0: Leierdein, Lutzen August, vil være i Atikarmer om aller helst Heimsins Vegasta Festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandia med levande tonlager, Batnalande, camping, tjalting, gåomäte och en av festivalstämningen till sent första glömma. Det här är storslighet av någon som D.A.D., Hattler Johansson, Ejon Terje och Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Gräs, Fede Kåpa och Pottlottor, Rianne Nolse och Nekv Underfärapant. Åtjöpes för att helbussar köra en klagsvukt leverades kvön halvantumma, attlandeg och nottna. En som nottarbussar köra beinleis till havnena efter festivalen, så heim ska ta nog släppa. Och vad säger klockesläget? Svitsat här, ägarkommersie ute av ägarkommersie.fo. Som Söland blir bra av, blir Norrfestivalen 2060 är större än läkantur. Vill helt ur häva fri, till okej,
1: till okej. Vensel Nordic Cup vir sista handbollsvarslan i fyrir om nekrantur. Ein altjó handbollskapping her heimskjötnur og fyrirskar hetjur hittast av sama vötlu vi tjattnir. Hese li lúttega, GMG, Kiel, Valur og H1-Fyrs. Kjem ekko mestje av events.fo. Distarpatchen vi 6 listun kostar 555 og ein dagsbillett kostar 230 kroner. Spær 155 kroner vi kjepa distarpakka. Stola Vensel Nordic Cup 2611. För att tälla, sms, tryggt, magn, apps och karret.

0: En av största och bästa rockbandet i danska talagasövnen kommer under följa, nämligen D.A.D. Det blir visst under storsligen omstånden har vi er efter för att dona till hemskända löjning av D.A.D. av Norrfestvallen 22 august. Här är det flott i frisket att hälla ner om live framförslut och med till storrättning kunde nämnas Sleeping My Day Away och Laughing Ahead som mest alldeles förra känner. Hetta vi Otta Niva, årsets rockkonsert av allar helst hemskens verkansavfestival. Sådan kan vi ruka det. Köp ägångmärken nu på ägångmärken.fo. Tui vid kun vi visse sia at hetta vir vittlare en nækandu.
1: Et du show mauer, vir online on board, utta nea marskar, vi opus. Strøyma filmar, higga fjopalte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra opus, fer du støv og samband av sjøvnum. Ring til opus at 23213, etla vidja heimas yogara opus.fo. Opus, samband og gjødlom vekkre.
2: Lisa tog en vörbild av Vensel. Leida tu efter en anliten arbetsbille för en gåan manaljan pröjs vid det av två tillbå. Ford Transit Courier, leasing i 5 år, 3350 kronor manar. Etla, Ford Transit Custom, leasing i 5 år, 3950 kronor manar. Alla pröjser utan marvishad. Vi var kommande av vidtjocken av Zlatansköte. Vi är klara att jobba där. Vensel.
3: Hvis du tog, er så gulig til gang, bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæg et luttlar og ståverskattlaner, timpervindu, trealuvindu, altanhurrar, etla sjåturrar. Vi meir enn 30 år rundt og vøru fra heimstasavveidaren, blir alt til gulig til gang. Gulig til gang. Tofta Jack 2, gulig veit.

0: Utsala Enterpriseren every hour. Vi så just i sms.
1: Faxikonti. Släcker tostan.
2: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.

0: Treyhevda rattliga gott.
1: Smirn och trä, ge vi stanta malen.
0: Ja.
2: Vill du uppleva följa einast av Vaxmuseum eller sitta till storslut nu Västmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan stå eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in och i hålor, vidja lontan här i Björknon eller färra via fjall och i Skårenon. Vestmanna Tourcenter bjöd en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånån kan du sitta till väl till rattis och i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Och glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlekt en tur eller bor långa idéer. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.

0: Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar okken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi ser ikke fire at du slipper omtann til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bensel.
1: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
2: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke bestemme meg.
1: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og vela i åttakamat. Helt åkjøpes. Så att du köpt gardinerna kunde du ändå komma och handla där upp för dig för att samla en pris.
2: Vars du kväll? Tack, Jerry!
1: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahalsi och Hjalm.
3: Faxikondi. Släckert oss då.
4: Är du mål? Hever höpunne, torra hu, ettla vötta krampar, blanda happy hydrate vid vattnet, njåt friska smatchen och föl månen.
5: Det har vært herløs vindøy, sette seg samband ved gulluklokkar. Vi tar størst urval av vindøy under plaste, timpre, etter træl, og sverar sjålvandig alt i kjøtt. Gulluklokkar. Tata check 2, du får en tjejeste, 00, 00. Gullu veit hva det best.

0: Du show mower. Vi're online on board, utan er maskar, vi oppos. Strøyma filmar, hikka fotbolte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra oppos, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppos av 203-213, eller vidja heimas yogara oppos.fo. Oppos. Samband og gjødlom vekkre.
1: Vill du uppleva följa einasta vuxmuseum eller söka dig storslit nu Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontan här i björknon eller föra via fjall och skårenom. Vestmanna Tourist Center bjöder en del fotlan av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånån kan du sätta till väl till rattis och i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vi har spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bilegg din tur eller bor långa idéer. Ha skovadal.fo eller ring 24-15-00.
2: SMS. Utsåla enda bresteren i brygjavern. Vi så just i SMS.

0: jeg hevder rattelig godt, ja.
1: Lærdag, Lutzen August, vil vi gjøre i Atte-Karmer om aller helst Heimsins vekkaste festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandet vi levende tonelager, Batnalandet, camping, tjalting, gåemæter og en festivalstemning til sent første gløyma. Det vil storslige ta noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finner Kåpa og Pott Otter, Rianne Nolse og Nekv Underførapann. Åkjøpes fra Telebussar kører en klagsvukt leveres, kvønn Holvantumma, Atlandein og Nottna. En som Nottabussar kører beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal du nok slippe. Og han ser klokkesleit. Sikkert her, jeg kommer ikke ut igjen, og jeg kommer ikke .fo. Som Søland blir bra, ja. Vid Nordfestivalen 2060 är större än läkantur. Vill helt ur häva fri
2: till okej. Jensen madrasser från Aichene. Visste du att alla Jensen madrasser är i Svenna mästar? Hetta mästar att här är framlåtar ett till strängaste omkvarvskrövån och är det med framkomna som madrasser innan omkvarv i Öjheimen. Och så är det rejsen knäsande gavar av Lidjoj. Vi tar inte riktigt till kvärt som helst. Aichene.

0: at her var leie by the bus tja sangeren og tøndergeren Beiner. Og her var faktisk også en annen sanger inne I studien. Ja. Det at Tita Røyma, som jeg begynner I sendingen vi har presenteret, så det nå en av forståelsen her, at I sommersendingen noen høster jeg, så røyner jeg mot ytterse at... Ja, jeg skapet litt noen tøvnløyga oppleving her hjemme, og jeg halte veldig at jeg enn annen fyr heve mekkene at mye fyrt høy ut, ja. Jeg har nemlig finnet ikke Ola inn I studio ut, ja, og han kommer og spør noen løp, og så kommer jeg til å bare prate, høyke prate enn alle løp. Og Ole, om du kjenner han litt, før navnet Ole Johansson, og hvor han ferdig å prate sin mye rom, men du kanskje kjenner han fra tøvnløys noen, med den andre vi har til å give et stekle ut. Jeg stekle, som heter Risa Rutschøtt. Og annars så han øsne vi I Bøltsen noen telemamma, her han forsanger, eller sanger. Hva man sier forsanger, sanger? Han sier bare sanger I alt. Og det ikke en kvar vi da finner, det en mer som kanskje hever en rødt, og en stil, sangstil som bryter en sinter nødgjønn I forsen tøvnløyge, og hever kanskje trakker ut til Britpop, altså sånn her, hva for alt, til å sleie brettskån tøvnløyge og sanger, som manlige frontsangere som vi kjenner og til forskerne og til øyne døylt av lortsetter så gleder jeg deg hjemme og som jeg også nevnte I introene så kan du hvis du også ok, jeg har sånn jobb av det men gusser han ut jeg kan avsløre han så har jeg også gått ut men hvis du vil sitte din egen egen så kan du klikke deg inn av postal.fo og her overast av Høymasynet sørst du en av lunsjø til streaming av Heson fyrre timen av sommerkjendingene ja, så kan du ikke best lusse etter åkken du kan også sørge åkken og jeg halte ikke at jeg ferdig at jeg ser det langere ut Ole Johansson, eller Ole velkommen I studio her av FM1
1: jo,
0: takk
1: for det takk for det
0: Og if I attend to mikrofonen til deg nå, og så først skal jeg si takk for det om at.
1: Jo, takk for det. Takk for at du ville ha meg. Takk for det.
0: Ja, men jeg har ansatt meg etter at ikke er ting som man ikke skal si, og sånn skiljer det. Men altså, jeg har drømt om å ha det I nye studio. Altså, bare en sånn gøyvann tøvnlegger litt om at. Takk
1: for det.
0: Hvordan gjør du det, eller?
1: Jeg har det godt. Jeg har det godt.
0: Hva gjør du I dag? Altså, du, nå du her, men jeg husker kanskje at det august, og ut I alderdelen som vi der, og så det sånn at man vet omgående om folk I følgen, om de arbeider, om de leser, om de hopper eller danser. Hva gjør Ole?
1: Det akkurat det. Det ringte vi da, men bare nå så I følgen, ja, og jeg kommer være en av løte, og I samband med min utbyggving, for jeg har skrevet spesial nå. Ja.
0: Og hva det at du Lisa, og hva heter du Lisa I Danmark?
1: Jeg har tidligere en kandidat I Molecular Health Science og Roskilde Universitet, og nå kom jeg hjem, hentet en gammel parst av hesten I Ødføren, et gjennom et feltarbeid.
0: Ok.
1: Og så gjennom, ja.
0: Og til som kanskje ikke kjenner feltarbeid, til at man skal gjøre spesialer, skal man sauna seg, ja, sauna seg opplysninger inn,
1: ja? Ja, det til som jeg.
0: Og hva det, nå blir jeg utbærer vi når du har røyne om først, og så får jeg ut det hyggelige at han har. Hva det du først har sauna inn nå?
1: Ja, ja, så det som det ofte fungerer da man hører et helt artig spesial, så bruker man august og på at liksom blå klokker, og gjør sånne greie atlan for til utøyselig arbeid man atler å gjøre. Men først og fremst nå, jeg leser bare nekv, og snakker vi til som skulle hjelpe meg med velære, bare I Danmark og min velære I førjon, og rønner til rett slett gjerne mer utøyselige, att han för akkurat vad ska göra augusti
0: och gosh är det att han så har Lisa I fem år och kan du utfra till I Roskilde I samband med uppbyggning kan du Lisa
1: Ja, Lisa Roskilde.
0: Yeah. Roskilde? Simpelthen. Altså, jeg kan fastlende nok til et med en halvdelen bort, men jeg var et 8 og 2 ting ångte. Hvordan det som har kommet til førje at han har hendt han hese lesere togene, at du endelig har slipper å oppleve septembermann I førje natt?
1: Det bare ikke vært å være sånn skuffende, du vet. Man har haft en sånn, hva kaller man det? Man synes det blindere av Ett eller annat bliss där man saknar förrgar och så tycker jag att ens touchpunkt man är hemma förrgar till de sommar och tar ju ordla för att det är. Men vi kryssar finger för att det är ordla hundra till det är ordla gott att vara tatt I familjerna att det som man vanliga är nog så länge I mittland man ser. Till den så var alltså har en sommar så var senast för förrgar var I januar och ta kan det kännas något lunch.
0: Ja.
1: Sjö?
0: Ja, hon tror jag. Ja, hvis jeg ser, kanskje utan att säga familjen kommer så länge tog. Jag minns en illa snurre och snö. Det är helt överens för oss passion. Det är att man, det man inte bara vara att han glöv från sin närmaste och kära. Men jag också alla att att är att du är en person men du är också en tonlaga ja tonlaga konstnär alltså du du menar och jag också att Arne för att vita inte mer om för du är så alltid att du vi skulle höra att lära från dig eller.
1: Ja.
0: Så du rökte ni ett gitarr nå?
1: Ja, jag tänkte bära något till.
0: Nej, det är ett tablur som sträva. Jag bär att det är här nu, jag säger. Men du är så bra i här där, det har man förgänga.
2: Det är det som är, Elio, tack för det.
1: Hur gammal film lägger?
0: Ja, är det det? Okej, det är det här bra för gången. Och Ola, jag är så spyrig till dig. Vad handlar det här första läget där om och hur sköta?
1: Ja, jag har valt att lägga ut vid en sänge som heter Katlin. Bara sov sött. Sov sött natt. Och han snur sig... vi hör sig om sakn, mm-hmm. Så det där, ofta tar man, hvis man ganska saknar omkran person, och så ser man det runt omkring sig, man ser det i loften, någon kvist där loften, är anledd till person man saknar och så där. Och så ofta så hörs det kanske inte utvecklas nu om mig, så rent överlägga, men så kan det ofta vara, så skriver han ganska innan löst, det tar en mest sakn, och så brukar du ta som temaår och så skriver du runt om det.
0: Okej, okay. det är spännande, det är coolt.
1: Ja, ja.
0: Jag har alltid att du ska släppa att spela läget där. Tack så mycket.

0: Takk fyrir, Jóðin.
1: Sjóður, takk.
0: Svo sættu nótt. Ég hugsi öllu já, þú snakkaði þessi andlitinu, ansiktinu sem maður segja upp í kvistnum og er okkur að það kjensla sem negu okkur kjenn aftur í mún til að man svo enn að fyrir veri bústsattur í uginn og tói að man þess man eiginu ger og einnum tann bóinu að sutja þeir sem man saknar ja? Og hætti ég við að nóttun og fyrir tvei og tóiðin virkarlega finnst ég næstan stress og allt þetta minn skur þú sigur andan eða síðu og Ja, det är nog stortliga lösningar du har där. Nog stortliga textspel du gör där.
1: Jo, tack.
0: Hur är det att kvart immuneren är vi för att oss är syntomar om te så kvart immuneren att skriva ett läs som du ska synta och framföra och att skriva ett läs som kanske är en bulk eller är ett lämst. Du har ju en sån här dualiska tillgång till teologen nu och du utgiver eget namn och en utgiver som vi till mamma. Ja, hur ska immunen att hemma tänkt nu?
1: Alltså, jag vill säga att lyckas som den största munnen med mest är lyckas som utgångspunkten är att vi börjar någon så skriver jag ofta sänds en efter att vi är fyra eller fem man som spelar samman så riffsarna och alla parstarna fylla är väldigt viktigt, alltså nästan i grunden. Eller att lycka till att du tycker utgångsstyr från eller ur så tar det att det ringt att knappt jag skulle kan säga man kedja ner till bära en rötta en gitter och med en kjolten där sig spyr till och till egentligen där man äger att göra alltså visst man jag vet inte så kan man spela flera konserter eller smärre konserter i mån till med i hessen nutja projekt eller min egna ta teg du utgångsstyr ur bära med sjån och en gitter och så kan du du vet, lägga är limrat träd, lägga flera element rätt träd och så blir det bara bättre härifrån. Och det är en tanken vet du är att det lyckas som för efter till chatna i en läge och lyckas som det ser lyckas som allt för ofta det här. Och finna där vad man egentligen brukar för i allt det här.
0: Det är som är ofta min inte en fördom men min tanke om ta i folk I halt ofta vi har en fördom som samtliga möter den också vi en person en bulge och så ösna utger under egna namn att man fördom rör en syndrom på att sådär till att jag vet inte att sådär till han så gärna vill gilla att till att här kommer ola i mittlen bulka limer och så jag halt man här en sån ojmynd är av the worst take that och one direction och sådär här men vi är lögen system är upplevelsen den är tosig folk som har just är nog han att man tar man ja jag blev listad upp är alltid gott där man är listad folk så här man ofta ordla neck på hjärsta och tar man här skaffa sig en bulk man är utgive och så här man ösne en man har ösne en form att man har en mat att jag tänker på en mat att spela på en mat att synge på att man har en bulk så
1: absolut
0: men man är listad för att man har nekt på hjärsta och så knappt skriver man ting och man har ting i bagagen som bara inte passar in i den där formen men man vill alltså man vill utvittja lukar va
1: nej
0: så det är inte helt ute ofta är det bara simpelt att man har snäckt på hjärsta att det riktar
1: nej det är släschnäga oasis tillfället det är helt vi men till lukar snäckt här det är ens när jag hotlar att färra sin mig ut av folksliga ganska personal men hon tonish mig hur lägger jag och ta alltså passa i Paris in nu att här slä av black tonages men så hör man bäje så är bäje och till eller taxan för att ta bort till
0: att tonlist där lite Hannah Montana alltså the best of both worlds så alltså
1: ja men det är next som har flera projekt
0: ja hon tror och jag husar just när vi ska bara för att det lägger en passa till folk och Hvor du? Altså, hvis vi tar halv din sin datter, er for å høre lære seg. Hvor du fra?
1: Jeg født oppvaksen i Havn, Vesterbøyen, her fantastisk sted. Etter øløk og sted vekst opp, jeg kan ikke vende ikke skoene noen. Her når jeg klokk tonner til det for å komme fra i sned. Det som er alt, og så der nægget. Men også...
0: Du er sånn, West Side.
1: Ja,
0: Och det är man häver sin uppväxt och så men ofta så huxar vi inte om det är snömt. Vi snackar vi till honom så det så folk kunde jag gå kon hava inte som enlagar eller som matar att ge attention på att det gem till teologin och tror man kanske ah hur vi går spela till att skriva texter.
1: Och prepare på det över.
0: Ja, alltså quick att är orsaken till att Ola Fistefer tog en gitarr. Att Ola Fistefer tog pennan i handen.
1: Jag hade så upprörande så alltså upprörande jacket till klassiskt. Vi tror jag för att ta till fintan hade ju.
0: Och det gick där.
1: Simpelt, gick det och ganska stod. Och så saknar jag i min långa tavla sen tror jag att jag slappat för dumma noterna. Mm. Och jag släpper liksom tjumma ut ett vars tjumma ägna lite präg eller typ man skulle gärna det syns det ska se man slavas du helt till det som ständer och så för kvällskola tja blusaren och det bäst men det är bäst och han hänna fullständigt är tillgångt alltså här är det bara här vi tar bara en halv timme nu först du hem och jag gjorde det så skatt en bluskana och så sitter du och jag vet inte så lunchen till Oscar för ett timme och jammar till och backing track.
0: Mm.
1: Och så tar blir man långt utforska. Kan man egentligen själv kunde skapa. Och så jag vet inte. Så det bara ligger. Ta blir sen dessa själv och tja nek och så blir det kanske att det ska bli helt harsht och ganska skrymakost. Och så men och på en måte kan sin drinkta sig då har kvar där egentligen blir det där versionen en bestämd händning där kom späckliga. Och så tar man ganska liv i en sang så får man nytt huskod och så klarar jag jag kanske imorgon för det liv där jag kan komma vidare och ta och att lämna en tusch med så blir det bara så jag ska bara ha det ut
0: och det är ganska intressant vid att det är ofta känslan i färg när ni pratar vid tonläggare att det är den första sankren som är en liten kabeltrön som bara färdar rull. Alltså det är man gör det en liten kabeltrön som rullar man bräckna och det tar första steg och natter. Alltså det är inte vi vilja att man ändrar vid att skriva 100 sanker. Alltså man skriver bara en. Alltså planen är bara att skriva en sank eller så. Ja.
1: Det var väl också det. Det är stort att finna på och själva. Och så på ett eller annat tidspunkt så såg som okej, kanske ska det ska någon annan äsla på höra det.
0: Och gå se ta i to hur spalt klassikan gitarr från vi tjejer alltså om kanske klassikan gitarr. Tror jag så ja, sant. Och
1: så det blir ju sjukla gåre men också som vi
0: det är lägger förståelse. Alltså det är en teoretisk förståelse.
1: Som ett fundament är det nog ett av bästa du kanst.
0: Ja.
1: Bygga på.
0: Det kan ju ut från. Alltså jag tar det ju att du finner formularen till Jofer och så att det teoretiska regelverket.
1: Ja, och lärt jag att liksom lusta, nu är det en längtan i minst, men jag följde bara att det har också lärt att komma vidare till också annat.
0: Det är en känslan här. Jag ser en sälja klaverspelare som börjar klassiskt. Du spelar alla noter och jag någon. Och du först... Ja, alltså, det är nästan tablur som muscle memory. Alltså, som man, det är sån reps. Alltså, du gör också omatter. Och så till ändan så sitter ganska på omkringen i underbordstötning. Följer noter, hör samman. Vilka tempo i er och i jag för någon. Och att man kan följas rätt.
1: Ja, nästan.
0: Och så till resten är AHA värst. Jag också att du ska släppa ett spel och ett lärare när jag pratar till hem. Eller vad är det nästa lärare du har spelat?
1: Jag har alltid att jag får spela i helvete med lite boklinger som jag har skrivit ner. Jag får spela det som jag har utgivit. Research och ett halvt. Och
0: från urgott lärare.
1: Det är torsdag för. Nu är det andra trummor vi. Men jag har alltid att jag är... Och hjärtan är sin dröjn. Jag älskar rock. Och... Men nu är den också. Nu är det akustiskt.
0: Ja. Det kan också en del. Du, researchat, det är faktiskt ett läsmedel. Jag spaltar också ofta här i sändningen. Yeah. Också ofta. Jag spaltar just en jar för att jag hittar upp till att du kom till det. Bara jag syker mig själv och lustar den upp till att hitta hemma sin mer.
1: Det är cool.
0: Så vi är spänt på det. Det är rocknivå. Just
1: well. Yeah, man, it's him though.

0: Takk fyrir.
1: Jú, takk fyrir. Þetta research all tja Óla, live here frá sumarsendingsni á FM8 og við erum og om du ikke var stedet langt, så vidt vi, ja, vi i studion og høyre live tonelag fra Ola. Og han har spalt dere tve løv her til, og til tve framurgåløv. Og vi sitter samt annars bare her inne i studion og har dere et tonelprat. Og Ola, Arne, du første skunde deg til den neste løv. Så også Luika spørger en spørning om te og maten du synger på ganske, altså du hever en, jeg blir jo i sendingen vi kan si at du hever ganske en rød som bruker sinterbors fra den mannlige sangvokalen som vi tar i førjen, halde jeg at han hatt at du minner meg en sinter om han brettska tonelagen i hård oppdrag nullene altså vi mannfolkar rødden og det har også ganske om Arctic Monkeys, vi har også om tar øyta, hva er det han kjører øyta, myrskard cigarettes eller en sangra och så ja han ja ja Arctic Monkeys och så är det alltså här näkver frontfigurer som kommer i balkon uppsökt nollene och sånt och till er näkka som vi annars förrjun har haft nog snäkka av sina falska sangra rötter här till er lugga näk textur som till er med som det är ett melodiskt ampo rätten själv.
2: Ja, just.
1: Och hur ska jag äta till första sinja? Är det inte bara så snäll som till följer att kroppen jag där rätten där och jag sinja att la helt lust eller något att tala till här till hur finch en mat att också här. Ah, hat är så snäll. Är ut allting eller hur ser du där vi? Hur ser du funnit den rätt?
2: Ja, alltså bär ju år att man finner ett som ska vara till sin egen rätt men till runt lön att vi bulchen har varit till Stone Blaster för Balkan som Arctic Monkeys så The Strokes.
1: The Strokes
2: Julian Casablancas har tilt till en fyr så naturliga bär effekten av Brugger med sig naturliga rasp alltså han som Jameson har också naturliga distortion effekt av rötterna och det här kameran är inte harsh men ta lust negativt så också jag vill gärna ljöva så säger men så på en äcknad måte och Matthew Schultz fra Cage the Elephant halt ihr Skid Fighter og så halt ihr så ja så som Simon Kvam von Nephew also wieder absolut schnell Nephew han so fighter og først kom halt ihr så som Ben Pitch og halt ihr jeg tænker jeg snu schnell gæster halt han singer på en Rafael Amada isne
1: det at det jo ikke bare det at det jo en rawlogy altså det rått og det virker ærligt den du framfører altså det verkar som att det är jag vet inte, det är så det är alltså man tror på att du själv skriver sanningar man tror på att du har upplevt det här som du synger om och det är sin löj att säga att hur ska man trycka på en tonlaga alltså man synger bara, man framför bara men som avhörare följer jag att det är månader att lust är någon här du följer att det är också jag tror vi att han följer till rötten och texten och läge och spegna allt samma spelar. Alltså det är en clash i mitten för en är så att framför mig och att det är höjd, ja. Så jag tycker att höjd ska jag ha mer hjälp för någon. Det är till läkare bra.
2: Det är så där så ölla. Tusen tack för det. Kurs är... Vi valde att stanna uppe men jag har blivit dryck någon. Vi måste ju köra på en nyrätt.
1: Ja, det är jag är en övrande vid att jag lät jag knöjn. Jag vet inte. Det var alla. Hur ser vi hur ser du nu titta på bo nere i Florida till kunde till mamma. Det bo hemma i Florion för jag tror så var det för 5 år sedan eller sånt. Och så flyttade att det nya eller kat.
2: Marl Ben Samson det är alltså jag inte minns rätt och Jakob. Flott nya att ta i 22 och så hade Dan och Örbro fyllde vi ett år sedan. Hela. Och så till album så är det Sälja Dans som är han stänger som producer av utgången och album Tja till mamma och så han och så arbetar vi nästa samtal så det börjar så späckligt utryckligt parallellt vid att alla hade med varsin tog en utbyggning samstundes så det är liksom Alltså det ber till men det tar bara längre tid.
1: Och hur ser det här skiftet från att ha alla tyna värna i förrgång följs som att man är i kvart han har någon halv det att man har reella negativt det tänker man gå vid dama väl och så skulle flytta nyer och två har resna dam och perla som du man ska röka och man har ledsna och allt annat alltså det heter värre sträv att hålla passionen uppe om talagen eller är det bara något som bryter jöknen?
2: Ja, alltså passionen är nog alltid men körande man häver bara tatuer man häver så må man lägga röjna att utnyttja det glottande man häver till ja, till det arbete så det var ofta frutyn, måste vi skifta någon och så ofta ser man hand, ja. Så sjön det så vi först är man usnäck växer så åh ska ränna sån här mest. Mm. Men så ja, sälja så ut vars ben och sms så tar det sin my roll it. Mm. Ich finde press. Men så ut mot det var jold examen you have mine så tal ich nick.
1: Nej, jag har ju ofta kommit jag mig när för mig att så lunch du förstår på att jag ska börja jag ska göra sin fil så ska de nog gänga. Jag har alltid
2: det. Det är kanske hör man är en bit streamer helt alltså det är alltid ett kul program på alltså.
1: Ja. Men nu vart kom så länge. Nu ska jag speciellt så där. Ska jag gå och skriva det så det är ju helt galet. Alltså du är glad när sånt där.
2: Så bara livet utbyggt och så bara tvänna till Vicks och köra tonlägg.
1: Ja, du kan stäcka dig så chappat så här ett följande studiet. Yeah. Men det är täckat allt i mittlen, du kan bara täcka
2: det
1: här.
2: Ja, det var så. Ja, men vi hörde ju som sabbatar, det här var ju inte värre som sabbatarstugan. Eller, det var ju sånt att vi blev fjocken, jag blev livet mina med 20. Och det var ju mitt under corona.
1: Ah, ja.
2: Det var syskert, det var ju spärskilt att vi valde att stona bulten till mamma. Eller, vi sådde faktiskt bara chatta jocken. Och så släppte man bara, näkri rum och sen så, okej, fint, ska vi lära. Garagen och så blir jag jamma här. Och så blir jag cementa närska. Så okej, för jag är faktiskt ännu öppen. Och så blir jag det syrast härifrån.
1: Och när är det alltid så först för till cement? Det är också när vi är första konserten, Kjellikon. Det är alltid också, är det?
2: Nej, det var det första. Angel.
1: Angel?
2: Ja.
1: Crazy, eller vad?
2: Angel.
1: Det är något crazy.
2: Det var bara liksom.
1: Inte, jag ska ha det här jöknet så att existentiella kriser i morgon.
2: Nej, men det är som att det har hänt inte så igen. Det är alltid. Det är väldigt fett. Det var drömmen att få just en flöve. Nu är den där. Precis.
1: Det är coolt. Och du närmar det som alla säger. Och jag hoppas att du ska släppa att spela ditt triade här i sändningen. Till att kunna ha i mamma igen, Ölgers Laram, så spelar vi ett... Ja, vi spelade tonlag. Vi lustade efter tonlaget från Ola Johansson. Ola, han var största nötlö och han har spalt två här till. Och för igång finns ju tre av det nu. Och jag kan bara, ja, jag är glad för jag vet att jag har haft ett fantastiskt upplevelse. Och hvis det är så att du bäst lustar, eller bäst du lustar och tog så här, jag gärna vill jag kunna fyllt vi i östen. Men så häver du möjligen om du skriver... Portal.fo att en webbrowser så kan du också finna en live streaming av det som fyra timmar i sommar kände inte AFM1. Så portal.fo här finner du en streaming, annars låter det bara vara vi nu vi får höra hitt trea läge tja Ola.
2: Tack. Jag sänger här kattla Back on the Soul. Nu är det, alltså vi snackar om sådana nulla rock, men hette projekt är sån rätt mycket ut av folkslia tablur rätten av det sin dräna resne och hette snus om ja jag fick ett telefon där på in och släpps hem till Roskilde det stinker och så följde mig alla vana igen
1: och så är det där han och bort till Roskilde
2: ja
1: och tog vi på in i Köpenhamn
2: nettopp
1: au Au, det är en längre taxatur, man ska säga det.
2: Jag har inga pengar.
1: Du har inga pengar, man har ju kostat fonden.
2: Nej, men så, jag har sagt det, jag har fortalt det sönder för att ta över en minitur. Och så mötte jag en fitta här kone av Peronchen som checkade min sådär.
1: Men hade du det?
2: Ja, shoutout Mette. Jag vet inte,
1: Fredriksson, full Fortnite.
2: Det var situation.
1: Så en Mette, fitt Mette.
2: Vad heter du nog? Ja.

0: Tack för
1: det. Tusen tack för det. Tusen tack för leje. Alltså, nu har jag spalt Trulle och tar jag ötlver av förskolan.
0: Ja.
1: Och om jag inte minns halskrift så har det i Balchnon, där du har spalt sen vi till mamma, att här har det bara utgjort 8 stäkla av förskolan. 2. 2.
0: Ja, 2 utgående. Jo, Hubei kommer ju ut som säkert faktiskt.
1: Ja, nämligen, så ser det. Och hur är det vi att skriva av förskolan till första lönen, det kommer vi i alla fall här kanske av första, men till första lönen är det primärt av underskolan. Mm-hmm. Är det att man blir till äldre och blir bättre vid sitt egna mål, eller vad är det också till att du ska skriva?
0: Vi har alltid, men ja... Alltså, jag fick bara att gå en hodla och skriva för sig. Jag att du ska ta mer, vilket är en trött önskan. Det ska man säga att det är gott att du ska ta mer. Jag hade man lär otroligt mycket av det. Och jag är inte allt värre sällan målslig, helt. Men, jo, jag hade ju tråd vid att vi skriva där sista sängen till mamma utgavna. Och så, samtidigt som jag började på att jag ska sänga lite till, så... Tær som er skriver sørst, tær lykkes som blåa, som er inne i kanana, tær minnes som drunk kanana. Og vi var vi kvarst iva om vi skulle gå med sanje til alle prosjektet, eller til mamma. Men jeg vet ikke, kanskje er det reisende, jo langt jeg bo nirre, så har vi mest mer og mer tøytning, bare sagt til mitt kære land, men det er en sort, hva sier man? Jeg bredte sjønner meg, det bredte perspektiv over hvordan Luigi og Kramal egentlig og så heldte jeg at det er utrolig viktig at man dusker dem. Så det er jo sagt, at jeg sier at først Kramal er så vibrer ikke. Så ta imot til en ørland, ta, jeg vet ikke, så skal jeg kanskje mer tidligere til Bjørn og Jultmann i førgen, så krever det ikke mer enn en generasjon alltid at glemme det. Så tror jag alltid det är viktigt. Och jag är visst är nu unker som så jo, är unker men alltså visst kan röna till min part att gälla cool att sen jag föreslår så och det tidigt som att när jag under här den samhållningen att det tror jag ska föreslå så är det så mycket unker tonlägar nu som man ser tror på som en så det är superfett.
1: Ja, det är det som där finns som föreslår inras alltså i sangskrivningen och kvar börjar eller kvar ändrar, det var vidare inte. Men jag huxar ju ofta om att ta i... Jag minns den e-flotten nio i några år. Jag bor 2 år nere i Danmark, han var ledsna. Då var det så att jag... jag ofta... Man skriver ischingar, eller man skriver också lite här och där och sånt. Och så har det aktiverat så att... När man bor i färgen och sånt, så har jag ofta skrivit en skån. Det var kanske inte folkkunnat, det var kanske inte spännande. Jag vet inte, det var kanske inte... cool, angstväckande, tror jag att du just åkast ut ur tunneln dagligdag. Alltså det är inte det som följts jag med. Alltså nu skriver jag inte förskolan till att jag ger alla tunnar. Snart alla tunnar förskolan, så nu skriver jag en skuld. Nu ger jag också annan. Aktot, att det var som en mål till lyssna. Men så tar ni flott nio i Danmark.
0: Så snackar du bara dansk?
1: Så snackar jag knappt bara dansk. Och snackar jag dansk 8 timmar om dagen. Och så kom jag hem. Och så minns det, jag har försett mig vid pennan. Och skulle jag säga, jag får skriva med dig. Och så har vi skrivit första strofen av förskolan. Alltså också om att jag är just där. Och förr har jag alltid hux om att jag är förskolan ettla av angelskolan, ettla av danskolan.
0: Men det hände bara så själv?
1: Här var det bara så själv knappt, ja. Och i fasen tar jag nog bara till att nu är för snabbt att luta förskolan. Alltså för snabbt att luta förskolan. Det är så väldigt mer spännande att prata och att häva vi i mentor.
0: Alltså det är så intressant att du tänker. Det här tycker jag att du går med mig. Alltså ta dörst förrän så lunch studie hem. Skriva en skån. Ta dörst studie hem så lunch.
1: Man ska göra ganska list av tills man lunch. Det är ganska intressant.
0: Det kan vara en snok skär.
1: Ja, men vi förengar här nog till han fram och kör att vi är true med allt till flesta av oss. Och det är ju bara som man säger att släppa att vi är det så vi tar ganska, det är ganska en gava. Vi behöver kunna välja kan lista lite språk vi tar ihop att uttrycka och något.
0: Det är alldeles mer mer från det. Alltså till, ja. Jag vet inte, jag har sagt det för ersta fisk som säger det. Men liksom, visst du vill göra early alternativ så ska du bara synja en mal som bara, vad är det då? Håll fjärstås för att hem och snacka.
1: Ja.
0: Right?
1: Ta blir det kjøtt alternativ rocker.
0: Ja, ja.
1: Det skal litt snakke til.
0: Precis.
1: Og vi bruker jo norskast enda, om vi tar en 12, ja, 20-tall, 80, det er ikke strengt det ikke mer. Men medan du gjør klare den, så spør du fjorda det, så kan jeg vel lukke fortelle deg, første før jeg sa til Sintja, faktisk. Det var, jeg sa ikke sement i 2021, alltid ikke at jeg sa, jeg vet ikke om det var vurs 2018, det minnes jeg ikke, men jeg sa ikke det, så først for jeg sa til mamma, det var til G-festival.
0: Ja, det var alltid 22.
1: Alltid 22, ja.
0: Og, vi grunt nu.
1: Ja.
0: Og, selv for at tannpadlen var.
1: Ja, altså, hvordan, nei, jeg la spalt og tid, og en sånn luttla utekonsert av G i øynju, så.
0: Jo, det passer.
1: Kjørte det? Altså, det var en sånn hyggekonsert, altså hørt.
0: Det var Gråd som samskipet i et sånt overskjelt tiltak.
1: Altså, ja, det var nemlig ikke en festivaler til korona. Jeg lyste ikke med nøkron,
0: men her var nøkron som spalte jeg lykka.
1: Og jeg minnes jeg å komme.
0: Jeg
1: visste at
0: jeg hadde vært sett opp av lykka, og så bare sånn, jeg tror ikke at det gjør ikke.
1: Det var så cool. Jeg minnes at jeg og konan kom gengene og man tjekk noen her, utmøtt sant noen, vi tjekk noen gang du er, og... Og til spalt, og til vi som tidlig ord av noen filmer. Altså, jeg fikk ordentlig, jeg hadde jeg stod etter disse Britpop-balkene, og altså, sånn, litt høtten den høyeste butikken til at til vi var noen 18 år gamle dronjer, 19 år gamle dronjer som stod utenfor, jeg pikket litt hus, vi gittere, og sånn mikrofonen, og hatalæren, og til vi så rønt, att det var så ungt och det var så rockigt på en måte, ung rockigt.
0: Det var cool värda. Vi var skönt av program, vi visade bara spurs, alltså shout out till Torre Rasmussen som ja, och pappan som så äter huset. Mm. Och så som är ju en låt lastigt långa trappen här. Det är bara snacka vi Sigvard. Jo, og om her var et tørspunkt, og her var ikke jeg var en halv tog med lukker der. Og så tid hoppet bare inn der, så finner jeg greier, så langt trappen her, vi vet alt vi selv, og minst rett. Det var, ja, så jeg aldri folk snakket enn om det, som et, ja, en sånn rått opplevelse. Det var, det er vi, hva sier man, altså band, en av band-kjenslen, du vet, røyner alltid at ikke være, vi røyner alltid at fytte lukker ned, altså, alla män mannen att man inte fick lugna ner kvar så. Mhm. Och ta var något helt sällt. Det är så sällt känsla.
1: Och är till David Lee Marsen kanske lugas igen ta att tonlager bara ska ha att ta gå när vis man ger över fält ju en upplevelse så fylker bakgrund och tonlagren och tonlager in ofta vi upplevelsen i resten av lönen. Ja. Och har du kvar en tonlager upplevelse som är så för glömma. Ja. Jag minns en gång när jag var väl eller om det är illa eller om kanske jag minns bara ta känslan i hej ta och ha vara och sort. Helt cool. Alltså det var inte en gång sådär, wow. Det var bara mer sådär, alltså jag följt mig att lova, men jag minns det väl. Jag glaser det här nekvar, men alltså jag följt mig att snäga lova tar jag.
0: Ja, men tack för det. Det var något så speciellt. Det var en ordentlig början, minns vi hade, kan vara det då? Jag var sexlöv och så sa jag, ena säger att vi tar smär sanger, smakar spär sanger om att. Men det kom ju folk sådär, så kvar stiver.
1: Ja. Och jag säger, ena trätt nu, Olen. Kan så få spela ditt fjärde läge här I sommarsändningen av FM1?
0: Ja, helt för att hålla att han kommer stämningen. Och det är inte melankoliskt, men I röjna sen ska jag fitta sen. Jag håller här sen att jag bara kallar en blå, eller att jag blå.
1: Okej, men du har inte snackat med att du skriver ösning på det sen. Så säger du, jag håller här sen att du blå.
0: Ja, det gör jag. Allt handlar om kontext.
1: Ja.
0: Og jeg hadde nok mitt beste bo på en kærleksang, selv om det ikke alltid så lagt. Men ja, og vi har sånn rønner for etter til, altså fællekssang og kortene, og rønner å bruke, altså, du vet, altså jeg ser, hva sier man, alle sykker kortene, og på en interessant måte, og rønner for etter til. Så ja, her kommer han.

0: Takk fyrir.
1: Altså, Ole, du fengt den, Sindre?
2: Altså, det altså...
0: Så sen så jeg avspekler hva du gjør.
1: Ja, jeg tror ikke det, altså for flere nok gikk meg at en sånn konsertresort, at jeg klarer ikke redd til å stande fri til en illusje tøvn, ikke? Og særlig at en tøvnløkker hever en kjensel, og hever en rytme, og jeg har det syns som det man danser før kan danse. Altså, her Alltså och du måste flytta det vi inte annars blir du inte efter. Alltså du är efter bara att vi flyttar allt in.
0: Ja, det är en trafikproper.
1: Ja, och jag hade syns att det är en standard lustig tag. Alltså vi skroppen jag inte ständer vi. Jag ser upplevelsen inte så stärsk. Alltså så är jag efter bara att jag upplevde inte.
0: Vad
1: sa du? Du har fast mig att jag flyttar.
0: Gå om vad jag ser det på.
1: Du har fast mig att flyttar.
0: Tack för det, tack för det.
1: Det är önskat att jag.
3: Det är nästa mycket tur med att du har flyttat.
1: Ja, jag vet inte, folk som blir munnade att jag inte måste klara sig alltid att lätta vara. Men... men hvis jag...
3: Hvis
1: det
3: är jag att
1: prövna. Hvis jag huxar om... Tänk om du har spalt i det, Adlems. Du har spalt förr, eller?
0: Jo, tack.
1: Tror jag att de har... Först för er hörste helt för. Och nu anser mig efter i halvtid. Jag röjner alltid att jag har gått research. Men alltså,
0: nej, men det passar.
1: Det är inte utgivna. Alltså, det är bara research som är utgivna som du har spalt.
0: Det är det, ja.
1: Ja.
0: Det är det.
1: Och hur ser komma fler lö ut i Ålandavnet?
0: Mm-hmm. Alltså, jag har ju en märkmän klaran som ligger och bor här faktiskt. Och annars är vi arbetat med oss. Vi har fått allt ett inspalt. Och det är väl vi. Det är allt jag. Så och Molly är som känner för alltså ett album att säga att kvist det.
1: Så det är fantastiskt att höra att till kontrollagar här är två sån tre eller fyra röjne som är röjne som är här i sommarsändningen ja FM 8 och vet det är och att lossa jocken och hitta här är så signa happen att vi tar uppleva att de kan komma in här och Jag och hon tar gav när vi spelade nutchen till och med. Fäskon tar och med. Det har alla haft fel och det är så man. Det var några egentligen att tusen tack för det. Till att det är chans att bara att skulle framför och hur man kanske inte ordentligt lever vi än att låt man inte ever let the frost out och så det var väl det så bara så bara säga tusen tack för det till att det är ösn till ösn cool. Det är cool att du just här. Visst ni och till att jag säger till.
0: Till ösn är ösn go Simon and Lisa av alltså Ta jag har vi ser ett touch change band och så lägga här i juli så får jag en liten konsert för vi har Marvin och Skalvik. A spelar is a touch line them. Och så men för mig visste jag inte kvart var det bäst touch så står ju till att vart ska lugga gå för mig och på kursen måndag men så kan det spela familjen så kvart I gjorde det snart kom här igen så kvart är fyra det bästa. Kvart

0: hver fyrir best, minnst tú best. Så det är nu, jag ska tú heldur, så det är haldi absolut en góð mati att få feedback på till så som är nutja sanger.
1: Och du kanst skriva ner i notatbörsen att feedback från hela Vagnadelsen är att det här är en tummel upp.
0: Yes. Stora tummel.
1: Stora tummel.
0: Stora pappa tummel.
1: Ja, artiga. Och det är så i kläm. Alltså det är så i kläm och klappar hela när som säger att det inte är det. Öliga stor rösan i år. Kan fast man byggt det med så att jag till.
0: Det är en ägg väckt i åren.
1: Ja, du Ölle, vi tar här runt ja, ett lov. Alltså klockan ett lov. Och jag är inte strängt som man känner. Jag är sänd ut för att du är med. Men jag har alltid att eftersom att jag har till er och du har utlevererat tjåan vid att du faktiskt har touch changers du har kunnat spalt. Så färg jag spyrja om du kan ända vid en sänd. Det är omkron. Du kan spela också om mattor som du gör först för och du kan spela också pura nytt eller också pura gammalt eftersom en pura shower.
0: Men
1: eftersom att vi har haft en så honaljan tog med här så har alltid att du ska alltid steppa och sätta en att Tänk sälja krulloa, med stor ho i alla fall.
0: Det kan gått. Ja. Ganska... Jo.
1: Och till det här höjman, som lustar och jag säger, så häver Olle alltså en frålycka finan väst. Lite grann jag bor
0: nu.
1: Jag skulle nämna honom, och nu nämner jag honom i kända tojman, men till er är det att... Här är så här högt inne, alltså vinter kör man kanske fyra inne i studion så jag får faktiskt öppna vinter.
0: Jag måste tagga mig, det var bara en vin.
1: Och det är inte också lummerst tricks för att få Ola lätta sig ur nu han kommer in i studion att jag säger vinter skickar. Alltså det är vitterligt, det är det inte? Men,
0: det är värt det, det är vitterligt.
1: Men Ola, jag har alltid att jag vill bara säga tusen tack för att du har varit lotig i sommarsändningen FM1. Och tusen tack för att du är sunt för Jakon och jag vill bara säga ja, kör så väl till det sista femte och sen nästa lär och gå ett när vi att få lön och smuja i till utgavar.
0: Ja, jag har lagt ut vi spelar faktiskt ändå som egen nummer. Du har kommit näst för
1: ja, jag kom näst för. Jag kom näst för. Jag är återvandt att det är min ombring näst för.
0: Nej, alltså du visste att ta spalt ta brukt faktiskt heter som egen nummer och det är faktiskt ett cover, men det är först cover av Sanchin Tui Time in the Bottle tror jag, Jim Croce.
1: Oh, okej.
0: Som jag plejer sig faktiskt en mamma som skedde upp för mig. Jag tror inte om sig då. Okej, och så har jag glömt det. Och så gör jag det lika.
1: Ja, nu.
0: Och jag har alltid funnit ändå åkern som är sin till mig familjärst. Så han kommer här. Och tack för att vi är här.
1: Självande.
0: Det är ordentligt honalt. En god sändning.
1: Ja. Sälj hända. Sälj hända. Hända var faktiskt ordentligt.
0: Skit.
1: Det är bra.

0: sommarsändningen är sen samstar vid Jusk.
1: Här var så Identity till mamma och vi har sommarsändningen i det hörst fem lö, inte bara åtta eller tre eller tre eller fyra, vi har hörst höjde fem lö från forskaren och till mamma Ola Johansson som han nästan nämnt sig av sina tonlaga strömsugen så är det Ola och jag vill råda där till Vimma där att färre innan han säger strömgatanser av Spotify och det här, jag ska komma efter och lufta och ströma Ola Sallö till er och Fralöjk och vi har haft en honaljan tumma här i sommarsändningen här han har spalt tonlag, vi har pratat en synder hörde du det inte, ja men så måste du bara lufta fm8.f och sätta ni det att en sändningen vi har lagt ut i fotlån Lutje. Jag kan bara säga från mig själv är att jag har varit helt otroligt tacksam för dessa lötna. Och varst du att Anna är tacksam för det? Är tacksam för te, kära lörsare. Det är ett stort privilegium att kunna stanna till er. Jag har förmått sommarsändningen vid mig här i Vagdansen. Och här var det er, en relation till lörsaren. Och få tonläggare in här att spela och få folk in här att prata. Och, ja, jag vet, är så häppen. Och tack för att du tog tid lörsare till klassen. Vi får höra ett lärträtt och det är Tension Strayfame med Högna Kandenberg.

0: Sommersendingen är sen samstarv vid Jusk.
1: Här hörde vi Högna Kannenberg vid Lennon Tanschen Streifa med ett lag i Klomprån, Siberia. Vi har i dagssändning haft vidjan av Ola. Och nu nämnde vi förnamnen Ola Johansson. Och han är med andra känd som forskare i Telemama. Men i det här var det i Eknon Tonlistalien Örundun att han vidjade och hon här av FM8. Og i studion av sommarsendingene. Han spalte jo kun noen god lø, avutgiven lø, 4 ut av 5, pure avutgiven og nødt. Så det vil forske nå, det vil døyle, det vil hun alt, jeg sitter her og steg her, og ja, sendt utvar for tikkene i det. Og en gledelig løte som jeg sender i det. Vi får høre Good at Leaving til Stella Lifty.

Her hørte vi Good at Leaving til Stella Lefty. Og jeg har altså finnet en sms på inn, og til kun alt sender meg en sms på av 5-0-3-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-
sig her inn i studio. Du kan ikke åkne noen noe vikskjøte, eller ja, du kan ikke åkne en sang. Send åkne en bå innan 5.25, det ryker alltid sendes nå til alltid hona litt. Jeg har finnet en rævlig skek på, etter en bå jeg rævlig glad for det, og sånn at det ikke som alltid lukker stått litt, jeg har alltid et rævlig skek. Ok. Lukka jetting klar, jeg skal lese svenskt opp for det kom. Det en svensk bå jeg har finnet. Hej, jag skulle vilja ge en hälsning till en radiotekniker Gunnar. Hoppas han får sig en tur till Sverige snart. Jag önskar höra, kan ingen sorg för mig I Göteborg med Håkan Hellström. Puss och kram från Gunnars svenska Tindermatch, Marie. Puss och kram. Och du så time alltså man lagt någon här spasche med alltså Gunnar tekniker jag var han är I han är I ferie ju. Han är slash in I kontrollrummet där är standard så där jag vet att han ligger hemma vid hus och så får jag se SMS in om ja här hälsan ända vi puss och kram från Gunnars svenska Tindermatch Marie och jag vet inte men nu vet jag att det Gunnar han är skoferio och han Gunnar är ferio ta är Tinder och screen time till way up jag har alltid vet att hela FM8 döltne tjockon hela FM8 och allt som lustar hemma vid Inska Gunnar och Svenska och Marie alla gå ett när vi tar Tinder Carlux och Marie ja ska spela sången kan ingen sorg för mig I Göteborg med Håkan Hellström och Gunnar det svenska det sig så ut för henne

0: Boka en pakka innan klockan 14 vid Chapmanahavn och tog över packan i hånden samma kväll. Safari Transport. Vit gira bojet och nastigt.
1: Vill du uppleva följa einast av Vaxmuseum eller sitta till storslitt nu Västmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan stå eisen i röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontan i björknon eller färra via fjall i skårenon. Västmanna Tourcenter bjöd en del fotlan av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånon kan du sitta till väl till rattis i fjörekrunne. Här vill du ha nekv gott till gåman. Och glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Att uppleva sig för alla familjerna. Bilägg din tur eller bor långa idé. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00. Lejardagen, 19 august, vi är i Atte Karmer om allra helst Heimsins vägrasta festival, nämligen Norrfestivalen. Heilandia med levande tonlager, Batnalande, camping, chalting, gåomäte och en av festivalstämningen till sent första glömma. Det här är storslig att ha någon som D.A.D., Hatler Johansson, Ejon Terje och Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Gräs, Finne Koppa och Pottlottor, Rianne Nolse och Nekv Underfärapant. O-Chapes för telebussar körar och klagsvuklig VRS, kvön Holvantumma, Atlantin och Nottna. En som notarbussar körar beinleis till havnena efter festivalen, så heim ska ta nog släppa, oavsett klockesläpp. Sitt att det här är ägokommerce ute av ägokommerce.fo. Som sölan blir bra av, vid Norrfestivalen 2060 är större än läkantur. Vill helt ur häva fri,
2: till okej. Visst du to, att så gullig lugon, vi har ett eiste vindu och hurar till vindna, bäget luttlar och ståverskattlaner, timpervindu, träalovindu, altanhurar, ettla showturar. Vi mejer en tret och är runt om, och vörer från heimstassa vajdaren, blir allt till till gullig lugon. Gullig lugon, tofta jack 2, gullig vajt.
3: Popper, 6 av 5, 6 av 5, 5 av 8.

0: Fra portalen nå. Nåt løsning av bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo.
1: Einasta ihuksjon, strandamaling. Hefur du brug för ett tryggt flottninge till och ur färjun? Så ring till Safari Transport. Vi tjera bojetöjna tryggare.
2: Hefur bilen törva skundhjälp? Vi tar åken av däckskift, bremsen, oljeskift och mäkt annan. Vi ser jag fyra att du släpper undan tryggare bojetöj. Ring till Quick Service på telefon 35 45 05. Bensen.
3: Nå, skulle du köpa något gardiner?
4: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
3: Ring till Colorama. Gardinbussarna är till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du köpt gardiner kan du ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
4: Varst du kväll? Ta Jerry.
3: Colorama saltängare, tvörare och åhållse i havn.
5: Jensen Madrasso från Aichene. Visste du att alla Jensen Madrasser är svenska mästare? Hetta mästare är att det är framlåtar efter strängaste omkvarvskraven och är det med framkomna som madrasser innan omkvarv i heimen. Och så är det röjande knäsande gavar att lycka i. Vi lägger inte riktigt till kvart som helst. Aichen.
6: Lami Tumano! I vänga kom igång!

0: Poppur 6.5 6.5 5.5
1: Visste du att du finner alla våra bördor och har massor inne på altslo.fo? Vi tar åpne gerande stier klockan 8-5 och lördag klockan 9-8. Baltslo.fo har alltid åpne. Digma Baltslo, vit vita, du doer.
2: Bitches offer fra eitjene. Bygtene ekne så fyr eitjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyn, trebøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofna. Eitjene.

0: SMS. Utsala Enterprise'ın every hour. We search just we SMS.
1: Trähevda rattliga gott.
2: Smyr nu trähe vid stranda maling.
1: Ja.
3: Vursina gott. Tussinars gott. Jag fick att vi, men det blir nästan gott. Hade jag, hade sett det här en kväll, hade jag skurat vi. Och jag ser alltid, jag kan klippa det ut.
2: Ja.
3: Men ofta ser jag faktiskt när jag bort. Nej. Ska jag det bort att säga?
2: Jag vet inte.
3: Men Ted, välkommen till Kaffeprat med Mären. Att det var inte den vanliga introen. Men hon är värdig. Så.
2: Ja.
3: Jag vet inte om du känner så rött till namn. Men jag skulle intressera och säga till att idag har vi en gäst av ett vimmer. Det är Sonja Damm. Välkommen Sonja.
4: Tack för det här.
3: Eller är välkommen hem till mig.
4: Ja, välkommen hem till mig.
3: Ja. Men det är dejligt att du som gör vi i min poddsarpe.
4: Ja.
3: Du säger att du har lust där och det är du ska göra glad för det.
4: Ja.
3: Så det är så att det är en sant person nu.
4: Ja.
3: Ja, jag har alltid. Du har alltid fått det ämne som jag kände.
4: Ja.
3: Jag kände jag inte från förr. Då har vi fyllt stämma att du ska ta med en balla i stort.
4: Det här var spännande.
3: Det var rast för ungdomar till att göra det.
4: Akkurat.
3: Men det här var ordet stått lite att han tog med. Ja. Och så har vi inte känt det akkurat som länge tog. Men nu är vi så gumma att samma vattne och så just för en gardiär och sånt.
4: Ja.
3: Men jag är alltså ut det att för att ta sig till om att vi må göra dina lufsöver, du är attlad, du bor i Norskala.
4: Vi norskala.
3: Mm. Yeah. Man bor å eie, yeah. Man bor vi norskala, men bor man ikke å Øyrebakka?
4: Jo, jeg halte man sier å Øyrebakka. Men det her, yeah. Vi tar ølige, nek som sier å norskala, eller ui norskala.
3: Ja, men jeg vil sagt vi norskala, jo, akkurat som om at det ikke ordentlig norskala, det er bare vi, bare vi. Hva skal
4: jeg mene? Ja, jeg vet velkatt du mener, vi har jo alltid sagt å, eller ui. Men, ja. Det är nu kort så jag att men man säger ju eller oj man säger vi tar inte vi norska la. Jag vet inte det. Ja.
3: Har du en vän sagt men det är gott att vi det här försöker så sätta kom bara plåster vi skulle passa på det först kom all.
4: Ja, till otroligt område.
3: Det är det. Så säger du det otroligt område.
4: Det är det. Alltså jag husker sig bötterna alltså till jävla när som bara gäng och snacka ängst eller dangst och så vet jag det som gång om det ängst eller dangst.
3: Jag vet det.
4: Alltså det är det inte. Det är just onkom.
3: Det är just onkom. Det är klart. Jag hör ju att du läser till. Ja, vad ska jag? Läsa kan bara be.
4: Ja.
3: Där kom Sonja. Och kan du i det fortälla mig ett syndrom när du fått till följar kostade du en uppvaktsvärde och att du blev ett bra spårning i min gårdhet?
4: Alltså jag flyttade till Färjar i 2002, ja, 2002 mars. Och jag kom till Färjar 25 mars och har föringarden till mammorna. Oh. Som så östning blev föringarden till att det inte stod touchande till mig.
3: Menar du?
4: Ja, så 25 mars där är en stor dagbord här. Och jag har väl sagt att jag har haft en otrolig gåan uppvaktsvärde här i Färjan. Och föräldrarna till mig är då, ja, det är otrolig gåan. Jag vet inte om jag ska säga att ja, det är väl äldre än flera föräldrar i mina äldre. Men ja, jag har alltid haft det i mina liv och det har varit mig och min otroliga nekv.
3: Mm-hmm.
4: Och ja, jag är bäst stolt av det. Det är det.
3: Mm. Och du bor så kallar det här i Uppo?
4: Ja, och känner att bygga här i Uppo. Jag har föräldrarna. Och ja, det är så dåligt att kunna ta. Det är att jag har några folk som jag har och sört och så är det otroligt läckert att man kan lägga där och sova och så färre en biltur.
3: Ja,
4: om man, ja, till att horen kan vara öppen och så, ja, lursar man och vattna. Om man har öppen och pjör så är det läckert.
3: Det är fantastiskt.
4: Det är så läckert. Det är så områdande. Ja, man ösen släpper, jag vet inte hur man ska se det där, att släppa ut. Eller att vi ser sitt i en hus snart som ett litet och så hejer jag. Släck inte sloppigt där det är
3: då. Man är vidare av sociala rösten.
4: Ja.
3: Jag syns inte hela det, det får bära er.
4: Ja, ja.
3: Att man snackar.
4: Men jag har ju, alltså det var så dåligt att ta vi vid flytta i en hus samman.
3: Mm.
4: Jag och Jettner. Vi tar var, mamma och jag har faktiskt en hus här vid Norskala.
3: Mm-hmm.
4: Från omsysslarna som blev köpt. Och det är så att jag ska tacka ur dig. Så ja, så jag kommer här vad det tar.
3: Det har varit rätt spännande att resa.
4: Ja.
3: Så det är ju bara bättre att man är med mamma att ska.
4: Nej, ordentligt. Det är så dåligt att jag kommer att köpa det. Fest och så för man det är väl snart.
3: Ja, ja, ja. Säkert. Och du har sett en rubbekvink.
4: Ja.
3: Du har läst till Namströj Jospera.
4: Ja, ja. Jag läste till Namströj Jospera i skolan om i Hove eller i Hove. Mhm. Eller ja, det är flera som säger att det är i Porsche, det är Porsches hållse, men jag säger i Hove.
3: Ja.
4: Ja, det är att det är mega snedigt, men alltså, oh my god, det här är dåligt. Ja. Alltså, läraren är så fitter och ja, man har lärare åt skolan och det är så djävande och männande och ja.
3: Mm-hmm.
4: Jag kunde inte ens mena bättre uppbyggning, för det är alltså, kjolsbyrk har mer och att man har bötten och sånt. Alltså det här är flöj upp efter ett hopp. Tog jag att en annan obekund gör sån här kväll.
3: Så lär sig den här kväll du är och kallar bambu du kan bruka på det.
4: Ja, alltså mega nek. Alltså jag är ju, alltså jag känner att man har alltid omkring vitan och så. Men nu har jag så gärna nek av fagliga vitan. Och det är så områdande tar man, eller hur vi börjar när göra. Alltså fagliga är snö. Så de omsorgarna är det viktigaste, men det fagliga är det snö. Otroligt områdande för att man gör en större kan. Gänka till dem så igen vattnar jag. Jag ska köra, nu ska jag inte träcka nyra hjälpare till släktet. Det är ofta är omkring hjälpare bättre än nomsföringar. Så det är inte det jag menar. Jag hugs bara att det är vi att häva nomsföringar som undan om sig. Och ja.
3: Det är ju ordentligt, ordentligt viktigt. Och det är samma som att då vi färdar till på äldre vitaler så att att vi kommer, vi åker riksdäckor, åker bagage och vi är föräldrar. Vi gör att alla föräldrar gör det bästa de kunde. Men det är viktigt att vi tar ägkom till för och vita för öronfält som är fackfält. Det är faktiskt maten som vi kunde, eller bästa maten vi kunde männas då. Bruka det teoretiska, vet du, praktiska.
4: Akkurat. Och jag har alltid att det är så områdande att, att man har en omsträng i kvar står vi en bad med gärde och ta skruttjar ett omsträng och så också säger varsågat. Jag har inte min namn och mer av onkel eller gudsman. Jag har onkel till damas skola och allt jag hatar det och ja, jag är morgon den som råkar lägga och tumma alla att vi är ute och sört. Så jag säger, var ska jag nu pröva jag? Skolan är sore och tar jag så inte så väl. Först och färd, jag flyttar sår ensam till gentnån och tar jag först av att köra in körring och vi får då samma. Ja, vi får kväll till fyra.
3: Och till var det rejäl och hälsig vi...
4: Ja, alltså jag var också i huset någon. Tar vi flott och in igen i huset här. Och här, alltså jag vet inte vad som hände här. Alltså jag menar det. Alltså jag kom hem och jag lovde att jag sa djur fyra med. Atlas, ni heter så ytla. Och...
3: Men det var djur.
4: Ja, jag vet att det var djur, men jag sa att det fyra med. Atlas, det var också... Vem eller?
3: Vet jag, du husker?
4: Ja, det var också förfärdligt.
3: Minns det gott? Jag minns gott, du visste mig mindre utsläppt och allt.
4: Ja, alltså det var rävligt. Och så tar jag bara så när jag hade stära loppen. Jag bara stära loppen när jag ligger här. Det här är det inte. Och jag menar, jag är i Marrena i kvart och ett år. Och det är inga städer.
3: Läkar du släng i fristeboksen?
4: Jo, jag gör det. Alltså bilen, han skulle söttras. Alltså jag får så... all in till jag var spänken. Alltså jag sa att det här i min kök från data var och jag ringde gråtande till mamma och pappa. Jag stod i Soria som att
3: känns... Du vet jag nu.
4: Ja. Och jag var akkurat flott så och jag gick fanan till allt. Och jag menade, jag lade mig själv, jag ska allt.
3: Du också bara kolla brände.
4: Jag också är fan och stajt. Jag ska allt ni smyr all efter. Men varst du kvart? Jag menade, så ringde jag till att jag ska göra tänd och snälla katta och inte gå in och också där. Ja. Men det kom så hem till åkon. Jag minns inte det kommer ett med snackar bara. Det är lika mycket. Jag är så. Jag ska snacka med dig och det sa till mig, alltså det har vi inte tidigt vid. Du är väl så extrem att jag kanske kan komma hem till dig. Alltså, inte kom in. Vi låter hon ur kläven hon. Och i garagen, det är inte skuld inne. Alltså, så extrem var det. Men jag var spänken. Till att, ja.
3: Så olyckligt.
4: Ja, det är så fucking olyckligt. Jag är flott i akkurat sorgar.
3: Att skriva.
4: Ja, det var så vämligt. Men så fick jag faktiskt när jag är uppe och varje. Och så ser jag mamma och pappa med. Sen jag... Du färsjurater och du prövar. sier okay, fint ferdig. Men ja, så får vi då inkörning och börja så något. Vi tar bara vi tror att det är skulle. Ta vi måste flytta hem efter. Jo. Så början såg jag alltså och hemma inte att glömma. Alltså förfärligt.
3: Början att vara viktigt.
4: Ja, nej vi får så sjunde kväll. Vi har alltid varit hemma att mikta. Ett last då. Alltså jag var så extrem att jag ordlet jag får panik.
3: Alltså jag såg det för äldre också hade också det flit. Såg jag så kämmer du frister allt och så.
4: Nej, alltså det visste du väl. Jag ringte till dig och snackade vid dig. Och det var det som var syntern. Ja, nu ska jag färre ordentligt in i detaljer. Det syns jag mer den yngsta. Hon är smäckat hött ju i kvällde fyra vid flott och hojm. Och det var faktiskt otroligt synd till att Jettner spalte. Hon datt och hon fick oss att luta sär och hötte. Så vi ändå faktiskt skäjade stående. Och han fick oss att lo in med oss där. Så för vi åter hem till Vox, till var varje. Och så skulle jag värtkänna. Jag var 23 gånger tumma, annan gånger tumma är också där. Så jag visste över hela kjolt, ja. Och jag mindre, hon grätter, jag får in i kameran. Och så såg jag bara att hon med suttna. Så såg jag, okej, får inte göra en ta. Och så såg jag bara djur, gänga och i sönkina. Och det var, fuck, jag vämligt, jag vaktade på Jettner. Kortade in stovna och jag ringde gratande till mamma och pappa och att det var förfärligt. Och jag kände kvanska två folk och jag var i ta. Och klockan var det var tjugosnäck och jag får inte ringa ta. Och ja, det var rävligt. Jag menade, alltså jag hade inte marrena för jag hade faktiskt ett trauma som alltid för att vara för sig arbetet inte bättre. Jag sa, det är sådant en prick nu så jag kan inte amok.
3: Det är faktiskt med och webbsnär.
4: Ja! Jag har lust om det. Hade er akkurat det. Och jag borskar, jag släckte ju ihop som det. Det är detta. Hade förfärdligt.
3: Det är trauma, ja.
4: Ja, helst det vanligt.
3: Men jo, jo. Alltså, det var så att skriva en kroppen bara så inte gult, alltså.
4: Ja, ja. Alltså, det är så vanligt. Jag menar inte, jag... Ja. Så nu tar jag färre och täller till akkurs. Alltså, jag kan ju hitta alla sammans. Louise och...
3: Ja. God. Jag hade ju varit där,
4: förstås. Jag hade det. Men hade er inte vandlet i följen. Men det är vissa onkel vid Utalanda. Och det ligger koffers någon. Och du kan sträga in i hus. Men ja, vi fick oss omgående i åker hus. Och ja, onkel fick. Alltså då, det kan vara clown och sådär. Men onkel...
3: Vad var det där vad gjorde du med?
4: Det är alltid bara det var väldigt jealous. Det är hint. Lager utlärande kom här så att det var stära loppet.
3: Det är minst gott det året jag dröjer. Det är minst.
4: Ja.
3: Men tror jag att det var verkligen
4: ja,
3: chill uppsäng.
4: Ja, men varska att är jag tar för att sikt allt jag vill där på onkelmatta. Men Sean gör det här, men jag har det otroligt gott i vägen nu och jag hugger sig om att ta klätt nu. Så ja,
3: men det går.
4: Ja, men Aluika var ju jag det ser så jämfört så skulle jag som säger så gäng jag mock och så men det är så dackligt där en kojor och passar här
3: också som är jealous men så släck nej okej okay, men vad har du gjort då? Du har läckat
4: jag är så typ en vån för att släckna
3: så
4: ja
3: så ja så du var juxtnig
4: ja
3: tänk vad
4: ja
3: tror jag det är du just
4: det för precis det slänger att jag är faktiskt allra stoltlet men inte man lurit
3: det nej
4: det är mega olika
3: man får med ivergrepp på kroppen och bötterna på
4: ja ja ja jag fick faktiskt onka prickar eller näka men jag fick jag blev som rejäl låt oss säga vad som inte var det samma men tar fingret utslätt och ja men vi flyttade så igen är uppe och sört som jag säger kort det här inkörning på att när och det check faktiskt ordentligt väl men jag missade snäck skolan att det droppade faktiskt ur att så vi flyttade hem efter det som helst med att skola det här var så på att när inte det här trodde stora väl men så flyttade vi så hem efter och ja jag får faktiskt ordentligt nyv nacka någon
3: tror jag
4: ja det här var
3: för vad så chills det
4: då ordentligt jag sa allt svårt och ja det här var inte stort lätt. Och jag klarade inte att en gång huxa och mamma och pappa hjälpte mig att tura när vi gett någon ta och ja, så jag är jävla glad för dig og at jeg kunne hjelpe mer og så det høres til faktisk under vel eldre enn en flere flere områder og nu av døvene eller hva man skal si. Ja, hva heter jeg pappa og så han fra øyne trus mamma fra tru trus hva det man tar
5: 24 plus 25 det jeg alltid ser
4: ja Ja, jeg fikk faktisk ordentlig at jeg var kanskje tere råkning. Jeg fikk tutsjå. Bør jeg ligge?
5: Og han får opp fjes.
4: Han ikke får opp fjes. På trus.
5: Ja, et eller annet fjes. Snugg hundra.
4: Ja, ikke får opp fjes for en
5: ulike. Jeg skulle bare tjekke noe ganske.
4: Ja, bare skal han fytte 5 trus i februar. 20. februar fytte han 5 trus. Det passer. Ja.
5: Ok.
4: Ja.
5: Tjaft, jeg burde klippet at du så kjærk om noen råk. Vi ska inte tänka om som vi inte vet, som du inte borde veta, men en dopa är faktiskt rockning av stedstöje.
4: Ja, men varska, man kanske var god till allt då?
5: Jag vet inte om jag är god till allt, men...
4: Fart, varska, jo.
5: Man finner det av omkring, jo, man är god till något annat, det är man.
4: Ja.
5: Men så, okej, okay, så du följt att man har lida, du har sånt, nu drar jag inte till er och man får ett alla långt ur och så får man bara kicksar och man
4: ja.
5: Så gör sitt liv och så är man bara...
4: Ja.
5: Och jag tror inte så viktigt att man hade sånt.
4: Orta, alltså det är Jack så illa och jag sa att jag också, alltså inte en gång när jag luttla på er och allt var svärst och jag ville bara vara fri och ja, hur ska man få fri utan man vet med huvudböten och alltså det var, ja, det var stort till att välja sån här och Jag fick så fri i två veckor. Här är bara för att jag som själva. Mamma och pappa var så fitta att jag sig av jättan. Och jag sa på arbetet med själva och jag kom upp att. Och tante är det så gånger det så strålande.
5: Mm,
4: det är så gott. Och alltså folk, det är näkst som vidar det. Och alltså det suttar mig. Alltså det smulast.
5: Jag har också ändrat det här i verkligen. Jag har känt det så snäckt så jämt här. Jag minns att jag också har åt att jag gånger så att jag är nöjd. Men vi pratar oss inte så.
4: Mm-hmm.
5: Men jag har fått se att det till du så jag men jag också undrar det så att det för en gång det tog sig wow du ska social och väl glädje och också som du plejer över.
4: Ja.
5: Så det har det gått så där. Ja. Det är helt att du vet det gott.
4: Ja. Tack gånger mega väl och så jätt någon alltså man ser ödla en stor framtring alltså mamma ja akkurat.
5: Mamma den där gossa på den.
4: Ja, hade som vi en blomstra alltså. Ja, alltså vi ser
5: mamma är målt,
4: ja. Mhm. Akkurat och ja, mamma när det språk för vattna så fyra blomster ska.
5: Och sommar tog jag så måste omplanta en ortabott.
4: Mm-hmm.
5: Om kvar man vill det
4: Ja. Ja, vad ska jag ordentligt glad för i allt och sjövande det tar konkret super väl allt och ta ska allt helt och kö. Ta ska väl upp och ner.
5: Mm-hmm.
4: Men alltså ja. Jag är så glad för det, alltså uppbyggvinsterna, jag menar det. Alltså jätten är så nekbrötter, då tror du inte.
5: Mm.
4: Alltså, oh my god, det är gott. Alltså, jag blir det. Ja, ja. Mm. Tog jag att, alltså, det har gått så gott jag har i mån och ja, det är ordentligt dåligt att sitta där.
5: Man säger det som man gör mån, man säger att det som du gör det ligger, det är vision av det.
4: Ja. Orkliga.
5: Men det viktigaste är man vill ju spela här böten jag har gått och man vill redan näka fyr som böten och man är väl det vi vet så man får man kicksar så alltså är man god nog är man en god fyr men det är sådana tankar att det är allt du kan lägga
4: ja, ja så är jag ordentligt glad för det att jag har
5: men då tar jag sådana att du inte har skuld och sådant
4: ja.
5: Är det alltid vi landar för vi kan inte Är du sjukt när du skulle ha någon? Kan sjukt så vi?
4: Ja, alltså jag är sjukt olycksalig när du skulle eller gussi ska säga att alltså lära sjukt jag med det, alltså smylas och flänna till att jag kommer, ja, till jag kommer, ja, här som jag är det och ish, det var en äkta lärare som trakade och trodde att det knur av mig och så där, så jag fyrde lite mig upp. Men det var en särlig lärare, en manfolk faktiskt, och han är väl allt vi är av mina sjöjor, mina pastöjor och Alltså han pratar med mig där. Alltså han är så glad och
5: yeah.
4: ja. Och han är bara så att jag har alltid tro på att så jag visste att hon först att komma och gott eller jag kommer fram vid gå under lön och tror att jag alltid tro på det säger han. Och det var så rörande att få veta att tror att hinner lära mig bara jag typ blir ung eller näka. Eller näck för det kanske ska
5: säga. Man lär just det känslan. Men jag hade ett lärande. Det är en person som säger bara sig att hon ser helst att ha en person han kan vara två personer. Mm-hmm. Det är en person som liksom jag vill gå ut i jukten om mm-hmm. allt har ringa. Eller så, så.
4: Men det där han kom 24 en kvart i Jack satt eller känta. Ikke da, det var ikke for sånt. Til at det er unga det for sånt, eller hva man skal si. Jo, kanskje det er unga det for sånt. Men,
5: ja, men det er nok så sent, relativt sent, ja.
4: Ja, men... ja, jeg vet ikke. Til at fra første til, ja, femte satt da, og Astera Jack så ytla, og jeg var enda nere som ble kort ut og stovene, annen kvendte jeg, ytla kvendte jeg ble sendt hjem, og stjorde noen, og dytta, at jeg gjør det jo, jeg er sånn rævlig, ytla for tre. Mm. Det er gjort det, det var ikke skott selv, vi setter klosser oppe på hodet, altså folk fink det høtte, og ja. Jeg var ordentlig gjort, faktisk. Yeah. Men det var mye å råpe på, at be om hjelp.
5: Ja, hva skal jeg ha til det? Det er akkurat det som det er, det er å si, nek det er sånn, å, man er bare en lovstund, ja. Jeg har ordet, så jeg sitter ikke om jeg er en lovstund, ja, eller du vet, sitter ikke om jeg er en lovstund, ja, fly efter det.
4: Ja, akkurat. Akkurat.
5: Jag har ett som heter hurt people, hurt people.
4: Mm-hmm.
5: Och det är sannolikt att det är folk som inte har det gott till att göra det illt. Och då är mamma minnas till det. Så nytt att det ska göra mer illt, att han som gör illt.
4: Nej, akkurat. Kanske kör det. Hur ser det att det är året att jag mår äldre ballet?
5: Ja, då kanske du måste äta ballet.
4: Mm-hmm.
5: Annars har du alltid fått det. Och så fått det någon skola nu.
4: Ja, alltså det är att jag menar att du tror det inte. Alltså jag var i höjlen att, ja, som sagt, jag blev sändt ut och jag fick ånder i flottsen och jag blev sändt hem. Och innanför skulle jag ha ont över sin kojma och så läraren kom hem och jag slapp skola. Och, ja, och jag har gått nog inte någon första närmare och så började jag ta, men...
5: Vad trodde du vi?
4: Jag sitter still inne i flottsen. Jag slapp skola över det.
5: Du
4: har
5: så, att du har det?
4: Ja.
5: Ja.
4: Jag fick stäffest, ja. Det är väl att jag alltid huxar.
5: Det är väl alltid huxar.
4: Ja. Men jag fick det stäffest i kvart, tvits och... Tvejtjo. Fick det stäffest och så har vi strus vid tä. Vi är med sin och jag ska säga att det är bara att... ja, mixa ner det va? Ät och så.
5: Men jag har sagt mixera det.
4: Det kan jag inte ta. Nu kom det borta.
5: Då ser det va? Menar du det?
4: Ja, nej, det är vi att man kör det upp och ni gör dosisna.
5: Ja, då
4: ser
5: jag det. Alltså, för upp
4: dosis. Ja, inte det, ja. Ja, man får upp, ja, men...
5: Ja, alltså, men maxinerad, då kan man gå och se. Jag ser
4: fint att du menar. Ja, men se, man får ju alltid, ja, vi har stått året.
5: Jag kan
4: väl... Hade jag alltså formellt detta året? Helt i duschet.
5: Formellt? Skratt ja, där du är så förbakat totalt. Vad ska det få? Har du hur?
4: Ja, hade det. Alltså så jag kunde buktigt känna från mer så är det inte ens snack.
5: Alltså du vad ska bo ska kalla äckna då? Kan kalla det för svömblondar. Inte lika vad jag menar vi.
4: Ja.
5: Alltså
4: allt är fint.
5: Svömblondar.
4: Ja.
5: Vad ska jag ha för?
4: Ja.
5: Kör vi er.
4: Ja, på en av mitt sitt
5: okay, trying. Att finna, och det är att finna rött
4: ja.
5: Och medicin, ja. Att det ska rika för det.
4: Ja, det här var ordentligt ringt. Och det här var östen att det är vi att så blev det neck för neck och så blev det neck för lite och ditt nåt data och ta över av för neck von alltså oh my god jag just neck bucht då jag har väl så bläcka och ja på en ordet chela matta och i hooks bara att han där är där kvui men hade väl ske ja kanske jag kan vet det men han där är där så är det väl
5: katastrof nu eller kan gå se den
4: nu ja nu tar jag konsert då och det är från dig i morgon och om middag. Och det hjälper faktiskt ordentligt väl. Jag matar kassan om middag till att vi ser inte att jag har så blir vi slöv om 12-18. Att jag har tagit kajor eller nek och blir utvärventig men jag blir slöv allika. Jag vet inte om något som riktigt förklara hur jag förstår vi stannar. Men jag blir faktiskt trött och allika väl extrovert.

0: kvinne, altså, du kan bruke meg til å lære det,
1: ja.
0: Men det eneste som ordentlig jeg vet er at gjennom vi at hvis vi skal, oppnå akkurat, hva skal det ikke gjøre? Hvordan slipper jeg ikke her til? Det vi ikke hatt. Men jeg lærte å eliminere ting, enn jeg bryr på noe ting.
1: Ja.
0: Så det er ikke som hvis man, hvis også det er at men du gjør ikke hatt. Så gjør du det ikke bedre enn du gjør det.
1: Ja, så, og jeg er så rasis at nå vil det være AS mer. Nå vil jeg ikke hakka det eller lakka det. Tror jeg at dette rikker ordentlig vel. Så det har vi også ikke ved T24 at nå prøver vi dette grunnen av tog. Ja.
0: Men det er godt. Så finner, men det viser seg at får dette hjelp til rikker.
1: Ja, og nå tog jeg spesielt sier fra. Arne var det bare ja, tjemmer, eller ikke. Hva de gjør, eller dårlig. Nå tog jeg sette året. Og det er også en test som er så godt vi at man blevet til klokere. Man lærer så langt for man lever, som sagt. Og at man at dår å sette året, at det er så utrolig områdende at man dår å snakke om ting.
0: Mm-hmm.
1: Altså, hvis man bare sitter inne, vet du. Altså, hvordan kan man få hjelp?
0: Det som man aldri får ut å skrive noe.
1: Ja, akkurat. Ja, det er ja. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Det er ikke godt, og ja, jeg er rævlig glad for det. Ta hjelpene som jeg finner, og ta her som er stand i det. Mange takk.
0: Det
1: er
0: ordentlig godt.
1: Ja.
0: Ja, det er ikke det som gjør det vært. Det er ordentlig godt.
1: Ja.
0: Men du har så eisende nå, sier man, det er meg helt ærste.
1: Ja.
0: Du vil, eller for jeg finner at du sier, begynner, setter vi til at du har vært leit, jeg har kommet for deg.
1: Ja.
0: Og jeg har jo omgatt det vi. Vid om näka så att man familj är till du själv helt inte.
1: Nej.
0: Och jag minns ena för alltid vid det vi omställning att han säger du är alltså jag var inte kjöla. Det är dock klart. Jag minns kjöla. Jag har alltid varit kvallar på kink och handa mig.
1: Ja, ja. Jag var ska jag minns inte.
0: Nej, men jag minns bara att det inte är dock klart om att det sportade jag också. Och det visste du inte.
1: Ja.
0: Men jag vill förklara syndrom till han. När man är atlet.
1: Ja.
0: Man är atlet till följare.
1: Mm-hmm.
0: Och det är nog så relativt fra, eller er det, jeg vet ikke om det er noe, men man føler seg kanskje som en av dem å få av. Og som er skiljer til å være i skole, til å bli plaget ut, det kan ikke ha forstått litt,
1: va? Nei. Altså, jeg kan bare si at vi er ikke heldig her, tror vi det er faktisk fløyre her.
0: Er det det?
1: Ja, altså, her rundt omkring, som er jo atleta.
0: Mm.
1: Men jeg skal si at man er blevet noe utrolig enn jeg kappa over. Yeah. Det var jo høylen at jeg kom hjem gratende, og ja,
0: och man har bara
1: man har bara vi. Bara så chillat att bruna lastor och det med dig. Alltså ja, ta väl.
0: Rasism faktiskt.
1: Ja, ja, alltså ta väl så jävla nej kvar. Allt jag tog är till är väl så jävla så är sägs med vi hinna. Jag går mera tjejerna så är väl mera. Då ska man säga. Jag säger ju nej utan att jag får gråta och röpte bara. Jag försvärar mig omgade mig själva. Så kom jag hem och grät och fortalte jag till och mamma och pappa sa så vi med att först vi kunde tjäna kan vita som det sia. Två är inte så lätt som det sia men ja och ta väl bara så likt att få vita att då tänker jag att sia vi är så personer att det ska ske så lätt till till fast sia det lika och för att jag sia det så hade det det stått lätt och i hästen alls men men det blev så sagt för lärarna och det blev bättre vi tog in eller så. Men ja, det är stort att vara atleter. Och helst inte att man har bad. Men ja, alltid finns jag vidare att spela en hållit. Eller vad som är hållit
0: det här. Det är det.
1: Ja.
0: Du har läckt att soja.
1: Ja.
0: Jag har själv blivit någon av det här för
1: att jag men så är kylligt att jag blir happa vid sån här. Jag kan utsätta och lycka vad som pen är värd. Eller du var eller jag var. Ja, men hona.
0: Ja, jag verkar mena, ja.
1: Och, alltså, ja. Men till att skulda nästa man är färdig att göra.
0: Men happing är helt inte rationell. Alltså, men när du också om det här kylisk kvui, alltså, jag har läckat hårdigt, ja. Men det är ju hurt people, hurt people.
1: Ja.
0: Det är ju inte, det handlar om gantui om det. Det handlar om vikomman.
1: Jag vet, och till att det är som...
0: Man vet inte det som bad.
1: Nej, man vet inte det som bad, men man ser det där. Det är det som happar om det. Jävla nekta. Ja, jag kan inte köka det här med det. Alltså, det är gudstjänna i gåvarstöv. Och det är det som tjejligt.
0: Det är faktiskt synd.
1: Det är faktiskt ordentligt synd och jag gärna vilja att det är inte bara så, men ja.
0: Ja. Men, du kan bara tacka för det.

0: Nej,
1: ja, det passar.
0: Men kvart tror man så att hade det här från utifrån.
1: Ja.
0: Kvar spurning är det man vet att man är attlad eller att sport och hej då eller vart kan du också säga till?
1: Alltså jag har ju huxat så jävla när jag om det för jag var helt ärlig. Tror jag att ja mamma och pappa det var liksom alltid varit mega öppen om att det vi att jag attlad det angår det gott näka filmer. Jag har nog så hållt ringbind vi fullt av papper och nu och ständigt att med Max som kunde ta bilder till husen och så att det finkar med så här skulle allt dokumenteras där det finkar med det är så där strikt. Så ja, ta ögonen så som jag har varit rädd inte kör mer till det här vi att det inte är det samfärva och att det lyckas inte mamma och ta imorgon och att ja, och hur är det som är det men allika väl så är det som är det ösning av tajman.
0: Det
1: är det. Tog jag bor här alltid. Men att det är innan. Alltså det som är djupt in i mig. Kvart som tar fra.
0: Det är en massa genetiska.
1: Ja, ordentliga. Men jag har alltid funnit att jag vet och nej, vad det är just måste tajman. Jag vet inte att henne är då. Myskar där. Och har brunnit i. Gussur ögon. Jag har alltid henne i rösten. Men jag ligger mycket. Och ja, så jag finns ju ölen jag går vidare att det lyser tajmen. Alltså jag måste vara till Zoom och det där var ofta Zoom och fyra. Då har de också spurt om jag var dörren känner. Ja.
0: Mm.
1: Men jag har alltid...
0: Alltså du är till dem som är uppvuxen och så. Till det som dina föräldrar är va?
1: Ja.
0: Så alltså sociala egentligen. Nej, gott och ljus ju från tajmen.
1: Ja. Men alltså jag kan bara lätta eller ja, se att ta er flottet till förra. Vi tvärs två eller det kom förra. Jag var en ölig kvill i vinter.
0: Hur gammal var du då?
1: Det var 2 år. Eller jag fyllde 2. Jag fyllde, okay. Är född i juni.
0: Ja.
1: Och i 2000. Och jag kom i mars 2002. Ja. Så jag fyllde 2. Och så kött att han tar. Och jag var, ja. Jag förstod det och sört. Men... Och jag är som testament någon. Eller som man skriver en ring på den här ständer. Jag är som till att vi finns akkurat något att äta. Och ja, vi tar sig inte haft det gott här. Så det ligger också, ja, i hjärtstandet, låt oss säga. Och det är bara att jag kom och sådär, att det är gratis. Det är gratis att
0: komma. Varför får du inte gratis?
1: Nej.
0: Varför får du? Jag ska fortälla dig.
1: Ja, du var skoj.
0: Ja.
1: Okej.
0: Jag har faktiskt hållit det bäst länge. Grunden till att man inte gratis, det är att man vet att ungen kommer.
1: Ja,
0: akkurat. Att man gratis. Du då vet mamma kommer hjälpa mig.
1: Ja.
0: Och ta babstäcker och gråta. Ta vet att ungen kommer.
1: Ja.
0: That shit is sad.
1: Oh my god, det är ordentligt rörande.
0: Ja.
1: Att få vita.
0: Kanske?
1: Ja, jo. Ja, jag hade faktiskt ångat i huxen. Hade det faktiskt ordentligt gott.
0: Det tror du inte är bra.
1: Nej.
0: Men det är... Det här visar till att det bara hever gråta och hever gråta och hever gråta och ungen kommer.
1: Ja.
0: Och till det här lunchen.
1: Ja. Ja, ja. Så jag har varit bara när jag... Ja, så jag gjorde det i 2000 och ja. Men ja, jag kom så till förra år och var jävla kvill i vinter och att familjen var här till vi kom här och ja, så och inte att ta Renny in i uppförsmaskinen upp här. Och ja, Ram och Renny in i Janna och jag hittade mamma och tar emot. Det kommer på en av det, alltså mamma och pappa och tacka i mig och klämma med och alltså omsorgarna är ordentliga. Så ja, jag har varit ut för det. Omsorgarna är svek. Tar man också om det sig här. Och jag grät. Jag var grät att ta. Och bara till att jag då smäckade hånden in och lade till åkost. Då så grät jag. Alltså jag grät bara av ångon.
0: Men det är inte meningen.
1: Jo, det är jag var alltså ordentliga.
0: Du vet att det kommer till den.
1: Ja. Ja, ja, så det blev orkla och en sån process som jag tar till att jag började inte grät. Så kom det alla tynner. Ja, så det är faktiskt orkla, ja. Och det var det. Se om jag får veta.
0: Mm-hmm.
1: Ja, det gav faktiskt mojning.
0: Det tror jag att det är fri allt att få tynna i vattnet.
1: Ja.
0: Så jag har ju att det är typ av arsmaskinen som ligger.
1: Ja, ja.
0: Ja. Men, oh my god, ja. Men det är det här som orkla... Det sker mot hjärsta att jag också om det här det är vi att det är ju det enaste man häver och vid vidare långt till att hvis du skulle röpt nu en vuxen person och i ett år det är du störst.
1: Nej.
0: Du helt kjøpt gjennom vike. Kanskje gjennom vike, men that's it. Du har ikke orsket noe.
1: Det er også, du har ikke orsket en gang.
0: Du har orsket noe, du har ikke på en av flasken det ene. Nei. Man får absolutt, og jeg som kan gjøre det vi er på, at vi tar seg om å få ned inn til Thailand, vi får til denne ting som er viktig for at det tror jeg man er en helsesystem som får inn og som kommer vi til å medle noen og kører en klatt og smør igjen og greit inn og gjør det med proteiner. Allt hever sån jag kan säga. För åkara hejla, för åkara känselreglering. Alltså det är så tillväxt fantastiskt att bötta ner dem. Så det är att du över... Faktiskt, cut yourself slack och du vill alltså säga. Du vet släckligt inte för att han lyckas till oss god i köken.
1: Nej, alltså släckligt och röver inte. Och det är till oss när... Ja, nu kommer jag alltid till min utbyggning. Det är så jävla glad för det. Att det är färdigt med sin utbyggning. Man lär sig rannig om sig självarna. Ja. Och näck vad du som vi har sagt i skolan om och näck vad du som man upplever när man är i praktik och så att alltså bara hitta in det jag vill jag kunna näck vad vars när som är bad i joy där över där
0: jag just kunna ja
1: ja till att oss bara att det ser att att yoghurt till oss bara till vars bara till yoghurt som oftast tar fel alla stan ja jag var 2 år och jag åt som en vuxen person yoghurt och det står för lösen det nya akkurat som etter høkene eller så, så tok jeg noen skøy og kørte opp etter munnen, så jeg mistet skøyene av gulv, så takket jeg for mat. Altså, det var så sier jeg, og jeg var 2 år.
0: Jeg var 2 år.
1: Ja. Jo, jeg var 2 år, men hette Gjørti er sikkert fra Badneheim.
0: Men det er det, men det er hukse.
1: Ja, jeg heter Eir Aren. Altså, det er akkurat det kom før.
0: Men det er hukse, hvordan lydde vi sviker den Badne som er etter 12 år, tror jeg. Det er så lydde Badne.
1: Ja.
0: Men Badne til fengt beina vei. Selv om det ikke står mal eller whatever, til fengt beina vei. Konsekvensen,
1: ja.
0: Men det er jo sjuk, du vet ikke hva til å være så jøk noe.
1: Nei.
0: Og det er jo det sin.
1: Ja, det er det. Ordentliga och ja.
0: Ett annat som jag också gör att du ser till vid tatuerna som du har ganska när period där du var och läggs liatter eller whatever. And I think som jag aldrig hade gått att bruka som tar i så att folk är ill om det är vuxen eller det sågs här som från för vuxna för oss. Så suttar jag dig som böden. Då jag suttar dig som böden så har jag inte mer empati för dem. Jag suttar en vuxen en vuxen man bara, en gorra så också bara, helt vet han.
1: Men
0: hade jag bara en sån tosarbete nu. Och han snackade om mat, det han har funnit det av att hettigt så är det så blir hårdt i det. Det är bara det här som vi vill bara bli hårdt.
1: Akkurat.
0: Så hvis vi också, hvis du stäcker vi också att folk är och rövar om, då stäcker vi också till röjna och ha sådär önt. Folk är ju inte önt.
1: Nej.
0: Vi gör önt ting först, men vi är ju inte önt. Och väldigt ofta, hvis vi viskar önt så är det huvudet är sart. Alltså, ilsinne kommer bara av sartens känsla. Det är bara en maska för det. Sorg eller tjetra.
1: Akkurat.
0: Så. Men ja, då kan vi inte göra att det här är fucking sad.
1: Minus. Att det är ordentligt. Att det är ordentligt. Ja, djupt att.
0: Men det är mega ledande att en familj så har vi börjat lämna sig här. Det kommer en att glömma. Det visar bara hur snyggt. Hur ska jag berga dig?
1: Ja, alltså jag är så jävla glad för att jag var kommit här. Alltså, oh my god. Alltså, mamma och pappa, alltså det är då allt för mig.
0: Är det också en massa av mamma
1: och pappa som dräkar mig? Ja. Alltså mamma och pappa till jag var allt för mig. Och så fick jag jättnär. Så nu är det till jag är allt för mig. Men mamma, alltså. Du känner på skapen som är här.
0: Ja,
1: det
0: märker mig. Och till jag går som... du kan ju vara till när jag är så. Till jag tager då.
1: Ja. Ja, jag har så jävla när jag gått i riksdagen. Men det är bara så jävla ofta att man huxar ganska... om det kjeliga till det som nu vill ögna.
0: Det här vill jag ha allt det här.
1: Yeah.
0: Trots mig, det här vill jag ägna.
1: Yeah.
0: Men ägna är mer sådär att mina föräldrar och våra föräldrar har ägna så ryggsäck.
1: Yeah,
0: det är inte bara ägna bara för första fel.
1: Det
0: är för att anpacka mot shit och min familj och så. Så jag säger bara, oh my god, det har gjort 100 föräldrar. Man ser gott och snägg med alla du gör. Ja,
1: det passar.
0: De som jag tänker nu som jag lär dig i Badnagaren, det är att stola danser. Det dansar man en gång vid att en förut. Det blir bara färre stolar. Så nu är det att en stola.
1: Akkurat, det sitter akkurat nu.
0: Ja. Och så, okej. Man lär mig att ta det i all kroppen. Man är bara en nägg mer omvuxen.
1: Ja,
0: det passar. Men ja, man är bara liksom man omvuxen i det och ett annat bara som idé det var att skåda och teckna och så borde boas så jag vet inte vad jag ska nej, vad sa du? Ja, en borde man ha farväl så säger jag, jag ska ta grusa för va? Vad ska du man vet att säga grusa för
1: va? Grusa för va? Pek eller gott?
0: Ja,
1: pek.
0: Jo, för va? Grus. Det är helt enkelt grusa för va?
1: Okej, gudspetat, du kanske inte har.
0: Det tog jag att ägna för så tänkte jag vid bötten som hade brun och nordligt.
1: Ja.
0: Och jag skulle spela om farverna. Och jag också säger, nej, för jag står för att se, kan du få ihop farverna? Men det är tusen ting som kommer ihop farverna.
1: Akkurat. Hade faktiskt mega
0: god tanke. Jag skulle inte, jag skulle grusa farverna. Fast sen nästan mer.
1: Alltså grusa farverna?
0: Ja, så säger du att vi du grusa och säger, I don't give a shit.
1: Alltså jag var inte skriva för att som pink.
0: Ja, men
1: det är okej. Jag var
0: en grus är inte pink. Nej. Jag är bara en grus som vit.
1: Ja.
0: Eller som är vit.
1: Alltså nu kom det in och äter här. Här är personlig att det är som...
0: Jag vet inte att det är som vit.
1: Ja, okej. Men nu får jag kanske till det här. Att också brunt och ofar va? Alltså, det är bara så att det är så små.
0: Nej. Men helt ursäkta är det sånt att
1: se. Jo, ganska jo.
0: Alltså, ska du säga, kan du få ihop för va? Och så säger du... ja, okej, okay, då menar du det. Det heter bara blöd.
1: Ja, det passar.
0: Men jag vet inte, lägger mig inte att det är ganska är det så djupt. Men jag har också bara att härna för mig om jag tecknar ett tag, säger jag. Men det kan vara att jag ska inte äta det här. Jag säger inte att jag ska alltid, men...
1: Nej, men han tar den här... Hade jag faktiskt varit uppe och vänta. Flörfärna, jag visar färven. Vi är så hovfärva. Till att det är då mor och mor myskböt som måste komma stånd och sånt. Man kanske får kalla det hovfärva.
0: Alltså, Oas kalla det grösa, va?
1: Ja, så man har färra utvitt i forskjelliga stannis.
0: Jag säger det, men vad ska vi inte kalla med vi?
1: Han har även så här skilt.
0: Grösa färva. Hovfärva.
1: Ja.
0: Nei, men hva skal jeg? Men jeg vet ikke, og jeg har alltid eisen til vi, at nå det til vi kan ha sjånskifte, at man færre mer og mer være omvoksen.
1: Mm-hmm.
0: Folk har alt, nei, tilfattelig kan man skje nok som helst, hva skal jeg? Så jeg ikke mister på det, gjør det.
1: Men helt ut at ikke folk har begynt å synes det for ekstremt, vi kvart.
0: Jo, nei, kom til.
1: Jeg har alltid at, ja, at 2025, jeg mener at man kan ikke si noe godt annet for å få ekstremt. Jeg har begynt å synes det alle sånne her.
0: Det passer, ikke? Ja. Det passar ju samtidigt, men samtidigt så har jag också kväll är törbundna alla att gänga och säga något.
1: Ja,
0: jag vet inte. Vi har alltid så viktiga, vi ska ha en mening om ting. Vi har så, okej, jag har ett ting, en citat.
1: Ja.
0: Allt det hejt eller tjejer vi med kringar tog en få, omsätta till, är inte det livet heller som är personlig.
1: Akkurat.
0: Så vi säger vilken nu, det är en så bortdannad snedig eller så. Så säger jag faktiskt, det som är mina, men det som jag får gjort att säga, det är inte det livet som tog sånt. Tar du? Och att det är att jag gjort det är inte det livet som det ser ut som tog. Det är mest bara att det handlar bara om det. Figure out your shit.
1: Man ska hitta in efter. Tror du fingrar på högar emot dig själv och pågår en emot dig en nörd?
0: Yes, det är något gott.
1: Ja, men det passar.
0: Ja, men om det tänker tog och det är okej. Man ska inte lära böten att finna det av streamfingret och packa det på ett sjön. Den lär sjön.
1: Jag provar att in efter öaren om det är något som kan bröda. Jag hoppas inte att det här ska bröda. Yeah. Men jag också att jag lukar till att säga att vi är negra tjus. Ta ut en negra tjus. Ta ut det inte.
0: Helt åt det?
1: Okej, ja.
0: Jag bryr dig inte året.
1: Okej, negra tjus eller flödebolle.
0: Yeah.
1: Men vad ska jag flöja för en till nu? Blåmanna kossor. Det tittar för det ska gå år.
0: Nej, blama över mina vet det är det rasistiskt fide. Det som du säger.
1: Ja, men
0: är brutet en gång kan år. Är skit att vara skall.
1: Okej, jag ser en negra tjus.
0: Ja, men vad ska jag helt ens till löv som är det mitt bra. Jag helt inte. Jag vet jag helt bara är det så konstigt. Jag huxar mig bara om att det.
1: Ja.
0: Är här vär mer så är fint att det att är vär kanske mer så så hur kommer ske. Alltså det är helt faktiskt hvis man själv brukar en år, så hålls det man rattla sina grannar till definitionen på rasism det är det att en bestämt roar din stepsha sedor eller att vara ett stepsha chockor så jag hade tänkt som att själv bidrar rasismen någon annan men Lika mig inte. Jag kallar romabolle. Eller flödebolle.
1: Ja, romabolle.
0: Eller allt för några kaloriebolle.
1: Akkurat.
0: Det går.
1: Ja. Men helt för sig inte att år så oftast. De har inte med. Det är inte något som man har med sig.
0: Men jag har faktiskt en survey om en som jag känner ordentligt väl. Som skulle färre att köpa romabolle. Han har fått älken och sånne. Och han dotte inte något annat år än det var en romabolle kom fram. Så han brukade det.
1: Negaratjes.
0: Ja. Och han skulle vara in och kassa damman. Hon häver brunan hårligt. Och han fann det inte runt här som han skulle.
1: Mm.
0: Och han förlodade sig. Han säger, jag visste inte hur jag skulle spela. Jag visste inte hur jag skulle spela så komma. Häver du? Alltså, jag sa, nej, det kan du inte säga. Så han var ut och tar några bollar. Och får honom gärna att säga. Han visste inte
1: att
0: hit orbe. Men ja, jag har alltid behövt ska romabolle, lättast årvärme. Det är alltså en boll av romboj. Alltså, ta miste passion till er choklad.
1: Ja, ja, här är nästan en choklad.
0: Ja, det är alltid bröt på det.
1: Ja, alltid öst.
0: Men,
1: vi får designa också nu.
0: Nock om romabollar. Du har akkurat värre och i Bulgarien. Ja. Snack om adoption och uppvuxer och allt när man är vid att snacka om romabollar. Du har varit spännande till er. Ja. Det var spännande, jo det är spännande, men ja. Det var nog inte så stuttliga grunder.
1: Nej,
0: det var inte så kan förklara, du har väl visat den här biologiska familj?
1: Ja. Alltså, jag fann min biologiska familj i 2019. Eller jag fann till oss näkst sagt. Jag skriver till några koner på Facebook och här svärar så en mer. Och ja, jag har namn till mamma, så jag skriver till så här och... Han säger bara att hon är från Bulgaria och så spyr han om hon har några bötnesört och det har hon inte. Så spyr hon om det är några bölkar på Facebook här man kan lägga ett familjekänning om och sådär. Och han kommer så i en bölk och jag skriver sin om själva och mamma och så skriver han kona att hon kan hjälpa mig att lägga. Och hon tog helt hos ex till att det är Bulgaria, det är inte så svinnig ett skum. Och hon bor i Herninge där, en den konan. Och jag är från Bulgaria, faktiskt bara vi här som är ifrån. Så hon kände ju omrag. Så det tog hon skriver. Och hon finnade det så långt och första april i 2019. Så det gick så långt, jag hade det inte kvart. Och jag håller banan för att jag började till det blev funnet. Och det var inte bara mamman eller bara pappen till var. Och man och systrar och bodja och ja så det var ett familjen och ja det var otroligt dåligt men det var snack för mig att bara finna det så man det är stört man vill lyssna släppa vidare men nu har vi som tvärsmagenter och jag följde till att jag vill ha att här vi så jag valde att inte affära, på en av det, ta. Så jag säger att jag skulle nog komma en affär, men att han blev, ja. Det blev att det var sin äldre som tar oss nu finko. Och sin brosjura, det tar vi det. Och sen, kört om att det är min uppliving så vill jag ha öppet nu i EU, tror jag. Men så har jag fortsatt det, faktiskt. 16 oktober och jag blev så uppringt. Och det är inte alla nek och skriva och sånt, men ja, man kan skicka telefon från där igen. Och det är så riktigt det är tuffaste att kommunikera till oss om vi brukar översätta den till Google Translate först. Och nu är det sån här chatbotten kommer och han är olika att bruka. Han omsätter för det mesta som du bättre. Och så får jag till att hon har krappat mig.
0: Mamma den?
1: Ja, mamman. Och... Hon lyckas skönsna och till vissa mer. Hon är så här torrig kläder och så. Då hade hon till vissa mer att allt har ju för. Ja, och känner inte jag helt visst vad det är där den att säga. Och jag huxar släckte krabba mig. Jag vet inte. Kvar jag huxar det att du tar det ofta och kommer och så här att ha det för. Men jag fick det alltså till att han har spurt det så. Jag syns inte till det. Och färs ut till pappa och känner spelar det väl. Och säger att jag vill pappa och... Fär bara gråta. Jag också bara, alltså, jag sitter och gråter med det här, alltså. Jag hoppas att jag är sånt där, alltså. Hon är fett och hon är just en person. Alltså, det var inte bara det jag visste. Hon är inte just det. Så jag fick oss hört. Nej, det passar. Jag vet det väl, men jag trodde bara så jävligt att sätta året jag fick det. Mm. Att veta. Så därför... Ja, därför är det alldeles djupt och... Snackade vi datter och fram och vi kom till henne i stunden att jag så skulle festa. Ja, pappa att långt att jag skulle festa fritja kväll. Och jag fick det vita fritja där kvar där klockan var 2 eller 3. Och ja. Och jag gick att la fritja där och också jag kvar ska göra, ska alla färra och... Det rikade bara så jävla väl att jag skulle färda till mamma bara i fri månad och torsdag som hon inte tackade sig av någon och ja, allt rikade bara så jävla väl och jag är så faktiskt tja, min kone tja också och vi tog också och jag förivrade att jag dövra och sitta och spela Jack och det var så hyggligt, men jag följde alla tiden att jag satt så jävla god fån tjättna var så tja med mig och det var för en här till pappas under vikskiftet. Och ja, så satt vi där och såg alla du i ja, åka vinkeln och såg. De skilte att det såg sådana här telefonen, men det fyllde så redan. Jag går med alla till mega skiljande. Och hon stod där med ösen på en av dem. Hon sa, jo, själv var det först du och allt det där. Och pappa och jag började en sån här grupp på det. Han började på Facebook, vi... mamma och systern och sånt. Så pappa, jag kallade pappa och jag här som han lösning kunde kommunikera vid det. Ja. Det är han som jag bjöd med det förra steg. Och jag skulle i första bussen i syfte och färda till Torslands. Till en syster som jag bor här. Då. Och så skulle vi bara förvågare från Torsland till Bulgaria. Men så fick hon inte komma vid akkurat ta till att det ja, kom så spontant. Eller att det var så spontant. Så bröttes det allt till hon inte kunde komma vid. Till pappa sa jag går och hon först till henne och allt det där. Så stod jag efter den som att... Och... Det lyckade jag så inte. Att det skulle vara ensamhet. Och det ville mamma helt inte. Det var ju inte att man kommer ut fyra. Och det är också bytta för en affär. Och kände och... Så stämt man här då. Så jag skrev väl så snabbt som jag. Och spurte om hon så kunde komma vi som är fältkärre och att hon fick färna på talpa. Ja, för äldre någon kör med. Och hon spelar arbetsplats och hon lever där. Hon får fru och jag hade haft så jävla cool. Men jag måste lägga lite att träta stortligast av ötlån. Det är att jag är det här ivrig kvalvök och pappa ringer till mig och säger alltså, sen jag tog helt passa. Säger ja, yeah, ja. Yeah. Så hon jävligt här. Så jag säger, oh fuck. Det är faktiskt okinje. Så jag gick kanske färre och det var frutja kväll. Klockan var 6. Och jag visste vad jag skulle göra. Så jag ringde jag på tisdagen.
0: Ringde du att jag säger?
1: Nej,
0: jag gjorde det. Jag visste vad jag skulle göra.
1: Jag ringde
0: till
1: vakten. Ja, jag ringde till er. 5:31 eller vad jag säger det där. Sverre är så jävla fitt med jag bor. Jag fortäller sövna och han från Flänna. Och vi tvattlar på att han är så jävla fitt. Så säger han, oj ska... Jag ska hjälpa dig. Och inte tro på det. Så flänar vi till allt det här. Och jag säger tack för det. Så säger han. Vär du av politisen och kan tutsa i kväll. Vi är när passmynd. Och så kommer du in där. Och en kvinnlig politister kommer så och tar emot dig. Men hon ska få sitta jag vill med dans. Och så flänar jag. Så. Och allt det här. Och när jag så flänar vi är det. Och så kom ju också pass. När börjar nu pass. Ska jag säga vad det är? Nej, inte pass. Passmynd.
0: Ja.
1: Och fräta, jag snackar passmynd. Så också, ojo, jag har vi ögna. Men hon rör gommol. Och jag också bara, oh my god, kan jag ge nu? Nu har jag inte passmynd, men nu har vi skaffat pass. Och så också, okej, okay, jag köpte så där ofta jolakors från en man som arbetar med det som ojo tar. Och jag har ett nummer till honom. Till att jag har samskift vid en sån där jag har gett jolakors. Det är inte gett någon. Så jag ringer inte
0: sämt. Fortell så nummer till.
1: Ja, att det ringer här och fortäller sövn om att det. Han bara, oj, så ontsin troblad ska jag. Jag bygger 20 minuter från arbetsplatsen. Du kommer här. Du kan gå och komma på dig. Jag säger, oh my god, jag måste lycka spela Jack. Och ontsin troblad, du kommer att han är Jack. Och vi kommer inte åka. Någon kommer så vi dröntgen någon bil. Någon, vi kommer att runa. Jag finner att jag har pass. Men du får politisterna, jag får pass. Och så stannade jag. Jag har hållit ett på och tycker sig lätt på ett lockshör. De frutsar kvalitet vid bäge passe och trutsar eka passmyntor.
0: Och... Åh, jag hade så färger.
1: Alltså, det är så galt. Jag kan inte tacka politin och som man och mörda till att jag kan slappa steg.
0: Oh my god, tack ja. För er politin. Ja. Ja. Jag ska inte säga.
1: Ja,
0: vad ska jag säga? Jag har fyrt och
1: jag har tv-myntor. TV-myntor,
0: färger här. Ja. Gott vid Malle.
1: Alltså, ordentliga och... Alltså, oh my god. Alltså, också, det hade man inte kunnat när jag reser.
0: Man hade inte kunnat Bulgarien.
1: Nej. Alltså, släckte. Men det här som var också stolt det hade jag på stäcka berget från Bulgarien. Jag skulle följa rätter. Och vi måtte mittlända i Polen. Det här blev vi östen stäcka. Du måste passa av sin dörr.
0: Shit, du.
1: Ja. Det var bara så här. Alltså, då. Och så stämde ju östen först där om Bulgarien. Och så kommer vi ner i passen och med. Ja, så det spurt och mega nick spurt. Så tar man alltid fortälja berg i Polen i år på Galia. Jo. Alltså inte men nu är det bara spännande. Tror jag att jag kan snacka förrest och jag kan komma vi action med någon.
0: Snacka för?
1: Ja, för helvete, jag ska snacka engelska på Galia. Så vi ser att flova till någon i Polen och det står på gapa och alltså fick också respons till bara också med att passa och jag blev vi att tåsa och syssna på att när jag mig blev att tåsa fyrbit jag blev vi att se och frät bort och alltså jag menar det var en så stort tur alltså det kunde inte bara bättre
0: och så var
1: det hade länge
0: i Bulgarien ja så
1: nej alltså jag har faktiskt varit mega bänchen affären till att jag var så rädd bänchen tror jag att vi snart inte kommer att flåva till en och så stod vi här och jag och Josh Marshall Janneka tankar om att stöj kommer så måste vi få hotell och så bara hugga och kunna här och då till att det är ett utsiktligt samskift alltså jag tänkte inte bara säga okej vi kommer vi skiljer då och jag var inte så ofta jag sett det så biljetten att jag har köpt och sådär men pappen han kommer att flåva till en och medan jag måste minna. Och så en tolkare faktiskt som kom från Switzerland, Köta Schweiz, som bor i Bulgarien. Nej, som är från Bulgarien. Och ja, hon förstår vi inte om sina. Hon surprise om sina faktiskt. Så hon kom vi och hon.
0: Kände hon dig?
1: Ja, hon kände hon bara så alla familjerna. Men det är jag som bor i den så liten. Hon bor i Kavada, så jag nått ifrån.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det har gjort det väl.
1: Det har gjort det ordentligt väl. Det har gjort det ängst. Det är inte mega
0: flåkande. Hur ser du på honom då, säger du?
1: Ja, alltså det är nog stolt att det var förrän skulle jag vara gate. Då vi kom ut. Så det var ju kär, då vi kom ut. Så vi snackade lite av en dag tolken och sådär. Till det ringde och till jag flåfärd och var försinkad i Bulgarien. Så jag sa när jag ringde och sådär. Så ringde jag bara när jag vi var länt och allt det där. Och hon täckte sig på honom. Och så hon sa yes, och så snackar ängst äntligen dvårst. Och vi snackade så samman allt det där och tillfällena ska ju vara gate och skulle skoja ut locken. Och vi tog ett par handbagage. Så vi var så bäckna för oss, vi fick och kuffärste och så, till vi skulle vara så stolta. Så vi tog ett par handbagage vi och ja, han blev, alltså jag menade han var ordentligt. Ja, överraskad. Eller han, ja, han var ordentligt glad och ja, jag har sagt att han då låter han gå.
0: Ja.
1: Öliga gå.
0: Klämmer han det?
1: Ja.
0: Tror jag.
1: Ja. Han stod fast till med en folkgångarfälte. Till att det är för fysselt tolken. Till det är som han och som jag akkurat snackar vi. Och jag snackar vi henne. Ta i sån med ett lösning. Så han följer över och hälsar på henne. Och så checkar jag i rum. Och han viskar sig inte. Back. Alltså han bojar sig inte. Det är ganska ösning för att inte är det angripa.
0: Han lägger på det.
1: Ja. Ja. Så jag får övertaga hånda om någon eller ja, människor om tog hånda och klämma igen eller bara klämma igen. Men lugga mig inte. Så får vi till bilen och sen är Mavren till måste ni, oh my god, han var fresh. Han var så cool och han dutt jag sia ett skån. Vad var det? Det var också gud. Oh, ja, sån jag gud. Aksjum om jag heter gata. Jag bara vill säga ja och ja, det var så stort lätt. Och bilturen, han viskar jävla länkar. Men det vi visste ju att vi var då. Men då tog jag kvart två timmar i lokskjort och kvart.
0: Det är ens lunch.
1: Jo, jo, det är också lunch. Men inte lunch. Inte. Nej. Så det var en god biltur. Och det spurt flera för att vi skulle stäcka också så äta. Och jag var på så att jag är sjukla sväng. Men kvart är som i skola. Det är att jag var så spänt att sitta mamma och systrarna är så där. Och vi kom så här. Så kvart vi lyckas se tolkaren tjocka lycka av. Och så stod vi den evigt utanför Tjank och Falko. Jag vet inte, minns hur det var. Men så tog vi på en örntalt. Och så tar han kom så säger han han kort kjolver i vår. Så då säger jag för unga grunt. Och vi fick inte veta vad det var. Så vi började sätta upp här. Vi kom upp en av vi åter. Eller ja, ta gitt upp att det dörts är ser att en pojk av och att. Och vi, Jesus när man sitter på den kokande bilen här. Boja och huxa bara, oh my god, vad sker nu? Och verkligen var sjukliga. Och vi tar sig ut i bilen och la märka. Och ett som kort och får bo i Tjinko. Så är ju vinter i Åpe. Det är så jävla högt. Så att oss tejp. Så nästan stäcka upp och starta och gå ner. Och för att jag, vi har som bo i någon är det så att det är bara tej som är det här. Mm. Eller så är det. Och så familja som kommer att vidja. Och inte visste ju hur det var.
0: Mm.
1: Eller jo, folk visst då att jag hade ett annat barn så är attlat men det visste inte vad det är. Så vi satt här och så kom vi till Tone. Här som mamman bor. Och mamma stod här och en, när bor, nej, en syster och omman. Och oh my god, det var rörande. Och det här var attlat här. Jag kom till det här.
0: Jag vet ju helt enkelt hur jag känns det då, eller hur ser du det?
1: Nej.
0: Okej, visst ni?
1: Ja.
0: Men kvart, hur först så, kvart först är det fisk?
1: Jag var ju helst på mamma fisk. Jag sa faktiskt att Kina så snabbt.
0: Hur ser hyggen du efter? Hur ser livet du, Anna?
1: Alltså, hon smöjlöst. Och alltså, jag sitter bara tåren och trillar efter kiosken. Och jag följde mig så, hur ska man säga, jag följde mig så gott. Jag fick ju kört det här. Jag får ju så gråta.
0: Det som var en ganska främmande koma
1: för ja. Och ja, jag fick att släcka och jag följde mig faktiskt öll illa. Men ja.
0: Men du ju angående det så minns jag Anna. Hon minns att hon hade i bordet
1: ja.
0: Och hon åt det och hon gav det upp.
1: Ja.
0: Du minns ju bära till Louis.
1: Ja. Jag minns bära. Alltså jag minns inte för bara men som jag säger så för alltså i gjorde för olika tecken den kom till följare. Men
0: klämmer jag inte så?
1: Ja, hon klämmer med och
0: fast och lunch.
1: Ja, ordentligt. Ja. Nej, inte där lunch, men det hade ju mamma stod oss nere och en syster. Och hon skulle just nu hälsa på sista barnet. Så det är hon hälsa på henne. Men oh my god, det började röra till ordentligt. Det var en så god tur. Och vi får alltså in till Björken in och pappen och sina mävren. Det kommer så vi och så är sina tolkaren. Det kommer så ett in och jag spelar som en svänk och säger ja, men jag är så jävla krasen. Och jag var så bänken för dem. Jag fick inga svänk alla typ och garra till att, ja, så ser jag bara. Men sista bara var hon dem så öliga väl med att den. Alltså, hon har ordentligt glädd och maten.
0: Har du en kultur
1: upplevelse? Ja, ja, och jag satt här och drömde jag presset och är med. Och, alltså, det är stört. Alltså, det är så att säga. Och stört och ner. Men jag vet åt och sådär, ja. Och det var väldigt obehagligt faktiskt, för jag var helt ärlig.
0: Mm.
1: Men jag känner det väl. Tror jag.
0: Det är nästan för en god svält.
1: Ja, alltså god eron. Det är så högt och så rädd. Jag kan låta ånden personer högt så långt ett mer som det gör det.
0: Det är nog mest som här.
1: Alltså sjukliga. Det följde mig som en drottning jag satt där.
0: Det är lagt, det är man
1: ja, ja, men det är högt så att mövlet. Och det är spurt och det är TV sätter ju till. Eller så när jag sett det som tejsat då och han har ju sett det som visat då. Och det blir vi att spyrja om ett om det där. Det är så här av mig att det är damen det inte. Stomt inte alltid det, tvattlet.
0: Vad växte du?
1: Ja, det var inte så riktigt. Det var agurk och tomat blandat samman eller också där. Men det är damens tomat och allt smakar. Om man ser en tomat ner så smakar allt av tomat. Känner du att det är?
0: Ja, det gör det.
1: Ja,
0: och tomat, så hackt ju i tomatsås. Det smakar av tomatsås.
1: Ja, men det dammar ju väl. Det är sin snett åt.
0: Det är så snett.
1: Ja, det är sin snett.
0: Men alltså, men agurk och tomat ser man bara så som
1: jag vet inte. Ja, bara som salat eller så där. Det var det här och så var det alltså kött. Det smakar faktiskt okej. Okay. Men alldeles smakar det som tomat så är hej, det är... Kärre tomat alltså
0: är det press alltså
1: i tavalta och så var fick du den söta vattnet och hon smakar helt söta nu gränjer det lite men hon smakar inte alls nu för det ska
0: brus
1: i brus någon örtel
0: där och saft
1: ja och jag och syns med bara hitta på någon annan och eller bara kosta annan
0: men då en morning då säger måste kosta det ut ni var det fat upp var det var fyra
1: ja alltså jag vill inte sagt det är väl fyra till.
0: Det
1: står ju med det. Ja, det står ju med det. Men jag husar mer att jag är ordentligt fattigslig. Men den ena sysseln gör man svever sånt till mamma sinne. Eller tror jag att man säger att mamma sinne.
0: Yes.
1: Mamma åkare, ja.
0: Yeah, mamma vill också.
1: Ja, vill också.
0: Svever du sånt nu?
1: Samma med henne,
0: ja. Hur gammal
1: är hon? 80 år, alltid. Men hon är ombart inte ordra. Ja, hon här följer också. Hon dör inte skriva och läsa. Och hon hör det så väl. Hon är det synt dör.
0: Ja, det är
1: hon. Ja.
0: Ja, men så är det tog.
1: Ja. Men här är det inte bara så rädda. Det är så rädda att byggva bort synare av ett familjansört. Och vi flättar sin rätt tog. Så det är så rädda vanligt hellre följande att byggva syn så i familjerna.
0: Det var mer vanligt tog.
1: Ja, men det som är också stort lätt är att syskning till pappa här. Det gör att hej. Ett syskning till pappa, det är fem syskning. Att bygga samma, nej, fast du bor på ett piver, annars bygger vi upp linja samma väg.
0: Skip.
1: Ja, vid öja norska eller nästan.
0: Men kvart vi badjade någon, alltså hur kostnader att du har två syster?
1: Ja, alltså jag har en syster och en bodja som är halv. Och så har vi två höjda syster. Men så fann jag faktiskt att det här på ett nöje, att jag har också en bodja trätt som papen åt i Arlen, som är 3-3
0: Arlen. Men var badjade du inne?
1: Ja, badjade min värre faktiskt.
0: Hur svär han?
1: Jag har sig ångan på. Han vill inte kjölspa mig. Ja.
0: Ha?
1: Ja. Och jag spurte flera för så hur vill han kjölspa mig? Så jag satt bara, han smärgen, han smärgen. Okej. Okay. Smärgen
0: är sitt och inte säga.
1: Ja. Ja, men han kom ångan jag säger hej med.
0: Hur följde du det?
1: Jag följde om det var... Först huggade jag om det var som jag är Josh, men jag huggade, vad ska jag och Josh ers boer? Men så huggade jag, är det också som han röjner att säga från nu att han ganska själv haft det gott här och är sjalon att det är färdigt. Därför jag huggade också, ja. Men jag fick faktiskt förklara att jag kom på honom hur han inte höll sig på mig. Så jag spurgade att det, om det kunde vara ärlig och säga hur han inte höll sig på mig. Så jag säger,
0: var det?
1: Ja, det var tog att han dömde pappa min. Han vill köra samma rummets man. För äldsen är inte samma. Det är byggt som så, men det är samma. Och han är väl ombarsvärde orgliga jord över mammorna. Och behandlar henne riktigt. Och han är väl vittne till allt här. Så han vill köra samma rummets man. Och jag är ju omringad av pappa och mamma med allt. Så han kom många gånger till mig. Han Jack, alltså det var en hår in i kamera. Och till honom. Och vi såg då, alltså det brukar... stov och kamera till det samma. Eller ja, kamera och stov är och jag är någon.
0: Men det är något som sant faktiskt. Det kanske man också är okej. Okay. Alltså man också är, om du är i väg att, ja. För det är en lycka att jag fick veta hur du läst korta vattnet.
1: Ja. Ja, jag fick veta hur och det här vill jag veta luncha sen, ja, sen längs, alltså längs dagen fann det sådär. Men så är det väldigt mycket att spurt i det. Jag vill inte fortälla mig hur det vill du ha att effekta vita face to face eller vad som man säger, andligt till andligt.
0: Så du har något att göra tusen tankar?
1: Ja.
0: Jag har bara vissa tankar du huxar i det var det.
1: Alltså annars vill du ha mig bara. Och så hört. Ja. Mm. Annars vill du ha mig ett la pengar.
0: Jag
1: har ju huxat pengar. Jag har ju huxat pengar. Nej, jag huxar att annars vill du ha mig. Men jag visste ju hellre inte att jag har en äldre syskon. Så... det var också intressant. Men ta jag fick veta och utvärs Lujan att jag har stora familj och syskon och så här. Så också det var pengar att fortsätta lära. Alltså man fortsätta lära spärta. Och det hävdar jag sin värde. Yeah. Men jag fick veta att pappa mer uttrycker och när vi går Arden är skulle jag göra. Nej, eller mamman skulle jag göra med. Och hon valde faktiskt att bortsätta till det med till hon var verk innan han så det skulle gänga ut över han eller att det skulle faktiskt gänga ut över mig att han har gjort eller ja, uttrycker så det är, ja det är, alltså jag menar det är ordentligt till att jag började chatta och höra det men jag måste ha sagt tack till att jag inte vill komma här med sig jag inte vill kolla på att närma.
0: Men stöden kunde ju så helt annars ut. Om man vill adoptera till ett annat sted. Här där var ordentligt så hej man visklar.
1: Ja.
0: Så men så också om att du slapp någon annan och pröva att uppleva.
1: Ja. Det som är så jävla rent att höra. Jag ser rent nu och tror att det är värda. Det här värdet är hur vi att jag har löjdat mig att. Och en man att han har. Så går sväckna ut till psykoblinka och att. Det är vi har varit med och ledat med. Och det får vi veta att det är inte. Men jag har varit. Så det är ordentliga. Alltså jag menar, jag fick en sån ordentlig klubb i halsen tror jag att jag var så. Jag måste säga tack, vet du.
0: Men faktiskt 8000 jag varit.
1: Nej.
0: Det är helt för ett.
1: Ja. Ja, oj.
0: Det
1: är rent. Det är så rent. Det är så för ihåg som att oh my god, så har jag haft jenten här, så har jag haft mamma, det är du, och vinner ner och allt det som är så god vi här, du. Alltså, vi är om ett högt värld. Alltså, vi kom till Bulgarien lejer, nej, sunnet där. Vi får då lejer kvällas där. 18 oktober, köpte biljetter. 18 oktober om dagen och först där. 18 oktober om kvällde. Danmark är svårare och innan något och först så vi är det. Morgnet är 20. Nu är 20. Och det här kvället. Alltså jag menar att det här var så rävligt. Jag ser snabbt för en kamera. Vart ska klockan vara och gå sin ägg. Alltså jag får gråta. Jag blev så tjätt. Och jag var så att jag vill ha hem. Jag vill inte vara där. Och hon var där och sånt så att. Hon vill släppa hem. Och jag var så att. Så vi kunde färra nästan. Jag har inte gjort hem. Vi vet inte. Och det var så vämligt. Men jag följde verkligen att det blev för en ägg. Alltså. Allt det som man fick att veta, det effekt här att veta det här kvället. Att det hade kunnat finnas, eller att det hade löjt ett med att
0: du. Hur säger du att du förhållade om att du var värsta än?
1: Alltså, att så att du vill öppna mig med gapa. Och jag också bara, kvöj, det är skiltig ju inte. Kan det sätta oss tolkren där han förtalade jag om det. Så var jag bara så, oh my god, det är mega, det är näck för näck att få veta. Alltså jag följde att det var för näck. Men så var jag glad för det att han har lyckat väl. På onkelsväckna.
0: Alltså, det var ju så att det kostade extremt att det kostade en ärlig kan bröjta det kostade liv från så djupt på alla måter.
1: Ja.
0: Alltså, på Eisenberg här, alltså du bara hälte i sången.
1: Det var ett jävligt hälte och alltså, jag menar att det är ordentligt att sätta sig fast. Den huxar ju jävligt när jag går i ärlig och gör det. Alltså, jag när kom hem.
0: Ja.
1: Alltså, jag var ju ordentligt. Och jag följer ordentligt att hötter jag med och det faktiskt, som sagt, med bägge fysiskt och psykiskt och allt. Jag blir näckmare stabil inne, alltså ordentliga. Tror jag att jag får inte svära på det här som jag har som lunch. Inte tror jag att det blir gjort illa vid ödlån, alltså tanken om. Men man har så gärna inga tankar med det där, av ödlån.
0: Men jag spelar till en stor spekulation. Att det är en tanke som är omgång du själv skulle huxa. Och jag har stått en fra huxa man, att man har någon jag huxa för vinn. Men jag har faktiskt en ordentlig spårning till den huxa nu. Ta ett utrymme hem.
1: Ja.
0: Då du satt mamma till natten.
1: Här?
0: Hur känns det att när du finner allt detta att veta?
1: Det var så gott att när matter. Yeah. Alltså, jag menar, jag klämmer dig och säger, oh my god, tack för det allt.
0: Följde du kört? Jag fick att jag var så där, men följde du kört? Jag svarade, oh my god, mamma,
1: jag ringde till mamma och pappa, heter Sunne kvällde. Och fortalte dem det här och jag var så kött i grät så att pappa sa att jag fick gänga och tog först det här var dåligt gott. Och
0: kan säga man går så gärna till på att få veta mamma att ni symptom kostar av bitterhet.
1: Ja, vad ska man säga? Alltså,
0: men det är så sjukt.
1: Jo, men man kan skilja, alltså man är bara tung för år.
0: Ja.
1: Tror jag att det är samma att ta hem, tänk om du och Lucas gott i kaffe med. Så det är då, ja.
0: Så. Man blev klöcker.
1: Det blev man. Och hälsa som är rävlig extrovert. Så är, hvis jag hejer ordentligt bara så hejer sagt tack för att jag tog kors med väck. Så jag måste bröjta svärdet till mig och jag också svärar jag till att jag sitter och ser av mig att jag bör bara pula. Det visst för kvärför hur jag skulle regera. Alltså jag var så rävlig och att jag var näck för näck va? Och så jag bröjta svärdet till att jag var väldigt glad för det att hon inte tittade sig av tjejerna att börja adoptera mig. Tuja stövan har kunnat vara så tjejlig här. Hon står ju efter vid trym och bötten ensamödel och fortsatt och allt det där. Så jag rönt jag skilja det helt upp och hantar mig eller göra det sådana.
0: Normalt.
1: Ja. Fyra att helt skönt ut för henne. Tuja hon var så tjätt i det. Och
0: jag har haft det här i situationen. Alltså, var det hon som fortalte till den?
1: Alltså, jag hukta var sin dörr.
0: Ta hon hukta till den fortalte?
1: Nej. Hon hukte, ta jag spurgade in och spurgade in igen. Kvar över borstadoptera. Så hickade hon över. Mamma sitter sönsne och har en folk inne. Och pappa sitter en stål och driver. Så hickade hon på pappa. Och jag sa, okej, kvar hickade hon här. Men jag har just många färd om att det är också vid det. Tog jag till er en normal adoptions skulle se mig absolutionslighet för kvar av vissa föräldrar för frågan ett långt rör och tryckor och sådär. Och så hickar hon bara ihop av pappan och sånt. Ja. Och så säger hon till Mia, hon hickar. Och så fortäller tolkaren det. Alltså jag menar, jag måste vara glatt, men jag säger, inte glatt, vad du, det skulle jag hålla det är känt. Det är känt. Det är inte känt att jag har bortstått att göra mig. Men det var bara så riktigt att få veta, det var rävliga. Jag var inte, det var som hötte på omkursmata. Jag blev mörda överfullt, men jag lyckade väl inte. Det var jag lyckade väl inte att grytan tar en kockar över, man kan låta och så. Ja, så här följde jag det.
0: Men att lycka av alls också är, alltså till det här när man slittar här till att du är sådana tacksam, men du kan gott följa två ting du säger, du kan gott följa holy shit, är du skuffad att faktiskt min biologiska mamma tog en sån här outgear du tog vaskos det är att vara en biologisk mamma eller du vaskos det är att vara en mamma det kan man inte säga om man biologiskt inte och du har aldrig om du så följde det och vad som kan hända så att du omgår det ljudet på något
1: aldrig
0: jag är en sorg till det är svik till lov till det här att följa det svik alltså att följa svik men samstundet så är det en sorg oh my god så är det svik med så jag är så tjaff mamma och pappa och jag är inte bor här så man kan se att det som hon gör det var skaft det som hon gör det var faktiskt öliga synd och tjejligt det var en jävla synd att du skulle vara och ha en barn hemma och så länge att du faktiskt
1: yeah.
0: klämmer utan något att äta men allt detta ledde det till detta alltså här kommer det gott på skur till tjejliga
1: ja, till den flöjde som jag har hukrat något spårlös och allt och alla möjliga sådana dokumentär men till det här snett, jag vill ångra det första där som du säger Janne så till det inte ja, snett oss lika väl men här är det onkel som är kommit till onkel Kjell och familj. Som inte köpte gott här som det är. Så jag är alldeles glad för att det inte har det.
0: Och du kommer så lojt till land som följer. Alltså det är ens mest, eller det är så gott land. Eller så, så.
1: Ja. Men annars så Janne säger att det följde att hötet blev överfullt allt det där. Men man tänker låt sig av och man går det inte av. Det är så kul att det är.
0: Ja.
1: Jag vet inte. Nej, jag säger det. Att man kör låt ju också. Ja,
0: nämligen.
1: Ja. Men,
0: så fyra tunnor kör man låg och går ut av att spåla över. Ja, jag vet inte så att jag säger så kräsk. Jag viskade mig inte.
1: Ja.
0: Men det är en slöj att följa så till att det är så extrem vita.
1: Ja.
0: Och man får faktiskt vita. Vi ser till kände. Så är alltid, och så spelar du alltid låg framför dig. Som, du vet, gå och säga det här.
1: Ja, alltså det är väl ordentligt. Så jag klarar inte att vara där. Alltså jag klarar inte att vara där. Men jag bara vet fink och... Alltså vi visste ju en gång hur vi skulle sova och kom till Bulgarien. Vi hade vid, ja, det appen så spontant.
0: Särskilt, jag
1: ja, vi fick en kamera här faktiskt. Systern, den äldsta, hon hejde. Eller hejde kamera och synade av här hon är vid. Mannen Chassar och bötterna. Det var två bötter. Hon har två bötter. De kom sötterna om kvällde. Jag var inte till att vara någonstans. De kom sötterna om kvällde. Och det var som funnit ut av vem nog av dem som var det frist. Och så kom hon morgon och morgon. Jag var inte gossen när folk kom och... Och så tar vi för sjunket där jag tar för en kamera. Jag tar gjort det så jävla lätt att jag rör typ att tog att jag rör så jävla för lite på jocken och att det är allt det här.
0: Lätt om stämningen.
1: Ja, ordentligt. Jag kom... Ja, och så för en kamera allt det där tar jag vid att så snacka och äta och ditt och datt och... Alltså, ja, så det är ringt ett mamma till och tänkte ju allt gånger och allt det där. Och vet, sovna och så och vakna och... Det var faktiskt bara som, åh, det var lite dejligt att vara. Alltså, åh, jag glömde mig till den där dagen. Och han var så god, alltså dävlen. Alltså han var, ja, kevande och männande och...
0: Det var faktiskt som det ringde i just
1: det.
0: Ja,
1: han styrste så jävla nekt. Vi får en länkans spaceretur. Och till vårt stånd, hon omkvar vi här. Och man sa, det här är en sån plantage, stora plantage, ja. Och i plantagen var det sådana här klittre... Ja, jag vet inte hur jag ska förklara det. Det var så klittre ting till bötten och vaxen. Och man skulle ha sådana selar. Det var också högt att detta är nio.
0: Ja,
1: det var det sådana... Hur ser det att det är barnet eller sådant?
0: Ja, man kanske upp
1: det. Ja, så det var om sommar var det här. Till att det här är en som tar pengar för det.
0: Mm.
1: Så det är en skytebana. Och här var så läckor så det är en stora parsk. Och läckor handlar och...
0: Det var ikke en sånn super Bulgaria vi kjelen, altså.
1: Slett ikke. Men ta øynene seg som var kjelet, ta var til at jeg kjenner så kjelen, jeg går hundte, leiser, om kvalitet og gøy og ytla og bært og så ditt og datt. Og en av forhelte faktisk er at det var en ulver. Det er liksom så kjelen, jeg går en ulver til det her som...
0: Om det et felt, eller var det
1: slett? Nei, slett ikke. Men så spyr jeg deg om at det var en ulver, og det er for å flenne. Og jeg sier, oh my god, nei, jeg så benchen og alt det der. Jeg er så rar bench for jeg står en hund, da.
0: Selja, hvis du vil hund,
1: du. Ja. Og det er for fennene og alt det der. Og det er sånn, nei, ikke var benchen og alt det der. Bare geng som alle, da. Men det var så ikke en ulver. Det var en hund, da. Men det er så oppi helt derfor sjunga, sånn at man hørte ulver. Nei, ikke ulver, nei, helt kjip. Hørte hund, da, nere. Og det er man ikke venn vi her.
0: Har du sånt där under?
1: Nej. Nej, alltså det var ordentligt att säga. Det är så bärt och stör.
0: Okej, så på nästa där var det var helt, helt annat hållet, kan man säga. Det var lite läsor, men du har tuskalt se för väl.
1: Ja.
0: Hur ser ni förstås när sundag är en sån kväll?
1: Nej, alltså vi kommer sundag där. Och vi får stå att det tuschkvällt. Ja. Ja.
0: Mhm. Och kvät är det så. Hur så ser det för hur ser tar du man upp upp till att du ska stå?
1: Ja, så tar vi också kött eller så. Vi får släcka stå tuschkvällt. Vi får stå tuschmorgon. Ja, tuschmorgon med kul dammars på tuschkvällt nu är det ja. Alltså så vi får stå faktiskt också tulja. Vi får då först en gängstur att det här som heter Utöverre. Jag sa handlarna som var uppe där. Så får jag få på morgmatt. Jag och systern och badna och den äldsta systern. Och så tolkaren, den där jäntan. Och familjen känner. Och måste man. Och systern och badna kommer. Vi sa då att lära en kafeteria och drog kaffe och åt pizza till morgmatt. Och... Och ta följt oss bara så jävla jag vet inte, tjänstebara och allt möjligt. Och jag, nu visste jag att vi skulle stå. Så då vi hade varit här så följde vi gänga inte. Jag helt att vi skulle gänga hem. Men det var så tjunkigt om man låg så super. Det var som sälja och gå sig loppmarschen eller så där. Och då stod av mamman och pappen och öll till oss med som Maren till Mosten som skulle köra och det stod öll klar här. Nere. Så då skulle jag säga baby. Öll utan. Ja, jag visste inte att jag skulle säga baby mamma. Så jag säger faktiskt baby han och jag är. Men hon kom ur bilen att det nian. Ett koffers någon sorts jockorna. Här som vi boar. Eller att jag fick vara. Och det var mega riktigt och härst att säga baby till dig. Jävla härst. Men jag skulle inte med. Jag får inte göra någon öll vid till helvets för. Faktiskt för jag säger det helt ärligt. Men det har vært at jeg har så riktig å si av meg. Så før jeg ikke på innan meg selv, så gjør jeg det veldig kjøtt. Så jeg bare, bare, bare, bare.
0: Men hva var den inga som får vel akkurat
1: da? Det var søstren.
0: Ja.
1: Og mamman. Og du gikk av den. Men jeg følte godt at hun sier selv til baby med.
0: Nei.
1: Og så hun sier kvøy. Att Anna. Men det var att hon kom vid och knatt i bilen. Och jag visste inte om hon skulle till. Det är ju en sjakt.
0: Men hur var det för att du också sist var det så ditt ordentliga matcha och totalt?
1: Ja. Alltså hon var så god över mig. Eller hon är så god över mig. Och jag slapp inte göra så. Hon skulle göra allt. Hon syrte för ödlån och ditt och allt. Alltså vi hade då unga pengar, bulgarska pengar. Vi hade bara kost. Eller jag hade fånene. Och så stortligaste var det att jag bara syssnade på att jag märkte att tar jag sutt kors vid, jag fann inte mycket. Utan var en människa. Och hon hade glömt korset jag sa, så vi tar bara korset i telefonen. Och så färg jag ut med en task och följde oss lika korset som man ojäsar taskarna. Så vi fick och tyckte pengar ut. Och vi tog och gav det 400 kronor ut. Eller jag inte skulle med en gång. Och ja, vi slapp inte köpa något, vi slapp inte tala något. Allt det som jag fick, och jag vet inte hur jag fick och... Jättena fick allt möjligt. Jag betalade inte själv. Jag satt inte och betalade det. Tog jag, ja, det var så jävla så att du ska bo här. 25 år, vi köper allt som du ska ta va. Och jag stod och köpte natter. Vi skulle betala allt och du borste här. Du följt akkurat som och det blev vi att säga med mig att jag följt och att jag värjer allt till er som personer är till dig med annan och är öppen och dörst och allt det där
0: ja.
1: Så det följt på en väg till att jag bor här.
0: Det skiljer va?
1: Ja, och vi jag köpte så bötterna och slog i många lepastift och sånt och så talte vi faktiskt ögonen för mäten men det här var inte vi. Det låter visst du är ute vid skontaktnapptal

0: kjelt. Nu får jeg godt nok i sånn ørendon at mamma er sjuka. Men det som gjør det, det er synder kjelt. Og jeg synes at jeg vil kommunikere med de yngre søsene som kommer. Og hun er her ikke. Så det er som kjelt at jeg slipper så ikke henne. Det er derfor henne som jeg har alltid til å kommunikere med. Ja.
1: Men hva er det da du sier bare med mamma dine?
0: Ja. Ta, jeg er faktisk en jakke til henne. Du vet at hun har jakker. Vi vet, ja, det husker jeg ikke om. Og som det så lyd lær i Bulgaria, og sysna på at jeg passer faktisk, hun så jævlig høy, så hun passer ikke nækka kjødda i mån. Så hun fikk unga jakka. Og så skulle de lese meg å jakka noen, og jeg passer ganske ikke, jeg fikk kanskje atter blinkende til å verka. Så jeg skulle gjøre dem den atter, og til sånn at nøy, jeg skulle gjøre en vi, og sier, ok, jeg skal gjøre en for lytta jakka vi, altså, ok. Så klem jag henne och tar med oss när jag riktigt följde alla här armarna för nyrätter och visste inte hur så kom jag alltså var ordentliga klar på att det här men
1: du blott
0: ja
1: sagt så ordentliga
0: ja jag sagt ordentliga och tar med ordentliga riktigt
1: så går så jag klämmer hon till
0: ordentliga fast och hon får gråta ta. Så ja och jag omkyldade mig faktiskt för att jag inte grät. Det är grät så ordentligt, jag fick en sån liten tar. Men så då vi kom i bilen. Jag omkyldade mig faktiskt, tror jag att jag följde det här helt och att det är helt riktigt att säga bara. Men så förklarade jag att grunden var det här var att jag är så rädd att jag klarar inte att säga bara. Så jag vill helst ha det kött i stället och så säger det. Så då kom i bilen och jag så säger vi så snabbt att jag är att också det här heter första fär och sista fär. Eller ja, som Sylvie var sørst for meg, så kjenne. Og så var jeg så sjukt det der. Ta for henne gråta, og så får jeg snart gråta. Så det var liksom, det var mega ringt. Det var liksom, ja. Men, ja.
1: Fikk sånn at jeg kan vite om hvor støvende Jenny er?
0: Ja, altså hun er sånn, eller ta verden ikke god alt det der. Hun har brøstkreft. Og jeg som er skyldig, altså er och att det är kem och allt det där är inte mega gott här och det ska jag betala för det. Det är inte mig som är så heldig som vet att vi kommer bara för att lakna. Så ja, hon tar betala för det och hon vill jag stäcka för det för vi vet ju inte om du sitter för det. Men den äldsta systern, hon är så blev vi att ta först och ta för det rika och tror på det. Och det största som jag sa är att jag vet att det är det att det har gått godt. Men
2: hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar åkken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi sier ikke fire at du slipper omtann til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Vense.
3: Er du showmauer? Vi er online ombord, uten jeg og marsker, vi åpner oss. Strømme filmer, hikker fotballte, ring hjem og nøyd ned til akkurat som om du var hjemme. Vi internet fra Opus för att stöv och samband av sjönom. Ring till Opus att 23213 eller via hemsidan opus.fo. Opus. Samband och jödlom växer. Vensel Nordic Cup för sista handbollsvärldsland i färgen Nekrantori. En allt jag handbollskapping är hemskjödner och förskar heter hittas av samma vödle vid Chattner. Heseli Lotega. GOG, Kiel, Valor och ha en av er. Kjem jag och mest av events.fo. Distarpatchen vid 6 distan kostar 555 och en dagsbillett kostar 250 kronor. Spär 150 kronor vid att kjepa distarpackan. Stola Vensel Nordic Cup 2620. Följa till SMS, Tryggt, Magn, Apps och Karin.
4: Är du mål? Hever høvpunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
5: Ta vart her nødt vindøy, sette seg samband ved gulutlugar. Vi tar vart størst urval av vindøy under plaste, tympre, etla træl, og svera sjålvand i alt i kjøtt. Gulutlugar. Tata check 2, du får tjejeste 0000. Gulluveit kan det best.
6: Sona-appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sem du meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem kundi til að följa til. Kunna þig treidnar á fd.fo.
7: Nu är torsk och fan är smörs.

0: tror jag hävdar rattliga gott, ja.
1: Lejardag, lutsen august, vi är i Attekarmer om allra helst hemsens vägaste festival, nämligen Norrfestivalen. Heilandet är vid levande tonlighter, Batnalandet, camping, chalting, gåomäte och en av festivalstämningen till sagt första glömma. Det här är storslighet av någon som D.A.D., Hattler Johansson, Ejon Terje och Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Gräs, Finner Koppa och Pottlottor, Rianne Nolse och Nekv Underfärapan. Och James för att telebussar köra en klagsvukt leverades kvön halvan tumma Atlantin och Nottna. En som Nottabussar köra beinleis till haunna efter festivalen, så heim ska ta locksläppa. Och han ser klockesläpp. Sitt att det är ägarkommersie ute av ägarkommersie.fo. Som Sölan blir bra av, blir Norrfestivalen 2060 är större än läkantur. Vill helt ur häva fri, till okej,
2: till okej. Vensel Nordic Cup vir sista handbollsvarslan i fyrjum nekrantur. Ein altjó handbollskapping, her heimskjötnur og fyrskar hetjur hittast av sama vötlu vi tjattner. Hese li lúthega, GMG, Kiel, Valur og H1-Fjers. Kjef ekongmestje og events.fo. Distarpatchen vi 6 liston kostar 555 og ein dagsbillett kostar 250 kroner. Spær 155 kroner vi kjepa distarpakka. Stola Vensel Nordic Cup 2620 för att dela SMS, tryggt, magn, apps och karret.
3: Kom vi till EM och stola och har kvinnelandslige och i Katowice. 3-12 december 2026. Flöje vid Beinleis och Följum och just vid av Fyrastjadnia Hotel Diamond Plaza mitt i Böjnum. Priser ur Einas 90.155 för kvinn. Uyrokna är flåfer, atter och fram, bussfer, gisting och tjejnäde vid morgmade och ägång till trotsar spännande dister. Kom vi och sola Följum. Läs mer om ferierna av events.fo. Events följer. Vi är vi av ferierna.
4: Nu, skulle du köpa några gardiner?
5: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
4: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i åtakamat. Helt åtköpes. Ta att du köpt gardinerna kunde du ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
5: Varsågod kväll. Tack, Jerry.
4: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahlse och Hjavn.
6: SMS. Utsåla Enterpriseren är bryavar. Vi ser just i SMS.
7: Vast du att safaritransport är särfröjningar innan skundflottning? Vi gör att boja till nästa yttre.
8: Fra portalen. Nåts lösning av blöjer nu av försöjning. Stök in av portal.fo och sök ödlägga av tillbörjning. Portal.fo.
9: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.

0: Welkom in til sendingsna til Ekkeløytoen. Gjester og jokken der Jan Møller, som fyrirværende blæstjører og sosial, noen og journalister om en hals. Jan, velkommen.
1: Takk for det, Anne.
0: Og jeg skal bare lukke sige på en av en at vi kjennes vel. Vi har ikke i klasse i Høytoen sammen, og har vært sammen og kjennesne i alle sjøerne. Bare så ønsken for at mistanse og gitt om noe annet. Men Jan, du valgte journalistvegen, og du kunne godt spørre hvor du gjør det til, alt jeg kom til, men du førte en annen vei først. Du førte av Frøskapsreds.
2: Ja, det var at han har høydaler. En av fjerst som lever høydaler, og det var det allikas som kutumet, ødskuld nye å lese, og jeg var så eisenmiddel til jeg var nye, og da har jeg så sett meg for at jeg skulle lese Fodnaldafrøy, til at Sækars Vank har inspirert oss som legger høydaler når vi greker noen, vi trøya og alt det her, så det var allikas som mitt, som jeg ble besett det av. Så jeg fortsatte til København ut av museum her, og snakket i professoren, og sier at han var å lese til arkeolog. Ja. Og arbeid i førjun. Han ville melde meg fra, han helt ikke at det var noe arbeid jeg får i førjun. Så han begynte meg å boka seg han jo lene fem bindet av Danmarks oldtid. Og da jeg får spårvåknen litt andrevis ned, så tungt. Da jeg gikk inn en fag idéer, så får jeg etter spårvåknen alvorlig i alt etter. Hatta tømte ikke, jeg leser Danmarks oldtid.
0: Da var jeg hatt i hvis det.
2: Så jeg får hjemme etter, og... Ja, då ville man gärna vara till förrigen, men man skulle ju läsa och kurs då. Då var det så happy att i 2012, då ringde Jans Rasmussen till mig och fortalte att nu får det inte någon utbyggning. Det är spurs så ofta. Och det var stöjs utbyggning, den första utbyggningen av Fråskapasheten, och det var en naturvisendelig utbyggning. Så är det av och värst, och här var det så 2 år. Och det första tog in lycka som här, lycka som fann man en kaos kvart man skulle nyr till. Det var tjauande journalistvägen som jag ville. Så att han stöjes i 4-4 så får jag journalistskola i Aarhus. Och det är en fantastisk stöj.
0: Ja, och varför vi är så är vi också vattnet där som säger på en vän. Kui heter det här vid journalist, inte betydelse när jag sa det här. Du har ju en pappa som måste vara journalist. Han är en favo professionell journalist som är förgrunda.
2: Ja, han var där vid Löv och så allt.
0: Aiton Müller.
2: Ja, det är flesta som blev journalister. Det blev fänkar i affärsen och här runt nu där. Man blev värdant i här. Och så är det Kvabakare. Han är journalist från morgon till kväll. Han älskar att skriva. Som such firman, han sitter här på i munnen och sitter vid plantrar på sig här. Skrivmaskinerna. Og han var rævlig aktiv, han arbeidde nok som jeg var, det var litt enn gang skiftet hver han eisen tøyende av blæstjøret her. Men så vidt jeg nok til det var litt enn gang, han er i kontor, bare ikke synner han, så har kreien blæstjøret han, og jeg pleier å hjelpe til, og vi har samlet klisjeer opp og sånn, og det skriver jeg, og tøyende om Sjanka Sjekk, og om rømdarmen, og så framvegis. Men han inspirerer utrolig han ikke, de unge Arne og Herode, og Og det får ikke det over at man ikke lurte etter Damasati og Norman og han var korrespondenter, han var utbyggen av politikken til de gamle lærerne og fortsette å være tøynda med av politikken i førjen og det var han så eisen til flere øre og milen DPA i Tyskland, det Deutsche Presseagentur han var til TT, Sverige tidningarnas telegrambyrå han var til Aftenposten i Norra og han var til Bredskom Bløvun Och så framvägs. Så han 50 och nek och det var att få tojinter ur förrjun till utländska milar. I minns väl, han var rävligt irriterad innan danska milar ofta till han körde så lite bors ur förrjun. Så han har sett sig för att kunna däner om förrjare och förringar.
0: Du och Arnberg Bojar, vi må östen köra värst för att vara samband vid utländska milar och så här. Det var inte med det. Det var nekt hårdfører jeg får samband og få mynter i middelen, så det var nesten ikke til.
2: Jeg ser om det var ikke lagt som det. Alt det er alt, bare alt til, altså. Da skulle du virkelig strøyes for du, og... Men han gav vilje, han tjekket alt, og jeg minnes vel, han var reisende et skift til hver han parster av fiskevindsendingen i Damasradio til Ole Kunell. Her han så hei tøyndir ur førjun om førskan fiskevinne og annars det som har sendt til utlandska mila var sjående tøyndir, men ofta om jólene og om pørsene så sendi han så tilfæra av mentnarlig en tøyndinja, så og til dømes til Englands, hvis et brest fiskeskip hei fiske innanfyr marsk, da var alt av gås i Bretland, forsøyna blir rodda i her, og hver var meavere som sendi tøyndir, det var pap så i minnest hans snakka telefon, fortelja, senda server og sånne. Så det var veldig inspirerende, men så var det ikke av mamma og inn i husen, jeg vet ikke alltid vi lukket stått litt, alt skulle gange ut og bare tog inn. Men det gav lov.
0: Ja, ja. Så det er det, i bransjen.
2: Ja, det gjør det. Og det inspirerer seg veldig mye, så det sikkert jeg bare være i en 12-15 år, for man selv har skrivet, altså internt, man skriver en av det bok som heter Dævren og Løyve, man skriver en negv til sin kjåls første amerikanske rundamenn for jo de rundene John Glenn vi Mercury rundaskipen og Gemini og Saturn Apollo alt av det her fikk man inn da man var helt unger og det var egentlig fascinerende og langt ta for jeg lustet etter Voice of America som var amerikanske og kallet det for propagandastøy til det kanskje være men der hadde jeg alt beinleis du kunne høre utskjødingene av rundtarføren det var veldig fascinerende for jeg noen kan dra unge altså.
0: Ja. Men jeg kom alltid til det som du har kommet til før at jeg så fælt så var skolen i Aarhus
2: Ja, det var så fyra år, vi har haft andra år praktiker. Mm. Vi har inte släppat till politiken, men till politiken var god landa jag steg i Ödlund att komma till läroplats.
0: Ja, och det var mitt i Köpenhavn.
2: Mitt i Köpenhavn, så det var inte nätt. Självt om papen min har arbetat här, och jag minns väl han, det som han skrev mest till här, det var om navnet. Alltså. Ja. Så jag var inte förenker som var känt som inte blev omrötter i politiken av pappa min.
0: Ja.
2: Så här slapp jag så inte, så jag får socialen halvt av ett år och ett halvt år och utvart.
0: Ja, här möttes vi så. Här var vi ta samman till att du kost praktik här.
2: Ja, jag minns.
0: Vad arbetade du i utvart?
2: Först, det var ganska snett i uppgaven. Kjol sände mig ner den gamla svimmgilen och fördelade rapportera från svimming. Det var akkurat det som man dotte till då, men...
0: Nej, men om ska man lära det.
2: Ja, ja. Men tyna socialen var verkligen inspirerande och att jag var liv och så sökte jag jobb. Jag hade alltid en kjolsbord i min kommarpa i Udvarten, men jag tar ju allt med socialen till att det sa firmar att det var när man kunde bygga upp samma vid öron. Därför så vi tjata att vi är så alltid.
0: Ja, och det här kommer brödigar och är nog så kött. Då kom stämmer.
2: Här hade vi en god folk framman undan. Det var Jan Sigurd Johannesson är vi här. Och Högny Djurus kom här. Johan Mortensen. Och en annan var nog få här. Man säger, här kom en rävlig en god folk som ville släppa att skriva. Och vi har parter av oss ner i tygenda miljön. Alltså, när kan han det här sitta i höven störvån som prästar och som rektar. Och you name it, alltså. Så det var som Eirikur fortalte i en sending som jeg i fyrir om vi var så vart stasjon til at heimann som kom i høytet og ikke visste om det skulle fære nye beina veien men la dere lykke fot dere arme fære av landen og det gjør det der som mittel andre sosialen
0: Men jeg fikk fyrir komme til et tv sosial om det tilbyr en større parst av den professionelle løyve til å snakke om den kom til her men ta et ord kjemmer her ta sosialen og blære seg i almarflotsen Och det är politiskt blå.
2: Ja,
0: men vad du brukade kanske inte hända vi att man skulle slita sig över blå tointa blå eller något sånt här.
2: Ja, okej, det nu är det längs igen och jag var så social nu mer än 30 år och ta första tointa. Jag vet inte hur snäck det var att prata ta om det. Vi var så få som journalister. Vi drökte bara och har uppgavet och skrivit tointer och Och så var det en politisk blästgjörare som ser till fyra att skriva åtta grejer och tacka mot det till tillfället som tänkmän och är och kommer vi. Så jag vill säga, det var inte helt ordentligt om det var ordentligt begynt. Det kom så sent till sajterna. Och man kan säga att det var helt naturligt att det kom. Och det var, när man hänger i attrytöjen i det så kan man nästan säga att Jaunaflokkur som tar verðan fóring fyrir að gera tøyndablega hefur eisen bjargjöngin tjá sjálnum tói viss það er sér að þið hildi lög við blænum svo verð kannski ondja sosialir svo það var en slags symbiosa at flokkurinn vildi behalda þetta málgagne Men spekliga lät okkun som våra journalister få mer och mer att säga och skulle ha sagt. Sjån det ofta rejmanna tvejman hästen och man får ut och fortalte allmänningarna. Nu har vi ett tyndablä och vi var inte häftiga jävna flösten. Jag fick vid rävlan ega skålefyrer. Jag fick ena skålefyrer är ett rum med sin hemjävren som säger sig vara tyndaman. Men han var bara en stolsmäver till jävna flösten.
0: Alla kajor.
2: Ja, kväll, eisen, man kan säga att det passar jag. Eisen. Jag har vissa ambon, men Man sa till att du kanske kappar stötchen och så får det som du vill ha. Det är allt en tillgång. Du ska en tillgång, du ska vänja dessa gärna männer som betraktar socialen som terra ett och allt. Vänja där till att söka med framtiden vill kräva av en blä, visst det ska vara sällt och ha intöker, att ta skrivar till ödlig samfällande. Och det enda är så att vi tog i halv tio ett att gå att ta vi kommer fram är det man lätt en gång du kan ska lyda sig fram om ta följden är folk att socialer var terrible och det var inte bara att säga att det kappas i det man lätt var en institution det var nästan det som narkast att det var bojplina ledjande vid sångarstörsen att halda det man lätt Jag var helt, jag råkade inte att dimma här i verensrekord i halvdaren i mån till Falkadial. Jag hade där hört i en 12-16 tusen halvdare. Det var pura ohörst i alla verens att det blev. Och det var tog jag att dimma här haft den här lejare positionen innanför Mila Lange. Ja. Och jag syns att det var inte en klocka som åtte dimma, det var en familj.
0: Ja.
2: Och om det gör det en mån, det hade du kört, det kan du ganska säga att du hur själv är det här.
0: Ja, ja.
2: Så...
0: Det var kostnader så att flockren och som jag har skilt ögonen är längt varm och tog jag. Så flockren bestämmer inte hur stor det är dem och det gör det bläst åren.
2: Passar, ja. Till rätt. Och man kan säga att det är samma värdförsvaret av socialen. Men jag minns också dömer om att här kommer en journalist som säger nu ska han avpröva mina trovärdighet. Och han har sagt gärna öliga kritiska grejer om Jans Eidsgård. Och ta för svettet ner ett region som jag är. Vad gör jag? Det är en journalist. Det är rätt som han vill göra. Men jag finns ju stora fjörningen. Det är en ettervis när grejen kommer i.
0: Ja.
2: Så jag minns att jag måste säga vid han att det här däckar vi inte nu. Det kan vara vi gör det sätt ni att. Bara nu i låten är att det inte plats till.
0: Nej, och det är inte blivit.
2: Och det är inte blivit. Man är inte mer väck om det är gott eller inte. Det ska inte vara för det. Men det hade spelat med det här vid tillgången från en politisk magag till en tunda mila. Det var bara en spännande och torrfört i. Alltså, vi såg ju andra blö som hade partitillknyttet som tinka krossur til sjálfstursløsnum vi sá þetta 14. september til sjálfstursløsnum til dagblei til fölkarslløsnum öll blöin fór neðna á mig hjem tói þeir smegna að sett nón ekki við á professionellum fölkja innan fyrir fæti og journalistik
0: Men Jan, ta ett upp i det sjalden. Ta er det Hexpress satt väck?
2: Ja, det var en sån liten prinsmia som var uppe i Hexpress där det blev sett på den gamla maten. Och jag hade alltid stått efter det så blev det flott om man till Kjuragud. Det här flottet så vidt här till begrafarna Thomas Paul och Eli och sådana som hade varit i Lea och Lange. Så vi kom in i en sethus av Kjuragud och synade av mig.
0: Ja.
2: Så han tar slängt medlen och ångte. Visste man inte om man får in mimer eller man får in en larbastloss. Nå, lät det vara osagt.
0: Ja. Men det är också kött att det är färre darger.
2: Ja, det var några år och köra gudde och jag har aldrig kommit så här väl och där då. Ofta är hemma trångkår så fär man mera på sig ur än man hälter. Och jag kan säga att journalister minst jag fick så lite kostaskap nästan till kontor. Det var mycket och det var ta tyna i för att intressera mig för att skriva om Vindelövs Mahal. Det var att svartskapten kom vid Morstan Johannesen, Atle Damberg. Jag öliga hart för att få en nödje vinna svartskapten. Och ta jag som tjejna för en som tjeck vid Löfushal inne i Tamalias. Och så blev jag sätta skilt i av mina hår svartskapten äldre. Så det är sådant ting man minns och Men det går av i socialen alltid är och det är mest fantastiskt. Det är att öll följtsin och det är som följtsin som en halt och en and Alla var strust fyrir sætinni og að glæða í að vandla arbeidsplass, men sosialin var bara nægða mæra. Þú veit öll fældi til að hér kundu við byggja nægða upp. Við kundu sötja múnum frá einu áður til anna og við seldi flæri blö, blivu minni afhengi kannski af pengun frá flottsinun annars. Så til at sælge flere blød var ensbetydende vi at kunne halte frem.
0: Og at vi har flyttet ut Archer.
2: Og vi har flyttet ut Archer, det var helt fantastisk at jeg kom. Det var en hus som blev innrettet til Høve, og det hadde vi et øyelig godt loss, og så fikk blæ i en av prensmyer som var tjadlæren, og kunne prenta i blæ, og sånn, det var da sin løy i førjun, at man hei trutjar prentsmyer i førjun som prenta av blø, altså til...
0: Trutjar rotasjoner,
2: som man kallar det, ja. Og det var en fantastisk tøy ut i Arjun. Det var eisen ta, og i dette her nødja kom vi teltun, Macintosh-teltna, især her smavu som lukkar som omkallar det for sjukmålar, som man brukte. Det var helt, helt fantastisk. Jeg minnes vi alle for hemmelig Jan Hestøy som tar i sønna i bransje, eisne, spurte han til oss hva vi skulle gjøre, hva vi skulle gjøre i teknikk. Og han malte akkur avgjort til å bruke seg Macintosh-teltna til at ta var kvør, kunne kvør med over Här var sin arbetsägnet och skrev utifrån alltså. Jag skulle inte jöka den centralt. Och ja, det betyder helt nek. Och det är en årsök till att bli från komma tvärför under vikerna. Så kom det att trutja för. Och att skiftet kom ut fem för vikerna. Det är ju också under det. Det är inte mitt lackan alltså. Det här är min god. Alltså, bli fem för vikerna. Men det var nesten tog at vi skulle fram overholde dem alle ting, det er her omgått
0: ikke. Jo, men det er også noe annet, så vi må også minnes litt i internett når det er derfor jeg utviklet seg og blød til Heima, så er det alt svært. Det var Arne,
2: ja. Ja, og her la, som man sier, nå skal jeg ansett ikke at skamre oss av sosialen for en egen, men eisen her var vi ofte av åtta av sosialen, det er atre der, det hadde vært underdog, så hevde den att kämpa för det alltså och even doggrun som man kallar så det var alltså det man letting vi alla respekt alltså det var större vet och det måste vi bara avsanna men vi såg det vi kom in ända där vi affär ett några som tar inte gjorde då sätte vi den professionella fotograf Kalmar Lindensko han kom att arbeta så han inte blev hej professionella fotografer då jag tänker det sättet vi får resten det första blev som sätter en tecknare Det var pure ohorst i förrigen. Min kanske dimma har haft teckningar till Ola Petersen förra.
0: Ja, vi arbetade i Dagbladet och tecknade för Dagbladet nu gör det 86 år.
2: Ja, det kan man passa. Det här är så veri... Det här är i... Sörste forsen och fyrste forsen, jag minns jag lätt. Men han tecknade och blev så fastig. Fusser av Bergsen och socialen och han passade som vi kallar så var Ola fond för oss. Och det blev en med en Ola och med ett personligt vänskap som bär längt. Han var en fantastisk människa. Helt av, alltså till, man, fan, så donalig och klokhet det här var förr jag inte haft, alltså, det här man säger.
0: Ja.
2: Och det som vi så gör det då, vi såg alltid en egen förrättning gå in till oss. Vi säljde Ola, tror jag för, vi säljde Anna Bergsyne. Vi säljde originalteckningarna som vi fick lov att sälja. Och vi gav en bok ut som blev så säljt. Så man kan se all people säljde trutjaffärer och socialen. Men vi vet att just bara ekonomin och sånt var det här. En utdragslag av bländande här var en tecknare.
0: Ja.
2: Men det här var gott.
0: Det här heter så tojen ut i Arjun. Och det här, bara det här är ett skarslopp framåt kan man säga. Men tojen har bröjtast. Och så är det att det har blivit letat i Vågsbott.
2: Ja.
0: Här som Valdemar Lutzen var.
2: Ja.
0: Hur ser han så? Hur ser det att du flyttar hem här? Till Tjejpa, socialen och östen. Är det här samstånd?
2: Ja, nej. Det är så här att... Nej, jag har alltid Eirkur som kom och säger Jan, Det hus i mig, hus i här hemma i Vågsbotten så Valdemar Lutzen, det sände till Leje. Och jag var tjort att säga igen, vad ska jag för ett och byta? Och det här så är man hållt till alla år, körde Leje så att man alla vid det här som åtta var husen här. Och för att inrätta, och här jag ägde undan och då det väl handverst och allt det där. Och ja, det var fantastiskt inrätta här som ett störst arbete. Arbeidsrum, og her var alt glas, og ja, det var en omnivir. Och så alltid det är en felaks anden och man ska anse efter sig att nämna förnek enstaka personer själv om det här var stora överskan men det var en halt folk var så glädje det här och att skifte var väl en fjörd folk och det här var sån rövande utveckling bara så några som att det är kappen som dimmar lite vi sätter av stån byggda redaktioner en byggda redaktion blev Klagsvig, Karsholby som nu ska täcka sig av Oja Leiknum men den första som kom att arbeta här så här var det Ejum Klagstein och vi hade en redaktion i Sandavaj i Eisen här så Edvard Johansson kom att vara och Sjån i Sori här så hade Oja och arbetade i Sandvig. Så vi spredde oss runt. Det var en part av filosofin. Röjn ver här som följt i bor och husast. Och som är alltid vi är lycklor till vi respekt. Vissa, inte bara öron folk, vissa bygden, vissa ögon, skolan. Alla sådana som hände utom landet. Viring, det är lyckas av viring som ting som hände i havn. Så jag hällde att han filosofin hällde ju hon Jack väl
0: och det här tar det komma hem i Vaxbad blöjde där mer att sörs det här som folk har sin dättna golvet
2: absolut upplagt det är fantastiska charmerande nettot som du säger där man huxar om alla söker och högtöjer och allt det var ju hjärtan av han och jag syns det här ska jag bo av er. Vi har varit här så går vi i ögonen, löv och så all. Mm. Och sedan så gjorde vi det här, vi inrättade hatterna, nias i hatterna, inte inrättade, men vi gjorde det här till ett funtarsteg. Här vi hade panelfunter och vi fick folk, minst hans enkel var en av de första som kom här och helt fyrlister. Och idéer vi här lyckades som att göra huset till ett komplett millehus här till Eisen här. Hej funter och så när jag husar man Norrlandhus till hela stora vi kunde ha att smärre mun och ta så jag vid nu sprätter alla stan vi är ju klax så gröna vi kan att alltså ju mätna husen en knapp la blåa check stor isne så jo ta var otroligt av er här nere.
0: Men tar jag kom in här, tar sig du ta eje flocken stadigt
2: blå. Ja, flocken eje stadigt blå och ja, vad ska man säga? Det var alla ting i hoan och tjockon som man kan säga var i Lärslen. Jag hade sån Lärslestör, Eirikur och Jannard och Jakob Mörsk och är att en del att kejpa dig. Det arbetade vi så vi och det enda som vi tog att vi köpte bläje och ja, det var öliga dorstvärda. Men man kan så säga att Jannaflocken är helt löv i blän och så länge. Det fick han så att det fyra att det är två vissa pengarna som man kunde köpa hos fyra och lägga verksamhet. Så det var en win-win för att bo av här där. Men annars stått visst du för att till det här tygna här man... Är man rönt affärer från pasta blänen till ett tynda blä. En dag hade vi kort Jakob Lobbra forskarna vid onkel Vinnen Vissrem, Jan Hej Lobbra. Stågra en dag efter ringer onkel Tinkmäver, Jajana Lysen och Sori. Och spekar vi bittla åken in att köra den största fudgjundan Jajana Lysen av forskarna och åkara blä.
0: Ja, här kan jag supplera. Vid Sigmund Paulsen i Arbetet av Dagbladet 1946 och då hade vi gjort en samråd vid Johan Nilsen.
2: Ja.
0: Falkadingsmann och Janarmann på Sjöv.
2: Ja.
0: Och han var av Forsyn. Och det var på samma matta. Det här ringde upp flera Falkadingsmann och så kan vi bytta åkna in och sätta en Janarmann av Forsyn i Dagbladet.
2: Ja.
0: Så uppdraget vart att ta.
2: Ja, ja. Det passar. Och ett annat döm i Eisen är... gjorde det störst blä en affär och man tagit hatt för tygne det var en jävla fjärsugor och sent om kväll så ringer en av Adolfmann i andra flösen eller falken och skällde mig ut i hon har sent en grein och man kom alltså i 4:30 och hemma här var en för en öron flott som stod var så ju 6
0: ja
2: det var han var eller vi kom han det var rävligt ytterligare
0: ja.
2: Vi ser bara jag hade det ja vet som jag säger.
0: Det var du prioritera?
2: Ja, prioritera. Här var det prioritera efter tygene. Produktionstygene.
0: Produktionstygene, ja.
2: Så var det ofta och Jeg rønner ofte å holde meg, skal man si, borte fra å skrive Oddagrein Ravistøyna. Oddagrein skulle jo være mer eller mindre politisk, og til Willem Johansen, som var fantastisk, var blæsjørt i kom her, han skrev en av Oddagreiner, og til Torf Smith, eisen er fantastisk, for blæje. Seiten kom så Christian Dahl, som innan sosialen blev fyrtagsleier her, og han gjør alltid eisen til å skrive. Han tog det omedelig av alle å skrive. Og så da kom det tid til folk fram, ett fyrt og andre etter, og til at jeg har vært her, for meg er fantastisk rydgjødom, jeg kunne komme i kontakt med sånne folk, kjøkken blæje, og ta vi så får under å gjøre det til at døgnet blæ, og da blir vi mer aksepteret av nekken øren, ur øren flokken, og selv om ofte var det kanskje akkurat åtta greiene, det er helt og til venstre, kan man så si, altså, til at jeg var tannvegen, altså, til dømes da, og man får under at boykottet apartheidstyret i Sør-Afrika, da tog vi hadde vi denne rolle i sosialen, vi ville gjerne hjelpe at få mellom andre fisken reier her i førgen, ikke færre nye her av fiske, for jeg boykottet der. Og det gjør vi rævende ikke bortsett, og minnes det etter året at det hendte, da miste jeg annet lukken en mann, eller valgte det var da, og da var det gått i åkens sjalen og skiltene, for det var gjort sånn jeg bor i apartheid. Det skulle ikke ha gjort. Men det gjorde vi så, og selv om det var ikke akkurat måter, jeg sa det ut. Vi atle dams her i skivet her, vi får innast i orden til han. Han dødde jeg suttet her, forferdelig, og vi tog som hendte nere i Sør-Afrika.
0: Det är så tog jag någon gånger och tog ärst här till Kostland ärst till när först
2: 2012 ett lov i varje
0: men det som jag också har väntat att lösa rätt till det är att du har allt du finns vi och kastat du har allt du vill en eldsal då är du finns vi också Og det betyr at du kastet det til deg og det har sett deg inn i tingene. Det har du gjort alle dine journalistiske arbeidene. At du har tidlig evner her som du velger ferdig sen, og i botten mitt og sett deg inn i det og fortalt om det. Hva er det første at du kastet det til deg?
2: Ja, man kan si
0: at... Du nevnte svarskjapten.
2: Ja, man kan si at jeg har vært en kombinasjon av å være journalister Og en som alle tøyene husker om hva kunne gagne føreska samfunnet. Så jeg heier meg kanskje dobbelt rolle, omkring heldere journalistiske, bare journalister, ikke mer, men som jeg var da så, jeg følte til at vi gjør det, skulle eisen være noe som kunne gagne føreska samfunnet som jeg bor. Og da jeg så at det første som vi er til, var da vi er en messe var i Bretlandet, og han føreska bate var sånt fram, og ble så forera over til, men kjatt, det var danske prinsen, eller kongshuset. Och ta så knappt jag gått om Jurus en möjliga att bruka en förskambat till vi hjälper även i Danmark att nita runt i att bygga en båt i Danmark när vi inte är som huska till indiska fishermen tar för ju ut som planken och blir dutch plaskvater till hej prov för en båt som får på alltna och här kan en förskambat rikt till akkurat det han kan gott om så är det här Han får vel løyve sal inn og får nye ved en glassfiberbade.
0: Godt av Djurus, det var han som hei marinplast i Kalmar.
2: Ja, og får under ærlingsene sammen med Edmund Johansen og Ørn Gaumann. Og jeg sa bare en av en, wow, heter han så, sa firmaer. Først i baderen skal gagne eller bjerke indiske fiskemannen, indiske havn, bla bla, alt av det her. Og jeg spurte godt om jeg kan komme hit, jeg måtte ikke gjøre noe. Men altså, jeg var sjalen, og min chatte om det, jeg tok meg ferie til alle kveld. Og jeg sa for meg, jeg måtte tenke seg video. Og tog for jeg ut og leie jeg et video, kamera, jeg var ikke video med meg selv. Men jeg måtte fortsette ferien, og jeg kontaktet menneskegrunnen, og tar helt til dette å være veldig interessant prosjekt. Og jeg sier så at jeg kunne huske meg just en sjønarsfilm til sjønarsfilm i førgen, og fortsatt jeg ensamhattler, og... Og det er best til at flere forrest det, selv om det er godt haft en kameramann med og alt det der, måtte bare ordne alt selv. Og nede her så har vi gått dorm til Madras i Sur-India, og det var fantastisk, så ikke jeg sa, hvordan sin baden rygget i. Så sätten sövan är som utvecklades till, så blev det större båtar som kunde ha maskiner ombord som blev sänd ner här runt och innanför så säger vi gott om ja, nu får jag ner och tacka bojlet av sin båt och allt det där. Och med mig var det flickvarn som säger, ja men Jan, är det skick på vad han är långt? Det här är stjäla så idla, det här kan ska väck. Så säger Guttorm, för hundan, jag är för ni att jag har bojlade av sig ner. Du vet inte om det inte är det här.
0: Och vad var det så att
2: det kom? Ja, det var det här. Och hända sövan utvecklades så är det till att hon byggde en verksmiga ner till det här. Och här kom vi att känna hända den här frintliga kylaga och fyren som kallar för Luigi. Han är bojr i färgen, det finns så här indiska kone och det här finns ju böten i färgen, så han är lika som han arbetar så gott av marinplast och han var en slags bryggvabidjare mellan färgingar och indar här då. Så ta byggde jag för britserna och ta för allt damm nyr och er för vi är för nyr här, det minns jag väl då. Det var allt andlig måltis när nyr vi hade en orkester och öll möjligen, han var ju en stadsmäver som kom. Det är en fabrik, en liten utgärd av madrass i bruk. Det var en minnlig fär och andra ting som...
0: Bara lägga spela, var det om det här körstadiet?
2: Nej, det kör inte. Gott om snackade om en korruption i värsta stor, han tog inte mig, så han lät det bara färas.
0: Ja.
2: Per uttaget av socialbyrå.
0: Och så tatt ni i fyrsugan i ett land?
2: Ja, det är alltid. Men det är inte hur kossar det till alla.
0: Ja. Men och du får störst en film och du får skriva när jag kommer att se film.
2: Ja, absolut. Och lycknande för får jag ägna till Torma av Dahl som var ägna en av dem som är så näkva upp till Kjöltund. Han var näkva som helt i att han var en sån fantastisk, men det var han ägna, men han var ägna en fantastisk person där vi otroliga gången hade och han sa ting som andra inte gjorde
0: och fotlar i hoskåten.
2: Och fotlar i hoskåten, han var han som fann på att vi finner på människor kallade han dig som var så viktig. Ofta hade vi lite till att halta att det var bara fantastiskt, men det när jag var förrsk och vinnlösmannen har varit nettopp vi finner på människor, ja? Och vi såg så till att kolla minnar och i Kvalba var inte väl hyllnar och arbetsmännen här brukte släckte hjälmar och sådana. Så tar man sig, kom, nu får vi en tur till Svalbard och suttar hos att jag gör det här och kollar namnet Svalbard. Och jag spurgade om jag kunde komma vid däckarna till socialen. Det här var gammal nu. Och här var man så i Svalbard. Vi var en tutsch eller snäggt av år i Svalbard. Fitte fyrar och donalir arbetsmän. Och det här var upplivning av våra Svalbard. Och för in i kolanamn i äras. Det var så Tormo.
0: Och lärde den ägget av turen?
2: Ja, avgjort. Tormo ville så säga att han fick till rött i utgörna till tryggt och annat. Så var det ena som ratta. Alltså. Så Tormo, han tog bägge så att det stora. Men även det små som att göra arbetsfältet rymliga omstöver och raskap.
0: Men jag tror att du har brukt rätt en ägget i samband med fiskevinna.
2: Ja, jag var ganska akkurat en tur och vi är här i Göte nu en dag eller var det förra dagen. Då mötte jag Stjåran och Hittenfjord som säger, hallå Jan, ja, du var en av de första som får undra skruv med ärling och färgen. Så säger jag, ja, det här passar. Det var attraktigt att de tänkte som fängade mig, som jag sa firmar att fyren i verlagande var gott värter och vi såg att det där. Och jag minns, ja, en tur får vi i Edmund och en lejeflåfare ner till Orland, så hette jag till hemsens största äle för flagg. Det var så eisen en parter av processen nu och Edmund som är eisen fältet av och han var en av de första som byggde i sig äle ringarna i Sundalän och fantastiska avverst, så att det är en massa fält honom som politiker, alltså. Så det är avvärst av fyllt personer som har varit arbetat innanför vinnlöv som undergång folk. Så har fyllt dem att han har ägstnat att de kom upp och blivit politiker och inte lagmän.
0: Kallar det.
2: Ja.
0: Men svartkraften, det var ett störst projekt allanför. Vi har haft några projekt, det var det samma vi är allinst. Hon kallade det fint och så tatt allt ny fyrde faktiskt. Ja. Och arda så började jag nåt natur. Och tas hemma där vid Svartkjatten. Och vi fick stora Svartkjatten trålare.
2: Ja.
0: Och ta för och ta vi kom i Kreppvarn och ta för till Lantnon och allt det där som fyr. Vi hade ett stora projekt i Kotlafyrre.
2: Ja.
0: Så kallat lilla projektet.
2: Ja.
0: Jag måste få lägga på sjutton. Att det ser tingsne. Vissa att det näka gosse männing för fram.
2: Ja, det är alltid det, tror jag. Förr har vi ju känt av hur jag vet att vi har funnit och livbrev i ära stan. Då tar sig vi om fjärrlajer, milajer. Det är det som vi har livbrev ofta. Det har fiskemän till Newfoundland, det har varit till Spalbard, det har varit till Grönland och Island. Så att man fick ett fiskemark som kom helt ut av 24-åringar, det var fantastiskt. Och politikern för att tacka Edlin Pettersson och Örjön att lade an, sagt ni eisen att det kommer an på att få undergrunden hem. Välagan så kom vi hem och funnit det att här var en äckvar möjligheter att fyra vinn. Ja, onker hever hova grönnet och Knut Nåls han får ju hållt vi att finna få en av vinnibursor ur goggun till dömes och han gör det så nekvann innanför fiskevinnorna, så det är alltid det här vi att häva undangång och män som inte alltid är ettnast, men bara till att du hever folk som tårar för under, och det är helt fantastiskt i förrigen att vi har haft undangång av folk med till andra fiskvinn i Ötsnån som för en gång till när jag John Dan som får till Svalbard och fann reager av Svalbard och här vid Eisen så skriver vi nog sån vi mål till Norra har vi ju ejar ratten till Svalbard på en eller annan mat. Men John Dam säger nej, heter vi tar bara lov av fisk här och tar Jardian och tar byggdes upp en rädgevinne som Eisen fick stora tuttning på i färger och tar den enda det vid Svarschafen och tar kicksar sig. Ofta ska man jobba en ting flera för Erlingen, som man säger Willem vill det ha att ha slura kvar med och så kom hem, silt ut i vägen och skulle få ett älbruk och ta för att få in en tanke men det visste sig ju är att förfärdligt du vet, du måtte missa honom där vi nog tror i stor visstyr eller sådär. Så Svarschaften, vad är han? Det är han ju parter av
0: stora pelagska
2: guldranda av pelagska vinn. Så det är, man tar det för gång till näka och det har vi alltid sett upp till och då har vi kanske hellre anker just för näggbostar ur vinnarna och inte öron, men jag har alltid vidat socialen vid att vi finner näggnutsch bläfölk däcka och välajsen mentnar liv och det som nu är kring landet.
0: Men Jan, till det här tugen gånger så öliga kött har vi inte tar man i grönsäskar vi har sagt, men vi måste färre in att det är helt väsentliga som du har arbetat ölarna kvi och som du arbetar vi framvis till det här vi oljo.
2: Ja.
0: Oljo du följer. Fortell hur det är begynt.
2: Ja, det är begynt på samma att ta jag kom och socialen tar vi tjej 8-4 ta var väl lika som ta samman om ett här vi att vi måste få undergrunden hem och här var män som Otni Olsson och Halsje Winter Paulsen och Daniel Nolse som fink besked fra Atladam og Øren Landstøren at det man sørger for at det er gått her vi får undergrunnen hjem. Det var der egentlig avvilje til å begynne vi, og det er så enda så sett når jeg slutter seg, at det her tog mye mer tragetid på undergrunnen og ære sida og til sikkert en parstens anleggende, at det var donaskaperen til åkere embedsmannen som gjør det til vi finner hjem, og treskene til politikeren som Atladam og Jakob Holstein og Ötlundheim og Anton Kalsberg og Edmund Johansson. Det fikk vi et heim, og grunnen til man vil ha en heim, det er at man har funnet noen olje og gass inn med en marsje, da vet noen finnes jo åkne rett til undergrunnen, men så har vi det som helt mulig at la bjøve og kunne leite her. Men så måtte vi få marsje på plass. Og det var eisenstrøy, vi bretter, og det tok eisendrikk var tog. Men undergrunnen kom hjem i 2005, så marsje kom på plass i 2005, så aldri det var. Så får menn under å gjøre en lovgave, og hukte etter den norske lovgaven som er den hemsens beste. Og i 2000 så ble en ubjøving, og så får man ha leite og båret i 20 brunner i neste 13-14 januarene. uppfann olje i nøkten som kunde försvaras, men oljeprisen för nyra nødde til 12 kroner, 12 dollar, 4 tonner, så det var ingen tanke om at færre holdt vi etter da.
1: Det var ikke så tanke.
2: Ja, men det var spennende tøy, alt den tøyen er helt enkelt rævlig spennende det der vi, jeg kallte det for David og Goliath. Ja, David, det var färger och Goliath, det var Danmark och England som brann till att, som man säger, kolonisera det som var åkare. Det här vunnit vi, det här stod ju. Och det är inte vunnit mer än en till att nu ska vi så finna det om det är ett tillfälle i undergrunden. Jag har respekt för timen som är grön och säger att jag visslar för här bort från olje och vill jag ha grönt, hur vill jag säga? Jag har en elbil i början till mina arbetar, akkurat som Anglaljå. Jag har han. Och det är fantastiskt. Men det är inte att göra att vi inte skulle för att veta och att något tillfälle är i undergrunden. Då kommer den pelagiska vännen trobeläggare, eller kommer älningen trobeläggare, så må vi ha ett bein. Fera vinnan är rätt, men vi må kanna efter om olje är här. Och då är det gott att vi har politiker här i Tinganäs och i Lagtingsnå som kör och järfans om att göra kanningar. Och det har gjort sig störst arbete här ute. Och det ska lite undra mig att innanför rymliga tog så blir olje och gasfonden vi färgar i stor och nökton. Här i intugna kunde brukas till det gröna orskeskiftet och till att värja orsketryckterna i Europa.
0: Ja, jag går också samman nu. Du fällt så öliga väl vi i sned ökningsjärn. Kvärt vita vid, gossen äck vita vid om olje och goss. Det har funnit olje, men inte i rakstra värld och nöktum, säger man ta.
2: Ja.
0: Kvärt betyder det? Gossen när är det vi att det kan lösa sig?
2: Ja, så det, hvis du har en pris som ligger på mer än 70 dollar eller uppåt mer, och teran den, så kan det lösa sig för att det är olje här, kjolt om det är frontier och det är djupt vatten och det är väverlösning, det är inte alltid det bästa. Så man kan säga, man finner inte olje i bräsk och norsk och nöjt, man får till Arktis, så kan man säga, ja men kvist i färgenäsen till borringarna visar att olje är här. Problemet är basalt, man inte kommer när väl djöknar, man vet inte var man ska sätta borren i. Men bara till att man finner sådana här hinemänna marscher. Eja säger också, kvist är eisen. Och här har jag varit här i Järfönge, just nöjt jag kan igår. Och där i flera omförun visar att här kan igår att det är möjligt att göra ett störst fund på 300 miljoner tonner av olje till döms eller gas. Så det bästa spurningen löd till att få felöjn att hitta hända vi in säga okej, oljeprisen går, vi följer att det nödjaste upplösningarna från Järfönge är så mycket går att vi tar en chans.
0: Nu är det som bara följer vi i tunnet och stänger rösten. Tar vi se att det har funnit olje på en timme eller varje på en timme, hur slängt väcket här?
2: Ja, det är så nära som 5 kilometer. Du har ett kämpestörft fält som äter Campo, 5 kilometer. Du har ett som ligger 12 kilometer som äter Rosebank. Och du har flera ånder att se att. Och det är flera som menar att några förföljare vid en marsch är en äggas att finna. Så man ska absolut inte avgöra det som är möjliga. Men man ska helt inte tänka, som man säger, köra bjötterna för, eller som man säger...
0: Sälja kinderna av bjötterna skottet.
2: Ja, det ska man köra inte göra.
0: Men här finns som nämnt i år, Jan Solver, att det är vi vajtingartrikt till åken själv. Ja. Alltså, ja. Som tar heimen blir mer och mer av rådgör, och det har varit torfört att flyta oljorna längbärs fra till färger.
2: Ja.
0: Är det så en mat i att lycka som... Bjarkåken på
2: det? Det kan man gott säga. Och man kan bara säga rent moralskt. Åkara fiskflåter lever av olje, gas i löten. Det kommer en del andra träd. Och kusslar vi inte inflytta oljorna som han brukar ur närsak gangstara London och i Mi-Estri eller Russland. Men det här var en avbörd eisen jag finner. Jag visste när jag är här. Men man tar en uppköp med kjolven hvis vi slår brukarna kjolven. Och vi är så få att finna vi negv. Så kan det komma att gagna näggen öron och isen.
0: Kvärt valt att det var nästa stig som händer akkurat i östen. Vill du bjöa ut det där nere där? Är det mat?
2: Nej, det pjöts ju till att bjöa ut alla tygna. Du har öppen dörr. Det vill säga, fel att han söker mörken för att svära om några få mannar. Till man gärna får att det är utkärd. Man är just så lejande som tillber. Så trädnar för första så är vi lojtjast nöker nu. Och sälja tror jag att trädnar som hinner sig i Brettlandet. Där är det öliga äckosligare och bankt ut det. Vidar vi inte än men nästan kan han inte bräsa forskansfrågan för att göra vi är så här inte fälten. Det är ett problem i Veri att han har haft en årskommallare som är extremt grunder. Han vill köra till honom olje och gas. Och nu brinnan och fagfällaren alla remote labor att det är så kontanter just ner. Det må gerast i varje natur att du lackar förbrukar av olja. Och ja, det var spännande i det här i morgon att höra hur han förgerar. Det ser ut som han förra godkännes i fälten i er som man har hört som det går om och här tvejliga vi följer. Och det är en slags hur till åkken tog. Får vi en utbyggning här så får vi en nödjan infrastruktur bara vid marsen. Han kommer att göra att det först fält kunde binda ut i Tjadajmon. Och det att de har ett öde i förrigen som kanske går in med oljegas, det kan gagna tajmen att de tar fältet att dömas. Och alla åkare vidare vänner kan få gagna av hessen här eisen. Så här är flera aspekt i ödeln hessen här problematiken. Ser det spännande.
0: Nu är det också en stjärn i det här som heter Föjp.
2: Ja, årskåret när väl ska jag.
0: Tid fylls ju öliga väl vi och tid rejsa till mässor och utställningar och tas av en äggfattgas ner i rösten. Är det intresse, alltså mest är det intresse och ett lagoa för Föjp?
2: Alltså det är lusta och ta det här för att ha fortalt vad det är vi kunna leverera här så... Så spørsade Øyres med henne og få samband med Jærfandje, og Jærfandje så holdt jeg kontakter, og Jærfandje ledde data gratis ut. Så før eller sattene så kommer onker og sier, ja, men vi vil gjerne gjøre noe rundt, så det kan være i margen som en annen der, så det er absolutt nærke som man kan ta seg om.
0: Ja, nu har vi nog så runt om tvina professionella lov, men det är här vi att skriva och så har det tänker vi höjt oss samman och det är inte en lina att bära vid allskolan och studentaktionen, ta skriva du länkar stolar och skriva en egen. Du väntar sin sjön, du börjar tulla skriva och skriva tackböcker och så har det. Jag skriver att du kan ägva en.
2: Ja, alltså jag är så vissen som man säger journalister och Orskan FO som ligger här på portalen FM1. Och det är alltid det, alltså jag kan inte införa någon, så gör jag det ofta 100% och det är gott och inte gott, men och jag följer det väl vi, och vi är två, och Louis Wilson som håller föringar, pappa hans är här med en krön och gift till en förskare. Han sitter så i London och följer vi i ötlen milen i Brettlandet, så vi följer gången i olje och gas och hinner med en marsch i alla samtidigt. Och kunna vinna i följande om det, bergjöken grejnar och orskan, men eisne sända vi beinleis kunning till företagare som kunde högstast få gagna av vajta tjänast till dessa uppbyggingarna, visst att komma som vi kanske får veta om några få dagar. Så ja, det är...
0: Och nu nämnde vi trots att Louis syndrom datorerna tog arbete som jag och Petren och gav och teknikerna ut i bok och så vidare. Men det kommer att variera både böcker och datorerna till värst här.
2: Jag tror inte Joros journalister är. Han är rejsen av näck vid öllerna gärna. Han har varit sjönar för någon. Jag är rejsen näck inför det helt att vara spännande. Vi var bara i Sjöman i Alaska som är en älter och en landstorsmann i rejsen. Så det här var, som man kan se, hvis man är ute i omsted så känner man näck ut i värdena. Inte jag var rätt och Svalbard var rätt att anna. Vi var så eisen här vid Herman Jakobsen och i Egyptaland. Ja, det var ett kapitel för sig.
0: Ja,
2: och men det är här vid affär och tofärast. Ja, det är...
0: Ja, nu jag spurgade mig så böckerna att gå ut igen.
2: Ja, och här går vi så bausen ut oljan och hon skulle handla om det första oljan som kom, men var jo ikke en olje funnet da enn, så hun ble bare om tøyene, da vi fyra gav henne til oljen, og det var for så vidt fineste ordene, du vet funnet så ide av hvordan jeg tar gav forrige samfunnet i sambandet vi trygt, fiskemenn lærte av trygten man hever i oljevinnene, ta lærte forrige stoner, og nek ting, penger kom inn i samfunnet, folk kunne fære av Robert Gordon University, at utbygge seg vi penger fra oljevinnene, sa hun jeg. Og det var alt en sånn under gåur utvikling. Det var det.
1: Ja.
2: Og så, bogen, ja.
0: Ja, så det er...
2: Ja, ja, så vi er sammen med Sverre Vanka gjerne bok ut om næstan, ikke hva er i fyre. Og hvis du teker alle P, så har vi gjort en kjempebok av hver en år i mer enn 20 år. Og en av lytte bok gjør vi det, vi teker noen bære om grinta kveld, som er hver av våre livet må ha. Så man kan si, ja, da visste jeg at i sosialen ble negglisen de siste årene jeg var her, og menn som Jens Pauli Heinesen og Hannes Kampan og sånne så sosialen som et godt forum for tjeje, skriver jeg greiner om Stalin og om Russland som egnet i sitt land. Vi går ut i boken, så man kan si, vi har vært en egen fronten.
0: Ja. Det är man blir inte fjälltat av att man är i så bratsnär.
2: Absolut, absolut.
0: Men nu var det sånt att den kassel tog in hon rännes av handet. Och den kass vi har glömt som vi att vi avtalar vi ska snacka om det var det.
2: Ja, nej, jag vill lycka sig ett samband i India-affärerna. Ofta så särskilt så över alla stjärnor. Og det ikke nok bare vi får badene her. Og jeg tar så for, så har de til at videre prester skulle holde til i Nord-India, Srinagar, her oppe vi marsjer til Pakistan. Og tenkte jeg om det er fantastisk, om man kunne hit. Det er jo bare Orsens søva, nær sagt. Og jeg tok så mynd, eller fann mynd

0: Lust in die. Och en annan som jag vet inte om du ska efter mig berätta om det, men då jag så skulle hemma från Madras till Färjar, så skulle jag flicka över från Bombay, men av en skulle jag landa i Calcutta. Och jag fick en avtale vid att göra en samråd med mor Therese. Okay. Men då var jag så mor. Jag skulle bära till sig tingen vid Sjönvarstålund och allt det där. Alltså, det var nog. Det måtte Jesus säga nej till. Ja. Det är enkelt han där och i det.
1: Ja.
0: Bara att han har allting om för.
1: Så ja, och att han vet att vi känner oss utgörande. Fortell mig som det här. Jag bor i Nekvallis där.
0: Ja, nettopp.
1: Och det är inte bara som säger det.
0: Ja. Annars, till ändras vill jag kurs förfall säga att man har träffat sådana folk som heter arbete och socialen. Folk kommer in, alltså, till döms Gotham Juros kom jaunan in och säger hallå och vi ser när sig rått i munnen och en människa som Jan Smith till döms, han var fasta gäster där och omkring mot lust eftersom han är snäck på hjärsta. Näckrat hur som han gör till att skriva är fantastiskt värda att det kom i bläge. Han var äldsala i sinne, så det ofta var det äldsala som man lukkar som tog till sig och lustade efter och virte.
1: Ja.
0: Och annars vill jag bara säga att tacka alla starfolkna socialen till att jag tog in i världen här. Vi har fantastiskt liv. Och tar vi nämn i året liv så kommer jag också med de här sändningarna som han själv har haft och utvart om idrotten, Sunne.
1: Ja.
0: Mersestein, som jag vill kalla för listanlig journalistik, så flott ut här vi är fortalt. Och han så här, han citerar i hans spanska vänjaren för att säga kvittar vunnet, det var då att man traktar fotboll som ett livspel. Och detta samma vi är kallar för testyna som är över kärlen, kvittar inte så väl och kommer så länge, då det var ett livspel.
1: Jan Müller, journalister och förbrand bläst, jag hör det. Tusen tack för att du var med i hans centrum i Jokkons, så vi kallar dig Eklödo.
0: Tack för det, Kjolver.
1: Tack för det, Natoi.
0: Tack för det, Odne.
1: Tack för det. Att det var så Jan Müller, och här i Rasarumnen är det vi på Eir, Gunnar Johansen och Odne Gregersen.

0: Du kör med vår. Vi är online ombord, åtta närmarskar, vi åpar oss. Strömma filmer, hygga fotbollet, ring hem och nöjd nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet från Opus för att stöva och sambanda kjölnån. Ring till Opus att 23213 eller via hemmasyogare opus.fo. Opus. Samband och gödlån växer.
1: Fra portalen nu. Nuts lösning av blöjer nu av forsøyene. Stök in av portal.fo och sök ödlägga åt tillbøyene. Portal.fo.

0: Vilt du uppleva följa einasta vuxmuseum eller söka dig stolsligt nu Vestmannabjörsen vid Eknon Ejon? Du kan ägna röjna och kunna VR upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontan i björknon eller färra via fjall i skårenon. Vestmanna Tourcenter bjöder en del fotlan av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånån kan du sätta till väl till rattis i fjörgrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vi har spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bilegg din tur eller bor långa idéer. Ha skoadal.fo eller ring 24 15 00.
1: Visste du att safaritransport kan hämta packar och i närun ötlån Europa och häva tar i färjan innan 12 timmar? Safaritransport. Ta näst bäst, inte är gott nog.
2: Fra gulleglokken til tikkum og omvoksaskifta vindegi og hórar. Lorsdu nu. Fa okkar sér kunnu fagfolk út að ráðgjöfa til bestu lausn. Húr ákjöpis og ábindand. Vi veit að dikta gau vindegi og hórar til allan törf og gaskan í hasett. Timpur, plast, trealu eller aluminiumfasadur. Inniglas eller tanglas, ondkjum lúti, ondkjum størst. Ring 340 000 eller skriv

0: Va till Gulle, snabblaggulle.fo och vi vänder alltid på innan vi. Vi har någon fantastisk pris. Gulle klockar, tofta jack 2, tofter, Gulle vajt.
1: Benson Nordic Cup vid sösta handbollsvarslan i färg om näkrantor. En allt jag handbollskapping, herr Heimskjötner och förskar heter hittas av samma vötle vid Chattner. Heseli Lotega, GOG, Kiel, Valor och H1-4. Kjöp här gång mest av events.fo. Distarpatchen vid 6 liston kostar 555 och en dagsbillett kostar 280 kronor. Spär 155 kronor via kjöpa distarpatchen. Stola Benson Nordic Cup 2611. För att tälla, sms, tryggt, magn, apps och karret.
0: Kvickkökar, bergivärelse och klattarskap från ägarna. Knäsande bröllet, flott och gott. Lön alltid och först. Ägarna.
2: SMS. Utsålla entabresseren i brygavern. Vi är så just i SMS.
3: Nu är torsdag.

0: tror jeg hevder rattelig godt.
1: Smirne og tre, jeg vil stande malink.
0: Ja.
2: Nå, skulle du kjøpe noe gardiner?
3: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
2: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttak av mat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kan du enda komme håndkjøttet opp for til fra samlige pris.
3: Vær du kved? Til Jerry.
2: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i hjelm.
4: Hever bilen tørv av skundhjelp? Vi tar kakken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi sier av fire at du slipper undan trikk hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bense.
5: En av største og beste rockbøkene i danske tallegasøvne kommer til å følge, nemlig D.A.D. Det vil vist om det storslige omstøvende kan vi gjøre etter for at dona til hemskjende løgene til D.A.D. av Norrfestvannet 22. august. Her det flott i frisjet at hele er om live framførselig, og med til storrettene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest alle følger kjenner. Hette vi 8. Niva, årsets rockkonsert av aller helst hemsens verkelsefestivalen. Sølland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersje nu og egenkommersje.fo. Tøy vi kunne vi visse sida at hette vi bittlere enn nærkant.
6: To mål, hever høvepinne, torre hu, etla vødda kramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
7: Så byt. Jo, akka helt anna. Jeg sier skreft historie. Jeg sier, hva jeg tås er sølva. Man sier sølva. Nei, du sier rart.
8: Säger
7: du så innast att så säger du.
8: Menar
7: du det? Ja, att jag tar mig ända ut.
8: Ja.
7: Så bensmans.
8: Okej, jag husat nu det har vi sagt.
7: Nej, du sa så. Nej, rätt, men ungen alltså ölse salvo.
8: Okej,
7: ladd. Men det är salva.
8: Okej. Välkommen att till kaffeprat i Märren. I det här sitter Klaxvik. Jag alltid att det är ett gott år sen jag vill Klaxvik. Men det är ju så det. Och här är en gäst av oss vi med och det är Salva Johansson. Känner ni?
7: Jo.
8: Og jeg kjenner det på Instagram som en som gjør meg blåster til medpakker, og at man kan äta søtt, man kan äta frukt, og man kan äta faktisk alt. Så velkommen.
9: Takk for det.
8: Og det er ferdig at man nok blir nikklokker på vener, og rørsle, og rørsleklæge, forskjellige sånne ting. Men du kan bare be å fortelle om du selv, og hva du faktisk arbeider vi, og brenner for det.
9: Ja. Velkommen når.
8: Takk.
9: Att kunna locka det sin norr
8: till. Yeah.
9: ja, jag heter Salva Jansdott Johansson och är 33 år. Vi är fortsatt sommar.
8: Mm.
9: Ja, kan säga, jag är ett vargenter. Tebött. Tar vi redan 25 nu, nästa vana. Och så är det gift och här bygger vi sitter i stålna. Eller är coach nu faktiskt. Har
8: du byggt det just nu själva?
9: Vi har byggt det, ja.
8: Tog det länge att vi?
9: Ja, det tog nog länge. Vi flott in 2020, så vi har långt bo här. Ja, det har vi sex år nu.
8: Ja, det är mycket av låten jag tycker. Det är det första jag också att jag kommer in här. Ordentligt, det är personlighet.
9: Ja, vi är glad för att det är så stöd. Och glad för att jag vill ja, och ta hem. Och jag har skatt att ta hem.
8: Helt säkert.
9: Ja. Ja, jag är utbyggd med en bachelor i ernäring och sundhet. Det är födsla och hälsa. Det är en trösaltare och byggving här som man lär om allt innanför. Kost och fyrbyggning och som har fyrbyggslust och sjukdom och allt möjligt. Så det är bra och byggving. Och med nämnare så tog jag personliga vänner och byggving som är sort. Ja, kurs som man tänker över några veckor. Och så är jag flott hem och så har vi ett teach som heter Vana Coach. Jag var en coach och överspisningscoach. Så fastän jag vi akkurat sort här innan för. Vänner och kost och vad och vänning och. Så när man är kvitt och gud vet sen. Och aja.
8: Vilka så. Kommer så. Gå så sen en vecka ut chat här. Alltså hur du litar eller hur du för man är det nick för att samskifta vid när.
9: Alltså jag har brått, alltså där jag började jag har personliga vänning allra först och så annars har vi fyrlästrar och undervisning så runt om allt förra land faktiskt, jag vet inte där. Men jag arbetar just nu en dag vikna vi husraskolan eller i rotene, her som jeg omtvisse, og i helse og rørsle. Og så har vi 8 full power klagsvik, som vendinger min stå. Og for en år siden flotte vi inn under uka, så vi da etter jokker og fyrtøk og er bra. Så nå arbeider jeg uka og en dag vikna, som jeg sa en kjempskipare. Og kjipet at der holdt man når jeg har alle venner rundt meg. Så jeg har vært med, men ikke sånn jeg var det, så sier jeg brorne. Han som ganske bestemmer og legger alt rettes. Og så er jeg til meg selv, så jeg har ikke personlig vending langer, men jeg får i redd online. Og jeg har arbeidet via noe som bytter det opp. Så jeg har det som heter Venner Lommene, som er en app. Her som tog først velgjeng og personlig velgjeng og alt fremmer. Og det har vi så haft så gjerne faktisk ved snart igjen. Men nå er det ganske. Og i fjør, Georgia, som heter Sterskare, som er et annet produkt, som ikke er venner, man ikke er en til øyn, men man har bølget coaching, tror jeg at alle løyter faktisk etter sammen, og man klarer ganske det som sparringene, så jeg har gjort konseptet helt over, så du er bøyligere, og alle får som.
8: Jeg tror du faktisk vil ha en fellesskap, eller så?
9: Det er alltid også noe man klarer. Så det er sånn resalt, så vet du om det er for å bare tilføre grunn etter vi har man stålet på noen. Det er øyne jeg som sakner fellesskap, da det kommer til rørsle, og det er faktisk en faktor som er øyne viktig. Så det kommer til å røre seg, og at holde fast og gå ved andre, at du hever omkring. At du sier det her, så hever omkring viktigere. Så bare nå kører vi sterskere. Og det er at jeg arbeider hjemme fra, alt er online, så jeg filmer og kører inn appene, og så är det väldigt flexibelt med arbetet, så det är inte något skall. Alltså möta och inte lojn, men jag kan arbeta sen.
8: Det är mega snällt. Så faktiskt kan man sådär video i sin gång som man gör övningar och sådär?
9: Yes, allt är tydligt upp, alla videorna och allt förklara. Och...
8: Det är så mega gott.
9: Nu börjar jag kolla sådana lilla fyrläsare inom eller undervisning om vänner, så får jag lära om protein, kolla vad du fått och orsk och allt det där. Gås och kroppen fungerar och gås och ska till för att att allt är goda vänner och att det är något sånt och att det är sånt och sånt.
8: Ja. Och när man tar sig om hälsa och kost och allt det där så är det väldigt ofta en färdan av folk här att jag menar, vad ska man äta? Och i så tydligt de stör allt möjligt här vid det. Och vi har binkuller och vi har apelsin och så har vi ett äta manko. Ja, nämligen. Jag menar, en blanding av alla möjliga, men kvart är vi som jag säger att nu vill jag vara uppe och köra där och täpa mig. Så har vi en som färdande av att jag ska äta nog av protein. Men kvart är det väl som du huxar om så ska göra en talersk eller hjälpa för att köra vik att äta.
9: Det som jag inte ölökt på är att jag inte ökt på att man ska tälla kalorier eller att det ska vara några stramreglar eller forbo och sånt. Det är ofta grunden till ovat och grunden till att man hörs utsvinnsna. Jo, väckt stress och den är kvi. Om man finner ganska alla stäviga så är man alla raskare och så är man släckare raskare. Det är ganska det man gör det på en skövad mata. Man gör det olja svart och kvitt eller så säga. Antingen eller att nu ska jag inte på med det. Och så klarar man det alldeles lite och så det man nog äter och så börjar man mellan om att det är öljan jag känner till. Så jag körde på en helt annan mat att det ska vara allt i mat, alltså till lov att äta allt och man ska inte köra mätvör som så på en pedestal alltså att också är det bättre eller sundare än också annan. Så att det är mätvör mer gagnligare än några annan. Alltså, så att du ska alltid äta helt så gott så handlar det om att du nämligen äter några proteiner så du helt enkelt kör mättan. Proteiner i kjøtt og alt det. Og at du først nok av fibron. Det først om et eller annet fra grov og breie, eller havregrøn, eller grov pasta, eller frukt og grønmeter, og sånn masse av fibron. Ja, faktisk det 2 til aller beste regn jeg kan gjøre at det kommer til mætet. Et nekkmåre frukt og grønmeter. Til at du et nekkmåre frukt og grønmeter, så gjørst du och måltidna automatiskt min orskerrygga och du helt det mättare långt då och du många är inte bättre att du söta som vi nu många äter.
8: Så att du också om att volymerna eller så att man får äta jag ser också att jag har ätit någon att följt täcka talerskar. Heter så snygga kalorier, heter så snygga kalorier. Så knappt är du faktiskt att du kan äta den här hela köksort och mäta. Ja, för det
9: samma.
8: Ja.
9: Ja. Och det tror jag är att mäter som vi känner som ganska ta oss och andra gasser, så som fastfood, bombkaker och allt det här. Det är upppumpat, det är orskrukt som var tillkväta. Det är så att det är öllan nekva kalorier för öllan lut i av mät. Ja. Det är så att det var öllan nekva orskin. Men det gacknas i kroppen så är väl. Om man inte vill stödja den höllande allerska av frukt och grömmet. Ja. Så är det faktiskt ganska inte nekva kalorier. Men du får öllan nekva vitaminer, mineraler och du får fibrer och allt det här. Så som det är en nekva. Alltså helt är väldigt handallerska men du ska se det hit. Men.
8: Ja.
9: Det är alltför nöjligt viktigt att veta handa månen. Det har alltid ofta folk inte ordet att veta. Och när jag gänger öliga ofta och underrätta östning. Alltså när jag gänger öliga svänk och mäla alla tyna. Som ger till att du har sett om dagen och vet det. Extremt. Ja.
8: Mm-hmm.
9: Så det handlar om måltidsmönster. Det handlar om du är typen som är frösta av sin student framför dig eller du är kärst. Alltså vad betyder det? Det är öllan jag är i med skarsutgör till på hur man ett för en eller fär för en kvinna. Så det är inte bara man ska täcka samman utan minne och röra sig mer. Men ett ordentligt gott typ är att det är proteinen och frukt och grömmade och kanske att huxa och ta lärska modell. Det blir jag alltid säga. Att korra att ta lärska som ett te. Så helt att ta lärska när frukt och grömmade. Och så hävde jag. Det är riktigt att förklara.
8: Och så tvärsektioner.
9: Ja, och så tvärsektioner här som du behöver ganska kött eller det här som du behöver. Och så behöver du pasta, rys och äpple eller det här. Vi hinner sektionen, ja. Det är en ordentlig uppdelning av en måltid. Det är en fin måltid.
8: Ja. Men det här säger jag, och i sån talerskan har du lukat några kolhydrater som proteiner?
9: Ja, faktiskt mer. Eller ja, nej. Ja, det är inte lukat.
8: Ja.
9: Och så sjön det handlar då alltså visst du så vänner när jag du köper jag vatten så det är mega viktigt vi har protein och när. Och det är när jag får slash några protein jag kan hålla
8: det. Alltså det är riktigt att det är några protein
9: alltid. Det är riktigt några protein med alla jag ser. Och visst du köper jag vatten upp så måste jag ha ännu mer protein. Så ja.
8: Men jag har hört att jag vet inte om det är myta. Vad som du vet att lite men jag har hört att du bränner, jag vet inte om det var 30% mer av nybrott av proteiner än du just av nybrott av annan mat. Alltså att du bränner mer av kropp, så att nybrott av det. Oj.
9: Ja, alltså att teka kroppen långt att bråta till dess proteiner och alltså så du förbränner och snö mår av att äta det.
8: Ja, det är det. Men det som jag inte visste alla vid proteiner för det är något som är väldigt så blodsprøytene for meg, og som jeg synes også at jeg finnes ikke orske. Det er mettighetskjenslene, vet du. Jeg vet ikke om jeg ble så mettig av proteinene, så nå kan jeg godt omkje du sier, og nå går jeg ikke bare en pakke av skinke, omkje du lukker, og jeg etter også rær, og chia brei, og alt det at liksom mitt fast food er bare å kjøpe en pakke av kulde, og så etter det bare vil noe. Eller en banan, eller også rær. At det er som blir en... Jeg har alltid hatt åren, nu är det en och en är fair du vet det vi var någon bröding gone och för ta jag vart han har varit mega det vi en Oslo lustöl och sagt så ta vart alltså det och det första som gör det ta vara bröda för socker fotlar så att det sockerfri
9: ja
8: ta det första vänner gör det ta för to charge och ta han helt vi nu räcker inte så ta vart och så det räcker vi sitter vid Pepsi Max eller också där. Ska skivas i för andra kafé och en uskaffe så kunde gott finnas med. Men,
9: ja, ja.
8: Men akkurat som att du gör det alla så tjatt efter att du tycker mig flyr i år. Men att man tar upp i kjösart Eiffeltorn är stabilt. Ja.
9: Ja. Och det är akkurat maten att göra det på. Alltså, Rannik kommer till mig och spyrjar som kan ska göra det med det här samman. Det är som hotlar att droppa allt. Nu ska jag göra så att det här, ska göra så att det här, ska börja på det här, ska göra hit och nu ska jag göra det här som ölltingen och sena. Alltså det är väl så redan när man färre upp och i flickare perspektiv och hitta. Kanske ölltingen kan bröta och göra om igen alla tyna. Det är det som gör att du bröjtes. Det är det här kolsala som ska till.
8: Det är det här. Atomvänner, lutla, picka lutla vänner som alla du vill göra i månen. Ett annat som jag också tycker att det är ett som jag upplever själv och jag tycker att det är något som går välja mig till det är att Arne fick rörslig ordentligt och mycket liv så var det att det blev vänja att jag kunde vara och skulle göra det här fem för en vikna och så blev vi sjuk eller också inte. Vi får chatt. Och så kom att det samma om att det är inntil jeg en av forfattere, at liksom, consistency, at hva vi, det ikke et streak, akkurat som at sende snappa. Det at, om nå har vi jo sjuk en av hvilken mennesker jeg etter, og venner man av denne forberedt fire, og akkurat som at man alltid er fire etter det samme. Men det helt er fire på her, sånn at man ikke alltid er det samme, så jeg at nå kikser det.
9: Og nå er det ikke her som er æren, så jeg kan ikke bryre faktisk til at det er ikke her som er eller? Ja, det är ju några sådana tankar som körra i New Yorken och som gör det. Alltså som alltså lovade tankar som vi lovade honom att styra honom eller så. Och att det är mitt land och ett sort. Nå, gott. Så kanske jag säger.
8: Ja.
9: Så går man runt och så blir det bättre och så om igen.
8: Men visst man är en person som till dems inte rör sig nekv. Och ja, en inaktiv en lustfull och inser att välja bröda dem men vet själv hur det skulle börja. Hva det så akkurat som sort baby steps? Hva det god ting, en god början?
9: En ordentlig god början är att hitta efter hva blir til. Det vil du også måske vi at samlet noen. Eller det at du ganske hikker et mer, og så sier, å, så var venner så ofte. Det er meg jeg også kunne klare. Jeg er også bøten, og det er det, og mer som er hjemme, så det er meg jeg kunne klare. Det er det, man ikke hukser på det med men man hukser hva blir til ikke mer. Så börjar vi alltså så släckers aktiver att röna få gerandes rörslarna in efter vi att välja där en där så kom klar på oss att konkret jobba in att konkret en tur för finterna en fitta rot och granna land ganska alltså
8: ja
9: men jag kan bräck ner dem alltså en två kilometer lång då ett finter också lilla rotor som tog mig när att att halta fast vi och så finter jag okej okay, tog mig i fitness, redan i fast slags tum fitness som är som halta för det första att jag är för action oha, för att göra gränser för in där jag ska göra och att halta ett lomm och allt det där men så blir det till att jag skojma och faktiskt är att investera ut, alltså fint där hjälp eller så säger jag, realen är extrujast själva om igen alltså att och halta att det är till galvi men det maten du görs då på eller som du finns fortalt du ska göra på eller som du har hörst borde görs som är galvi ja så action färd till långgrann alltså och en fit center till långgrann vi in eller som eller en person jag menar att yeah. Lantlanda alltså och investera ut i alltså ut i själva du vet att det är så så kan du kan göra det så tror jag aktiv
8: vad ska jag huxa om till att här vi att träna och liksom man kvad är det fast ni på euros ner och glädje rörslig glädje men jag tog sig här om Jordan stora loose spreading för hon har sig vad jag ser att att sälja den ena bilen för att göra en genka på stan med löve så är det är för en genka larpas kunde och att fram och ta just och en genka till botten Per har tagit ungturaner och kallat ger för sökerna att sucha och hitta och lukta och föla och genka. Och så också om det här att käve, det var mega tungt att det är halsbötterna. Då får jag också om det är det här man häver för självsvart och här eller man halar eller man gånger ner och trappar när det är mest. Då får jag också säga, oh my god, det är det som jag ger det för det. Jag ger det för det, jag hade orska. Att hålla mina böden och skriva, jag vet att man måste sortera. Att det behövs inte att vara, och ofta är man att ta fokus här och att jag ska ta kläder, eller jag ska sitta upp här med sämt av maten, men det är för automatiskt att hända. Det skulle bli via att göra det här. Så, men det hade jag också att man, hvis man prövar att snitja kallar det som jag kan få på jord, då man får så exempel på jord, ja.
9: Det är man också, alltså i coaching, eller hvis man att det är att finna ut kvui kärs då, vet jag, Kvi vendu, Marina. Alltså, då du har funnit town nu, här snär. Att det är för min böten och det är för att du ska orska här så tinsen. Jag vill orska tinsen. Jag vill berhända mamman som ger oss tinsen, ja. Så är det inte problem för oss det. Det är som till er motivationen. Alltså, helt än att om ni lärnar dig som konkurrensen ett la. Då är det till. Alltså, till er flattest. Till er och orska det har gått er raven till morgonen. Alltså, eller så säger jag finner så att kvui är extremt områdande. Och att det är också här som banan är. Alltså, rörsla och vänjning är inte just. Alltså, är inte till för att vi skulle sitta ut på en procent av matta eller skulle vi ha så lite eller vad är det? Det är, alltså, vi är gjort till att röra oss. Och vi är gjort till att vänja. Alltså, och våra kroppar mäkna. Han är så gott att vi inte har så gott att du att alltså, det är det bästa.
8: Mm-hmm. Det är det bästa. Och jag menar allgalt vet det som är så stort lite allt det är som vi att och till spärr vänjning och allt det är att det är som föles ofta harst ut hus på någon. Är det som är gott. Alltså till dem så säger som man säger att nu kort man att lära matar och en person som vante om man visste inte vad en person vante. Okej, okay, här du vet, nekapuls, höpuls, blodtryck för upp och allt det man också. Okej, okay, som person kroppen stress över det och faktiskt är motståndare skulle då vet vad få lite såna. Mm. Kalla det. Vad ska jag kalla det? Inte skrattna då.
9: Jo, tar skrattna fast det expanderar.
8: Ja. Och så också att ja, tandkänslan är ganska trevlig när man hajter och allt det här. I början när man börjar på det. Men känslan attarna och faktiskt det att det som händer attarna av vänningarna i kroppen gör att du blir stärskare. Eller så först innan jag skulle ha stått och du följde mig av botan. Kan banna på att du blir klokare. Mm. Av er inne i tog här som du följde botan till du blir klokare.
9: Ja.
8: Fast är det väl det här när sådana ting kommer till att höra att färre ur comfort zone och männas?
9: Och här är det så ymmest, vad kan man, alltså kan känna från? Alltså känner du från någon uppväxt här som du är väldigt aktiv och har gynnslig sport och är van vid att utforska dig själv som rädd och lättare vid att göra det som vuxna. Och ju oftare, alltså nu mun för, nu har vi vant lunch och jag tog mig väl att det är near death experience.
8: Det är mega läckor.
9: Men det är inte allt som är här. Liksom, rann jag rullar bench för att få för huvudanpuls. Alltså, vad händer? Alltså, jag kan pröva det för. Alltså, jag har sen blivit faktiskt som fullständigt. Jag blev, alltså, jag blev sent som bench inte nu för pulsen upp. Alltså, du vet det. Yeah. Och det ska man inte. Ja, kom bara, då är läckratna. Alltså, ta en person man lär sig.
8: Mm.
9: Och då är det så viktigt att man lär för att pass på en av att det är okej och att man är ute och du vet det. Helt enkelt inaktiv. Och till alltid är vi där extremt och där vi är inaktiv. Och när vi är inaktiv. Det är vi att vara bär föräldrar och så som ätchar bötten till. Och bötten är så att vi är vuxna är alltså ute. Eller så säger jag. Eller det är också en gång i munnen nu att det är var vi man föräldrar och är blivit ätja till att alltså, är uppvuxen vi och trötta och vi är våra överskön och färgatorer och fjällatorer och bla bla bla. Att det är en gava nu. Så ja. Det har lagt vita nu, självvis. Mm. Det är det stöttet.
8: Jag vet, jag är ju själv uppvuxen vi tog i.
9: Nej.
8: Men även så man ju upplever kan ut och sånt här men inte rörsla egentligen. Det är alltså att det var finböten och vi har skjort igen och sånt här. Men det är så inte bara att jag såg att mamma och mina till dem tränar sådana som hon gör nu i vuxna livet och tar maten till ju på och sådant. Alltså det här avskar jag sig med indirekt. Så att jag sa, oh my god, cool, det är gott att jag gör att det är och sådant. Men jag kommer att syns att det är att till akkurat detta som jag vill göra för mina böten tog jag att jag var och sträva er hit att ta över tannaränger och det var folk är utsatta av folk och jag var också bara en som inte tungt ut. Men det spelade gott nog flåpelt allt det där. Och det stod så att den är faktiskt flåpelt i morgon. Det är sådär osjust liv.
9: Ja,
8: men jag har också med utseende i början. Och så har jag sådär, en spurt mig då tog mig. Jag är ja, det har vi hållit till.
9: Yeah.
8: Och för det där var jag så, vet jag inte. Men nu är det så, okej, det är jag mega skäck. Ja.
9: Fällskaper.
8: Och tacka bötterna vid början. Ja, det är sånt besvärligt. Vi måste skifta syndrom av en och sånt här. Men tei ordlat hos om det och så helt ju blir stärskare nu och hoppa och så.
9: Ja.
8: Att nämligen som du säger, det är det som en past är liven någon eller hur avskan. Lycka som du just att en öron att du visper den om. Det är bara det som vi gör, det är ju som vi
9: ser. Det är det, 100%. Och bara maten vi snackar om, då bara nu får mamma träna, du mamma älskar att följa sig stärskan, att mamma älskar, eller du vet det. Det är lite mina gentor och vad mest lätt. Nu börjar det att säga för sig att jag är färdig och vän mamma, du älskar det.
8: Eller,
9: du var så stärsk eller du vet det. Och inte heter mamma har tränat och mamma har varit klön.
8: Mm-hmm.
9: Nu mamma är tvungen, nu har mamma för att träna. Alltså ja. Att det här sätter sig oss nu i böt och i ökorna. Drösnäck som jag är uppvuxen och har ju många här som man rullar upp så på. Alltså jag snackar om mät och gade sånt och gade och sånt och tjock. Och nu måste skjuta mor och Jeffs nu och du vet det.
8: Ja.
9: Det är en stor last, kärran ekvon. Ja. Av webbarskjöter.
8: Men det är så ting som jag håller man färs inte fra i åker generation mm. eller att jag hoppas jag. Att det är ting, alltså jag går ser det som jag har gjort är att mina bötterna var omgående jag som jag sagt. Nej. Näka, ringt om mig själv. Mm. Omgående. Och det samma som du säger här att ta i sig vi för barn för att bara stäska mm. och så orska så där mamma blir en gammal om och så orskar den ordla väl alla färra. Mm. Ut och allt det där och men det är alltså jag menar, jag har alltid en ästeldömes till äldre kvinnor men då är det så det. Det är sådana ting som det handlar om sig själva. Eller vill jag säga att också har gått ut. Och så rikar jag sådär. Hvis det är helt ut, säg tack. Då var jag också. Säg tack, inte jag mig. Till det ena som ska säga. Ja,
9: det är en komplimang.
8: Ja, det är en komplimang. Att så är det alltid om till det, du vet. Men man är så förbi här så ofta. Men till dem sätter du sig vid att man har inte ätit mer eller också där. Hvis man har en baden när man säger till att hej, äter den ikväll, det kanske kör det här med en stoppare. Fjärdir, hur så hanterar man det?
9: Ja, det är väldigt ringt där man har varit som stressad. Eller, och jag har alltid ofta föräldrar som stressar mer än vattnet. Det ser jag vattnet som äter nonstop och du ganska, och vattnet ganska är iväktigt. Eller för vi har blivit iväktigt så är det faktiskt väldigt viktigt att du inte gör så där. Nu ska du inte äta mer. Mm. Men att du huxar om för det första kvätt är framför vattnet. Alltså redan på att förhöja med det. Nu skulle du till dem så lätt landa och är hemma själva. Och släppa gängkunskap och äta. Eftersom att du tar och ganska stilla och klart att det är det du kan se det. Det är det är vatten och växer så är det föräldraansvar och vattenansvar. Så kvätt är den vuxna eller under vattnet ansvar för det. Och kvätt är vattnet ansvar för det. Och vi som vuxen har ansvar för det att alltså kvärt vatten kan äta och när det äter och kvärt det äter. Mm. Det skulle vi bestämma. Och lönen till vattnet.
8: Ja.
9: Så det är vattnet som bestämmer om det är från körspö eller när kameran eller bort. Det är mamma och pappa som bestämmer det. Mm. Så vattnet dras in med skosterikar. Men när man har rabatt så är det viktigt att man som tror att uthälsidigt är vi är bokrametter. Är bokrumsvänker, profiletter. Eller då är det där man snackar på tammadan. Ja, och faktiskt nästan bara huxar. Jag bestämmer vad vattnet får äta. Vattnet bestämmer faktiskt hos nekv. Det ska äta. Självt om det gäller inte som tar vuxna. Mm. Att släppa kontrollen här. Men det är faktiskt det man ojer att göra. Så det inte bara pressa vattnet. Och att äta rörsla. Inte bara säga att vattnet får ut väl och ren. Men när man själv är ganska färg vid vattnet. Och gånger i skola. Och är som färmor rörsla in spekliga. I familjen minst tror jag ganska.
8: Mm.
9: Och rävfester så är det måltu när skärman och få mer grömmet i en späckligt så då blir minja hinn och här var ganska hållse bättre mittelmala och du vet det.
8: Mm-hmm.
9: Här är det öliga, nu är det snart det generellt men det är öliga individuellt katt vatten i här så just vi är.
8: Mm-hmm.
9: Som är här var lättare i ovat och som vi här var extremt ovat.
8: Mm-hmm.
9: Och det handlar just nu om hur man som förälder är, kan mäkna man att göra för att äta ja. Ska man ha hjälp eller mäkna vi själva att göra det?
8: Mm.
9: Jag ofta finns ju, eller mamma ringer eller pappa, nu har hon varit till hälsosjuka syster. Så är det skolan och finns ju vita patner i väktigt eller inte fyllt i kurven eller något annat. Och sen du ringer till mig, kan du fixa det? Kan du hjälpa honom eller kan du fixa? Kan du hjälpa henne, jättene som är 12? Men det här är det faktiskt. Inte jäntan som ska blandas upp ut i röver.
8: Nej.
9: Till det är vuxen och de som ska störa dig. Mm-hmm. Och jäntan ska bara leva vanlig.
8: Ja.
9: Vi tar med Ramon som är gåvar för henne. Så ja, men att det är alldeles riktigt. Att det är alldeles torrt först även.
8: Mm-hmm.
9: Att det känns lite där. Tycker att det är så svårt att smaka med det.
8: Ja. Men det är ju som man, den egosyrtan generation som är uppvaktad vid. Ta varje dag fokus på väkt.
9: Mm-hmm.
8: På att äta sig och på att föra av och på ja, alltså hur snäck kan man äta och inte och så där och känner gärna liksom i Europa som vi tog i och är också ägsnad min generation eller vet jag har också gärna kommit ja man nu får tycker och så till det här vanligt bara och i ungkongett och helt ner och får låna allt
9: att anda in och att
8: ja
9: att och till och sen tog jag vid er följa marscher och vi marscher kan annan och snacka om kan annan och Så snusar hon så ser ut att det är helt ontligt nu. Katrin, och nu är hon folkland som har fått att som Jeffst.
8: Mm-hmm.
9: Och kommentera och på en annan. Alltså läppar vera.
8: Ja.
9: Liv, tytt liv.
8: Ja, men det är snedet, det hör väl lika.
9: Ja.
8: Tyvärr, hvis man ser en person och det är inte på ett eller annat sätt som bara lätt här vera till. Så då vet du inte kvui, ett eller kvärt. Ett lag har fyra gånger kroppen någon, ett lag har fyra gånger hötten någon, och det är inte plats i rövr.
9: Nej, nej.
8: Det är inte plats.
9: Och då är det det området som nu, har du känner gentil, så?
8: Jo.
9: Ja. Det är vi som man snackar om sig själva, och som man snackar om ånder. Och som man snackar vi är så lite gentilna. Eftersom, och just då är allt ska alltid vara pent och läckert, ett lag ska man inte snacka. Åh, du är stärsk och djörv och min härlig. Eftersom då kom och färg om du blir ner i så gentner än att man ska söka gott ut.
8: Till ja, alltså det är så i flatet så jag kan huxa om det. Alltså söka gott ut, det är målle.
9: Mm.
8: Alltså det är fel allt om man blir gammal eller att du kan söka gott ut för det, men det är det snetet att det ska vara det som väktar mest.
9: Prosta.
8: Men det är alltså el är mest nu där vi hörde det när se. Alltså det är så tjurf och jävla ja, test och test och man ska ordentligt sätta år och att det och till det man är att det är som sätts ju i att jag följt
9: det. Men vad gentet det är alltid smycker eller nu munnar alltså det smycker och det är alltså armband och något pen man är i process som allt handlar om utkönt.
8: Men skrikta nästan släppa ur alltså i allt som det kommer så
9: ja
8: det är det samma som munnar mun sminkar så här jag ska lägga perfum ja så är det så jag ska för att jag vill bara sminka mer och vad ska jag göra?
9: Nej. Så det handlar om balans i ödlorna. Alltså. Men ja. Akkurat här vi får äldre ansvar och badna ansvar är också intressant. Det är det till.
8: Mm.
9: Mät och vi tar ofta lite till att styra dem.
8: Mm.
9: Alltså.
8: Men gosse till att säga hinnan ändå eller att man har barn som, hvis man säger man har barn som inte vill äta, som har utvecklat mer kontroll, det är ganska haft helt i bordet någon eller upplevt bakgrunds där och till det har vi nog snacka för en kväll hemma och här är det bara det som damar det tror och jag har varit kort hvis det är nog steg brej så har kort då ett smör och tjukla lipostaj på och lagt en några pilser här och en glas av mjölk och men att ni rattlar inte att få detta dövra i brövs.
9: Alltså jag bötter när det är så redan med krassen. Att det här var också annars som du säger. Att det här är väldigt viktigt också nu. Att, alltså det här brukar för att ha safe food. Och så här var, man känner ofta att det skickar väl det. Att jag blir lite på sig. Du vet att allt du har varit här. Hvis man nu har nu görs lasagne eller något annat. Men så är det så att det här bor.
8: Ja, nämligen.
9: Så det är inte er eller du vet det. Men att lycka väl att hålla dig upp någon det är vi att batten ser annan mat och och pröva lägga så det blir med backen och pröva det. Pröva om det är en matter på sjön eller maskin eller då är det där som är man.
8: Mhm.
9: Visser och den går för batten sig för det så det när det eller när men bara ta det. Ser nog jamat att det kan göra det där så att nu.
8: Ta bara så
9: här med mat.
8: Mer. Tui att ha av när man är just och tackna en dag inte att säga inte vi ihåg typ av Christian eller vi inte vi tepa för ignorera dem och så att det tar om färgen ett ett skron och kortisen till kött och så annars som match och så sa jag bara hon och att och jag säger inte bara så att hon pratar och är hon och att hon bara oj jag blev mätt va det där var det läcker så hon och det var det läcker och det var det som med tv okej, kanske här är det van för framman då är att hetta var knappliga ting som du inte som inte dömma.
9: Det handlar om att inte ha alltså stress i det. Självt om man som förälder stressar big time i det. Det var det. Men att förna klara att utvisa eller visa att du ärst inte avskad. Självt om du också säger ett nu, då är det. Det man vill så inte ha på ett med allt, alltså.
8: Ja, men också att man ska bli omturnerad och allt är som äter och lämna
9: allt. Så det är, men ta det kända böt nu som vuxen, det är som ett mätmöt. Det är alltså gossum. Ja, gossjördvärsta, prövna att göra mät och då är det. Det är också när vi uppvuxer och hur du är spliven introducerad för mat. Det är också orda spännande ämne att hitta på. Det är det. Och det är också vi har about me, vi kökchen, pyska allt ut det för vi strävar about me kökchen, men du vet att onkel du att jag släpper ner mig eller släppa av vara en pass att du bara kan läsa dig lära om så ganska upp till någon kan läsa dig lära John just det själv eller. Och att snacka om att det är som gula röd, det är en hög gula röd. Mamma kan känna i alla, eller mamma kan känna runt en gär, mamma kan skröna pannorna, man kan bäka, man kan... Alltså det är ju med tjumatare, det är en gula röd på. Kanske du dammar när mamma skrullar henne, eller rövrar henne, eller sådana. Eftersom heter vi förstärelse för mat och kadeta. Och att det är mycket matare, det är på. Än att säga, hon heter gula röd, hon vill känna hela gula röd till honom. Det går för dyrt, för nek.
8: Jämliga. Jo, men är det något bestämt årsök att du över affäring och ovåd och sånt? Är det en årsök till att man överheter? Är det psykiskt? Är det svångt? Vad är det?
9: Det är alltså ovåd är väldigt komplext. Vi tar ofta, reellt ofta inte till att bara se att det är ett minne, rörmår. Eller då är det bara samma att du ska berätta minne. Men det är faktiskt... Vi har så att de 6 årsjur till ova. Tar man arbetar i ova så får man in hit jättet under vänen. Och man hittar att det är en sån dashiva som du arbetar i. Alltså kvär är ditt ova att största. Kärjan är konkant att det är måltidsminster. Att du äter oregelmässigt. Att du äter ganska inte morgonmät. Så äter du ganska sjukat mittelmål. Så äter du inte att för något. Det är alltså att du äter och lite jöken dagen. Så äter du så inte för nekv. Om kvällt, ja, du är faktiskt svängt. Du är ett förlöjt. Ta för man in och arbetar vid måltidsminstret. Okej, röjna få stabila måltid in i dag. Jag äter morgonmät, jag äter mittelmål, jag äter frukost, jag äter mittelmål, jag äter nottra och jag äter nottmät. Då är det ett måltidsminstret som man ganska ska mye efter det här, va? Ta du över te, så är det inte för övat minne. Vi säger att det här är du en troblad, ja. Men som vi har stabilt måltidsminster, men ovet allukavala. Så får man in och okay, kan det vara en grannrörsök? Och det kan vara så som svängt och mättöjt. Alltså, så då du har märkt det till ett annat tema innan provat. Som då har släckat märkt när det är mätt. Det är alltså 100% mätt kvar för det är alltid det mätt. Det är ett gott minne. Som kan vara reella svängt och mäla. Det är inte så att det är svängt. Så ignorerar att det är svångt som gör att det är åveta. Det är försvänk. Så därför man är närmare vid. Gå stort och märka efter när du finns nog, när du finns förlut. Trea punkter är fröstingar. Alltså vad gör det är viktigt att detta sänder framför dig. Ja? Som hon är där. Att säga allt som sänder framför dem. Na? Du snackar som folk som säger att det är allt som förmånar växt. Det är alltså att du har så olja. Åpen för att äta att jag också ständer framför där. Och som där rinner sig vi för det andra centret. Det är något, ja. Det kan vara en årsök lova. Det är vi först en gång. Tar man så en arbete vi okay, ska flytta hitta fram här. Alltså det som ständer på någon, det som ständer på någon, det är lär på oss. Eller ska jag lära mig att det är också annat än det som är där. Eller ska jag flytta med. Eller du vet det. Så först en gång är ett giga största ämne innanför lovat. Då är jag först en gång i alla sen. Och du förstår att det är störst. Alltså, du måste vara 2 skritt framför dig själv. Det är det första gången. Ett annat tema är sociala regler. Det är att du förstår om dina så äter du tjejpannkakor till om man är bäckad pannkakor. Du äter mamman till om man är bäckad där till dig. Du tar sig sig nöj. Man öjer äta upp. Du har bott i Afrika till svänka. Alltså sociala regler att du aktion. Nu har jag köpt den ösen, jag måste äta allan ösen, okej? Jag ska försöka det. Ja, nu har jag köpt den, jag måste äta. Ja, men alltså, passar det här eller
8: inte? För att fortsätta
9: det där. Till en gång vi att du måste hur ser vi lovet om tanken? Att du måste säga att det passar sig. Är mitt. Är kornusväck eller vad det är. Så till ett annat tema, sociala regler. Så det är några tema som man kan arbeta. Och jag som hon är det extremt i ödlom. Och det är man redan ägg arbeta vid. Är man ovetar en äggvån. Redan ägg vet på känslor, det är rött tema. Att du äter dina känslor. Du äter att du har svänk. Du äter att du har skett. Du äter att du har klädd. Du äter vad
8: är det? Det är en sån som faktiskt bara inte... Eller nu har man ju lyckats på att det finns en spårning.
10: ta om man inte dricker nog. Mm. Då känner man sig äsna. Mm. Svänkarna, men man är faktiskt tister. Mm. Är det som fall som äta tror jag att det är rotist äsna, alltså att man dricker för lite.
9: Jo, det kan vara att du är så illa. Det är innanför att det är svångt och mätt, ja. Alltså att du är så illa. Är reglera vad du egentligen följer och märker att du då det anter tar kan vara mittlanting alltså du står och den ekfa. Mm. Ta för oss ni ro chans. Alltså det är den det var det känna binge eating disorder anter en sjuka. Här står bara ett binge eller det, och här kan man liksom få bara av att man lever ranek te korta och så binge det. Eller man är lite jung vi knas ut man neck vid vikskiften och så tar kan man alltså att det är en olja osund luft det har en bara mer på vandra. Så att äta sådana känslor är nu ett öle störst ämne. Och tar man knäcka till kåtorna, heter vi att det är kött så äter jag färskap i tummen och bombskall. Eller tar man knäcka till kåtorna och finner ut det och kaffe i ät för man faktiskt över och då och säga okej, okay, nu är det kött. Så det är fyra äta, nu får jag lukas att dem ner. Eller jag får lukas på sertur. Eller oh, jag får meditera. Eller mm-hmm. Jag ska inte äta. Bomb eller något annat. Så först en sån aha-upplevelse. Mm-hmm. Alltså big time. Kör jag aneg på det.
10: Ta jag var yngre, ta kunde jag inte... Det är ju en gång så länge sedan. Nej, så ser jag. Ta kunde jag inte köra choklad in.
9: Nej.
10: Kunde jag inte. Men om vi har choklad så kunde jag gott ha ätit igenom morgonen. Mm. Jag är ju choklad hemma bara. Jag har inte ätit igenom. Och till det här vi att vakna och ett film som vi har brått med det är att oh, jag får lägga ett glas av vatten. Jag är faktiskt ordentligt tyst morgon. Jag är strutsig och där man måste ta hem. Jag är klaran. Och har du hodlats chokladerna? Ja, men det är nog tog jag att du har inte ätit i morgon. Mm. Och nu är det så svänk. Och har det den tjådaste maten så där du kan få blåsa upp och så. Och det är lika skär jag för. Jag äter en god morgonmat. Och här är så sjuka havragrejter. Du kan göra oss kort om ett jag kvittar du i. Mm. Och så blir det så att läckra lomska. Så kör jag faktiskt och kakabor och allt det läckra. Och... Ta i ett en sån här morgonmat och faktiskt hit och ett igen. Och orkläckare som huxar. Ah, jag tycker det är så mycket gott för mig så. Så har jag tjort chokladnatt. Då är jag blivit mätt. Men nu är jag som, ah, du har riktigt svänk. Det kan vara att du har svänk på ett nu. Men så har du hotlande att den så fast det där bara. Men det är akkurat som att jag får ut det. Så jag märker att du är svång, tror jag.
9: Jag märker att du är ofta svång. Alltså vid det blir så, alltså nu är jag uppvuxen. Där vi ja att det är så rejält okej att vara svänker utan man svänker ta tapp man sig eller att vara svänker till att bli kläner eller så där att man har hörst som uppvuxer Lizzie Blövon eller whatever så till att vara svänker så är det normalt alltså det är inte normalt att gänga svänker med alla alltså du ska inte gänga svänker med alla du ska äta att du har svänk det är normalt att du inte följa du tar ärst du bara Mm-hmm. Kurs i svänk eller mätt.
10: Men det är en spårning till din förhåll till det här vi att ser man också människokroppar och jöken sövna och förutynna och allt det där att nek tar fast att dömes och allt det där och se att det nek har kommit. Jag vet inte någon om det för att se akkurat som är. Men eftersom man säger för nek och norsk igen att så vajar man ett år och så fick man det äta. Och nu fick jag inte äta i 5 dagar kanske och drack något vatten men tog i smärt och så får jag inte äta. Är det här något som kroppen inte har om dår och ringas av före eller är det att du vet att du skulle vid kanske fasta sin mer för att man får fri eller?
9: Alltså vi klarar oss om det är väl att vara svänk. Alltså, vi klarar ju att vara några dagar att vara svänk och det är ju farligt att vara svänker. Och det är också ett av mittlandet att göra som av äta till det är bänken för känslorna av att svänka. Jag har gått vid Sjärbevinkonta som känner till vänner väldigt länge. Spyr jag inte lite er. När jag var så svänk. Och det har gått för en gång stor att en gång, oj så när jag var svänk. Alltså jag äter alla tog. Jag omgår det rädd längst jag märkte att det är bort någon. Att det är ordentligt svänka. Så vi tålar det väl till släst det. Men det här kommer till allt det är vid fasting och adresserar. Kuraner eller något som folk nu är för hoppa på alla då till er. Jag också bara, gör det här så lyckas för te, men alltså det är allra bäst att ha ett stabilt måltidsmönster och att äta. Nok. Vet ät alltså det allra flesta äta för lite och för oregelmässigt och så äter man och vet man. Det ska ju inte nu och för att du ser man för en orsken. Det snackar om brännande du äter ganska roligt orsker du kan med. Och så handlar det om att täpa det och du fastar du nu ska du täpa det du äter i 18:08 och du gör så fast i snärd och vi täp med att du men du täper det du är så kalorieunderskott. Alltså jag säger att du förbränner mer kalorier eller orske i mån till. Alltså därför mer ut än in.
10: Ja,
9: och det kan du också göra vid en stabil måltidsmiss.
10: Oh,
9: vid att äta vanliga mat och större volym men mindre kalorier. Så då det är jämtliga fasta så har det inte man ska också att ta i maten man täpper sig på alla näka. Men som vi har gått av, alltså Jesus, vi bor inte någon och tar med någon att inte äta. Alltså vi behöver inte äta alla tog. Det är mot oss mina sida. Att kvart så har vi er inte till att äta. Självt att vi drar av allt det. Ja, nu ska vi tycka mot detta.
10: Ja,
9: så äta nu är det kött och så äta vi och så ska vi tycka ännu mer mot detta. Nu kommer Jesus vi må äta som kvi.
10: Kvi är alltid hugg och äting.
9: Ja. Men det är också en tog att mäter och målt och runda om ett år hever eller sådana tydning för jokra truna. Mm. Och för jokra alltså salarhölds och ett er att höra till. Tog er måltöjen som mega viktig.
10: Ja.
9: Och just nu, ja.
10: Du tar sitter man och tittar
9: och tränar. Ja, saunas runt om en måltöj är något helt särligt. Och det är något som man absolut inte ska tacka för givet. Alltså, och något som man faktiskt öra dyrka än mörda. Men att köra mät och på en pedestal att latuina där som mätaren ska definiera och tycka om det att det ska vara det allra läckraste där som
10: ja.
9: Så får inte köra syrupplanering att lagara.
10: Ja.
9: Alltså det var ett av pjörs alltid att vara krämt eller kräm.
10: Men det är också om det var svem vid bötten och vikskjut. Och ta sig sån. Alltså jag tänkte stort lärande på. Det är också att jag kör som sagt för att djur stort lärande på.
9: Ja.
10: Så jag säger det, ja, men jag säger att det är ju så mega sunt och gott och nu får jag ta hem med det och vandra med det och med rörslan och ta gärna kan säga man var stortligt. Ja. Men är han som fädan, eller hejig och så är det fädan av att hugga sig. Det är att det är ett läckorst.
9: Ja.
10: Och så är det att hugga sig, men ta hur spär över att hugga sig.
9: Nej. Och det är ofta här vad vi ser vid det. Nu får jag hugga och komma för att filma och ta på dem. Eller att veta, ta det böten eller... Och hvis man är en, alltså du får inte slä att göra det, släckte jag, men det är som att göra kvönt det. Och hvis man gör det kvönt det, så kan man kanske börja också om kvad är det serverar. Att det sker bland annat om, eller att det är allt kvönt det, men att man är så nu.
10: Ja.
9: Rann jag vet att slätt inte frukt hemma. Alltså, och köpa är nästan inte frukt in, du vet. Kanske det är alltid att det är för dusch, eller att det är spittels för sig. Jag ser två ting som är rädda ofta. Att det är för dusch, att det är sunt och hälsogott. Och ta spetsförsökt.
10: Mm.
9: Så är det samma. Väl man helt rädd detta. Och sånt. Eller fast food. Och, vet, men det är sannolikt en dörst.
10: Yeah.
9: Så det handlar om en sån hookbordsbröjting. Så det kommer till allt det där.
10: Mm-hmm. Men då, nu har vi glömt hemma hos oss. Har vi inte... Jag tror unga telefoner vi bor i. Så har vi ätit allt och samma. Och... Ta vi visst är det viktigt att man hittar film och sådär. Så är det ganska bom framför. Men det är vi att... Jag vet inte hur det är akkurat. Men jag undrar mig bara till att... Ta man äter... Att visst man till dem sitter och hittar en film i mig. Så är det förvärre att följa mättas förnämmelse. Mm. Och akkurat som... Det är en stimulant egentligen att äta. Och så att en stimulant det här. Jag tycker akkurat som... Eller är damlig inte. Jag är nästan svittad. Men... Är det här något som följt till dem som, hvis man säger man har problem med ivrigheten, att det ofta gör något annat och mer än det äta?
9: Ja. Pura på ett. Nej då. Ja.
10: Ja.
9: Det är en ordentlig och störst ting innanför ovad och sånt. Det vet, alltså man sitter framför en skärm och äter och att du gör något annat mer än du äter så klarar du sig att vara alltså mindful mer än du äter.
10: Nej.
9: Så att lära sig det här också.
10: Mm-hmm.
9: Och att finna ett mittlanding här. Alltså, jag gör själv det här ofta nu arbetar jag hemma. Och så tar jag för att äta frukost nu om man låter. Så sätter jag mig efter en nytt kömmarsp.
10: Mm.
9: Så jag sitter inte i kömmarsp annars. Alltså, om kvällde tar jag det här ganska lätt landa. så att det här var sunt förhåll till det här och nu hade det ordat gott, men...
10: Och att du har sett ätningar problem?
9: Nej, alltså då är det. Men till öljan, alltså du känner till att man öppnar en chipsbacka till dammes och då ser det till film. Du har chipsbacka ner till det som så börjar du äta allt läckert och film, du har film. Så till du äter en chipsbacka är det värsta. Det värsta är inte allt du. Du har så gång att veta och smaka ett av sour cream onion eller värt av salt. Alltså du har så gång att veta stiger, alltså... Och det är, alltså när det kommer till svångt och mätte så är det just det som att njuta sig som kommer ni över här. Ja? Det handlar om ovad och vänner och ätfärg. Att, alltså, nu är det då att det är röver. Mm. Alltså rejäla nek är bara ovad.
10: Bara gera det, när man
9: att gera det. Det. Alltså, jag plejer att kalla det att vara mätsnopp.
10: Mm.
9: Alltså, finn mätsnoppen framme, eftersom... Och jag ber det som man kunde, och så är det där människa faktiskt, jag lärde en lite. Alltså, jag behöver inte äta resten. Det var ju det där människa. Jag vill helst äta en vinkel och ödla.
10: Mm.
9: Och sådär.
10: Ja, man behöver inte äta upp.
9: Ett damm och manko.
10: Men det är bara så här, liksom man är muntlat här vid chips och bomb och sånt. Mm. Så är det inte, du vet, en av förlejt du heter ut, vi har klippat bomb. Mm. Visst det var.
9: Ja.
10: Och är ett ting som är för att göra sin något lunch nu, så är det fyllt det här till er till er vid att visst vi äter chips hemma och sånt, så tar jag chips. Kort och i en skål.
9: Mm.
10: Färs med fyrdjej bara kommer från alla packar nu. Men nu kör jag bara till här och äter till här. Och så är det hittat till här. Och jo, man kan gå för ett mer. Men det är bara att det bröjder på ankra matet här. Att det är inte förvattande av att man äter allt det här. Och hos bötterna blandar så... Ja, det är blandat. Fyrdjej köpte alltid så kämpa så äsch. Och nu ska man blanda det här en utan en påse. Vi tog som de ville ha. Så de damer, de bestämmer.
9: Mm.
10: Och hon kan göra en skall, whatever. Men det är väl det mesta att man köpte så stora tunnor. Så att så man alla tunnor.
9: Yeah.
10: Och man hejde hundan till att han har.
9: Ja, och då damer ganska talslö. Det här var tjej ju.
10: Ja,
9: nämligen
10: det.
9: Det är överallt.
10: Yeah.
9: Alltså ordentligt.
10: Yeah.
9: Vi tycker sig runt, tror jag. Ja. Och det är en egen tips och tricks man kan göra att det kommer till allt det här vi... bom och munter frukt och hur fär man detta sådana förhåll till med att när man inte alltid upp om när man äter allt. Du vet, är det öliga så här, nu är vi ska du kocka och så må vi äta allt är manna där och kämpa ta ska vi vara gå och äta eller så här. Det är en sån här, allt är lunch och huxarna.
10: Mm.
9: Då ser man vid att vi borrar, ja, alltså hvis vi skulle ha hugga kväll hemma som familj som man har tre böt. Jag tror öl är snilt att en portions anrättad till dem. Så att du vet, är det vi ser kort en stor skala popcorn ner framför oss så en husker till om du vet att vi tar sort instinkt och jagna vi skulle ha och vi vet ska snack alltså här en stor skala ska vi ha men vi ser vad det heter moon skal så då är det bättre reglera.
10: Mm.
9: Ja, jag vet jag vet alltså då vet jag anser så jag kan gå att gå i man skalna.
10: Ja.
9: Vi ser short bara och ett par skott ja, är med till vi att det är oss nu think. Gusto anrättar med att och vi grut kardogruter abor ett litet portionsanrättade och det så äter vi faktiskt minne. Och det

0: Och ta åt det inte, det går inte göra.
1: Nej.
0: Men så säger jag, skulle spela till. Hur ska jag säga det? Hon sa, alltså man bara, vi tar allt i bom. Mm. Bara allt i bom. Men
1: alltså, det är mer naturligt för
0: allt. Ja, tog det är bara här ja. Och det är så spännande att få med det. Men att det är vet, att det bara bom där och det är också där. Men det är ju ensen ifrån att nu är det bom, säger man. Vi ser också. Ja, vi får köpa en nys eller så där. Men att det kan vara det båda säger också om att det är vid bom och sånt. Men jag ska då, glömt det. Det är också som vi fick en sort. Aha, tidspunkt. Det är mer chatt. Men att det inte blir för några regler om kvart och gosse.
1: Och när det är det. Men tjock när det är mamma bestämmer. Alltså när vi det. Alltså vi tar ju bara minne alltid. Men det är så att jag får in i skapet och veta själv. För att veta att jag ska spela mer. Eller vad. Men det är något som är kvar. Alltså det är uppflaskar vi. Eftersom. En av sina här mamma som ganska intresserad sig av den här kvinnan ja. men jag såg ju väl att andra böten kom in så tog jag väl att såg jag kaffehållning te här var hemma jag tog imun
0: yeah.
1: Alltså imun till vita av här som, visst jag så sätter på mig på så är det bara wow alltså och det är ganska tog man har ju med bära ett vikskift någon med bära sig eftersom man är rätt hållt så nu färg jag nu med ekram så allt imun som jag kan till det var sina färgdater
0: Men det är inte så att det är allt som fall det är lite ut. Det finns för det lite ut i uppe. Först att det gör att köpa så chock och pop så tjur och så allt det som är lovligt. Det är också man, okej, det är to hate ish. Det har varit yngre, ja. Men jag har det att boa sig också om det har varit att jag vill choklad, nej, också vi chokladapallik. Och det är ju dem att hållt vi chokladapallik och ta igen sagt Maja så att ja men jag var det så glad till allt det så säger Maja jo man var störst glad så säger han oj ja det passar faktiskt att vara man tror att man blir bättre så glad men man blir störst glad tror jag nämligen faktiskt är det en rejäl exempel när det är vi att chokladta eller bom är något du inte blir störst glad och ta är det ju det vi pitstan och så att säga jag hatar oss och hatar inte men att är också att det bara är imbyst. Men är det också en sån hoppårsprojekt som ska hända att det faktiskt händer i flera år.
1: Men jag tycker alltså en ordentlig god tomtjunkaregel. Så strås vi allt det här och kanske man börjar vid det där näkvarnäck på om. Det är röjn och framvar frukt och grömmet din. Det är frukt och grömmet det är samma alltså konsistens som bom kan ta och den har samma smak är som vi tar det sura vi tar det söta vi tar allt det så det kan så reella väl starta. Det är ju att åt att munkar bom så ska du äta frukt eller man har oss nog munkar och sött och pussa tänder nu är det ju inte mer. Men bara pröva mixa tingen samman.
0: Ja.
1: Och på en sån här matta som bara är utan kontroll eller så och så vet jag vad händer. Du så kör du mer frukt och grömmet in så blir det att mats minne av hinum i vet du. Det händer inte bara att nå en ett vikskifte eller det är att du avhaltande blir vi och intresserad och hickar och kan hända det då. Röjna att släppa tärtsen. Kanske snacka frukt upp och snacka hittas under nyer. Du så ser man oss nu. Ta mer på vi först som har ovat som kanske som vi har alltid. Somma ting som det äta men du choklad ja eftersom vi ser att vi ser sig inte färdig ut och köpt här du chokladen stod där allra mest så det färdigt köpt ankar jag vet inte vad det var Capri ganska lätt så jag sa okej, men pröva nu fattar och styrt så är det pröva att det smälter mot någon och så följs det kan det konsistenser eftersom vi så ordentligt för oss mindfulness alltså mindful spisning och det så tänkte jag fundera det är sånt fuktigt faktiskt någon kan det vara liksom heter nu är det stiger och men äter det eftersom
0: tänderna blöder
1: du vet det eftersom så börjar det och knappt att köra det upp ett stall och det är choklad släcker men nu är det knappt från det du vet så kanske en gulröt bra för nu katt gå ser han tannar på ute åh hon knäsar oh my god hon är kallt och hon är brösten och du eftersom du så knappt blir fast och så heter det läckert eller och rött mun och så ser kan man att det är ett reellt cool öl så det är vi får man bara stöta vi chip

0: til dømes.
1: Altså, jeg burde gjort sammen med bøden. Og så har jeg spilt, så hvordan føles det til?
0: Ja. Hatta kan man göra vi som är extra, alltså som är så hukt, alltså man tänker att som så en slåbas är det alla, alltså visst man ska också ni åt oss allt det här, så kanske ganska vända, okej, 30 punkter slåd eller 5 till nog för mig. Det följer, nu är det nog. Så varst det där.
1: Stämmer man ner såna hela platta och fullt bud.
0: Så fair man till väska så är det okej. Det så ska ta ett inne så borde du kanske kors 5 punkter en liten skal och 5 punkter och så går man ut där. Som de har bättre kaltarslade, som de har ett ärsum. Det är så jävla imust. Så man var ordentlig och i handskarna och granska. Och pröva och granska och pröva. Men han har sagt, man måste ha anbund till det. Men, ja. Men att det är jävla intressant.
1: Att det är intressant. Men Ankor spurte ni om att det är vi. Vi fall rörsle. Renning. Att... om man kan ta den bästa maten att bli bättre än och bara intervaller eller där jocka eller där när allt annat kan är den chokladas maten bli kor klarna.
0: Alltså ska renna är faktiskt en olja, alltså det är olja blåsan för kroppen och en olja hör disciplin faktiskt, så renna jag och en halta och jag klarar den 50 meter, men det klarar vi inte bra så så att börja med smavon. Jag följer också mer en sån skövplatta alltid. Smålar, brötingar. Men jag börjar med smavon. Stort att ta en nära till vi är renna center, gänga center, renna center, gänga center. Det är faktiskt intervaller. Att du arbetar harsht, inte harsht, harsht, inte harsht. Ja, så för att du ska orska bättre om du att lära renna 5 kilometer så måste du göra intervaller och öka om dina långa turer. Det låter så här, alltså så ränner 2 kilometer och så ankar intervaller och så att nu är det släcker ränner vänjar eller något, men jag var ju bara till att alltså vid intervallen så ökar du om kapaciteten, alltså du orskar bättre i uttalna och tar gärna att du orskar bättre längre turer.
1: Ja. Det ankar då så om andadrotten, gos kontrollerar ju min andadrott i ränner och så där. Jag har också om man tvärfin och så uttar det bara riktigt och kvällfärgade. Jag vet inte, jag kan passa mig.
0: Ja, man kan också läsa sig eller hitta sig bortan. Alltså, du vet, det är så tjus en rejäl en exor. Typ så dricks nu träna är och med fram till ett High Rocks i Köpenhamn och i Marsmanna. Och du vet, ju mer man hittar ett High Rocks in i sociala medlemmar, ju mer chamber. Du vet, så nu får jag tips och dricks hur man ska dricka hatt och hit och allt det där. Och jag ska bara lavera. Och hicka rötlon och bort med hatta. Så det finn ta så rycka för det. Men det är en som är renne-coach. Alltså renne-vänjare som glöms till Anna. Som ganska dår att fortälla så. Det handlar också redan om kroppshållning. Och att du dår att slappa av kropp. Som är spännande att ladda ihop. Börja att renna av sig cykla eller spänna. Att du dår kroppskänsla. Redan folk känner sig av sin kropp. Alltså då, så ser jag bra spänn. Hur kan jag vara då där? Alltså eller du vet. Kör du där eller?
1: Ja, det är det, men det är också Jesus Christ.
0: Det är kroppsförnämmelse, ja. Action. Det är samma som säger som är här lättare vi rör oss och häva. Alltså häva det bättre vitt. Som komma att vänja till så okänt att du då är en gång action. Spänn upp bjudsen och då. Alltså gosse gör det där. Alltså kroppen inte och kanalen är som att man har så lite kroppsförnämmelse.
1: Ja.
0: Så du ska ordentligt vänja dig till att få där kroppsbevårdstöterna. Det är kämpel vänning. Så ja.
1: Till det alltid blev vi klokare. Liksom. Alltså jag var till möjlighet. Jag fick alla sådana tänka. Det var hemma också om att lägera och praktisera.
0: Är också bara sånt som att veta.
1: Nej, det är det ju inte. Vad ska det så ting vi att fast det som är nett för jag.
0: Ja, jag vet.
1: Alltså, är alltid sin mega och spyr med mig kaffe prat. Alltså, det är så nett för mig att förut att tossa fast tår och inte folk. Om för mamma menar att hon ju först är så alltså realt att ova hon bara alltså det är inte ett problem. Men det som du då det är ju nett för det till lokus där och det som lokus för det är lokus för någon annan.
0: Nej.
1: Men
0: jag hade just nästan fast konkret. Det är vanliga. Alltså du vet, kompressiet är för invecklat. Alltså det är så invecklat och jag ser helt så djungt nu. Alltså hvis du ska hoppa på allt och vi har ju på alla trender och nu ska jag heta. Det är som, det blir sig till och så finns bötten och hur så har jag som gosse herren skall det jonglera allt det och rävligt ofta lägger jag bara allt det till hyllorna alltså nu ont vi ser nu rötna och här är jenter eller närmare 15-16 år så spyr jag kan för utrat göra det och det flesta är given långt ta att det går utrat och det är färre hållt sig inte att göra näka förrän det är ganska omgående efter det nu och bara i perioden ganska eftersom det är vi har varit vissen att löva gosse områden där för jag kan alltså för jag kan alltid dem och för det
1: ja försörja när man blir gammal alltså det är så viktigt när man är väl
0: men det flesta du det att göra så det är om 16 säger och så är det aktivt och kan jag lyssna på fitnesser där och vi är ganska inte strukturerade och inte alla så vi snackar om igen ja man är går han lite och sånt och så går han lite ja alltså
1: men det är vi att det är större som spår det är vi tar man över böten och miljö, kostbalanserar. Men då ser jag också gott här vid frukterna och bomben och man kan skaffa rörslor på i. Jag tänker bara att vi är i rörslorna. Alltså, vad kan man göra? Hvis man är så badna bunten så hugger jag bara hur man kan förlåta en gång till eller man kan bara svimma. Och då bara att nu har sång så kan man göra en vänning med mannen.
0: Ja, det kan man. Alltså, det handlar det ordentligt om alltså, det är hätigt att som det säger att vi utlär oss om för 20 timmar och någon då är det också bara noj. Det här vet inte. Alltså då är det. Och jag har aldrig korsordet och härstått på det nu i Instagram för att det är inte samma liknande vid dig som du sa. Alltså hvis du är en mamma, alltså du är böten och du är rusheim och fotlar du i arbetet och böten ska gå dit och datt och där som så kanske inte samma liknande vid en 20 år gamla som är en hund. Och livs ut egna liv.
1: Det alltså, kanske
0: du vet, right. Som för upptölja och skriver däbbok och dricker te. Alltså, du hever inte, alltså du gynna.
1: Och det är samma, om man så hever samma börs vi en som är akkurat lika stor som en lukande. Det är inte samma.
0: Du tar sig med backland och du tar sig med hur ser du uppvuxen, hur slätter du ut av vita och mävren, märchen, hur stolande är han och du är det samma bana. Alltså, du vet, det är så det handlar ordentligt om akkurat det här. Nu har vi ju en rädda nekvar kvinnor som, alltså, som har stärskare dem, som är ju som stöv, som har böt, som har showman till dem. Man är fänkare och sina egna hemma mänkan. Alltså, det böt ni för en sjunk och jag har ju ganska gott kunnat färre om man fitness nu, men så ma är bion för att komma och sätta med böt. Och så vill man inte det.
1: Jag tror att man är gott i vårt
0: ja. Så är man omsväckna dår att sen fyra senom så gör det helt rart. Jag finner det här, men vad kan ni så göra? Vad kan ni göra? Och så finna. Och det, om det är tusen mot oss ögon eller ska det föra upp till den? Jag kommer att föra upp för. Men så måste också föra sång för. alltså, och du måste vara ännu klarare till dagen. Du ska allt upp för. Och hvis du föra upp för så kan det gå för att bötterna vakna och så du föra upp. Så är allt kiksa. Så måste jag ha en plan B.
1: Hvis
0: plan B är kyrka så måste jag ha plan C. Eftersom att häva hälsor är att vara. Så det kräver öljan nekv att du mäcknar ting. Det blir jag så att säga. Att du, så det kräver när jag är där. Att göra brötingar i löven. Det är slett inte att som mäcknar det. Och redan jag må ha hjälpt till det. Att insåga att okej. Okay, jag gör så brötingar nu. Hon gacknar mig om tror jag mannar. Eller att du vet det.
1: Men mamma har ett system.
0: Mamma har ett system och finner till att rikka det. Jag öliga nekvån rikka det att sätta krövna fullständigt. Alltså låta det läggt ner. Få inte tutsch mot det stågat i djärna. Tutsch bugelser och i djärna tutsch skott. Och det är det. Och i djärna kvönt det eller trodjärna vikna. Så just det här trodjärna vikna. Så du just har tagit från mannen. Ja. Och så görs det här och tar man här så görs det här ofta ja. Alltså, att släppa att du är perfekt i viken ja, vi tävar tema i gammal man vi störskar ju annars att pröva, vi tävar att lysera som den perfekta viken är att vi ska döra förra fär vi ska vänja fem fär vi ska bötta en sån här vet, hon hälter aldrig hon fär aldrig
1: att hon inte följt dig ganska häva till den färden att ta perfekta eller så
0: som att det ska alver att det.
1: Men det 100% kan gå så alltså mot 100% kan gå för 20%
0: akkurat, och det är det man ska doa.
1: Ja. det är ju press mig inte alltid kan exta för vänner. Och det så där. Jag har ångt det där sjukt, ångt det där sist jag vänner, ångt det där sjukt att det sjuka så när jag då i euforia. Men ångt du ser mig så här. Du får bara in där och du har touch noter. Men du ska bara se. Men du kan gå för att men jag har ångt att hålla för att
0: något sjukt. Det är så mind game.
1: Ja.
0: Det är seriöst, jag finner en rute, jag gänger en tur, jag finner en stortare rute och en länkare rute. Så först är ut på att du stortare rutena, om du kör igång nu. Men har du först två, kan skaffära att du länkare rutena. Så först en länkare rute, men tror jag att du kan skaffära lite rutena. Hon är okej att skaffära, du hävrar henne.
1: Allt är bättre än något faktiskt.
0: Allt är så jävligt bättre än något. Och faktiskt, akkurat nu är tema jag gör som bärs inte med dig. Men särskilt är att man ska då skilja munnen mellan trött och doven. Aktion. Och det är man trött. Och ska inte pressa sig. Det är sannolikt att vara större här som man pressas för nek. Ta fram med sin sort. Och ringt förhåll till vänning här varann. Att det här var att det halta vänning är lik vid alltså, i dodgen. Alltså. Jag ska sputja eller vad är det? Det behöver jag inte vara. Så du pressat för nek. Det ska vara livligt och kunna göra oss om och om igen. Och det är väldigt ofta att vi lät våra tankar att komma i omkyllning och när ska det görs det i personen som här så faktiskt gott att kunna pressa det eller sånt där affär. Det är då jag blir glad för att
1: det passar. Det är det jag har sagt. Nej, affär är skuld till att affär är för att gå något och sånt. Det är så skuld till att det är mega trött. Det är sådana som är ständigt i affär. Och så för sånt.
0: Och det är en gauchy.
1: Ja ja, och jag sover ordentligt väl också. Och jag ser det som Martin säger, att det har gått för gott till sångkultur. Annars så är jag så är man långt gjort kultur och ta
0: korrekt. Jag tycker vi har haft det jävligt viktigt. Och sen det är allt som vi är suttit bara allt nu. Och sen jag på TikTok och Instagram för långt innan TikTok att snäta och garderar och share. Men ja, jag heter vi att du ska ha en sån morgonrutin. Du ska bara tulla upp, läkt ärn och linje hos någon. Du ska helst meditera och skriva och både allt och det. Men du måste sannolikt också nu rafessa din svön. Alltså här är ju totalt rafessa din svön helt där. Så eftersom vi är alla att bina om att göra mer. Det är inte alltid vi skulle göra mer. Alltså mer är inte alltid bättre.
1: Svöner, alltså det här fixar allt.
0: Svöner är alltså det mest grundläggande tyngd att han för åka rätt för. Åka vänner till svöner. Så hvis vi sätt in på svön och röna få åtta. Minimum 8 timmar kvar annat. Jag låter. Du får bättre vänner. Jag ser att jag bröder allt.
1: Men det är först när jag säger, nej jag har inte brukt för mer än 6 timmar. Det passar
0: inte.
1: Det passar inte. Det är liknande, jo, jag tycker bara att det fungerar på det. Men det passar inte. Att du bär
0: kroppen klarar ordentligt väl att fungera i kristus. Alltså kroppen klarar det ordentligt väl. Det är bara sjunt och gott. Nej.
1: Och han vänder sig vid att han
0: och du betalar för det sådant eller så sådant. Så svävande, alltså.
1: Ja.
0: Svävande. Är man det stöd man är bara som vaknar och blabla. Så mamma bara röna att.
1: Till ibland.
0: Hänga och göra sitt bästa och vara gåvor mot sig själv och inte ta pressa egna grejer. Men att göra bara det bästa du kan sådant.
1: Och visst man lever i baden och man är kolikbaden eller bär man i baden och man är ordentligt ondsvunter och man gör bröst och man sitter och sovna och man faktiskt vill sovna alla tog så är rösslan inte säkert ganska bara att jag tog in att du rottar och stödsuggar eller inte eller
0: man
1: ja, jag tror det är riktigt rejält gott det är gott för det och baden och man äter nog till att du producerar mjölk eller
0: om jag hade följt min bötning blev större nu och det är totalt urast när maten är.
1: Jag vet.
0: Jag börjar att glömma, alltså tygna och sätta vär.
1: God, man är ju att sträva. Men det händer ju inte som vi gör.
0: Ja.
1: Och det är det som är fantastiskt.
0: Om jag hade följt den gamla sedan, men alltså det var nöjt till att tygna.
1: Ja.
0: Kört om hon är.
1: Du, det är så förbankat. Det som jag har så sträva vid jag har börjat med att sträva. Det som jag alltid är så love-hate. Det är det att du älskar en person som alla det brötest. Alltså hända personen jag har nu är inte permanent. Hända personen är inte permanent. Ja. Och alla sånt, ja. Och det är vuxen där mesta av livet.
0: Ja.
1: Så det är bara en liten tog och så är det för dig.
0: Ja. Ja.
1: Oha. Men det är snedet också att ta en kapitel i Yvstein. Jag vet inte att alla där mer, men det är liv för mig.
0: Är det? Vad är det?
1: Två.
0: Hur är det väl sen då? Hur ska man sen?
1: 50, akkurat 50.
0: Är det nu Charles sen då?
1: Ja, det är lite bad.
0: Ja, nej. Jo, jag har alltid revit i fyra session. Jag har alltid... Alltså, äldre blev så större gavar till det. Att det här var next session och att... Blå faster och att öja på samma vid munnen. Alltså samma alter. Alltså, det är... Oh my dear.
1: Ja, det är med jag vill ha... Just jag kunde bara... Finns ju tro på en gång nu.
0: Ja, jag vill ha finns tvillingar.
1: Ja. Ja.
0: Och så nu sitter det som är tvillingar bara. Kan se det.
1: Nej.
0: Nej. Det är man ska vara glad för att det är man färs. Ja. Att det finns ju. Så man har taggat därifrån.
1: Ja, det var så. Du, jag får lägga hit jag här ännu för att säga att Arn vet om jag kommer, men i halvdelen vi kommer att lägga oss runt. Och till... Jag tror att det är förnuftigt, du.
0: Ja.
1: Nej, inte. Det är för banken är gott att man kan lära och hur så långt är en god vänning om man attlar sig att bygga muslar. Men det är ju allt, då.
0: Ja, alltså gå så länge en vändning är, alltså så inte röra när jag kan ska säga att det är så här, alltså hvis du ska bygga en vötter så handlar det om belastning. Det handlar om gå så tungt du vänner. Du bygger inte vötter vid att vänja behärligt. Det händer inte. Så du måste uppemöter att köra, inte max. Max märker det att du klarar lite av veckorna och innanför. Men alltså, stäng för att du just 12 fär en av vikt eller 15-12 fär och då stadig följer jag klara tror jag att så måste du täcka tänkare. Så det här handlar om att du styrs ju vänner att du täcker tänkare och ut alltså är på er ut till till vatten i Kjorskamor.
1: Ja.
0: Så är på den nere 6 ganska. Är det ju alltid 4 för när 6.
1: Ja.
0: Så det är ju helt där alltså färre entertöker. Reps och tinkrem.
1: Nämligen.
0: Och långt den av vänningen är alltid inte så rädda. På toalett är det du först görst. Vad du tog till som jag har tagit till av vänningen för dig mer. Det här var verkligen så kött. Jag plöjer att täcka 4 rådelser. 4 för 6. Det täcker 50 minuter.
1: Mm-hmm.
0: Vi är på supersätt. Vi är på ett bojnålse och ett armhåls. Alltså effektivt ser det.
1: Ja.
0: Så kommer er allt bara tojar effektivt. Mm-hmm. Men det kommer nog att tojar inte behövs över det.
1: Nej.
0: Så inte bara att det är tungt.
1: Ja, nämligen. Och faktiskt färre reps med en tyngre vekt.
0: Ja.
1: Det är vi att ankor älskar sött och salt. Man vill täpa sig. Och gossar kan tänka samman om man munkar ytla. Är det här statta, det som är sött och salt eller det
0: Nej, alltså här kan det också vara när är det du att det söt och salt? Alltså när är det du kräver det? När är det du? Och så ser du där ut, är det du slöja du kräver det? Om kvällde, hvis du inte är det en dag in. Alltså hur ser du med allt det som vi har snackat om faktiskt? Hur ser du med allt det som är ut? Hur är det söt och salt där framför dig? Hvis du klarar sig en möter, ja men en flit te, ett eller flit te. Och finns strategier som att minka om te. Men Drunge Leuna är mäter ut det är alltså någon sorts stimuli, men superstimuli, jag vet inte om du känner börsen av vanedyr som är det bort folk till den. En bok som ständer.
1: Mm.
0: Vanedyr, det handlar om allt om våra vänner, att vi är superstimulerade i alla tina. Det där kommer till att sitta till Netflix eller skärmar, men det är också att det mäter. Rannig mäter är för att alltså han är Richard det, till att vara perfekt sammansätter. Så det kommer till socker, det kommer till salt, det kommer till fett. Så vi vet, det är inte läckare än det.
1: Mm-hmm.
0: Och i så början så berättade jag dig att han har samma sätt ingenjär och så att du söta och du feta. Det är röjna ättelukna mormjölk, det är det som vi kräver. Så allt är att sätta upp till att vi ska äta mer.
1: Sölstånd.
0: Allt är, du vet det.
1: Mm-hmm.
0: Det är rätt viktigt där vi har. Men ja.
1: Nämligen.
0: Det är inte att jag var ganska väl långt med den maten. Ta i
1: man inte bara mer om
0: det. Ja. Alltså, det är det väldigt ofta så säger.
1: Mm-hmm.
0: För en spårning så ska man svära sig inte generellt.
1: Men det är så att jag inte är vi inte så typiskt att man spyr faktiskt. Det är vi gosse täpiga med eller gosse blev gått till renna kött.
0: Ja.
1: Alltid kött då.
0: Ja.
1: Och jag ofta också som då nu att som bröt allt med det det. Tog in för affären på Boja Luga. Så jag blev om 5 år för 5 år eller åh så klart. Så jag kan inte spröda. Så vad kan jag göra nu som om det så tar 5 år?
0: Mhm.
1: Alltså att det blir vi alla det blir bättre.
0: Ja.
1: Man vill alltid, man ska skunda sig.
0: Yeah.
1: Jag ska ta mig med på 6 veckor.
0: Yeah. Ska du mitt är öle av Henke är av prestation är av rika. Och det är fint, om man är superatleter och ska kappast allt jag stöj och ska halta tojer och ska ränna innanför och lägga med eller whatever man kan toja stöj där. Men alltså, det är helt vanligt följt som vänja. Alltså, vi prövas inte att skulle ränna 5 kilometer under 3 minuter eller skulle klara 2 kilometer under och alltså, inte. Alltså det är så rätt att hänga av på ett ord, alltså av att hitta, hur snäck förbränna vid, hur slunch, hur släkt, och det här är som erbjudningar, innan jag särskar att kör ord väck, fär ut 15 minuter, ren 8 öronen, 8 öronen, 8 öronen, ber bara till, följ, ber, alltså inte också långt och pace, alltså hur slunch ränner, hur en kilometer, kan lite, alltså, jag vet inte. Det tar över hon tror jag, alltså mänkarna. Och det ser man oss innan förstyrsevänniga. Hur skulle vi då köra mot er max? Som att arbeta återrepp eller vad det är. Men att lycka, att lycka upp efter och i väkt. Men alltså...
1: Men jag tror att ofta det är som... Och det är faktiskt som ger akkurat det här. Det som du vet, maxa och gör det här. Det är faktiskt som när vi här var rörsle som den mest naturliga parten.
0: Evert, ja.
1: Och så pressar sig. Vi pjörsar... Alltså, man ska få rörsle. Ja. Genstein och våra tålum så sjön till allt det faktiskt tog allt gott tyckte du.
0: Så är den 1 kilometer och på 6, 8, 9 minuter super.
1: Mm.
0: Alltså du önskar sig du ska klara på förra måste skett. Ett la 5. Alltså vi snackar allt för normalt om ränik sjuk ting. Kata jam till hälsa. Alltså det är väl så ren normalisera ränik ät för innanför hälsovärna. Alltså du vet, hvis jeg trener ordentlig nek, så er det ordentlig normalisert. Ordentlig røsk og så der. Det er sjukkelig. Jeg trener 28 mykene. Og at du vet, ångjeta og at preppe alle sånne måltøyer, og ångka dine jeg og sånt, og bare legge ut, og bare legge pace. Det er det unormalt. Altså, det er ikke en etfer som helter langt ned. Men det er bare, det er røsk, eller så ser jeg. Det er det faktisk. Vi må jo nærme.
1: Nei, eller att det skulle gå så obsessed och
0: det är helt vanligt för sig att alltså lusta här är bara ganska allmänt lilla bara folk.
1: Det är det.
0: Att du vet allt är bättre än att och det är ordentligt stort lite att hitta och locka och att Georges husst och sådär. Det har alltid man skäl action. Men inte ut och i här som du börjar att slå det så att du nu rannst du 5 kilometer runt 5. Och dra en dumma. Och jag och i morgon klarar du inte alla.
1: Jag har faktiskt en app som heter Habit.
0: Yeah.
1: Som till att jag har också en kriterie att jag glömde att dricka något vatten. Och precis så där. Så här har vi en som heter Habit. Och här är en gångsort extrem mala. Alltså det är bara, jag vet inte. Kan stå där. 2000 skritt, jag tror mig inte efter mig än det. Men så klarar jag inte att ha mycket hel dövn. Och så kan jag som, jag bryr sig alltid, men ifall jag alltid har notifikation, så också jag, dräcka vatten. Händer automatiskt. Och så har vi lagt mest till. Jag tycker att jag inte dräcka vatten. Så knappar jag mig under svart så rynkar det. Det hänger det. Det är bara så att jag inte glömmer det. Så tar jag en sån liten anmälning. Du har gått dräcka vatten nu. Men det förstår jag mig ju inte. Men om jag vet att jag nu måste jag hata, så är det inte. Men jag lyckas vara en... Ja, nu har
0: det gått. Och akkurat där vi har dräckat vatten i ördet, då vi får anledning om att dräcka något. Och det är en kväll där, ja men så att dräcka mörjare än bättre. Eller, du vet, och vant jag lade så dunkan nu. Jag tackade till på dunkan nu. Det var ett sustenter.
1: Klockan.
0: Det var klockan. Och blev vi häng ut och östar nästan. Och så nya sänder. Jo, gattis. Fyllt nu upp att det beror på mycket. Alltså, du vet, come on. Alltså, det är så sjukt. Att räcka ögon till att ha annan liter är rutsligt. Alltså, och då säger man vid feton som du snackar om här, att du säger att det är 21 000,
1: mm,
0: ränig, axtres, 20 000, och då är det egentligen bara en myta. Att det visar sig att alltså, när jag särskar är det de 6 000 som är mal att röka. Så det visar sig att från 6 000 och 8 000 är det inte en helt större mål.
1: Nej, det passar. Det är bara mal som brött.
0: Ja, så ja, så vi må passa på kan vi får dock om vi att det kämpa lite er och redan jag missar mig åt det ärende er hur att börja och vet att släskar det skulle börja och,
1: mm-hmm,
0: och vi två sådana input alla tog att det är och gör lite att jag finner runt och ute alltså hvis man inte
1: ja
0: det var så hjälp eller snacka något om det
1: så jag har alltid att du ska se att Katrin Instagram men jag är där du lägger faktiskt också ofta för det sort ut som man kan bruka.
0: Han heter S.J. Johansson.
1: S.J. Johansson. Och då är det sen hemma så är du stark.
0: Ja. solva.solva.fo. Här kan man läsa mer om ja, de skoljer och vad det bjöa. Ja, det annars då. Och ja.
1: Så kan man följa vi på
0: Instagram. Ja, jag har en Facebook sida men här är ganska slukande ut som Instagram. Men Instagram är det mest alltså tävlar som också skulle det stå på Instagram. Det var att till mina företag.
1: Ja.
0: Jag promoverar allt det som är. Tömma hött, jag märker att det har gjort här. Och så är man så blivit en avskare bara.
1: Automatiskt,
0: så är det bara inte. Men, ja.
1: Men du har mega den gossa delen. Man hör att du bränner fyra i sig.
0: Ja, det gör vi. Jag bränner fyra för att få ett mer älslappa förhåll till allt det här. Så det är lätt att göra. Så det är vojt och att det är ringt. Kärrjärden i fasken. Men det är det ofta tog jag att det här bara ska jag vara på och ska jag vara matare redan på.
1: Mm-hmm.
0: Och det blir en förra i. Det här är en korhöjla som jag såg allt för en kvinn. Han ska alltid detoxas.
1: Det ska han, jag ser kors. Men jag har inte känt något annat än att jag blir mega klokare att jag som ser vid gula råd med att följa hur är det som är stående och hoxar nu. Då smakar jag den här bänkkulan. Jag har försökt den här bänkkulan, det var så snygg var. Och då hör han som är fast i tonne och lamm. Det är inte bara någon, men läckert.
0: Ja.
1: Jag tänkte att jag länkar tog.
0: Ja.
1: Sista att jag länkar tog i den här bänken. Så, men ja. Jag har alltid att bara säga, tusen tack för att du syntes att jag blev vid, ja.
0: Ja, men och, det var så lite.
1: Jag lärde dig lite.
0: Ja, jag hoppade det.
1: Jag gläder mig att veta att jag följt sig överallt med en person till att det är... Vi skulle ha en block, och så, men jag var lustig efter en kjol. Annars lustig jag faktiskt inte ordentligt ofta efter någon person till att... Det är så ytligt, eller bara är värre till samtana. Men så i sommaren för en sån dag, jag är att och ett så snygga vardag som är och jag. Du har så gärna extrikt.
0: Jag känner så gott. Jag har så gott. Det är
1: så gott. Jag har så gott. Man får, jag ser mer man gör det och låter. Ja. Så, men tack för att du lustade och vi ses efter nästa film.

0: skulle høre henne kjeftast, sette seg i samband ved gulleklokker. Vi tror ikke at det feien. Du kan eiste søtje urvalokkere av gulle.fo. Gulleklokker. Tofte Jack 2. Gulle veit.
1: Er du showmauer? Vi online ombord, utan jeg og marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hygge fotballte, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetet fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus at 23213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
2: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo.
3: Du av at Safari Transport hever sitt egna callcenter, her folk vi ser kun leika innan flottningsværa alt samtøkre av 22-22-22. Safari, tænasta og i ser flottje.
4: Strandamaling vi er altru sjarjar, og i Hesson bjør vi tæller 25% i avslaget av allar trevergjø. Kom til trevergjø fra
5: Strandamaling.
6: Visste du at Vensel har en plateverste og vi omvælder alt bilmester? Lakkverstede teger seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
0: Leierdein, 19. august, vil vi gjøre i Atte Karmer om aller helst Heimsins vegaste festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandet er med levende tonelager, Batnalandet, camping, tjalting, gåemøte og en festivalstemning til sent første gløyma. Det er storslige til noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finne Kåpa og Pott Otter, Rianne Nolse og Nekv Underferapann. Åkjøpes fra Telebussar kører en klagsvukt leveres kvønn halvandtøyma, atlandein og nottene. En som nottabussar kører beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal til nok slippe. Og han ser klokkesleit. Sikkert her egenkommersje ute av egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, blir Nordfestivalen 2060 større enn nærkantur.
7: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
0: Visst du du, at så gulle klokken bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæt luttlar og ståverskattlaner, timpervindu, træalle vindu, altanhurrar, etla sjåthurrar. Vi meir enn tret og røntun, og vøru fra heimstadsarbeidaren, blir alt til så gulle klokken. Gulle klokken, Tofta Jack 2, gulle veit.
1: Vensel Nordic Cup vir søsta håndbollsverslan i fyrjum nekrantur. En altjå håndbollskapping, her heimskjødner og føreskar hetjer hittas av samarbeidle vid Kjattner. Heseli Lothega, GVG, Kiel, Valer og H1-4. Kjøp egangmestje av events.fo. Distarpatchen vid 6 liston koster 555 og en dagsbillett koster 250 kroner. Spær 150 kroner vid kjøpa distarpakken. Stola Vensel Nordic Cup 2060. Följa tele, sms, tryggt, magn, apps och karret.
0: Vill du uppleva följa enast av Vaxmuseum? Eta sutja till storslitt novestmannabjörsne vid Eknon Ejon. Du kan ägna röjna och kara VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor. Vi tja lundan här björknån, etla färra vi av fjall och skårenån. Vestman Nature Center bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånån kan du sätta till väl till rattis och i fjörekrunnen. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Och glöm inte att vi tja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojläggt en tur, etla bor långa idé. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
2: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo.
8: Jeg
2: SMS. Utsala Enterpresseren är brevar. Vi suttjast och i SMS.
3: Visste du av att Safari Transport hämtar plattar ur Ötlundheimenon och färdar vid kipet till färja? Safari Transport tar nästbäst inte är gott nog.
5: Såna appen hever nägat till ödl. Såna plus hever ett lyde som du mera. Såna plus. Ett lyde plus i gärnstenen. Till tyn som är kunde till färja till. Kunna det om tradenar av fd.fo.
8: Jensen madrasser för ägjene. Visste du att alla Jensen madrasser är i Sverna mästar? Hetta mästar att här är framlåtar ett i strängaste omkvarvskrövån och är det med de framkommaste madrasser innan omkvarv i Öjheimenon. Och så är det rösning knäsande gavar att lite i. Vi tar inte riktigt till kvart som helst. Ägjene.
9: Stola på 36 varspen och häva, tja kissa, Soraya spärkasse och Morsens bussar.

0: Velkommen til besøksutvarpet. Vi sender deg kvann høsta klokkan 16, 18.20. Og hendt av sender ikke endes under kveld klokkan 23. Hun er østig endes en sundag klokkan 13.14. Og så ligger hun hjemme søgne fm1.fo som potvarp. Og i det, da har vi finnet vite vidtjen av fem unge spillere som har gjort vertfisse og akkurat beste kvinnelige i år. Velkommen til besøksutvarpet, Esther Wank.
1: Takk for det.
0: Og velkommen til besøksutvarpet, Sigga Smeranes.
2: Takk for det.
0: Tid, jeg legger mest til at B63 vi reklamerer i øyelet fyrre vikene vi at det har vært 22 kvinner til vendinger til første delt og til masterdeltene. Hvor tid vi?
2: Jo, ja, vi var vidt vendingene.
1: Ja, jeg var vidt, ja, det var godt.
0: Og hvordan var det?
2: Jo, det var mega stort litt, synes jeg sånn det ikke var her til vendingene.
1: Ja, alle som har faktisk bare ikke med på sju vendingene, så sånn ikke hva jeg gjør, men jeg må legge om altså, hva øvelser og vendinger man kan gjøre.
0: Ja, hvordan er det at sånn ikke hva jeg gjør til vending? Altså, det plass til et eller annet og spiller?
2: Vi ble delt der oppe i parst der, så det er som spaltist jo er. Så det er vant igjen for henne og så henne.
0: Og det skal lukka sigast at grunden til at Esther og Sigas Mera sier og gjør til at vi tar oss av sendisene opp til tøstdager i dag og sendisene har vi sendt høst ja. Så at hvis vi snakker at Ritzindru fort tog så er det her også ikke Esther etter hvert en første vending
1: Ja, jeg har vært en god sånn andre sommer så det var godt å komme sekunder til å slippe velja men ja, ja det var en egen jenter og som Sigas sier så var det liksom tar som spaltis, tar för en mena och hinna för hin mena. Så är ich spaltis så jag slappar vänja vi första helt och hin jet någon och tar väl så slut vi spalt intervall och nej gott.
0: Det hasta vänja första vänja att han har lägga ferie.
1: Alltså jag är helt med sin gång och är runna sin tur och så där så det var okej men ja jo vi runna såna vänja och det var sin strål men det gick.
0: Hej på er. Tid är 16 år gamla och det vill säga att tid är i mitten till yngste och i åkara masterdeltar hope. Men tid har lyckats spalt fast av åkara bästa kvinnliga sedan i fjör. Vad ser du till här?
2: Jo, det är mega stort list. Ola, och har värsta att prova och snutt. Här har vi det sen där. Övs i Abjörn Gary mot 16.
0: Kallar det här för Abjörn Gary?
2: Det är något sin stärskare och då sin det blir det kroppsliga i mån till 16. Så vi då finns jag sin det här avgöring, men det är vi stolt att pröva.
1: Ja, jag har alltid mest till alltså, försökaren och så ägstnen. Det är vi alltså, bollspel, också vad man tror är spärbollt. Det är alltid ofta det är mer, alltså det är äldre kvinnor själva där man spelar emot och linn man spelar emot. Det är mer erfaring än det här i 16. Så.
0: Men tid kom upp nästan på ena vägen att han var att tid har fyllt 15 och det är något som händer till kvinnan och inte händer så mycket till dronchen. Hur ser det att man knappliga trackar in och det bästa li och i en så ung ålder ser som är?
2: Jo, till man viskar sig inte svårt. Oh, men det var jag stort lyst att pröva att spela vi för någon det var så att alla filmer tog man väl ut till så då alla stod lite på att spela vi dem. Ja.
1: Ja, jag hade det där skägt ju men så var vi var bara gentjen sätta an och man också wow, så cool. Kan tror jag sett när så spelar man ut dem till något skäck men jag hade för skäck och jag började och menar att jag kom upp alltså vi blir sällna.
0: Hur skulle det motigt när tar vi till Birja?
1: Jag blev väl mottecknare, kvinnor är fyttar och välkommande. Allt det här vi på ett prat och fyttar så.
2: Bjarkom vi, här som träffar jag, om vi tittar efter månaden och spelar det så bjarkom vi. Så, ja.
0: Och när vi hittar lyssnat efter urslitna och kör bästa linjen så har det nog varit inte mest gön till att halvvis teknik på helt säga och här i häst till att attra ut i nyare enda spelen. Hur har det upplevt kapitlar här till?
2: Jo, det har jag sett det upp och nyare tror jag. Här omkring det ser jag har vi inte varit lika gåvor och är det ser jag har vi haft ordentlig godt spill og vært bedre. Så det har vært stått litt, og jeg synes det. Så jeg kom hjem og kunne lære seg også av dem distene som vi
1: ikke. Ja, jeg synes det at du ser meg. Så alt du styr, ta gang til å være og spille og se meg. Helt alle avtalen her, så neste distene, så skal jeg da bare ikke nyre styr, men jeg vet ikke det. Det skal bare forbedres.
0: Jag tänker att göra vi att Helene som det spelar mot kanske det som lite uppe i det bästa ändan till kvinnor vi har spalt samman och i Ara Voice så är det super samman spalt där är nästa skar och så vidare. Jag tänker att göra.
1: Jo, halt där sälja. Vet man vi snackar man ser det ofta om man snackar ofta om och sånt där med utskiftningen. Det är det som ringt till tablå utskift kvarst är och det som sen ringt mot där så det är Anne Linne som faktiskt har den samma basen eller kan man se det flera här han sa också.
0: Kvad kan man göra att det är snäckligt utgiftet helt då? Gör du hos som tjänar kan det?
1: Kvad man göra?
0: Nej, kvad är årsöken till
1: att det är så. Ja, alltså jag tycker att det mest är att när jag får ner läsa särskilt tjockon, alltså vi tar ett några trofessar nu mellan 22-23 och tattooerna så får det ner att läsa och när jag utgiftning och allt nek för att få skier och längt till skier som bara nästa snek så ja till nek vi måste allt ja.
0: Säkert som är att du säger att det har varit några goda tester och det har varit några mindre goda tester om du ska välja på sjur att de är goda är det några som säljer att du huxar om? Jag huxar dem om att Han ene hapetister mener i kjøttum, vi tepet han. Han var faktisk rundt vel spalter.
2: Jo, han var ordentlig over. Han tante sin minns vel. Han, jeg hadde vi kjempet og alt, og det som vi klarer av. Og han var ta en av målet som kom inn i 45 minutter pluss. Det var oheldigt, så det skal vi bare teke til dere nå. Kjempet vi gjør, altså før.
0: Hva kan man lære av sånt, hvis det?
2: Man kan teke av om man tar dissen upp så ser man hur så väl man kämpar den här dissen och hin dissen så vi kunde visa att vi då vi tar fingret där vidare att vi då har så väl så vi ska börja tjata på ett snass
0: brukar du det näck för att du hittar video?
2: Ja, vi är så näck men till arendister så får vi sån frigöring så ser vi hur det här spelar och hur vi spelar.
0: Jag ser snö om att jag kostar att snacka allt jag har fotboll. Då kan man få tracking av sig själv. Kan man säga hur man har presenterat och är en distans. Är det här något som känner för i Tjattikon?
2: Nej, inte i besexuella kvinnor, men tar vi det över i landslinjen. Ta här, finns det.
0: Kan du berätta lite mer om det? Hva är det man ser? Hva är det för data man får på sjur?
2: Man får på sjur hur man har bulten och om man gör goa älvingar eller mindre goa älvingar så ser man att man kan göra bättre till nästa fyr.
0: Är det något man lär sig att få sådana information?
2: Ja, vi kunde sitta hur som spelare gör det. Och så, ja, så är man på
0: det. Esther?
1: Ja, jag har alltid gått till massa av det. Gå ut av och läs in så ser man... Så man får klipp av alla videon här två vers att ni är duell och två är bulten eller kör en älvering. Och jag har alltid haft att något gott att kunna hitta efter en stöv för att säga att här är en möjlighet eller här är jag kunnat göra bättre så man liksom också med om det till nästa för.
0: Ja, och nu nämnde jag att det var det stöv i landslinjen. Det här var det värre i vad det äntan är i juni och först i juli.
1: Ja.
0: Och det var ju i Baltikum också, det var i Litauen och Lettland.
1: Lettland.
0: I Lettland. Fortell sin du det? Hvordan var det han til ordet?
1: Det var mega skrek, det var mega godt. Vi tappte en dyst, jeg nå en og vunnet en dyst, og det var mega stort til å kunne vinne, og ble vi ved enda nummer 2. Annars alltid, det var en god tur, Disney var god, og vendinger og alt. Så det var alltid, alt var mega godt.
2: Ja, det var ordentlig fantastisk å slippe prøve også der, og så man alltid tjokken, det var mega godt, og kjøtt meg og synes jeg heiter enn til førjon, så klarer jeg det kjøpå, kan jeg kjøkken da, så.
0: Ser man ikke av landen og byen, eller er man bare her som det blir spalt? Er det noen turistturer?
2: Alltså vi var nog snäck på in i hotellet någon. Vi släpper ju snäck ut men turar är distir och alltså inte distir. Ta släppa vi ut och så jinkar vi ut turar runt. Samma vi layer.
0: Han teamen är slags bonus att släppa ett landslag släppa såna turer och till resten det är att man affär. Hur ser sammanhållet ju en sån hope det är ju jätte att komma alla stanna från landet.
1: Alltså jag har det sammanhållet med gott och säljer sen när jag känner någon över ofta var sen så jag måste känna så jag väl. Och jag alltid alltså man blir rädd att det var ska bygga samma en vecka och alla tror jag ser man också. Och så jag hade en fotbollsturen alltså binds och konserman. Så vi kommer ju se man om i Felix ända mal liksom man ser. Så ja, jag hade för att ska bli några gå.
0: Och säkert smärre, du som är att snära sig inte åter och på åkara, måste det helt enkelt bli. Vi var inne ju att det händer några utskiftningar och det händer nästan kvart år att det är ja, nästan ett helt ny och kommer in av nödjön. Och det var nästan så att det här i vetrapausen att det kommer för oss näkvar in. Hur är det här i en hopp att ha utskiftningar som är stor? Hur länge tog det att stabilisera sig?
2: Jo, i första och i var så tjänade det inte så gott till att vi var alla som nödjar. Vi skulle komma ut för någon annan känna. Men så vi är vi nu så känner vi dock känner vi spelar tjockom bättre och då spelar samman så nu är vi så vunnit vi endast vi är enda spelar någon mot er och IF så det är bara gott att vi då att känna spelar tjock för er.
0: Och tantes det spelade två men det gör till Winchester.
1: Nej. Jag var akkurat när jag var i Tyskland kväll fyra så var jag helt vant att det var fina så men ja. Stolt av dem att lycka.
0: Om du ska hitta att ta in en kappagrar till nu, kvärt hur är det bästa upplevelsen att här här till och nu också personliga?
1: Personliga. Alltså jag vet att det är en G16 till honom, alltså hvis man kan tänka till att måter hape den första grann upptjärn, hon vill jag gå. Det var en råkst distur med alla alltså sörmer och kämpa och det var endast 2-0 för honom. Det var en god distur alltid, ja.
0: Akkurat tantisten att jag vände att till om jag löte, men är det sant vet det var en god distur. Säkert som är om du ska plocka på sjur och upplevs någon chatt här och någon också personliga. Vad är det som ständer efter här till jag?
2: Jo, jag har sånt i sin var jag går och ja, jag håller på.
0: Alltså den resten som var nu söndagen, Madroje, för han det var nästan på tryttnäka att vinna den första resten och enda spelen.
2: Jo, det var ordentligt gott att vi kämpa och vunna tantisten. Tog jag att det var så bara att vi kunde gott kämpa och hur svär vi då, så vi skulle bara köra av och göra. Ja.
3: Stod Lape 36 vid Varspen och Häva, Tja Kissa, Soraya Sperrkasse och Morsens Bossar.
0: Ester Wank, du nämnde ju 16 år, och här är du Lichipare och titt spela boar fast här. Kvällde månaderna spela 16 och att spela mästardelten?
1: Alltså jag har alltid att Tja 16 här är, alltså nu är vi ju äldst och argänker, så man är en av de bästa i argänkerna, alltså i Tja 16, så jag hade nog slängt månaderna för att jag skulle vara en av de bästa till att vara en av dem. Inte vanligast, men liksom nödvändigast och ha minst erfaring och så där till också. Jag hade stor månader. Alltså, kanske inte mentala. Ödlinna, alla nekvar hinner till det. Det är nekvar unga, men nekvar är rulliga vuxna och stärskare än du. Alltså, till månaderna ska jag spela till sexan här. Det tror jag ska ha agentur och det här yngsta gentna är nog så luttlar och sprinklar än och så ska komma upp bästa ältena mot sån stärskung konon så att säga.
0: Så du ser Marla Minni och på din egna kropp hur det är tjattam unge och 16 att vi har samma tecken och på samma som det är tjatt här att vi har samma den vuxna.
1: Ja, det är bara så.
0: Sika, hur ser du upplevt två månader mellan 16 och mästare ältena?
2: Jo, jag har alltid haft 16 ta vid äldste. Vi skulle nog ta taka ábyrgd og vísa okkar besta, svo það yngre, svo ja, hversu góðar man skal vera fyrir að spela við kvinnunum. Og þá við komum allir funnar, svo það ekki líka nek ábyrgd, við skulum bara vísa hvað við tafa. Men sjálft om það 16 svo lítlar, það dúa örlega vel og örlega raskar, svo maður segir ekki svo nekva múna líka.
0: Mitt faktisk einasta félag, vi hefur tvei líg í kapingsin 2016 og það ekki að fylgta teknum til að hópurinn rættilega stórur. Hvað fyrmónin heldur, veistu við, að þetta svo nekvar og 16?
1: Alltså jag alltid mega lärligt. Jag har alltid till faktiskt alla gott. Att så kan man ha plats för bara alltså till livfällaner som kanske har sin mer mening. Alltså ta plats för att männast. Och jag har alltid rädd allt att vi faktiskt akkurat nå till att ha tvejlig. Och vi inte har bara haft förnäkt lättlig. Nu kunde det liksom till som kanske jag beslutade att ha haft lättlig. Inte finns några spel. Eller inte har bespalt vi alla. Så kunde det få några spel i Berlin och männast och känning. Så det har alltid det positivt.
0: Nu är det äldst och 16 och tar man av de äldsta organisationen så har man nästan filmen för det som är yngre. Är det bevisst om det att det här yngsta organisationen är hittar blivit mer att det är en kvärt och man kanske också om sådär. Och då är det?
2: Jo, jag också vid det filmen där. Allt har vi lärt för någon så att vi tar vi 16 så tar jag kvart. Man kan göra bättre och alltså bara hitta upp till att ta vi för så lite som tär ta följt i med isen bara så wow tar go away och evil general det går som tär.
0: Och så då tar vi till att det är till Lisa bara. Kvätt betyder det att kvä in det.
1: Alltså ja, jag sen ber alltså måste det alltså att man köper upp i din kod edge hinar och blir vi, altså, altså med, har sådan ringt ved med, som altså, skal tilføre, ikke bare det der, at, altså, mødt og mørk skal, ikke fanige, eller så vært, liksom, jeg skal holde lige noget oppe, liksom. Så det er nok så vigtigt, at blir vi ikke hende her, og kanskje, hvis det hun kunne ikke fortælle, at vi skulle alltid gjøre så veist, eller også der, så, alt det der mest, da.
0: Jeg har du ikke tidligere selv, og at jeg har hodet fra kjelta, og så det du være, vet du, eller hva?
1: Ja, jo, der er jeg ikke, altså, Hur är ni själva? Jag har alltid känt snyggt så att det var jag hade alltid sett att det är alltså gott. Jag bröda så till stolta blir själva man blir lägga bättre ut så vi rönar på det och alltså positiv kritik eller kan man säga så ja.
0: Det är ett annat sätt att hugga om sigas mer och det är att det är alltid ett antal av pappavänner i besöksstället och det har hevet ju papptun som vi dessutom känner från förra, Jonas Stornes, han spelade bäg av bästa linje på 63 och landslinjen. Han har vänner i tjater och så är det några andra pappavänner, Atreat, Jan Petersen och Jan Gottsen. Hur ser det att ha i pappan stannat utanför?
2: Jo, det kan vara bäg gott och jag känner mindre gott. Man vet inte om man ska ta det som att ta pappa i tjater eller vännerna. Tror jag att det blir vi i Europa och man ständigt hört ska vi göra det eller inte. Men sådant ska vi göra det att alla, det ska vara förutis för alla hinnespelarna i sina. Det är nog stort lite att ha en pappa här. Så känner man att jag inte vet det i vänjärna. Men det är så stort lite av omkring funnligen. Det här kunde skilja det inte vet det. Så.
0: Och så är det en klassisk spurning. Jag har ett lint till att diskutera fotboll till Kökspåren.
2: Jo, ja.
0: Hur ser du och pappen blev avsamt om akkurat? Är det Tove vill ha rätt eller han som får rätt?
2: Nej, till det är som får rätt. Alltså. Han ska inte ha rätt. Ja, jag får rätt också. Ja.
0: Ester, är det en fördel att nog ser om att det är rätt viktigt att det är en trickleik tar vi man spelar och säljer att det är så mycket unga tjänster och ger ju och 16. Är det viktigt att man följt han trickleikan från bunchen är av att okej, det är i ordet man får ut och man ger fejler och tog er lofta och tar som är gjort han för det?
1: Jo, det har alltid ju. Det är alltid äldre vägar och uppbyggt det, alltså från bunchen också. Ja, det är alltid godstyr till genton, alltså, som jag har upplevt. Så det är också viktigt att vänjan inte får äggvistlir och inte får nyhjärn, men helt upplevsande

0: går då, alltså om vad man ska göra, kan du borde hellre göra det här och kan du hellre alltså liksom mer att det är fotbollsliga också.
1: Är det så en egen tyckla jag tror att det är just ner i papper till spelare i hopp någon?
2: Jo, Kjolt tar jag spelat det nu och tar han inte vem jag gör inte mer. Så blev han via Europa till min CJ hade jag hade där och där. Och jag må bara tacka att vi är ute där. Kjolt om kanske vem jag gör inte mer och pappa min är jag syns inte uppsamt om vad man ska göra. Så.
1: Ta fler man säger till vänner ska vara.
0: Ja, så man pappa Tina.
1: Om mitt hitta sin mig ett gångt nu 16 in och jag är det är nummer 1.
0: Ja.
1: Och till det så vi på 63 att toppa i FM strunden. Och hit på några år efter. Jag hade det i 2016 när vi senast var vunnit till FM. Så vad kan du säga om kastbänken här till göra det?
0: Alltså jag har alltid att tugga inte väl. Alltså vi där var kvart taps färdigt det inte
2: färdigt
0: färdigt ja och jag inte vet att vill jag vunnit här på ett snäst men ja det gånger men jag har alltid inte väl och ta enkelt jag nog har lite som så raskar och jag menar att det är verkligen flott och alltså det här är bara framåt, det är någon röjna. Vi röjnar att strämpa efter FN, men det är alltså något att visa.
1: Ja, det är inte en männen du kan nå till, det är nummer 1.
0: Ja.
1: Och bara lycka för helt stort, nämnda kappingen 16 år är sin speciell, tror man har klippt den i troj. Man har haft ett inlägande spel, jag hade det var nog inte det och nu är det ett mittlandsspel. Och från tog i mittlandsspelarna för fyra li och gör i ett enda spel, hur det spelar ena framåt kvar nörren och tar ett steg in i vi. Så det är en lydsintervju, klipp och klistra.
0: Ja, alltså nu vet jag inte akkurat hur det tar en dag, men jag minns vad vi var, vi tyckte att det var helt att ta också vid att det skulle först vara ett spel, vad kallar man det, ta fyra spelet, ja. Och så blev Stine sig inte väck, och så var det enda spelet, så var det slugan i fyra månader till åkken att ha vunnit allt där distner som vi hade vunnit.
2: Ja.
1: Nej, alltså i fjör tablet var en så kallad reinkapping, ja. För vi hade inte varit enda spelet överhuvud, att du fick det Stine som du fick och tävade här.
2: Ja.
1: Säkert smärre, det var väl Johan i Nya, den här hapetisten, han fyrre, han sa jag nu, och det jag lade mest till i tisten, det var att, ja man plöjer sig att gentra sin rörkvistnär i fotboll, men det var det inte, alltså tid bultra och det tog några fyskar dueller som sommar av kvinnor i mästerdelen i backa, men det gjorde tid alltså inte. Hur så värt han distren mentalt för dig?
2: Jo, alltså minns väl en ny skiftning av någon ny hållagspassning. Jag var så nervös. Alltså, det var jag var torrlig och nervös på något till vi var bara 1-0-5-4 och tänkte att köpa bara koppa hem vi in. Men så tar vi för en av vettlen så kämpar vi till sån vid allt av som vi dörskar och så det var det. Jag hade en distren var väldigt stortlig att spela.
1: Det var så god distri att Sucho till säger det här vi att till helt ett högt tempo och att till inte backa ju i några av de första välden och jag vill säga att det var en lamma där en bultra där ute av ett och just när det stannar.
0: Ja.
1: Är det kostigt att titta?
0: Alltså jag är alltså en grann uppe alltså ser spännande men jag hade verkligen jag var verkligen geister och jag kom och vi ville till ordla gärna vinnan. Så alltså här blev allt kort ut också. Ja. Men ja, alltså vi kämpar alla mega nick så.
1: Ja, och här kämpar män.
0: Ja.
1: Och ta männen till det här är dystra tvärt mot hoppet och sen utan man och sätt. Och ta ett glöft att gå. Ja. Vad hänt här?
0: Alltså jag minns inte, jag har alltid dystren han är alltid ja. Sig, alltid mind, men nej, men jag menar att jag jag minns inte, det här var akkurat.
2: Jag vet inte. Alltså.
0: Jag har alltid varit av en dysten. Jag minns, alltså, något som jag minns från min journal. Det är att man rönte över, alltså, kom så tid, nu ska vi vinna det. Men alla var bara sånt där med, eller så. Jag vet inte vad man säger. Jag var inte geist, tror jag. Det var inte det var. Man glädjer akkurat.
2: Ja.
1: Ja, så vet du mentalt, det är helt enkelt att det är det som ångrar sig att man helt enkelt om det snarare. Vet du att det är 2-0 från senast som jag skulle hålla fram och nu helt enkelt att klara det? Eller, jag har varit där, jag har säkert

0: Jag vet inte hur vi gjort det. Alltså vi möttes ju distan för att vi och vi så hemma man sin tre guys för att vi distan. Men sjön det ska man alltid mötas med upp till distan och se att nu gör vi det ännu bättre till att här vill jag det. Kurs är sin mega nick. Ta med upp till att det har ju akkurat tappt en månaden. Så sjön det ska vi röna visa vi då mera, men jag vet inte, jag det är inte så nick till distan.
1: Var det bara en off day just det?
2: Ja.
1: Var det bara en off day?
2: Alltså allt simpelt. Jag minns faktiskt inte till att det minns jag var vunnit någon. Det här vet jag, men jag har alltid varit på en off day simpelt.
1: Och nu nämnde du tyvärr vunnit här på en tyvärr vanliga position. Hon är Aminen.
2: Ja.
1: Är det som sexare eller som bästa box?
2: Det är så skiftande. Alltså, personliga damer är bättre över åttare eller tutsare. Men det blir över sexare. Så.
1: Är det något att göra vid styrkorna till dig? Helt då?
2: Jag har alltid till också till det att alltså godstyrkan sexan här har vi tre och så två ärar oftast. Alltså inte jag börjar inte på botten men tar oftast och där ingen är och jag har tar öl tar öl rally kompast för lägga och då väl att söka Kasper och så där så ja jag skulle väl det också vi alltså bara för sitchen så det gör mening tar då var bara bara fram och allt det är klart kanske synd bättre väl ja här att så något det
1: sikas med det två kanter
0: ja ja jag har nästan normal nu och jag inlägg jo.
1: Jag plejer så att du inte spelar det att du är rättlig årskrug, alltså det är alltid fullspitt av kassa. Du tycker själv en paus.
0: Ja, ja, jag har vant från sån idrottresne så jag får inte träningen härifrån. Och jo, mig de har väl att sprinta och så hade lite paus och sprinta.
1: Ja, det är ju rättlig viktigt för en kant att det här var speed och det är alltid bara att säga att det är du.
0: Ja.
1: Hvis du ska sätta ord att du när du tar förläggare annars, så kvärt är det som du helt är bäst till i fotboll, nu som är så tekniskt?
0: Min skott i vänsterbenen är nog gott nog bättre än högra, men jag vet inte högra benen jag är snäll. Så tar jag hos jag och så ränner jag inte mer. Och ja.
1: Nu hörs ju om Pavel som spelar. Han är ju kantre eller bankback kan man säga. Spelar back men hej, jag ser rejten fram efter. Vi hade så mycket center av dem rejten ut här i Sverige. Berätta att du är inte lika långt som han är.
0: Ja, kanske är det gärna. Men ja, också kanske jag inte så långt fram efter, men ja.
1: Du går så långt fram från 16 gånger när han var 16.
0: Ja.
1: Det var jag lukkar hot till att det var sin drattro att det här och 16 i tjock och tog att fyra några år så gärna ta till trutjöken till 16 men då hade vi bära spelare att de yngste till att säga att åkara och 16 livet i snitt 2 år yngre än tjamostaren tjock och tappte alla testen 8 och i sista var den kvällen i en så kommer det året efter kvar och man har 2 år kanske och tar enkelt att det är bättre i minst att rörelse kvart ändra placering inte är men det fjövade medaljer.
0: Ja.
1: Det här tillgångte vi att som man säger bytja och 16 dig upp från grunden jag har tittat ästern är part är det kvämmen svart från dig?
2: Ta, alltså nu som jag minns så första året var vi nummer 3 och så sista året var vi nummer 2 så tillbaka till mig så jag har inte något men jag har alltid, alltså, jag minns väl att det så att alltså, första året vi var vid Tavvärda, en distan mot Norsjö Väster, jag har alltid vunnit, tror jag, eller också det. Tavvärda, den första distan som var vunnit nu i flera 4 år, eller också det. Alla första distan man har vunnit i landskapen. Så det var bara början att vi hela också är, och så alltså, har vi alldeles vi mätt oss, och ja, helt, det gick fram med att det gick.
1: Sigga spela kvämmen stod till att ta gynna gänga gott att dra och 16 linnen.
0: Jo, jag följde att det blev stortligare. Tog jag att till kvävning så kämpa av vid och röntgade jag och jag bästa till kvävning. Så tar vi till att jag och jag bästa så kämpa jag sin urslut dessnån. Så jag hade att börja bara vara spännande till sust. Och jag kappingen är det var med skala. Det var för att jag går var. Så.
1: Skala är en spelare som kallas för Sara Benjamin sen. Det är så snart.
2: Ja, ja.
1: Men vi tar den här som kallas för Sigrid.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja. Ja.
1: Nu är det inte mera Janne ute med Lin alltid, så att det skiljer att det är en enstack spelare som dominerar och lyckan äck på Tammatasna gör det ju för. Hvis du ska hitta efter Kappekarneten, Ester, hver är det här efter Kappekarneten i toppen 2016?
2: Alltså jag har alltid sagt Hapewurtsingor. Är det några andra?
0: Kaui.
2: Ja, jo. Så jo, jag har alltid det. Skulle men det var inte Hapewur. Ja. Men det var ganska, nu vet jag inte hur det är, men nu, alltså nu sommarferien, så det är röstligen jag som får ett skola och i mus, så jag vet inte hur det är för nu, alltså nu sommarferien.
1: Bra att du tar på styrkan av din när ett skola nu börjar?
2: Ja, öliga nek, alltså. Jag vet inte hur det är byggt av din, men i havn är det rädligt omtäckt att föra ett skola eller föra någonstans, så jag vant det ju.
0: Ja, det är sån vitmissa spelare och tema spelare så
1: hur ska ni spela för det där missa utan några idéer om det här sikan?
0: Magna en spelare hon för hon är långfärden och så färje men är jag kan spela distressna.
1: Och hur spelar det till?
0: Ja, jag färde så jag utåt att ha skola. Men jag får hålla mig igång och röna spela syns vi efter Sura och så att jag spelar dist vid B6-tret.
1: Jag ser att du vänner vid Sura och spelar dist vid B6-tret.
0: Ja.
1: Och det är simpelthen tog jag att Lia Sura är något kjöver helt som styrkna.
0: Ja, det är akkurat skift, slått jag upp i masterdelarna. Men det är akkurat spelat i första delt och jag är inte hodla skiftat fel. Jag vill bara spela vid B6-tret.
1: Och så börjar du kanske knyta samman om och 16 år. Alltså när sätt ni har på dysten i sitt i snatch om. Det är en stepadyster, en semifinal. Så att tandfinalen hon får.
2: Ja, tyvärr.
1: Det här var jag inte ta samma i fjör. Kvar och 16 i den skala. Som värt det bästa de gör i fjör och vann kräperna. Det här är bara helt att man möttes då i semifinalen. Men
2: ja.
1: Att det var bort.
2: Ja, det är det. Jag snart.
3: Stola B36 ved Varspenon Heva, Tja Kissa, Sorøyar Sperrekasse og Morsens Bossar.
1: Sikker som er det?
0: Ja.
1: Et annet som jeg husker med at jeg kom inn og til i fjør. Da endte du via Heva så mye godt kappinger du har at du ble til Årsens unge spillere. Og her nøyes de at opplyse Lorsdalen om at det var det som jeg heier når jeg hadde der til her kjellet. Og grunden til at den hetta, det tror jeg at jeg minnes det at to, men det var blevet stum. Du sier ikke et år.
0: Nei.
1: Og på hapet du sier 18 at det var en sjokk.
0: Ja.
1: Hvordan opplevde du alt det?
0: Ja, altså, jeg visste jeg omgående, jeg husker jeg svart, tror jeg at jeg har jo spalt i et holdt, og jeg husker jeg ikke at man kom til å være kosten til Ørsens unge spillere. Da man bare har spalt i funnet noen i et holdt år. Och så tar jag kom upp jag var helt chock och ja bara sitta runt om borgar där. Det var schysst. Alltså för upp och stoppa så. Åh okej. Så ja.
1: Men det hörs när jag syns då tror du säger helt runt 18 då.
0: Nej. Ja. Det var stort kväll. Det är helt sjukt när du verkligen och svärtel för så. Allt var bara gott och blivsle.
1: Vad för tryckning gör det för dig att ha vunnit det här?
0: Jo, det tror jag det är stolt att vi har kostat till Årsens unga läge och det är mycket bra att först kallt att du ska och du ska bara bli vid och köra och visa bättre ting.
1: Hur är motiverande det här?
0: Jo, det är ordentligt motiverande. Jag husker bara att om jag klarar köra så kan jag sedan få hinna lägga ner att köra. Så. Ja.
1: Ester, hur är motiverande det här att tid vita är till folk som har lejat dig som fotbollsspelare och sätta pris på att tycka fotbollsspel?
2: Alltså jag älskar jag är mega motiverande att alltså, vita folk. Alltså, är på utkik eller kan man se. Så ska man tro att jag ser bäst och sälja. Så det är skönt att en lastis vän jag inte den dricker. Så man ska alltid tro att jag ser bäst och sånt. Och ta lägga sig med egen press och motivera det. Och ta ångska inte sig.
1: Och grej hukt att det fjör tog är att du får debut av bästa linjen rätt lätt stått att nå är att du har fyllt 15 och 15 är åldersgränsen för att spela i mästerdeltene. Vad minns du till den första test av bästa linjen?
2: För jag är så vinner sig inte det var tog att jag minns till att jag har vant vid kvinnan, alltså veterinären, alltså preseason. Och jag minns på att det var så långt jag boja och det här sockar är så nekt att det tog tjejmarna en slapp och spädis. Så jag var inte fällt så naturligt jag var i minst årsliga det som för jag är väldigt.
1: Så det är ganska gott att jag har skattat sin trofär och sockar. Och säga till jag att det är en syr mot någon tjejväster kvar och vi vinner tröja ett.
2: Minns du, var det hemma eller ute?
1: I halvtid det var hemma.
2: Ja, så halvtid, jag så minns det var. Men, jo, det var skrikt. Det var skrikt.
1: Sigas Mera, to hever æsten til by senaste sommer, og til jeg synes fyrr, til jeg i Jonemana, det var en av vikretna, du var fyllt 15. Hva minns du, eller minns du nækker vi røver?
0: Jo, jeg minns vel at vi finner å vite er å rita. Vi finner å vite vi skulle spara fysfer. Vi, og så ble vi skiftet inn, jeg ble Sinder og Arnhån. Men det var ordentlig stort litt. Selv om vi tappte 3-0, så fikk jeg vite Asana Distin at jeg spalte imot en av de beste utkjengene kvinnene, og at det stod ordentlig vel. Så det var bare godt. Så.
1: Og det var altså ikke hjemme, det var det vi særte kjører?
0: Ja, det var en stable distin som vi tappte. Men.
1: Ja, og det var nok helt ikke valgt at vi får vinne det stable distin.
0: Nei.
1: Men det jag hade bara att säga att jag är att tillbåar till Boltre innan att det är i fjör och till spattes bestämt inte borster. Efter, och du också att du att hur ser det till måltecknare tar vi till få debut och blir en parster av hopp dem. Det har ju varit det här förra åren till vårt samvitt om dig.
2: Ja, jo, jag har alltid varit måltecknare och ja, jo, alltid.
1: Hur ser er det att komma in som blå ung i en hopp för vi tre som inte är äldre?
2: Alltså jag är alltid mega skeg, jag är alltid stolt att spela mot likar som är bättre då. Sälla att det etnas så är det bara yes. No. Men jo, jag är alltid så männande och till alltså för män så ska man alltid spela mot dem som är bättre då och tror jag alltid bara att det där är så bara vänja dem. Ja.
1: Sikkert mer tar man är en hope för vi som spelar i Marien Tutsjör eller en kvällan själv är det så kosi upplever man tamonen eller kvätt heter tamonen att toja?
0: Jo, Tavish guys är äldre och jag står ju en vid men tar tog mega väl mot rocken och till ordet stolt av jag runt honom folk som jag är äldre andra ung för vi en kategori 16 så.
1: Och hur ser så sitter man och smäjer och tör inte säga när eller är man rätt lätt kött en parstra av till hinnen och tör att jag brukar se?
0: Jo, i halte vi blev alla kött parster av linnen. Nu är det kom där när jag har begynt där och det är 3 år äldre än vi, 3 år. Och det är nog stort lite.
1: Så vitt som jag minns så var det sen ekvarierar 15 år gammal och vi fick inte by i fjör. Det var inte spärrtid på
0: här. Jo, här var ordentligt en ekvar som fick alla av oss 11 som fick spel och en åren så men det var väldigt stort lit.
2: Ja, det var skit. Det var inte långt, jag vet inte hur det är.
0: Nej.
2: Alla där finns det by, men jo, det var skit. Allt.
0: Ja.
1: Jo, men att det är like och skrivet till nästa spårning och det är, man ser nästan att nekva jenter djävast och nöglarna tickar aldrig vid fotboll. Kvimma det här blir det helt överst?
2: Alltså jag har alltid att sånt nekv är ganska tydligt att man spelar bara storsläggar och det att ska färre från 16 till kvinnorna är typ för seriöst men när för att första delt är ganska för seriöst. Jag har läst en gång ut på ofta man kanske kör en framtid och man brukar för negativ på att det också det. Ja.
1: Vad är det som ger dig att det är väldigt stort lätt?
2: Men de har lövats på fotboll, det är alltid mycket skräck och men de har väl att det här var också ett gäng på och jag har alltid att Jag tror vi står att det är seriöst, så allt det. Ja.
1: Sikker som er, hva det som motiverer deg til å spille fotball?
0: Jeg holder på at vi tatt lærer så gode sammen og omkvevet her som vi tar med. Og så til at vi tatt lærer er for at damer fotball og kjempe. Så, ja.
1: Et annet sitt i hukse om å vi tåse om tikkere aldersklasser og masterdeltene til er at tid kommer inn og masterdeltene er nekk fyrre enn dronsegjere. Det är 15 år och dronchet har tagit som oftast det är väl någon om och Achan och så första delt och Arndt har kommit in och bästa li till några helt fire och kommit in och bästa li som 16 år gammal. Hver är det fyra månader och hver är det vansande vid att komma upp med vuxna så tulliga? Ja,
2: jag har ofta snackat sin rum att det är vi unga folk, men till det att jag har aldrig att det är mega vännande att komma upp och att spela mot bättre läkare, men jag har väl dömt det här, visst det här är Oadjan eller också utgänt fotboll och det är man för första allt. Jag har alltid att hoppa från affärer till 2016 bara till kvinnor är alltid jag personliga kvinnor jag har känt att stäcka till att alltså jag och Arne som drar sig nu få är rädda vännande till det här knappt jag ska få knappt 2016 bara till kvinnor så.
1: Så tur är skiv om att ta manklar en Oaxaca-pink?
2: Ja, jag har alltid tagit över en ekipet. Så var det faktiskt här att vi är mera agenter som är kunna komma spalter. Så kan man liksom ha sig två äggare eller ett äggare. Man kan hålla med sig till alla sista när man kommer upp. Det är ju vi och Oaxaca fyra.
0: Jo, jag har alltid samt väster. Jag har alltid manklat en Oaxaca-trat. Som vi alla kunde vara att jag är sånt här som är stäckare som är ett av äldre än vi tror att jag är tjejsligare att jag är stäckare till att jag vill jag säkert spela fotboll men det är inte seriöst att kunna någon så ja.
1: Så nyaste man här i Borg är tann att till att Oaxaca manklar ger till att nekva genter ger oss att spela fotboll till 16-16 år.
2: Ja, det här vill jag uppleva det som alltså, är lag och ser till att ja, det har jag simpelthen. Ja.
3: Stola på 36 varspen hon hava, tja kissa, Sorajars bärkasse och Morsens bussar.
1: Om vi nu färra och hittar lyssnader långt efter. Tid är rätt långt att börja spela fotboll. Hur spelar till att du helst att jag stått till att jag färra vänner fotboll sig och smära?
0: Pappen min han har ju spelat vid 67, så är jag bara uppvaksen på 67. Jag hade bara tagit jink i förskola så fylltes så tog vi bara en hoppa jenten och så får vi ett vänning det var väldigt stort list jag hade även om 5 år då jag började och bara bjöd dem på i det var mega stort list att bara vara ett vänning ja.
1: Hur svär ta 5-6 år till rätt långt?
0: Ja, jag hade bara alltså tjentnar som var här och vi alla tumte väl och gav vänjar. Så hade vi ägstna att kunna där men det mötte inte alltid så väl upp. Men det.
1: Så det var näck föräldravänjar?
0: Ja, pappmoen har varit här och så var omkrar, jag hade det här var kvinnor då. Så spalte vi kvinnor någon och ja, det var ägstna vi.
1: Esther, du fortalte meg at du var sindre eldre da du begynte å spille fotball.
2: Ja, jeg har alltid vært om 28 år eldre også der.
1: Hva er det som lukket til å bo i?
2: Det var altså vinnerskapet. Altså, jeg ble jo til at jeg er jenter. Altså, alle har fyllt vi ut på alt, nesten alle har håndbult og fotball. Så det var bare en naturlig perse. At, ja, det var stort litt.
1: Og hva er det som gjør det stort litt?
2: Jeg hadde, altså, jeg var egentlig, det var god sier... faktiskt det var samma vid någon och renna runt och spela och sådär. Det var sånt där som var gjort av skrek. Men ja.
1: Säkert som jag minns du kvart du i tog helt vart det stortligaste vi att spela fotboll som går ut till?
0: Nej, sorry. Det var bara sort. Sammanhållet och att det här slåp jag bruka bultar och röjna i min stink. Jag minns att omkrar kanske var ett eller ett lockshow där. Då hade jag också väl att få luften på stilen og sparsken har høyt opp, så da fikk vi sånne vendinger av et kunde sparske.
1: Ja, det var akkurat det her sitt hoksesyndrom, at, at hvordan jeg vet at sosiale tar man så mye løy til, og hvordan jeg var kjølt spille?
0: Jo, ja.
1: Gentry alltså här det är inte mer att han sociala fällskapen är utnyttning för gentry än för brunchet hur man är tjej till något sådär.
2: Jo, alltså jag mer klickar det alltså till att jag vill gärna spela fotboll för fotboll är aldrig klickar en till var 12-13 år gammal. Alltså det här var det. Liksom då blir jag bara till att spela bult som glädjer mig bult till att jag brukar negativa timmar på avstånd för att jag mer går sig men jag har alltid varit yngre alltså Arn han alls runt. Han var där för det sociala och för, ja, faktiskt.
1: Och det är inte jag också säkert som är det. Jag kan väl minnas då i TV-spelare och ett eller och helt av stora månader då hur förläggande värde det kan lägga jämten ta som har varit ödliga gåvar och som har varit nybörjare och så färdes inte långt upp och ta ett här som var nybörjare till och ett eller knappt lägga ödliga gåvar. Det var en grulla kött. Vad minnas du till att det här människor kan ta och just när och ett eller och upp till 13 här?
0: Jo, vi var kanske inte så goda då, men vi tog inne så var man ju bättre och man mötte uppsvängning och gör sig bästa. Och jag hade bara, när vi kom upp ut och trettan så var det nöglund där, det var ordentligt gott av er där. Och vi tog till spela samman.
1: Till resten här och trettan man känner att få frafattla som är djävast, det är ganska akra väldigt humpelt och kvävet det. Men kvävet det som det som stått lite jenten att det är väldigt halta fram vid fotbollen och ta i tredje och jag snarare alltid när och 13 och långt.
2: Ja, det är alltid, alltså som man tar som alla fram till kärleken för fotboll så tar man damer spela och helt stort att spela. Alltså fällskapen är till sin syns till jenten men halt fällskapen är realen i Garcia, Gustier och man damer är värre. Alltid.
1: Och typ år, till det är besöksrätt var det var bäst.

0: að koma svo enn að svo og þetta hér svæsinska lýi FC Lugano inn á völlun og hér möttu nokk fólk upp til hennan hér distan hér, hér enn að svo ég skal setna distan og ég ser tría kvalifikasjónsdistan og maður sleppa sér vöjar til mögulegni en rökk og stökk Conference League Playoffs dist Næste vikke, men det tve mål som skiljer sliene. Det var FC Lugano og Schweiz som vunner hjemmebane 2-0 mot NSU, så det Sui som skal, som man sier, få tve mål som går seg før jeg kommer til langt av leik dyd, ja. Men ikke skal man si at man kan si at det går seg at FC Lugano som, som man sier, tar det her var vist viring før jeg som før skal lide og NSU at Så man kan säga att här har varit ett år gå och ravon och tar kom något land goar toy kan man säga och ja och så gör en siffra så heter det kodes och så heter det att lek postna nu på landet som mycket har teach nu go ras kan man säga vi som vi för sån vad här för ju nu att över vi tar kon och allt det här att här har varit simpelt läge så här ett privat fluffar en annan affär I Malta och tar så kom något land långt att han toy och Ja, distron här, han sko han sko färden till att spelas I morgon. Han har simpelthen finnit UEFA övertalt till att han ska bara lektor I andra kvöld klockan tjej av torsvöld I Motokov. Men först och främst så heter jag NSU och FC Lugano och ska jag stäcka sig om här I kvöld och vi möter er I Klaksvik vid Jubbemurrar. Vi ska teka start 11. China Sui, sitta Tom Amosomal, Sami Skutterine, Viljarmur Davidsen, Daniel Oppikær, Beiner Nølse, Marius Kukkerlin, Filip Drinic, Peter Knudsen, Jan Benemisen, Emil Johansen, og så Mihal Bespinski. Så vi teka så heter her Lee Cha Lugano, eisen som kommet her til dagsestist, til David von Balmos, og Malnon, en nokså kjent malverje som har spalt ved Young Boys, og har vært nokvar røntor og alt som fotball til. Så det Antonios Papadopoulos, så det Anto Gregic, Renato Steffen og til Lise Bartalavon, så det en som heter Lukas Mai, Johel Bichel, Janis Simiknani, Elias Pilsrøm, Uran Pislimi, Daniel Dos Santos og Kevin Berens. Ja, og Arman Lødgen. Här har provat det för ändå så ut. Här har vi I Slovenien med FC Koper. Ta vet att det ett två mål lästa störst kod in detta ändå så ut. Och här har vi det så hemma på alla emot en någon svensk Lugano som är sera störst liv. Det tar ju gott att säga. Kvar jag vann helt och grävat den där resten I mittland ändå så ut Lugano I det.
1: Ja, som jag sa så är nej utan så jag får mål rymla kött. Det står klart att det är så väldigt spännande. Men Så du vill ju inte släppa bara att ligga rätt och hålla på bältet så rinner det var sagt från steg. Så vi vånat löper in och så ja, det blev det ju.
0: Vad blir jag säga det att två in mål och ärsla till er tan farligaste. Det fem man ett mål så kommer tentrygg kan man säga till lust.
1: Ja, det är det. Och sen det att ligga nog I underbordsajten I taktiskt att ha som får att lägga sig under defensivt. Och Ja, det samma så blev det alltså det sjön på smartan för tar tar spela ganska mer offensivt än under round där och sjön så blev det så då så på den farliga lossna ja det men det var spännande du sa att den så en far längre fram på när
0: det är så går så börjar här nu och grava läkter ut 30 sekunder och till den så som är lucka upp I hotna flatchen någon in I halven Gianluca Jeg lukker vi at Marius Kukulind finner Jan Benjamin som kom opp vi og rønner ikke rett vei, men han fikk til å være jo til til Mads Bark og til som har vært Van Balmas som teker der for Lugano. Og hvis man skal si at det Lugano, senest da Kappegarar, Sveis, Edda der så var han noen tria plosse. Och där är jag ser störst li ur hes ner till. Nu kör du där så går så blir när det är la störst och gott li och stabilt I Schweiz och ja, ta gat dem så tre på skatt dem så Conference League som där så just spela här ikväll. Här är vad så Bolton in I ekne halve. Lucas May spelar över till Joel Bichel Arthur till Lucas May. ser ut som att det är en Mihao Pispiski och samma skutte som är i front. Det ser ut som att NSU i Leica Akanuvi är en 4-4-2. Offsetling. Vi ser tja, Sveisische, Lugano tar spela sina mittelmärkete, men nu spelar där så uppe i Jungnall. Så det är Lisha Barons spelar. Så lyckas vi att han Lisha Baron, Renato Steffen finner henne, han är Daniel Dos Santos. Men han, Tom Amos, kommer gott ur malen för fjärde runden. Spelar så ut av högre till Oppgear. Oppgear till ökare och langare framöter. Så tar Samik Skutte som för lagt han gör. Till fötter. Välja kvar han att till Oppgear. Oppgear. Ivle William Davidsen. Oppgear och William Davidsen som spelar in i centralbatchen. Väldigt kändigt till NSOI. William Röna Senta. Han fram till Mihau. Ställer lycka med Samik Skutte kan färre här. Men Lugano får han under kontroll. Von Palmas. Malverion. Spelar han ut av högra vantjön. Spelar han också kött runda mitt lån. Spelar han ut av nummer 6 här. Antonios. Så kommer Peter Klos runda mitt lär. För att det är till inkast till FC Lugano. Men man ser långt nu att det är en liv som har förratat där bort.
1: Ja, tar du. Ja, det tar spela en över stöj lagligt. Men det är intressant det en så är när tar röjna kommer på ettet, det ser man. Tar, för han har inte köpt läk alltid vid båda än, men tar rätt offensiv emot hur man också kan lita och spela mot. Det är fullt professionellt liv. Tar skolor jag gör. Men lätt att komma så ut. Det är destin ska ha en alert och man får en kvar helm i gammal. Jag
0: kan nu äta han också jämt då. Det är ändå så som jag har bollen i egna halvö. Filip Drinich som vill vänta sig här spela helt att till Malvarian Tom Amos. Korvo ger ut av högre till Oppikir. Att till Tom Amos röjna finna sig sin dörr. Men till Lugano så kommer han också högt upp. Oppikir vill skjuta fram ett runt samma skutte. Och samma skutte för sig så att det är frysparsk mitt av Vötlundon. Tills det är nummer 17, Lucas May som har kommit helt upp i regionalen. Fylström är ute av vänster, Röjna pressar Jan Bermsen. Emil finner samma skutt i mitt tjeta. Så vågar jag till Mars Kukalin. Nu kan han högt upp på halvorna till Lugano. Mars Kukalin skjer in i Madamine. Spelar Emil. Kör han ut och högre till samma skutt. Så Jan Bermsen kommer vi. Han är också bort nu. Så kommer det en läck. Det kommer väl för det. Och så är det lika vi. Mars Kukalin kommer så skott. Jag skjuter. Och han blir akra Bjerka. Kan man då lycka vi? Ja, först allvarlig målchansen. Är det enda så hatt att sparkla ända så i? Kan man då lycka chansen? Alltså, jag vill sagt det här. Här kunde jag gått för i målet faktiskt.
1: Ja, det blev en älvattare, ja. Annars säger han... Ja, det kan man kan säga. Men att det var också en stor chans. Det var väl spalt.
0: Man var ju inte ordentligt klarare på att det som skutte fick snittare av boltene.
1: Nej, och det här var en lycka vi har lumpat.
0: Poa, det är väl ordentligt spännande och har spalt i 5 minuter. Men stövan är framme i 0-0 och sammanlagt är det alltså 2-0 från förra distan. Sammanlagt. Men det här är väldigt öjligt om en så kunde finna ett köttmål. Det här är skapt öjligt för distan. Så kommer det att spalt i förra. Det kommer väl i förra. Det kommer tätt. Det här är Davon Balmas som tegrar mot i loftarånden. Och så kan jag ta en showtall upp. En så lägger den högt upp. Men det rena väl att Och så kallade han lycka ut av vinstersuget till den här Elias Fylström. Men han förlod det av till inkast till NSOI. NSOI ur inkast. Jan Bermsen. Helt inn i ekken i holvet. Tjö NSOI. Här var det FC Lugano. Det var det, ska man säga, Simi Knani som rönt jag lätt han ut av vinstret till Fylström. Elias Fylström. Men han förlod det av. Det är bättre för henne så ut. Det hade varit en chans som kunde gått bli större. Han har inte för tjata all upp. Jan Bensson kastar han långt fram efter mot samma skutte. Samma skutte röns och sänt han i hus som är färre. Det här kommer sig Lucas May i varje lagaron. Så fär han nu i ro och spelar att till David von Palmos. Vill så spela till Antonios. Antonios till Simi Knani. Och jag river av vinst att till Lucas May. Lucas May här och så en är Joel Bichel. Vänster med en hand som vänstra bak. Så det är det. Oran Beslimi. Är inne med inne, äckligt hållbe. Spelar han ut av högra bord till Simi Knani. Så rønner dere senta alle baron Kevin Berens Astia. Vi setter oss først i alle veien, og så kommer Midtland, og setter Peter Knosen i alle veien. Så det Emil Vei, han bor helt om. Men spiller hvor vi det, og det Lugano som kan komme til en chans. Her det søster 3, just kjemmer skått fra Lugano. Og det fer bare ikke så inn real. Men ja, altså det ser jo som at Peter Knosen blir veldig helt der. Det ser jo som at det fryspark kommer inn der.
1: Ja, jeg alltid har vært litt fryspark. Men jeg vet ikke, det har jo vært lagt og sånt her i det å si. I samband med å slippe om og man satt og selger i VM. Lange nok her av spelen der, just like.
0: Det virker som om at det er øyne flow så god, så det kommer ikke noen fryspark enn det var
1: jeg. Og det er sånn det at helt lige er jo det større lige, ja. Tar blei å få sånne fordel, jeg tror
0: det
1: er.
0: Det er ofte en underdog som er mye av livet, vet
1: du. Ja, jeg tror ikke, hvis det er omvendt så er jeg mye. Det kan man gitt oss, han finner fryspark på sjøen sånn.
0: Tjejen og halve minutter for den her klaksen med Lennesøy og FC Lugano i Schweiz. Det framvis 0-0 i midten av spillene, og det er jo en rimmer chanser. Ta vel langt 4-15 minutter til Lennesøy, er det Luka som er skutt til Konte, prikker han og snøyter malverjan til Lugano. Nå røyner det seg at det blir en søyskifte i måte, hvis det er nummer 42, Elias Fildstrøm. For at du er av til innkast til NSOI av Ekne Holve. Kastet så. Det er Milveie. Lekker han at du er Jan Benjaminsen. Jan Benjaminsen røyner og kører han fremme mot Mihaup Spitski. Så kører han at du oppgjør. Og så tar oppgjør som langt han langt på luftene. Her er det som Lugano. Først i atløve. Men så kommer NSOI-lagerne mitt lån. Marius Kuglind. Til Mihaup. Mihaup at du er Jan Benjaminsen. Så kører han at han bolten innen Ekne Holve her. Oppgjør i stator. Han hever så William Visser her, og beiner Nelsen er med inn i her. Filip Drinnish fjerne helt ut av venstre. Så da Peter Knudsen, atto til Drinnish. Henne så i lager spiller funnt til sønne middelen her. Til Filip Drinnish, frem etter å måtte samme skutte. Klarer ikke ordentlig halte på bolten her. Så kommer Lugano i middelen. Så da atto Lugano av bolten. Da kører han ut av venstre til Johel Bichel. Og så utlender her Elias Filstrøm. Inn av Mina til Anto Grigic. Anton. Vi det til Joel Bichel. Skal Daniel Dos Santos. Så att det är Mina till denna ner. Åtta runt Chattamon. Så spelar han med Chetnar. Och så gör det 1-2. Så rinner han att finna den Kevin Berens. Men miss ettast är alldeles ringt från nummer ett lever Renato Stefan. För att det till Tom Amos. Kör de an och kött ut av högre, Jan Bermsen spelar gott innan Mina till Mihau och så lägger han ner till Emil. Så skiftar det sjöje, ena sjöje. Helt ut av vinstra bask, Filip Drinnic fram till Peter Knudsen. Så innan Mina, här finnar där Emil, vad är Johansson att dör? Han nu tog jag vända sig. Spel uppgör, och gör Lian Bermsen. Skiftar kött sjöje. Uppgör. Spelar så innan mittlen ner, Eikny Holve, kör han helt ut av vinstra att dör till Drinnic. Drinnic innan Mina sammi, lägger han ner av. Så i denne søy, beinner nødse, så røyner at søy får skjått han i rommet til det her. Oppe kjer vinner han. Og så kommer der press. Jeg ser ikke Lugano, Giannis, Kimi Gnani. Men denne søy vinner kjøtt etter. Så da vil jeg mer, kører han helt ut av høyre til Jan Benjaminsen. Jan Benjaminsen. Veler jeg venter seg etter, spiller han helt etter til oppe kjer, inn i ekne olve. Ja, og jeg spalte touch en halva minutt til vi jobber med det, og framvis 0-0 i midtland NSOI og FC Lugano i Schweiz, altså, han vil sjukse teke seg touch en minutt nere, så kan man si at her leker nok så jant da.
1: Ja, det er rett og jant. Og det er helt sjukkelig at Lugano legger seg på en av alt han ikke på det. Tar spil og spil, altså. Tar det bare prøve for han igjen.
0: Nå kommer det at det snitt og frysbacker til Lugano.
1: Ja, att det var akkurat av när du är an. Att det är en äggmenny på sig och så får det en frysbärs.
0: Så nästan just som Marius Kuglind här i en ritchen då, men frysbär till Lugan.
1: Ja, detta skulle råkna vi. Detta var vanliga man ser för idag. Tyvärr, man ska inte snacka om någon domar, men det är en tendens som man blir via så ut.
0: Men det är lite kan man säga att det är så ut här. Man har spalt kött och tar spalt gott och det är... Man kan säga att det är också 50-50 distans till Vojare nu och har lagt det i 11 minuter.
1: En av sågen är som sån att spela rymliga offensivt. Men det ser ut som att har allt lösande efter en och det sjövan gjorde det alltså det var tolja för gärna gå bort. Men,
0: så, det är det som är.
1: Tar inte ordla kommer upp och några ekvisliga pris.
0: Nej, inte, man sitter ju så känslig av att det är nästan inte för anta för pressen.
1: Nej, jag tycker att när man så tolja upp och säljer alla butikerna så det kan vara farligt. Vi får in dem alla tre att så är det som försovet liv och rakning. Ja.
0: Så bra, så gosse så är det öliga tunkor. Men till Lugano som jag finns här att inkast högt upp i Vettland, in i halvun känner så. Det kastas stort till Renato Stefan. Vi gäller kvar en helst att vi är till Joel Bichel. Så kvarade han kött ut av vinstre till ena ner Elias Fildström. Så missade han, när alla ryggen är mina, som skuttet kör mittel. Emil Vaje färran, så det är han Benjamin som är färre ut i högre. Här är mannen Richenon, han är hos och kusser Mars Krykerlind vid. Mars Krykerlind snuter redan ena, så kommer han redan släpp i mittel. Han blir fältor, frispark, onche. Han blir kors vågare, till Lugano som kan köra vågare. Dos Santos spelar in Amina till Krykic. Krykic vågare till Beslimi. Slimi innan min att lämna här Renato Stefan. Det är bara han driver fram ett år. Kommer högt upp. Spelar han helt ut av vinstra bord. Nu är det bara en tvi. Hotna flatsche. Så det är ena mot det ena. Jan Benjamin ständer här. Skimmer ett inlägg. Och pikerar ruta bort ur fyrst i ett löve. För helt ut av ett inkast. Inkast högt upp i halvun känner så. Till Tietje. Fittström. Till Gregic. Till Bichel. Och så vågar det in och äckna håller vi attor. Här är Lukas Maj, attor till henne är Bichel. Bichel in till Grinic. Grinic röjnar spelar i mittelrummet. En och så i stand till förre. Så vinner där han i Arsjefre, Emil Vaj Johansson. Till Marius Kuglin. Så innan min allt samt skutt. Han förväntar sig här. Det gör mannen Richard Lopez Kumpauer. Färsar fruspark. Tack, tackar det kött. William Orr färran från samt skutt. Så kommer han i halvorna. Spelar ut av vinstra bord till Peter Klosen. Peter Klosen. Vildra tretja sig in mot minne. Så tjena sugskift. Iver högre till Jan Bermsen. Till Marius Kuglind. Marius Kuglind snyter en. Så spelar han in i mittlån. Utöppna till Jan Bermsen. Så kan han komma till inlägg. Lull blockera. Så är det efter en hotanspark till NSOI. Och han läcker i första minuter. Framvis 0-0 med NSOI och Lugano. Ja, man kan se det. Alltså tejpastövnar. Man ska röna få att det bästa på sur tejpastövnar.
1: Ja, han är så 50-50. Att det var faktiskt rätt gott spast just nu.
0: Böjliga gott säga, Mars Kuglin.
1: Ja, och han rände invändiga. Ofta säger man till att ha ivlat utvändiga, men att det var faktiskt invändiga. Så är det också väldigt gott.
0: Alltså, man ser det så känsliga, eller så är det ordentligt gott vi.
1: Ja, tar det här gott större på det som det gör. Och spela fina och kött.
0: Så kommer att spara sig för det, upp i kärren och skallar till land. Så kommer det en sån höver värjelagare. Det är sin Luka som är hans öl höver. Han täcker upp här. Ska han ut att till ena tottenspark till NSOI. Det är William Davidsen som ständer här till klart att skulle täcka tottenspark för NSOI. Det här kanske skulle gå att höja. Det ser ut som att det är rättare att få som mest på sjuris ner i tejpastövlan. NSOI är så god som tar som är mer färdigare mot malen. Så kommer att sparka, kommer helt att oss. Och så är det en här. Han brudar borstor först i Adlo. Och så att du spark till FC Lugano. In och i femmiljonen här. Men hese att oss sparka, William. Det är inte gott.
1: Ja väl, det är inte ordentligt väl. Och att det är så att du bojde fruspark som körde om här.
0: Alltså så skulle se öjla lite till du ska på.
1: Ja. Det är inte här det. Men jag vet inte, det här ser ut att kunna bli något spännande. Det kan man säga. Sen så är det en smäst i spurs.
0: Man ser det här nu här i Malspark. Det är en fyra en asylläggare på en av vägen och trusten.
1: Ja, alla ser han här som tar suttja de ölläggarna. Det ser ut att det är mörmör. Så man tar läsa sin distan. Jag vet inte vad det hinner. Vad det hinner göra. Andra sitter allt press in.
0: Det är det som är. Men nu kan Lugano så färre att han kommer. Och Jerry Stittning lär alla bara hålla. Och så ska det tacka till skottet. Han fer så bort och synar jag. Han tar väl ett öjliga gott shot all upp. Lugano, det här är en tjuvaron. Janis Kiminknani som runt jag sänder den ner. Daniel Dos Santos och alla barn tjatar man. Astia, det här var så omreppiga där tjatar man. Men det här blev typ bättre matchpart.
1: Ja, man har været sådan en dumbo, og så sendte jeg folk ned, og hvis du ikke får afsluttet det her alløb, ja, så blev det så jævlig farligt. Hvad sa man her?
0: Her var det trutja før i alløb, ja, så var jeg pura list.
1: Ja, og hatt jeg kunne vant, det du har halvt oss hundra folk etter alt.
0: Så det att Lugano skulle kunna färra att sätta några färre och så är det ner när man får Joe Filström. Så den har sänt han ut av högra bor. Här kommer så Filip Trinic i mitt landlig chans. Så sänter han Peter Klosen nästa. Han kommer en halvna till Lugano. Mitt i halvna, Peter Klosen. Här så Filip Trinic visar en evil up här. Filip Trinic vill vänta sig här. Så kommer och så är det Peter Klosen som glöjer sig inte här. Det ser ut som man missar fota fete. Så vi sätter sig Elvin John. Och så är det Lugano som kommer motsatt att dörr. Attur ut av Vinsaborg, Hesse Filsröm, han är för öjliga några nästa gar. Ut av Vinsaborg ner, tja Lugano. Så kollar han in och mina till Dos Santos. Dos Santos som är kommande sin trattare. Börskar som han och hans nere Kevin Berens, Eria Sintor uppe i toppen och så Lisa Baron. Där spelar sina mittlån, kollar in i halvorna till Anton Grigic, eller Grigic. Jag kallar han Anto från Noel. Anto läcker han så attor till Lucas May. Och så när Lucas May så kan han tjänaga. Kör han attor in till Anto. Anto är Lisa Baron så läcker han vid halv och fix till Lisa Baron. Stefan. Stefan. Och så utan Anto. Lucas ut till Filtström. Filtström. En mot en och så tekar han tretje till högre skott. Blir blockerad. Samma skuttet tekar mot det. En så vi samlar upp. Jan Benjamsen. Jan Benjamsen. Röjner så har sänt han ut efter högre så är Röjner finna Marskrika Lindt. Men han fes ut till inkast av Ekne Holvet till FC Lugano. FC Lugano tagat det kött. Bichel till mig. Nej, inte Anto. Anto lankar Alving. Attor yvetlänaren här är Elias Filström. Han spelar så till Oran Pichlimi. Inne mine väntar sig här. Spelar så Attor till den här Sejan. Mej. Mej. Yvet till Papatopoulos. En till Anto, så fyra han vetsar, kommer in och halvan och känner sig. Så spelar han till den här, Beslimi, Beslimi, 1-2, och så kommer han till skottet, mitt för Tom Amos, och vi fäter honom. Men nu är han också lätt, det är nu 20 minuter, till framvis 0-0 mellan NSU och FC Lugano, men ja, Lugano kommer till Marmar.
1: Ja, tar vi, vad säger jag, efter ett gott liv, alltså tar spelar sig inte lucknade som NSU spelar faktiskt. Då har han sitta först att pressa in ta det avsikrådgen så är det här. Och då har inte helt inte spela ballen runt att det sjunna röj. Då har han också kött att finna Elvin Renéa på banan. Då har inte kommit ner för att välja några hörnpoängar. Det är aldrig inte.
0: Nej, det är aldrig aldrig inte. Det är så att jag ska se till att vilja få att det trea mål.
1: Ja, och ja, och ja, man ska kontrollera. Intressant spel av det. Inte att jag vann långt till man ser. Då blev vi halta balten och rattet. Karan ut där och så in, ut i hin och så in. Det har du inte stolt till.
0: Nej. Och det är så Lugano som hävas och balten att dör. Här är man inne i ökning halvö. Nu tar börjare Lutzintra Disa här. Men Disa är Lutzintra regn. Men alltså här är det allra fackaste fotbollsväckare. Detta kunde faktiskt bli bättre. Stilt och till Lysen och vatt i luften och Boltron han färast öjliga gott ett vattland som man kunde inte känna sig bättre omstövare som fotbollsläggare. Nu är det enda som vinner press här. Få Lugano till att sparka Bolton ut. Nog så attaliga Lugano håller med. Enda som vinner han. Få en gas, spelar kött. Kommer helt ut av högre till Jan Bergensen som skuttar runt och snittar av och gör det till Marius Guggelind. Där får han så ett inkast. Mitt av halvande till Lugano. Jan Benjamsen kommer helt upp att tagga engast det. Så Benjamsen löser björa sig. Han vill äldre kasta han helt till Oppikir. Oppikir som är Benjamsen misriken här. Milina. Vill ha kronat till Williamor. Så skiftar han sig. Korrigt av vinst till Filip Trinic. Peter Klotsen. Lägger han satt till Williamor. Williamor Davidsen till Emil Veje. För Benjamsen. Vill så att han skjuter han över hela sugerna. Skiftar Öland och suger. En suger. Så det är Jan Benjamsen som missar han och han är färdigt över. Och så kan jag där sätta fjärde åter Filtström till den här Kevin Berens. Kevin Berens finner sig en tjejare ner. Så lyckas vi. Men Apiker och Emil Veje får skärma han bort från Boltnål. Så kommer Tom Amos ut efter honom. Han sender han så går så kjøtt ut av venstre til Filip Drinic. Køyrer fram til Petter Knudsen. Han hever en mann i Richenholm. Han hever en sekser om Papadopoulos. Så røgnet der sendte han fram til Mihau. Blir fanget vår, og så fjerder i mittelkjetten her til Ikebaran Steffen, som kommer til skottet. Og Tom Amos, fjer fjerder under den fotlare lån, kan man nesten si, ja. Ja, altså, ennå så, vi tar spela godt, men ta ut så en eldrebring, blir det sint skajv, altså, det handler om 5 sekunder, så kommer det til skott.
1: Ja, altså, Andrea, han må, han må på en eller annen måte, det var ikke om det skulle bli primitivere, men da misser så bare han ut i farlig kvarje, fjer. Og så tar vi lykker opp når vi... Vi gjorde det för att kanske spela ett synte mer direkt av Galois så det skulle ju och det spelar vi här så bollarna ja. Och tar här visst nu en fart och du gör så tjän nu i ja hon sa hon på så banan samma ju du där att spela på andra när nu jag med vad land jag så.
0: Ja, den är Kevin Perens.
1: Ja, och det är synte. Jag vet inte hur man kan säga på det. Det hinner inte tacka för mer spel. Till Lugan.
0: Men det är så ju här man ska känna farliga stöv nu här. Frysback ut av Vinsabor. Ja, men sen läcker han inför det. Kämmer helt upp mot uppkär. Och sitter med Ilvaje Johansson. Och så kämmer det där Berens och alla bara under mittlån. Så kan han sätta färra. Han fär innan jag håller på att ta. Ännu så ju. Texar minst en 20 meter självår. Spelar en mina till Anto. Han läcker han helt ut och höger till Kimi Gnani. Och så kommer det en läck för det till Alabaron. Och så är det att lycka vid att han släpper till skallar. Han får så kanske en nästing. Men Maspark till NSOI. Till Maspark till NSOI. Och grabbar läck där och vi tjubar mörje Klaxvik. Vi Conference League. 3-20 och 7,5 minut. Det är framvis 0-0 med till NSOI och FC Lugano. Men sammanlagt från förra dessen så är det ett Lugano ur Schweiz som är framför 2-0. Det är framför sig en Sui som skulle hanta 2 mål in för att få här så kallade långt lejtuna. Tom Amos till uppgär. Spelar helt ut av högre till Jan Bemsen. Jan Bemsen spelar henne med en samskutte. Han är Randy Richard och han förräntar och han driver den mot vägen. Skiftar han ut av vänstra bort till Filip Drinic. Filip Drinic vågar till Petter Knudsen. Så kommer han sort Ivla Bator. Luktar till högre männen fram. Men hesa för Jadar ut av vänstra. Petter Knudsen. Hjubaltor. Snyttar en. Vinner Filip Drinic. Så kommer han inlägg helt attast. Till Mars Kukulin som bärs för bolten. Han förfätter nu. Läggas att till Jan Bermsen. Så kommer han högt upp. Så kommer han inlägg. Och han glöjer ägstene. Missätnas. Så tar Lugano så få han. Tills där Beslimi. Han spelar till... Stefan, Renato Stefan ut till Kimi Gnani. Han är Giannis. Kimi Gnani. Så kommer Petter Knudsen i mitten här. Så är det inkast till FC Lugano. Man kan säga att FC Lugano tar er som börjar på att det är Schweiz ligga i Chathamon. Det är bästa delen i Schweiz. Här man säger att här är det så kommer det gott igång. Tar av vunnit en seger under 4-1 och tar av vunnit mot FC Zürich. Det är 5-0 och ja, det här har trott sig distor och det här lite nummer 1 i deltene som nu är vid Nutsche Stion. Så man kan säga att det här har fått ju gå av början och så man kan säga att det här har så gott så fått ju träning på en.
1: Ja, jag var ju att det ser ut att vara ett liv som är kontrollerat med allt spel. Så det har kommit mittligt väldigt ofta. Alltså, kan jag säga att det är ett glatt att spela. De läser stöna kött och bråta alla på James Lewis. Det blir ofta en farlig.
0: Det är lite öjligt högt upp i stället att spela sig under mittland. Det är allt ligger som nästan är i halvun och känner sig nästan kvar efter att ha bort.
1: Ja, ja. Jag tar ju batsikri.
0: Så där, Fylström. Så färre han har sändt ut av vänster. Han färre han akkurat innanför Malsryggen i Edlajär. Attas linje. Så kommer Koppbäcken färre och så är skott. Blir blockerad och så är attas skott. Det är så vi synar det. Han heter det här så kallar jag som man kallar henne över. Men... 25 minuter färre. NSOI, FC Lugano här framvis 0-0, mittlån HCB i linje. Thomas Barsk, William Davidsen tänkte att stå till Tom Amas. Så kommer Lugano fram ett år. Lugano till uppkär. Lugano röjnar pressa, men till uppkär som vinner han. Och så får han sätta fram ett år och sätta att du samma skutter som hever den här Seichan. Lukas May och Richard Nasser här. Fersan Frysberg, han verkar öjlig. Akkurat ser vi duellen. Kvarja för att ta kämra en luftbolter från NSOI. Ur vägerna. Það týrst að slott, Emil var í USN Rauðin að senda, Marsku Glind Kemist nýr Pichel mittlun er Einkast högt uppi á holfinn Tjá Lugano til henni svo í Jan Bettersen, tekur Vila kasta aftur til Oppikir Oppikir Viljarmur Davidsen Aftur til Tom Amos Tom Amos Vila svo að langa hann út Máttu minnsa börnum Hælti hann holfinn til Lugano Þetta klúsa er fyrir lagt hann nýjur Og vel lagt nýjur Hann blir uðvíla skupar Ritchin er að pappa Topolos Man fyrir setta nýr er Vel Ska man säga Lagt nýr av Petri Petri Klosen Vel och Karl Viljörmur Så kör han helt Ivet Jan Benjamin Och så sänder han samma skutte Samma skutte Röjna Lägger han nýr Med hans nýr Sejjan Lukas Maj Han är Han läser stövnar Öjlig gott Fjärs fjärs vinn hon Så hittat här Von Ballos Och så börjar han pressa Arbeide Och han äntar Lyken i striken Till att köta Balto Borstor Han är öjlig Öjlig gott Pressa Beiner Nölse Það var lukka við að þessi hér fyrirverandi Young Boys von Balmos sem ég að segja, hér kom skos panikru í hann Sjörða kom nú Lugano inn á hófuna, högt inn á hófuna, tjöna svo í Þessi hér 25, Beslimi út af vinstri til henni er verjulegaron Bichel, og sem er inn, leggs bestkallari Tjöms mitt fyrir og Tom Amos, Attur sikrar hendri her fyrir fjadru bóttnum Men här fotot är så hälsa för den här Kevin Berens och den här Hoa alla bara. Han verkar som en Haaland typ av stick till den här långa Haaland. Så hövra är med en shotor och han är bara att stiga ta och i bollen och komma. Så är han till stiga och har rätta stiga. Samma skutt i Ebran. Vänster in i minus. 30 får boja 1-2. Kör han ut av vinst till Filip Trinic. Fyra nattor. Gerard Tveis under mittlån. Samme skutte sendt oss av Peter Kolsen fra stedet. Han blir leser i sekundet mellom. Kajera, han skjuter. Og han vil måle! Til Peter Knoten! Så fører han frålige ball fra samme skutte til det mine. Gerard Tveis ved Filip Trinic. Og så kjører han fantastisk gale ved fra samme skutte til Peter Kolsen. Så kjører han frålige den Nico Devisabor. Til Erstempelen 8-0 her til Levesor. Fra det mål var Peter Knoten. Lige bare til at så i viser hver armband det ligger her, og han hever Arlid. Så er det Lige som er Arlid til land, og han viser det at Arlid skal alltid være her. Og han switcher ikke til et eller annet så i 28 minutter ferner her. Vi jubber med det. Ja. Oha. Som man säger, Janne, 2-0. Målaisland är färdig, och nu är det...

0: Tveim og læsla. Nu her, da skal vi finne seg til en av mann som vi snakker om. Og det kommer nok så kjøtt i dyst nå.
1: Ja, det er galt tog til å vende dyst. Og det var ikke, altså, jeg sitter også om det samme skøtter. Han kommer aldri til så rett så dyst her. Han klarer å fælge vel halte på valg.
0: Helt øyne, han øyne kroppsnærsker. Han setter en tveirmanns over, helt en fra venstre og en fra høyre, så jeg.
1: Ja, att jag har det görs det än så jag har jag tänker spela på som är rättlig avgörande. Så långt som du kan ha en så sikker att det gör. Men
0: det är fantastiskt att känna så. Det är alltså som jag säger, det är inte bangen för att spela fotboll till ikväll. Det är att hemma.
1: Ja, och ja, nu kan jag ta blod till. Det är så att det är att man är tändra och väl fyra spela. Står det? Då spelar väl. Men så spelar väl.
0: Det är man så att det bästa jag ser för ändå så nästan i Europa gör.
1: Ja nu är det ju så här som jag och tyvärr men det man ser helt det är gott. Tar Alpe ulla väl och här var alltså rymliga imstinkt tar gera. Det är ju eller slav vi skulle göra på mark eller en annan mark. Var nog så flexibla i spelstunden så så. Spännande kan det bli till.
0: Så sitter vi här spännande här. Tack igen man. Här är en utsedd Holbox Farner. Ett dolt denna sju mot Lugano. Sammanlagt 1-2 till detta svenska lie. Nu tar att denna sju som vinner högt upp här. Här pressar Lugano till att köta nu. En gaspotice är stått. Ett samma uppskrift från Jan. Läcker han till Opker. Opker centra så kött ut av vinst till Drinic. Drinic till Tom Amos. Tom Amos hur går det? Vilka som Lugano är bangna nu att komma upp i högpress här. Så kommer Tom Amos en lang bolte til Mihau. Mihau lägger han vid brinkene, kjepper han vid brinkene faktisk opp om en tja Lugan, og så fører han fruspark. Sen på den så fører han ned Bishlimi, at det er fruspark under mine. Men det er veldig støv Johan i her, det ser ut som Peter Knuse bestempla over, men det er kort å gjøre. Han la så godkjenne gå og løte, men han kommer opp etter. Og Lugan og Kora så sutt spil, spiller Ivdlenni Simignani, Kora så til Papa Dobolos, till en Sejaron, May. Lucas May, att till Papadopoulos. Och så gjorde högra bort till Simignani. En högre vankor till Lugano. Spelar han innan mina Anto. Och så röjnar där att göra en showtallug framme i mittelkjetna här. Röjnar finna en djupning här. Till att det är Kevin Berens som där röjnar finna. Där lejtar öjlott ett av sina alla barna. Men Tom Amos kommer gott ut och förfäter honom. Och han stänt så stittlar in i sexa med ner. Han kommer pressa han. Han har alla ver till att finna det av kan han alla gör det här. Han stannar bara stittlar och börja. Nu tekas upp. Kastar han helt ut och vinstra bak. Filip Drinic. Går han kött till Tom Amos. Så ett snär alla bara en Berens och röjnar pressa han. Tom Amos en langare alldeles mot Peter Knudsen. Peter Knudsen ut och väl vid sexaron. Antonios Papadopoulos. Här riktar hon är att säga, men vi har en av lera så långt som dessa runder kvarrör. Apikér. Att ut Tom Amos. Tom Amos och Lankar är långt ut av vinstre. Runder mot Petra, så kommer Lugan i mittlån. Och så är Lisa Barn och säger, han blockerar för Apikér, att det är frysbar. Ja, ja, ja. Tar döma och säger, tog jag ner Lisa Barn, Stefan, han ständer faktiskt och förstyrrar faktiskt Apikér medan han ständer i offside stövjar, medan han rullar få en villäkare som ser det från Petra Bolton. Det måste låta helt ihop.
1: Det har gått. Alla, alltså här, jag var inte läckare att komma efter.
0: Men en Apikér som är ständer öjla ständer i världen. Ja. Jag har sagt det av för det. Apikér är en funk för en så jag väl. Och så är han när jag vill göra mig. En rutinerad veteran i världen i vissa här som man kan lära något med.
1: Ja, alltså, det här, man säger att det har rakt öjla väl i en så. Alltså, ta en barn. Varje gång så är det inte helt öjla väl. Då ser man oss nu. Då är det rättliga tjöter att komma att rom alla och tvinga hinna att de spelar så stått det alla inne.
0: Kommer ett inlägg från Lugano till Bruta Borstorövna Soju så sent samma skutte Marsk Kuglind. Marsk Kuglind. Åh, Emilie körde vi på alla vinsna från Marsk Kuglind så missade han nu sista treinche. Så går där komma till skottet Lugano. Här kommer ändå Soju lagar runt mittland. Filip Drinic och Bajne Nelsö kommer i mittland här. Så kan han att ut av vänstra bord, Lennan är Fittström. Petrem aynı modi aynı modi yan benim.

0: Kurven duell til Jan Benjaminsen som leser han. Han leser han, han trekker til høyre beinet. Vel så spiller Emil Veie Johansen. Sente bort og flatter til høyre. Så kommer en hel levering fra Mark Skukkerlind. Inna mina til Mihau. Mihau snøyder en ved 1.50. Og så kører han til Williamer. Williamer senter han i bra hovene til Logan her. Petter Knudsen starter. Så gjør han Philip Trinich visst her. Han sitter nok av fyrre. Philip Trinich fyrre han er som fyrre. Philip Trinich, trekker til venstre bein. Slipper kjøret til den legge her. Han blokkerer vel fyrre. Men han finner så Petter Knudsen etter det, så kører det han rundt etter, og så kan så kører det ut av høyre Lian Bergensen. Atler enn asylleggeren kommer inn av hovene til Lugano. Lugano, tar jeg sin presse inn jo, men tar fanget så bolten. Marius Kugelund, rundt jeg får han med til beinene av sin her Filtrøm. Han leste det. Nå 25, spiller inn av meg inn til denne her Anton Grigic. Og gjør det til Lukas Mai. Så går han til Papadopoulos. Vi er i vår høyre bord, Simi Gnani. Han hever seg den her, Stefan Liseberg Vissarie. Han har sett at NSU-li som hever 45% possession, så det et Lugano som et lydsyndrom han har ved bolten. Men nå kommer han der en 16 minutter, så kan han bare farlåt. Alle bare forventer, skjøyter! Mitt fyrre, enda enda fyr. Tom Amos, altså. Hva er det? Hette er tre store bjergsjøen, Lugas, på 600 lotter. Alltså, ja, han var ju till att ha en öjlig gång där.
1: Ja, han är ganska öjlig salig. Och han tar också en gott jobb. Och då är det kjöld där. Och ja, han kan lycka känna att blamma så mycket. Alltså, man är ju malmen till det. Så det är bara gott att han ständer en gång där.
0: Så kommer att det är en lek från Lugano. Hesan för kämta helt ut av vänsterbordet. Att det är Marius Kukulin tycker emot det. Så röjner han att bergas vinna Filström. Filström vinner duellen av spelen till Stefan Lidjeberg. Röjner gör 1-2-1 i 16. Så kommer att skåta. Mamma satte nu. Vi är i rimmar Björking. Petter Kulsen. Skjuter han in spelare för sig en ringkast. Akkurat snakar ut av mamma. Så kommer att vi är en här otroliga Björking. Han öjlar tjoten ner till botten.
1: Ja, men att han var just en fantastisk Björking. Jag hade en sån här. Det är en ja, jeg mener at det har ikke ustøvere sjanser. Og det er alltid at det skulle bare til å sparka bolten vekk.
0: Ja, man legger til mest til det der av hotell at Røyna snøyter der vi ender fint inn i ekken i halvet. Det kan bli feilet, og det er jo ikke noe vurske som går seg for at Tom Amas kommer etter en fotla bjergjeng her, altså fjorda bjergjøn, det snar det. Men nå går jeg så enda så i fjerde, Mars Kukkelin til 2-2-2-2, hvis jeg kan halte fjerdene. Det är 2-2-2-1. Nu kommer han 3 efter Liseberg. Så kommer skott från Mats Kukkelin. Men hantan hälter David von Balmos ur mallon. Och så kör han köttet ut av högre. Så drever sig ner Kimi Gnani innan mina. Spelar till Dos Santos. Dos Santos. Gärna fejlarring. Så det blir Knudsen. Så tänker han akkurat för långt träck. Men här ska... Smärsjö, och han Iva får en chans att dör, eller så. Här fangas och går så bollen och du är sån Eamon Löton tja Lugano. Lock så högt upp i ja, istället av en annan. Lugano, kommer in av halvorna till NSU. 8-3-3 med Notto Farner vid Jubomor. Till 1-0 till NSU. Mot FC Lugano Schweiz. Från normalt från Peter Knudsen. Vad är det att Lugans alltså det är ett Leo Schweiz som är värt där nokvar miljoner och spela och leva för fotbollen. Det är ett Leo som smasher and the Sweden underdogs mot men ja. Ta var sist led and the Sweden regast näka som helst av underdogs
1: det. Man ser där att alltså ju tar visa att det har kvalitet. Det tydligt. Bara spettla, Marius Fersteja, och han renner faktiskt sjödare än Lugano-spelaren, men han blev en förlängd tur, John. Han har sagt att kunna, är tillsammans så blir skottet blev bara inte något störst. Han har sagt att kunna vara, här la en mål ojas när kontrollen känner sig.
0: Jag vill skott till Patav, så han vill fanka i botten en 15-20 meter lång grupp i banan, så... Så är det nästan vi att det är nästan 100% målchans.
1: Ja, det är det vi. Jag hade väl en målchans, men jag hade inte det spelade så kör som det gick inte. Men gott, tar spela väl, det kan man så säga.
0: Alltså, det kunde inte vara näka annan än nöktor vid förra hållet som han nu är förallt.
1: Nei, jeg tror ikke det. Det tar vel nøkter til Løye i Vaste 2. Det har vært spennende å vite på distan fra Løye. Vi setter det hele til seg, men har løtt å se at det er flallet. Så blekker det alt til vår etter spår, men jeg rakker en søren kom og satt seg igjen. Nå kunne det jo atre det hatt.
0: Det finnes jeg atre hattene. Jan Benjamsen rundt, jeg har sendt han frem etter flere meter frem rundt, jeg finner ham i hau. Och så kommer en från Lugano och röjner att sparka bollen ut. Det är alltså inte meningen som sköna ut till Hattanspark, men det är bara så pressa hit lite, ja. Och det är att en William Davidsen ute i högra borget som ger sig till Rajar att täcka Hattanspark för en så. Attler höjer men när det kommer i förre. Sammy skutte upp i kär, tar Attler här. Här är det här, här är det. Så kommer i Hattanspark, främst stång, plus skalla. Ut ur Brottsteinen. Och så börjar det inkast. Inkast ena såg. Så vet jag om det kommer långt eller inte. Men Jan Bermesen ger sig kustläger vid inkastna. Och så domar så blir han för några meter att säga att Attur backa. Steg för långt framme. 1-4 minuter färg nu. 1-0 till ena såg och i motor Lugano. Det som ikke finnes til vi, så sier det en av fer, og jeg kommer si det nok så ofte. Jeg ser man lagt fra fyrre distan, og så nå, så er det altså 1-2 stadvekk til Lugano. Nå er det ene såg som skal leite seg etter en utjannede male til å få at det ser man lagt 2-2. Det er en 4 minutter pluss til å leise etter fyrre allerede. Lugano har han inn i hoven, kjenner såg. Stefan, inn i mine, først venter, spiller til Anto Grinic. Vi är över till Bichel. Bichel till Fylström. Så är det här ute. Så är det här sista tryggen. Här är det här som Vante kan komma för. Spela alla sina mittlån. Skifta Suje. Ota högre till Papadopoulos. Han häver den här Kimi Knani. Vi ser. Han fär han så här. Så kommer ett inlägg. Och Stefan så röjner det. Jag vet inte hur han röjner det här. Men så är det ut som han röjner och fix det här. Men han fär så blir kört av Vanta mycket. Men fär ut om han spart till Lennesuj. 1-0 är framme i oss. Ja. Det är så spännande. Jag vet att det är sån här test som kommer att loja. Matparti i Tietje. William Mörn till Tomamos. Tomamos med Lanko bolt in mot det samma skutte och Beiner Nölse. Röna stötta vågare till Mars Kugelind. Här kommer så Lugano med lån. Och tar vinnan ner sig för en och så. Så samma skutte ska sända och grannas det. Han röna sända mig hau. Så kommer det ner Bichelle med lån. Fes och skallan, attor till Malvarjan, Von Balmos. Spelarna är mina till Beslimi, Beslimi väntar. Så häver han, så in i framöver. Spelar ut högre till Papadopoulos. Så fjär han attor, Beslimi, in i mina. Spel till Lucas May, helt ut av vinstraborna ut till Fylström. Elias Fylström, vi har gått attor, spelar en av mina till Grinic, Anto, så till Stefan, och så spelar Orda Köter, den har funnit någon annan. Och så är det Jan Bremsen och NSOI som får fäder innan. Han centrar framåt mot Mia och han är en rich och han blir lagt nyer, och inte frysbart, tackar vi här. Så det är bara utanför platsen. Så kallar han, 1-2, kommer där in i 16 minuter, blir fältor, han blir fältor för lätt här. Så renar det kända Peter Knudsen, missar attor. Så kommer ett inlägg från Lugano, kommer med fyra, Tomamos, Hagstor, och så köra. Här är hans köttaste, ja. Beiner han, kör han ut av högra bort till Mars Kugelind. Mars Kugelind rennar halvt en hållna till Lugano. För att ivla från Beiner, vedrigstackan. Spelar han med en av samma skutte, lägger han till Mars Kugelind. Beiner till Mars Kugelind, till Emil. Rennar där att köra tempet sin drur här på en. Här är mest jag sikkert att här mest jag sikkert att Lugano kommer sin drur i dessutom.
1: Ja, jag vet inte, detta är olja. Det är en olja jaun dyster runt i löp. Och det är en sån välja malet, det välja fast och fantastiskt av allt. Att vinna allt och det är inte lugan och blir att det inte vill spela så bara där inne i ja, så mår de inte bara slå ballen bara in och vända bästa. Men en sån tar vissa sig att kontrollera värdespelet rättliga väl.
0: Alltså det är så gott öjliga tjotor av bollen att vi stämmer sig.
1: Ja, och alltså det är så att det är en dyster och en dyster och det är inte som är nämnt en sån dyster.
0: Nej, det är så gott spännande. Nu får man köta suttje och säger halvorna från fjärde domaren. Det är bara 15 sekund så kommer och går runt 45 minuter just där förra halvleken. Så det var 1-0 till NSU i Modur FC Lugano. Bäst ett mål som skiljer spelen här som NSU ska leta sig efter. Pilsström kom högt upp en av halvorna till NSU. Spelen är mina till Beslimi. Beslimi till Stefan. Lisa Baron lägger natt till Beslimi. Så får han ut av högra bord. Det har väl inte lagt sig att. Han flyttar till halvleken. Stavan 1-0 till NSU i mot FC Lugano. Sammanlagt 1-2 till Lugano från fyra dyste. Ja, Abraham Lugin. Har nog kvar hållags. Alltså, vi ska täcka samman om. Utan ändå är det jauna dystor. Men jag sitter så känslig av att NSU tar över ett affärligare lije för hållags.
1: Ja, men det är lite spel. Det är ju akkurat på samma sätt. NSU är en ere möjra direkt. Men jag Lugano spelar så små och alla går från fält. Så att det det är så öliga kött att de mal kan komma kjallt om henne så i vänja att de väljer öliga väl men för att det är sådana äkbar älvänkar framför malen så kan det öliga kött fälla mal men vi kan bara välja att det blir henne så klar att spela lika väl som det här var just det tar skapa oss en chans att det är en kivast du och tar för att lägga upp att de har fyra.
0: Och där här var det funnen han är Alabaron Kevin Perens och han hoa 1-5 har han chattat med honom och ja, visst Tom Amos inte stod rätt steg och hur så öliga hur blir det effektiv i malen kan man säga så här är det lätt han har haft ett mal ist, kanske två ist.
1: Ja, alltså det är Tom har han har mått öliga väl, han tycker att han har haft några halkar och jag inte där och som säger att Lugano hefur mór balltin, það hefur mór að passa, mór að elvengar. Gossi nekk mór að antal elvengar, menn svíðan er, það hefa til að það lítið að lúra við nokkur möðlagum. Men það tippar að það blöfi nokk svo oftan, viss það skal blöfa kapprenning og balltar. Svo það öllu ringt, það Petur som er ekstrem sjöldur, hann kan gera það. Men jag manglar kanske akkurat han parten jag får du inte dra fär i ångstammen men vi ska lösa vidare det att Klemte så inte kommer det med men han kan gott här mal i sig
0: och han hejer så nu han nu kör vi lunch och massa och allt det där men han fäxar så gott som mål så kanske han är kanske hejt att komma in
1: ja alltså som sagt, han är alltid här. Visst är han en chans så är han öliga gåvor till det. Men om man säger att han är en så är man kan inte se han rösa dem i ödlens omland. Det är inte som det är på smutten på nära mat.
0: Man spelar ordentligt som ett liv,
1: ja. Ja, de spelar öliga väl och arbetar knallhärskt alla dina. Och ja, jag har aldrig tar han rösa upp på den här visst nu. Tar jag djur och kan gå om hur det ser det.
0: Hetta vera så orn frá fyrra hollage her frá mér og Abraham Lötchen og okkur suðjast til ein øyla vónandi ein spennandi setta hollage millan NSU og Lugano her NSU skal jaksta ta eina mál nú og ja alt liggur loftinni og okkur suðjast um eitt stórt kort her til setta hollage.
2: Og her i stedjenån så færer vi til høyre senast og nødt til minutter av B36 varspen om. Det var så løs at vi måtte truste av pause til vi skulle nå til Jobomøyrer at høyre frasøkene av NSU FC Lugano og til høyre sannelig av løs nu NSU i 8-1-0 i stedjenån. Gunnar Vatnam her, han spiller framveis for Vujing Rechavuk og til høyre nok til 1. september, eller her om Vujtjik og Rechavík hefur eisne sveisiska málstofu i Europa League underkappingsni i kvöld og til eisne 3 omfær og það spela mot sveisiske verandu mestarnon FC Thun og i stedjnun av Vujtjik og Rechavík så stöðan Janleikur 2-2 men Thun vandisten heimavall 3-0 så samlar jag stövan i mittlen Vujing Rechavík och Thun hon är alltså 5-2 till svenska lije. Vi färre som sagt att få fäter i B6-3 vart någon ägstnä och vi höra här senast under 20 minuterna när jag sänder.
3: spalt på 60. Hvordan holder tid på 60 i som fel, det som tid å oppleve?
4: Jeg har alltid mega positivt. Jeg har alltid stolt og godt av å være på 60 hos noen. Helt på folk som det er med noen. Jeg har alltid at på 60 er omfølgende til James Fobolte og Imskon. Så.
5: Ja, det er ordentlig godt og stort litt av å være der. Bare en ting, det er myndelen trenger fotboll, kjent fotboll. Jeg husker bare hvordan er mennene, at mennene har sin større skiftrum enn hvit. Vi tar bare lukket større skiftrum som Oshay Dranger. Vi tar bare et lyd og skapet træt til å kjøre ting, bruksene og det. Men annars er de mega stort litt og stort til helse på folk, og kjenner hvordan annen. Så...
3: Det vi skifter med vi hodla loftet, at vi er at her rom for arbeider, det har vi diplomatisk sagt. Men hvordan det følgelig til hvordan sapter i fellene?
4: Ja, jeg har alltid, altså jeg har alltid visselig at nå at jeg skifter om noen til, jeg vet ikke, men jeg har alltid mot, altså vi tar bare fullt venner og håp, fulle venner og håp, altså vi tar første båt og lilla gjerder og ja, jeg har alltid visst att sexet fel är alltså rask till att ska se man till att så jag kunde få på sån här snällt ja.
3: Det andra som man blir att säga är i området och i sexet det är det ötskla för oss som är parst av felan och för att det här hör i ästen till. Hur ska du titta?
5: Jo, jag har alltid haft ett folk om parst, ett av oss har ordentligt gått sammanhållt. Jeg er middel av engineer. Jeg har alltid ødel for bare sykje av det beste kvinner.
3: Esther, hvordan opplever du at vi sammenholdt i fellene og til å være en parst av noen større? Er det en negativ to er bevisst om?
4: Jo, det har alltid. Det har alltid gått nok til stort lærer bare og så lærer de større fell, de som kommer noen nærsnekk folk, og at vi på heppa, og så det kjæreste meg og skrik. Jeg ser at bare, tar man inn en gruppe seks hos noen, man ser seg sånn folkene, og typ bare skrik, og så kommer sammen noen, altså at det skrik er sånn at det er sånne folk som kommer sammen, og tar sammen tid ikke, eller sammen, ja, til en forhold.
3: Jag smiter att det mest svita men inte den yngre årgången men det är här teenager årgången och 13 och 15 ska stryka och 16. Till och med så ofta att jag är att drunchen är hitcha efter jetten och 63 och omvänt att jetlin är hitcha efter drunchen. Kvar för tutten hur det här för sammanhållet?
5: Jo att bäge vid vid suja drunchen och kusse väl tar du att spela och vi suja i muskan fotbollt. Og at vi kanskje har gått sammenhold sønne midlen. Ja.
3: Hvordan er det til å si, Esther, at det er en interesse fra Jan Alton, at jeg sitter ikke på andre måten?
4: Det er alltid nok så. Det skal jeg gå til. Det er nok stort alltid. Så ofte hvis man er spaltist og anker, så kommer man og prater om disten ganske, eller så snakker man hos noen om sex hos noen, eller ganske skolen, hvis man går og flotter vi om. Det er norsk gikk.
3: Og så kan jeg stedet være ved at spørre, at tid kjenner vel leisen habekjenten der. Hvordan er så ta og gjør man hittes jobb til kapp mot timen?
4: Ja, det er norsk gikk.
5: Ja.
4: Ofte. Altså, vi er... Anker och Arta har haft vänner som är liksom tiden skulle det vara seriösa att de skulle inte snacka och inte så där men det har varit att lite prata om resten så till skrek det är Anker och Arta känner man så där vid alla så att flockfällare är bäst vinkoner och så där så det blir sen det hittat skulle vara dist
3: Lägg man till frasset om man får in den vettelen?
5: Ja, jag har aldrig spelat helt som ett litoa och inte fokusera så mycket om det. Men man har det sin onkla att det tar oss en svekar tror jag att vi gör kurset som tar alla er orättfärdigt. Så
4: ja, allt det som har stått bättre att alltså, separera vattlen från löven och den här.
3: Det är också tecken att vissa att
4: ja, det är också tecken att vissa. Det var man säger. Men annars...
3: Vi tar det just nu för några år sedan att en av de här hetemåsarna när ni kör på 60 var Höjvik.
4: Ja.
3: Hur ser det här vi tror?
4: det är inte mer. Det är väl mest av någon och känner vår helt. Det är väl mest här att stå i hemma. Men ja.
3: Det
4: är väl också som vänner till dem.
5: Ja.
4: Jag vet inte om jag ska nämna någon. Men han var så dröjig också. Det är
3: jag hade lätt att veta, men nej.
4: Ja,
3: men det var något som han hade sagt just nu.
4: Ja.
5: Ja.
4: Och sort. Jag hade tagit alltså nu spalt. Jag var upp till nägra dyster. Jag stod vid gen 16, så var jag upp till gen 16 nägra för den här. Men det var till att jag kom och gnasch där, men det var kul. Ja.
3: Det var... Om jag bjöd dig natten i besättningsvärpet om 5 år. Hva har haltet hit att det er to, og hva har haltet hit att de kan fortelle om er to?
5: Jo, jeg håper jeg vet det er en fotballspillere, og kanskje spiller i større fjellet enn noen, men ja, jeg håper bare vi kan fortelle hvordan jeg oppgav opplevingen kan høre, og jøkken og ærene.
4: Ja. Jo, jeg håper for at man får spille fotballstater også. Det er sånn annet på at man får nye leser og imest, og kan du løve noen, men jeg valgte jo med at en spørs fotballt, og bare tror jeg var og mente seg, og videre også. Jeg skal leie en kjøp 6 du i hver tog, nå om noe var.
3: Hvor er drømmer du som fotballspiller, Jester?
4: Altså, jeg hadde mye drømmer, det er at kunne vinne et FN. Vi kvinner, det er jo mega skrik, kanskje ikke vet noe om en av fremtiden, man kan.
3: Sikkert spørre?
5: Ja, bare at vinne FM og at just en bedre leger. Ja.
3: De kunne vinne et FM som heter første siden 2016, nå i høst vi O16.
4: Ja.
3: Det et mål vi to setter oss der?
4: Jo, godt nok. Det alltid. Det var eneste godt nok en mål som står, men
5: ja.
4: Det ska godt nok hende, ja, jeg mener det. Det alltid. Ja.
3: Och annars och mästerdelen din är halt jag skulle att till 1985 för finna det senaste yeah. 1560.
5: Yeah.
3: Så det är största målet sedan så men det är ett gott mål.
4: Ja. Ja. Jag mot.
3: Tibor, just nu till typen han är nästan vi är här och vi skulle smottla att kuta samma nummer så sent ingen. Om du negativt inte har sagt och det gärna vill jag säga så är målet här nu.
4: Nei, også vi da vi vel rundt, så...
5: Ja.
3: Så hadde jeg at jeg er ferdig at Letja Træt, som supplement til sendingene, er at medle faktisk til at komme hit etter jentene Tjåkon og kvinnene Tjåkon. Kvinnene tar spiller i nye repelsen og i mesterdeltene, og skulle tjene vinneren, og 16 jentene i Kjøkken til å kjempe om FM og UR, og til å tjene akkurat nå, nummer 1, vi Alin og Beli i resten stått litt etter til her yngre. Og det her ble også veisen til senest i årene i 60-verpen i dag, hentet sendt når det endte sendt i kveld klokken 23, og det er endte sendt søndag klokken 13, og så kommer det ikke hjemme sin fm1.fo som poddverp. Tekniker Gunnar Johansen og verster Ronny Thomasen. Takk for i dag.
2: Stola på 36 varspen noen heva, Tja Kissa, Sorøyars Bærekasse og Morsens Bossar.

0: Dotterin á FM1 er stúlaver á Móvi. Það samanlagt 2-1 til FC Lugano móti NS Ui. Nú sé ég að all kær á NS Ui og besti etna til Brynjar. Kjær frá Brynjar.
1: Takk fyrir það. Ja, þetta verið spennandi. Ég sætti álæg og nú dísar sindi mæri hér bænt, men hér framvið skó Lugendur og nokk fólk og man fölur hennar svona lutla fröji og hennar von frá Askovar og Plossunon. Men jeg vil inn i hukte sindri etter sinni Kevin Berens. Altså, hette Det dömer på en spelare som alla barn är. Han gör inte som en toppspelare som munkar, men han var en sorts dömer på att han arbetade sig till det som vägen upp som han är det. Alltså han har, som jag säger, han fick så tjöknombrott i Soundhassen och han får så till en goa adresse, Union Berlin. Här han så spalte Champions League fotboll och fick så en landslis för Tyskland. Så... Och så har han så ägstnivå är ju en gött till adressen så att kata Arna gå till Lugano i Wolfsburg i Bundesliga. Så det är kan man säga, det är män som har en god adress. Det är ägstnivå är Papadopoulos som jag har nämnt av och för Aine. Som har varit i Borussia Dortmund och som man säger är stort och fakta om han. Han är skrasättor till att... Här var en silvermedalj i Champions League. Han beskåsade till att vara vi och i finalen av Dortmund var det ena för vi tog. Så det är, man kan se det, Abraham. Det är väldigt spännande sätt han lägger. Alltså, det är 1-0 och det är akkurat börja här på ett. Det är männa att få in den adressen, alltså Dortmund, Wolfsburg och allt det. Så ja, vad kan man vänta i sätt han lägger? Vad ska jag göra efter?
2: Ja, jag vant att det är det samma långt nu.
1: Oha, nu kommer han där. Men ta för runt och borstår.
2: Det är nog så kött som det ser ut. Nu är det nog lika ordentligt av point nu.
1: Det är lika vid att komma till skott, men det tar stanta stunder än ännu så. Men det är värvärda Alubi. Kommer så cutback inför rödlända Stefan Lisebaron. Så kommer så inlägg och han får helt att utta mamma som är säkra händer. Ja. Ja, som jag säger, det här tar lite hårst ut i Lugano.
2: Ja, då prövar jag att få en kömmal, det ser man. Men jag vill säga att det är en klar halta så här. Jag har lött en siffra som applicerats i hjärtat nu. Så kan du få en öjla stortliga mot ett länta.
1: Man plejer säga att det är investerat så trust då. Alltså, om man klarar halta sig 15-20 minuter så ber väl till. Om man klarar att vinna den första 15 minuter.
2: Ja, men alltså... Det är inte en dess kan man sitta och säga att en så ska bara välja alltså, och vända att få en pent och slut. Ta vilja morgon till att det ser man. Men hinner jag snö av här som det ser ut. I allt det där viskar mig bara som det blir några stressar av att få lite månader.
1: Ja. Nu kommer så att säga färgstöver, ett inlägg som kommer i förre och till, ja, det har blivit dömt under regnstöver, men spelar över kort vågare till han kommer ju händerna av Tom Amos, som har varit en kändisug. Ja, och jag har lagt nu i 2 minuter, sett alla inte, och går runt av 24 minuter, och ja, det är väl spännande, till 1-0 denna sug mot Lugano, det är bäst ett mål att träd som denna sug ska ha, och ge hopp på att det kommer, vånande hopp, vånande kommer det. Samskuttefinn sætti engast högt upp í hálfinn til Lugano. Spelur saman við Bænir Nelsi, leggar hann til Petur Knudsen. Velur svo að hvað hann aftur í Ró. Hvað hann aftur í egni hálfinn til Viljarmur Davidsen. Viljarmur, spelur upp kér, svo til Jan Bermesen. Og svo Jan Bermesen raunar að chippa hann langt fram eftir mot Mars Krikkelind. Hann heldur bolten ögilega vel út í hotnaflætsin her. Hann hefur en mann í Richard Nasser. Og hann vinnur sætti engast hælt upp í hotnaflætsin hann. Það verðs nýr í Elias Filsröm, hans og svenski leggaron. En ungdoms, ska man säga, en ungdomsstöttning i Sverige. Från förra av. Men han vann så inte duellerna emot Marius Kuggelind. Och nu tar Jan Benzer ständigt och klarar det långt inkast. Och det kommer rätt långt. Och det är uppkär som är häxtor. Så kommer han lycka förra. Och så läser Bolter. Och till lycka vi. Stå en mäver här. Så vi har en frugor chans att komma och renna till Bolter och få sig ett skott. Här blir det farligt. Det är Trinic som hör han äckna i halvet, skallar han att till Tom Amos som så täcker han upp. Och så det är Lise Baron som röjnar att pressa den här. Och att Frysbarsk, han menar, nej, domaren menar det är Renato Stefan Lise Baron kom från harst in i duellen vid Tom Amos. Och han fäster så Frysbarsk in i 6 meter. Tom Amos. Tom Amos byr en sui li feraf upp etter banan. Kjemra langt upp åttor, langt inn av hovna, røyna finna samme skutte. Her da Lukas Meis skallar mot og vinner han. Men Petter Knudsen kjemra i middelen. Og så vinner han seg et innkast inn i hovna til Lugano. Innkast til en sui. Her vil tid kjøtta Drinic til Petter Knudsen. Han skifter sui i bra høyre til Daniel Apiker. Det noen som spiller vid en sui. Så Jan Bergensen så snuter en her svenska Filström til Lugano. Spiller så til Marius Kukkelind. Og så røyna seg 1-2. Men så kjemra snir. Is near Pichel i mittlån. Och så röjnar där han kunde köta all upp. Finnar den här Dos Santos. Lägger den att rota vinsen till Filsrum. Han kommer högt upp på hållna. Så finnar den här Stefan in i sakta mittlån. Han kommer skottet. Och att den rimmar Bjarke och Tom Amos. Han har spaltat en av hans fantastiska handist. Ändå så kan jag komma oss att. Han finnar samma skuttet högt upp i hållen till Lugano. Samma skuttet. Han har Peter Bessar. Han finnar han. Och är i lapplån. Han snuter, Jerry Chedden lägger för Stjadlöve, Petter Knudsen. Läcker han attor till Emil Weihe, han är 25 meter utanför från Malon. Så Jan Bergensen, så läcker han för dig, attast, här samma skutte. Lycka vi jävla häxte med vår. Han fäster det till Maspart, men ja. Håll 30 minuter, 5 minuter för den här sätta hållet. Och man kan säga det, heter Lutjes nog så nog det stämmer från förra hållet.
2: Ja, så heter Lutjes, så stöjlen är den samma, men tar han kost. Lugano kort tempo uppkast. Det var bara mer aggressiv nu alldeles.
1: Så just där har kostat inte Europa då, ja.
2: Ja, och en så gärna. Ja, ja. Och en så gärna var uppe i Tugin som det kom att låta. Och det var 17 så att det tar allt det hända stanten som tog en gång så kommer det att satsa. Och det är så jävla farligt nu. Vi hinner er och det är aggressivt nu, det är samma.
1: Det är öjliga tjottet att det är att kunna få möjlighet för kontra.
2: Ja, och spela kött och så öjliga tatt och sånt där. Det är kött att det händas över utanför fältet.
1: Det är Lugano och Lukas Maj som är av Bolton. Spel ut av vänstret till Bichel. Bichel till Filström. Filström har också den här 21-åringen, Janis Kimiknani. Kimiknani har han en i minnet, driver fram ett år, spelar till Filström. Vill rakar han attor till Bichel. Bichel lägger han till Stefan, lyser bara. William R. Hextor med vår. Fjärrotan borstor ur Vandalaj. Med Tarsan Lopator, Lugano, in i halvnet. Att Luganske spelare är in i halvnet känner sig. Tar Lecha som jag har gjort. Tar höjer, där högt upp i spelaren nu. Tar Röjna, så är förstått det. Här ständer Filip Trinic i mittlån, Fjärrotan. Lugano samlar han upp, attor Hesafir. Stefan inna mina till Beslimi. Beslimi till Grinic, Beslimi. Så lägger han till henne ner. Och till lycka vi är med Skuggelund som är i mittlån här. Här ser Elovic ner. Så äter han ner. Filsröm, svenska rån, så träcker till högre och så till vänster. Han blir lison av Jan Benjamsen. Och så lägger han fram ett mot samma skutte. Lägger han ner vid Brinkene, spelar ut högre till Skuggelund. Skuggelund röjner så kött att sända mig hau. Men här kommer det ner. Ska man säga här, Lukas Mej, en som jag nämnt nog för i sin dessen här, han har varit nog så äsent här och han har lyst stövnar öjliga gott. Kommer mitt och nog var älvringar. Men ändå så har vi vinnat sig ett inkast in i äcken i halvet. Och till igen, Jan Benjamsen som ständer klar till att täcka det. Annars är det att du tar så mig inne i en tjänst och tar här var inte framtnäga utskiftning. Tar här var att ta så mig ett liv inne som från förra laget. Det är som Amos och Skutte, William Davidsen och Daniel Oppiker, Beiner Nölse, Marius Krugerlind, Filip Drinic, Peter Knudsen, Jan Benjamsen, Emil Johansen och Mia Brispiski som en är inne för en sjö. Sätt någon like. Och en sjö här under Bolton. Emil Vajo Johansen här runnen in i hållarna till Lugano. Center bollen ut av högra bor. Jan Benjamsen, här är Marius Krugerlindsen. Han fjärde han, så rinner han att träcka till högra benet. Och han kommer till en läck. Bichel ruttar borstor, Emil lägger han nyår, 8-6 med roll. Han vet inte vad han ska göra med han. Han lägger han ut till Jan Benjamsen och så attar ut till Marius Kugelin. Spelar han sunt, trynda mittlen ner, funt ut i höger suje. Han slutar kvar en annan ner och så kommer han lägga attor. Lika väl, det blir färglåt. Märken med sin mej i mittlen, för att ta borstor. Och så röjnar han att skjuta allop. Filsrum blir fältor, blir pressare än suje. Öjliga herrar dueller in i min ner och till Lukan så vinner sig ett, och ska man säga, frysback in det. Än jag är äcken i halvö, men Men jag tror jag tror så en halv minut för här mittlon NSOI och FC Lugano ur Schweiz till 1-0 till NSOI. Motorisen är Luganska schweiziska linan. Så har lagt ett där framvis 2-1 till ska man säga till Lugano. Men här ligger allt i luften kan man säga Abraham.
2: Ja, alltså det gör det absolut, men jag syns det stora när så nu tar så ut den till ett tungt. Jag tror att man får kontroll av spelen nu att vi hinner ha kommit akkurat här gyr i hackrin där har vi just. Men så är det släpp sig ordentliga på sjukt i allt.
1: Man lägger ästlig mässigt där och trycker sig lite under att det där vinner inte bollen lika högt upp nu att det är så få av bollen än så.
2: Men så är det, nej. Det har tvinkat rätt rätt och tar klara inte att få spela. Alltså för Elmer Mitchell så nog väl blå för nej bara sent Nick Warner men det har nej var värande alltså en så kom att långstand där och nu.
1: Det är väl så god så spännande men ja som och grejen jag här Abraham att jag tar den så lite som blue through starter. Man ser det här att den så tar här var helt inte ska man säga. Här vill ju Luka nog att kvulta bollen till där här var nu. Tar är mer grammar nu och sätta högt press för att få upp i kär och välja dem till att misslocka sig och det är aldrig rink. Högt upp i Charles Lugano här. Lugano. Här var bollen. Att du kommer in i hovunna känner sig. Lukas Bey in i mina till Bislimi. Han väntar sig här. Ser han. Dos Santos. Läcker han till den här sexaron. Papadopoulos. Och så kommer han till en läk för det. Och Jan Benjamsen är i attas stank här. Och för som jag säger stuta bollen ur vantalaj. Men nu är det alltså inte ordentligt ur andra lag, men det är ett hotnadspark till här, FC Lugano. Jag menar bestämt att det första hotnadspark som kommer fram till just det.
2: Ja, det var inte så säkert att det finns ett tag, men det är en sån som har haft det flesta hotnader. Det säger oss nästan ett omspel, ett småspel som mitt fyr. Vi får det inte det hotnader. Men så gärna kunde jag säga att det är få nu ofta har spalt Baltaner, alltså spalt på sjukhus så har kanske spalt kom fram och så finns ju Baltaner och sen kommer Mara Lee så att det här var powerplay och sen till. Det är vänligt att ta för att klara. Så han är skutt i sådant, hvis det räcker han så missar det inte spalten ta.
1: Nej, han vill ska röjla kroppstärskor.
2: Ja, han röjla kroppstärskor och hvis det är kvar det har lyckats för att hålla Baltaner. Vi spelade för tre och lyssnade ur tempon genom. Så kom det sista korser, det är inte mycket blå, så det är spännande, ja. Vi tar för att det är sista möjligheten.
1: Ja, och så går det att hotna spark. Han får helt attast och tar vinnar sig att det är hotna spark. Och hälsa för kämta så att det är förre. Till Daniel Apkär som rotar bostor. Och hälsa ner Stefan vinner så bollen samlar upp för Lugano. Så har han sett att vara med och öjliga. Han brukar ta över öjliga kvickor. Ta skiftan helt ut av vänsterbörn. Här är alltså svenska vänsterbankron Stator. Filström. Röna där känns förre. Och så är det NSOI som vinner bollen. Mitt av halvunden tjata mål. Så är det Attor där röjna att sända bollen fram efter mot Benny Nölse. Kratt. Hånd. Frysbart Lugano.
2: Han går i armla, Emil.
1: Det är svarta släck. Men det är Lugano, det är korsköttast det. Filsson kommer in mot fältet, trätts till vissa bein. Och Jan Benjamsen färger han ut till hotnadspark, ja. Tre hotnadspark och på kvart 4,5 minut.
2: Ja, men det var samma stå att vi får bollen. Men så gör det bara först det. Klarar inte att skapa luft och grejer, nej. Det blir för sig nu. Det är inte gärna om vi står inte för att göra något vitt här, alltså.
1: Kvart 8,5 minut farlig här. Framvis 1-0 mellan NSOI och Lugano. Men det är Lugansli och Svajsli som smär sig, man tar sig att han kommer mer och mer ännu igen av desto. Till att hålla spark på drattis ner Stefan som täcker det. Renato Stefan. Så kommer det förre, kommer också med förre. Appekerer att det extra här. Han fangar bollen och han jublar faktiskt för sig själv. Han till nästan som om att smär sig att han är värre för lycka vi att han jublar som han skårar mål. En viktig duell för han. Inkast till Lugano ut i högre så är mitt av halvan till NSOI. Alltså här är det öjligt högt upp i halvan nu till NSOI. Han lyckas med en 4-5 man som lyckas i backsidan ner till NSOI. Och nu stäppar han nästan läser här. Dos Santos. Mihau. Uppker. Attunio i mitten här. Jan Bemsen hevur boltin til høgra bak. Spelar inn á miðan til Emil. Tar fangan. I RF skiftir kemur Jan Bemsen aftur í mittlun. Beinir Nelson Ferran fyrir venstra spilar út á vinstri til Filip Trinic. Peter Ferran sú sentral Mihau. Astia Mihau gerir skot femte og ein venstra vel. Og så tar Peter Klose som kan fjerde, og så velger dommeren at du dømmer fryspark til NSOI inni nok så atallet inn i halvvinn til Lugano, men her var det mulig ikke Peter i å bare fjerde steg her. Her burde vi fordelen nesten.
2: Ja, det var i hvert fall kjøter, men så var det at nei, det kan ikke laste en ordentlig fyr, men det er jo bedre hvis han lagt ned av fløyte, altså. Det er en god chans.
1: Ja, det er så godt jeg har god chans her til Jan Benjamin som er statter ut i venstre søy her inn i halvvinn til Lugano. Og en sødlagerne kommer frem. Det en fin tape på støva hvis Boltron ligger som maske. Så kommer det fra Jan. Kommer nok som frem allia. Peter snittar av og gjør det. Og hvor er så her? Her er Lugansk spiller først. Tar Rottan Borsrud mot høyre på. Marius Kukulin tekker mot det. Kjer en skott femte. Setter til venstre beinet. Lekker han til Trinic. Så kommer han inn. Lekker inn førre. Hvor er så her? Her er Peter. Han får ikke ordentlig som han sier stuttet til Boltron her. Men tar er lykker opp i vanta en. Enn så i her ikke bolta, men tar få altså nå. Jan Bensen vinner han opp i søsta trin ikke noen. Peter Rønns har sendt beinet nødse. Sendt bolta inn av meina til beiner. Han får fjerde noen. Kører altså at du til opp i kjær. Og så kører han til å spille. Nå er det Mossat. Nå er det noen grunn av tusen minutter her. Et og denne så igjen mot Lugano. Nå er det enn så i som er bolta nå. Tar kommer inn og holder til Lugano. Opp i kjær. Heist ut av vinset til beiner nødse. Beiner nødse til Peter Knudsen. Sentra framöver, spelar med Inald Jan. Kör 1-2 Peters, kör med en sektra med drån. Och han blir laser, och så är cutback. Och så är mål! Peter förrän har sänt ifrån Jan! Och i mitt rummet, Egypten av Peter Jan. Cutbackar, ett inlägg flattat i öro. I Svajkos skådare med fantastiskt mål. Och här är 2-0 vid Köpemurre till NSOI. Mot Lugano. Och här kokar Abraham. Alltså... Ja, Marius Kukulin, som har kommet ned ferdig her, så fikk han ned alle virk, fleta fra Petre. Ja, godt mål.
2: Ja, det var fantastisk godt spalt. Det var som, altså, Petre legger en perfekt handball, men Jan legger en ball innanfor, og nå er det gøy frysparing fra Jan. Petre som gjør hva som er pleier. Han trekker for god og knaller han inn, og Marius kommer sendende, og fleter han faktisk ut tømt mål. Og det er godt mål.
1: Altså, jeg sier nesten av gasholder nesten.
2: Ja, godt du vel.
1: Egnet trus med notte feirne her i Klaksvøk. Altså her er simpelt hen 2-0 til NSOI mot Gjester. Risa Lino og Svei som er verdt her. Ja, flere millioner mer enn en lega førstlig. Altså det her. Det her, ja. Jeg tror ikke en gang. Men her er 2-2 sammenlagt nå. Og hvis jeg henter støvann helt til seg her, så er langt du leik til å skrønne. Han skiftet ut nu Lugano. Det här verkar snart avlagt år. Tjejo förut. Daniel Dos Santos. En högre vankor till Taimon. Och i Suchi inte ordeliga Teale som kommer in. Jag har alltid av 6-4. Mattia Sanotti. Och så är ja, det är sin nummer 6-4. Mattia Sanotti. Som är kommit in. Han kommer man för man. Jota högra vångaisne, illa högra mi. Och så är Beriatri. Lugano hävrar han i den högra högna Holve. För nästan är inte snacka så spänt om han sitter här. Här är öjlig spänningar och romer och kokar i Klaksvåg. Här är nokkur rullavsynkar möter upp här i det. Plästeringar. Lugano spelar han ut av vinstra bord till Fylström. Han trätt till högre och så kommer den läggfärre. Och så är han sån här höje. Lycka vi att stuta honom mot Malmö. För Tupetor och Pum. Men det är Jan Bermsen och där snackas inte samman här. Det är Onkel Michelin. Men Tupetor han för och Pum och Masbart till NSOI.
2: Ja, alltså så har det tagit om han är inlägg. Men Daniel Fär nästan allt sin tjugo i fält. Han spelar. Han är otroligt stärsk i fält nu. Så har det nu. Spåninger är med inne i begynnan för att bli så nervös. Det kan man hoppa.
1: Alltså, jag är så god som är nervös för tjejer där.
2: Ja, alltså det är jävligt att bli bara mer och mer aggressiv. Men det är inte säkert att det är det bästa jag tar mig för att det är en sån jag har varit öliga väl.
1: Jag får ens nu pressa där ut till att jag fejlar mig ut till inkast. Och det kan vara tjejer på nerva.
2: Ja, alltså, här kan man, här kan allt hända i stösten, som du säger.
1: 3:30 farnor. 2-0 til NSU mot FC Lugano. Lugano kommer inn av hovna til NSU. Spiller han til denne her 8-rån. Anto Grigic. Kör han ut av vinst i Atul Filsrum. Han är ohyggliga närstegar hända ner till stånd. Han får knocka bort ut av vinst. Så finner han henne ner. Balsami i land. Så lägger han till land nummer 1-2. McNani i ett lagsajtor. Och så spelar han efter er. Ännu så är Rota Borstor. Men Lugano samlar upp att dör. Så kommer han in läge mot Filsrum. Han är Hextor. Och ännu så är Fesar Fruspark. Han är över för Grammor och Richardson här. Mot Jan Bergensen. Och gott värdspel kan man säga av... av NSOI. Alltså det är svenskaren, det är Elias Filsson utav vinstavvånskär. Han får uppgöra några bollar.
2: Ja, det är en rättliga ospelare. Han dominerar inte så då.
1: Utfordrar bara vi.
2: Ja, man säger att det är nästan allt så då man kommer från vissa.
1: Ja, ja öjla nog.
2: Ja, jag vet inte vad jag ska sätta in där. Om man ska lite långt efter för att välja mot Peter. Jag tycker väl det att han är ofärna. Och alla uppnär kommer härifrån.
1: Och samma skutte, han kör han ut av vinstet till Filip Drinic som kommer den halva nice nu till Lugano. Ja, du säger det, Johanne, till kom härifrån, till Peter, han har ett assist. Han har lagt upp, och han har en mål. Så han är farlig, och man ser isen nu här, just nu också ser, eller så är det den att sätta fram efter. Alltså det är 6-4 nu, alltså 6-4 som akkurat kommer in i snär, så han nått i. Alltså det här är lite och skumper lite av Peter, ta botten långt väck fram, det här är en oroka.
2: Ja, alltså jag tycker det han kom till att det är säkert en kjöldspelare. Det var kärnan. Men han är så där orsknad till att bara komma upp och så kom Atter och hjälpa till att det stod in i det. Men så är han här. Alltså det här var en vapp som är en ordlig gav. Bara det här kom den kjölen i mitteln att jag skötte och kan halta på honom och få korsan ut i mitteln till att stå in där. Alltså Marius är ju också kommer rättliga väl till att hinna med det. Så det är ett avrygg som mamma kan vara otroligt väl nöjd på, kan man säga.
1: Helt säkert. Och Lugano är så som kommer upp halvorna här. Pappa Dobolos, kör ut den här, Sanetti. Här är den utvarta, en mot en, så kommer den inlägg helt attast. Och så byter Skalla och i målet. Tablo i vår Skalla i målet och till nettoppis ner inskift. Nummer 64, Mattia Sanotti som lägger andra vänstra benet och... Ja, kommer helt attast i stång och buskade målet. Här är 2-1. Sammanlagt 3-2 till ser, Lugano. Men jag ser inte ökligt att få mycket om honom här på en tid. Ja. Så kött att han har.
2: Ja, alltså, man ser ju att det är bänk för att han ska länta. Det finns ju inte så inlägg och sånt. Men jag var inte fullt... ja, man kan inte för att kritisera att Tom Amos för den här kan vara. Bara ska vara så mycket när... Och han är så länge vi är affärast. Han må nästan täcka sig på allt han är. Visst man ska klara sig. Ja. Man, han möter otroliga Linus Riknen. Jag är nästan mätt han skulle kunna komma ut efter att spalten är så.
1: Så Baltor kommer ju helt in mot 5-metrarna. Och här är det kan tjej och trus minuter förnår. Nu är stövan 2-1. Och det är denna Sully som attör nå just att jakstra efter Einon Måle. Men det är något tydligt till. Här är kvart 23 minuter plus till att läsa till att få ett utjavnat mål. Sammanlagt detta 3-2 nu till dessa svejsarna. Här är så i här och Balton uppe också ner vid hotanflatsen. Marcus Gugelind blir lagt ner här. Spel kvar och vågare. Så det är Benny Nelson som pressar Öjlott. Och så blir frispark alltså. Hade det här originala typet ska man se i fotbollet. För man vann Richard så löper man några meter upp och spelar på det.
2: Men hatta var för Erik. Men det lägger sig åt alla känslor.
1: Ja, ja. Det är kvart en fryspark. Helt attast i halvande tja Lugano. Men så är här en fyra läkare också framme. Och det är David von Balmos. Han vill häva männen framme då. Han skyddrar så öjla långt. In av halvande tja. Men så Emil Weyer Hextor. Peter, Renata Janier, han vänder han. Marcus Gugelind, ut i höger såg. Han blir öjlig pressare här än två. Han blir Hilton, färsäkna fruspark. Ja, han också luktande stöv som jag anlitar. Jan Benjamin hejar en fruspark. Dejpå stöv ut i vinstret. Han också lyckas ut i högre. Och en såg här har varit också färdlig på stejpåttan nu alltså.
2: Ja, alltså... tar det kjent ofte. Det er det lett han ut fra, så kjører det han første ferie. Selv at Rinn, han skått han første ferie, da sier han fikk ikke lagt den noe her om balta. Så vi nødde det deg balta, så han sparket balta noe her, det er farlig her, ja. Så han gjør noe ferie, og da ble det farlig. Da må han sette deg få alt på sur deg balta når du kommer.
1: Ja, ja, helt sikkert. Han kommer helt attast, og han fyrer helt ut av vinstre, ut i alle innkastlene, så i etter, tapper skala bortstår, og så kører han etter, beinet for venstre, han kommer etter en legg, og så lykker vi hjemme i halvbord høgstre her. En fralukt innlegg fra beinere. Her var vi av, altså det var, altså hei han, et lykt som du hepper ved seg her, så, ja, her mangler jeg 5 centimeter, så hei han, stod han mot ballen. Men her kommer vi ned, von Ballmås ut mot Jolan. Ja, vi arbeider bolten i ekne halve, enn så i røyna kører lykt presset der. Men spelar han också kött. Spelar in mina till den här Kimiknani ut av vänster till Bichel. Bichel sentra sönder mina till den här Stefan. Stefan till Filström. Jo, där helt inne mot 16 meter noll. Kom in för det. Trätt ut lagre. Han tycks skottet. Röjna placerar han i ovasta högra hjörn. Men ja, inte någon left skottet. Maspark till NSOI. Det ser ut som jag vill göra att du ställer in i 5 minuter ut till att ta Maspartje. Det här tycker jag är nog Maspart på Tamata. Han spelar stort till Tamamas. Och så tar Tamamas, akkurat som vi såg nu, lankar han fram ett år mot Sami Skutte. Sami Skutte läcker han i brinkarna. Helt en man från sig här, rymmar stärskor. Vinner han, så får Marius Krygger Lind. Han är färron. Då strax kör han ut av högra bort Jan och bor akkurat och lankar för att det är klinkast. Och fjärs minuter är färdig här. 20 minuter efter att lajka. 2-1 länder så ju mot Lugano, men ja, det är framvisat det här målet. Nu Lugano fick Minko och Mono, så kommer det här fram om sammanlagt 3-2. Så att det är så ju liksom att härja till att lajta sig här efter målet. NSU, Evan, ut av vinster. Filip Trinic, in i mittelkettla till Peter Knudsen. Han förväntar. Spelar han ut av högre så ju. Till Jan Benjamsen, snyter här. Peter Björk att fram här. Kommer helt under högre syn nu. Missar han. Så är det att Lugansk kunde färra. Skiftar helt ut av högre syn här till han här Sanotti som lägger upp till Malicja Lugano. Lugano. Röna tredje sin temperatur. Vi ska stabila av luft. Spelar sina mittlån. Beslimi iver till Anto Krikic. Så attor vojar i attor ivetlända ner Beslimi. Ut i högra borre. Sanotti. Hebran. Kommer där också tätt mot Örebrösta i matchen. Emil. Peter. Röjnad. Oragva där. Så vänta där. Få där att spela en heist attor. Till Malvergan. David von Balmos. Spelar ut av vinstre. Till en ner May. Eller Lucas May. Ivor av vänstra batchon. Bichel. Så finalaren är Stefan. Han blir pressad över. Men inkast till Lugano. Det verkar att han kommer öligt hänt. Det börjar som jag gör. Och alltså kvart händer det. Så verkar att han vill skumpa till någon annan.
2: Jag tycker att jag är bättre. Och sån här. Det är som kommer här som nummer 6 för det. Så han tar det gänka och irriterar sig någon annan. Jag vet inte kvart det ska betyda.
1: Alltså jag vet inte hur det är av oss här, men det här verkar som att han nu finns en plan från vännerna att komma in och åraka Peter.
2: Ja, han har kommit ut på det, ja. Han ligger ju så länge in, han kommer in av kanten, nu ligger han långt in till Peter för en inne, tror jag.
1: Ja, han följer att han har nu. Här är bara Bolton, Lucas May, och spelar i våra sexaron, Antonios Babadopoulos, in till Beslimi, träckar in mot mig inne. Han är bränna ner, Grinichvist här. Ut av vänster hävrar han så. Han är Bichel. Spelar till den där svenska rån. Svion hävrar bolten. Lägger han att ut Lucas May. Inte att den är så ju liksom orkla kom upp ut röst. Det ser ut som det här är nästan en fempackskett utan att välja nu. Det ser ut som det här är spelar över fem i värjerna. Ta där i värjestövet än det så i. Sannetti hävrar han. Spelar ut till nummer 1 US. Innan mina till Bichlimi. Bichlimi röjna finna ner Sannetti. Och han hälter Trinich från sig. Men det är inte fjärde frysbark. Han vet jag sko. Fjärde frysbark nog så att alene i äkken i halvet till NSOI. Och en nej till NSOI liksom inte har fram några bröjtingar. Men där har jag en Clement Olsen och, som kan komma in. Alltså Fred och en Tobias Hestedt och så har den här unga Marcus Danielsen som kunde komma in. Där har man när som kunde komma, men det är en Maynard Olsen som inte är vi än, då han har, som jag säger, han tror sig skia.
2: Ja, han är väl en som kunde verka till att färg tjautala på sådant, Ölande Kaféra. Men alltså, att det kompetent spelar som är rättliga svinnäggare, är rättliga trötter de som spelar. Tar spelt alltid nästan.

0: spelan upp igen med en att bina nöse. Läcker han ut till upp i gear till högre. Så kommer upp i gear långt kom bollen fram ett år. Jag så långt kom bollen igen så vi har inte orkat Lucas det sätta hålla inte kan man säga.
1: Jag tar blå bara en med två minuter eller tre minuter för att fjärna. Ja.
0: Det blir frånkat orkat fallet där uppe.
1: Nej, det är man klass station som då skulle finna mer centralt så att kunna bruka på så ju, ja. Men det är det att om man ska skifta ut, fan ska man skifta ut? Det är inte mer som inte spalt upp så där stället. Då spelar alla väldigt väl.
0: Det var jävligt väldigt väl, ja. Det var där. Men Tom Amos, han röjner att nu är långa jävling in i hovarna. Röjner för Peter, han bor öjligt som på Richard när. Öjligt där förstår han. Och så kunde jag ta färre och köta upp. Där väljer jag vänta helt dörr. Spelar att utlända ner Rachan, Bichel. Han vill så kunna helt att till malvarianten David von Balmos. Så kör han helt ut högre till Antonius Babadopoulos. Så spelar där sjunde mitten ner i vergetne. Han lever ända ner Sanotti. Högra Bacchon och ytla högra Vonk Bacchon kan man säga sitt utlandsspelare. Han kommer så gärna han kommer in.
1: Jag tar jag klar med Klaran och Uslandar Nöjsen i SSU. Klaran som tar sig ut.
0: Det här viskar så gott som. Det ser ut som det är två utskiftningar. Så det är inte ordentligt. Det här är man ju Tobias sist i ett.
1: Att det är klar med Tim Lock in här framme. Jag vet inte kvart är rätt i kvargen. Men alltså man känner ju stövnar.
0: Men här är så gott som jag är färdig stövnar nu till Lugano. Där har jag frysbark högt upp av hoven känner så i. Något så, ska man säga, högre med om vattlån. Tills det är Otaron, Anto, Grigic och Stefan Elisje Baron som stannar klara till Rajar till att kvarna fyrre. Han kommer in fyrre från Anto och... Han blir vore, som jag säger, oh Jesus, nu har han blivit vore snitt av och vore så vi lägger ända i den här kärnan och ända så är striken och så blir det rosa bort. Kämpe målade så att jag menar att jag har vi dessutom ner.
1: Ja, målade att han har rått att han är helt ofärdlig och bjärdig kan göra spela. Han är färdig.
0: Tom Amos, han lyckar vi att spela sitt man of the match ofta med hur kommer tre mål i stället ner.
1: Ja, onkel Aston helt att han kommer att spela premium. Det är knappt jag vet. Det är vad som men att det var fantastiskt jag gör det.
0: Fotla långt efter så här ska man säga rättningsskift när in i fältet. Det blir öyla vanta mycket. Nu är det Atle Lugano som är trösta och en så i Malmö. Atle nu kommer högt under hoven och känner så i spelar sina mittland. Och hjärtas i chatten. Slimi till Anto ut till en av de sexaron. Lägger han till Sanotti så spelar han oröjliga köttumet så inne i min här. Finna väl på någon annan. Här var nog plus. Anto, kom. Oh, ja. Ja, Anto, jag vet inte. Frushbacken är ju. Ja. Frushback till där. Lokan, Anto nu är en vantamilkare stöve.
1: Så det är kvar. Det är drejnings för ut nu. Och mig har ett läge.
0: Det är ganska utskiftningar. Det ser ut som att Bayner Nölls för ut och... Inför han kommer Clement Olsen och så är det nummer 5 China Sui i det. Alex Freyr som kommer in och är Marius Krugerlind som får ut. Ja. Ja, nu har det gått fram till första två utskiftningarna nu, men det är 48 minuter kvar nu. Det är 48,5 minuter kvar nu. 2-1 till NSOI. Ännu mot Lugano. Men det är 3-2. Tyvärre, sammanlagt till det svenska Lie. Och nu är det Atris ner Lise Baron och ner Anto som stannar till Raja i botten. Nu är det Lutz inte närmare mot mig inne, men Stadvägar sitter ut på högre. Trotcher är mot Kännesoy. Tjena sig till Raja. Domaren flyttar. Nu är det Stefan Esafir. Han läcker han i fjärde. Han blir Pura Leysor! Och han snittar han i Malmö. Han stotar han sympoten och i Malmö. Här är 2-2 nu mellan NSOI och FC Lugano. Sammanlagt 4-2 till den svenska lige. Ja, ett lån mot ett av lika plus den lejsa. Och nu är det 8-2 mål.
1: Jag tar för just 2 mål. Jag ska gå trygg till att trycka att den så för 2 mål. Då syns jag skuffa ut nu, tyvärr.
0: Och man kan se att det här frysparskyttar finns här på en. Jag är helt av öjligt ont.
1: Ja, det är det. Tar för att bo i Lufrusberg. Det är detta bara att

0: Det er forholdsvis spesielt.
1: Det har vært just alle disse.
0: Ja, ja. Men det er tenkt ens nå.
1: Men ja, her er... som jeg sier gjør. Her er ute Jauna. 2-2. Og det er hans nere alle bare som har vært av adresse som for eksempel Wolfsburg, Arna Kotl Lugano, Kevin Berens som støtter han og i Mali til 2-2. Ja. NSOI langer frem etter en halvende til Lugano. Tar teka etter noen. Tar få fætter noen. Så spiller at kjøttet med til søgn. Spiller med til Kjetnar, Stefan. Vent seg røyne og finner den ned. Kevin Berens og alle bare han. Misser han. Men jeg så i at vi en ranker i alle frem frem etter. Til omkan. Lugano får at fætter noen. Papastabolos. Hever han. Klemmer røyne og renner etter noen. Her spiller sønne med til veldig kjøtt ned. Ui, jeg ringte han for fætter i boltakken jo. Glitch til Lucas Mai, som sender han Bichler. Sitter opp i kersen med Lær. Så langer han atterbolten frem etter mye med av. Han rønner lett han i og brinker det. Missa han. Lugano av bolten han. Ikke et enda så ille, så kommer han ordentlig høyt opp. Og så det klemmer som gjør et fryspark høyt opp i banan han. Men jeg holder ikke Lugano. Fryspark til FC Lugano, Schweiz. Til Tietje, kjøtt og stått. Inna mina til Anto. Grikic. Inna venstre. Søje til Filsrøm. Så trekker han til høyre. Einar Petter slutter han annan. Så skytter han på Mali. Tom Amos er jo fædre bolten han. Tom Amos. Vildra kåren til Viljorm. Viljorm er spiller han vågjere til Drinic. Drinic atvist langka bolten han. Enn så i røyna. Måte Mihau. Først fædre han. Og så Jeremy Ilvaia i fryspark. En jeg knall vi. Og ja, første gula korset i dagsens største eller destinende kveld. Emil Veie, først er det godt kors. Nå stod det kjøtt til 5 minutter. 2 i første minutter færner. 2-2 mellom NSOI og Lugano. Men man skal ikke glemme det, altså. Det her er et stort resultat at kunne mulig få en jævnlig heimvier hjemmebane imot en så størst kunde sveiseskund lige. Det ska man inte glömma. Men det är sammanlagt 4-2 till det svenska livet. Här spelar sina mittland. Spelar kött. Finland där så är sina ner. 25 oran. Bislim innan min. Han förväntar sig. Röna finna. Fylström. Svenskar han. Eller Svian. Jan Bermsen författar honom. Så prövar han att dra ett sånt. Jag tjockte alla vid ring. Missar han. Och så rönnar Tajshev i enare och Emil Veje kommer i mittland. Spelar han ut av högra back, Jan Bermsen. Och så kallar han upp i kär. Att dra till Jan Bermsen. Och NSOI här var det 5-3 på session. Alltså vi har sett att hålla ett sånt. Det vill säga att här har månat en mindre bolton från förra läget. Ja. I förra läget heter 45% på session och nu har vi varit 5-3. Men det hade spasserat att syntra banan nu. Att det är att... Lugansli ur Schweiz som ordentliga har varit sett trusta av NSOI ser, som man ska sätta helt av och sätta hålla inte. Men det är NSOI som är av bolten nu. Oppiker spelar att till Tom Amos. In i Eknolbe. Tom Amos att till Oppiker. Så spelar att här sin är mittlån här. Ena är tvär i andra vägar sin är mittlån. Så tar samma skutt och stretch att ur för fädre bolten. Väntar och följer på stretchen här. Så jag misstänker här på en sopa i färglott. Men han har lukkast og sitter godt ut. Som skutter spiller Jan Bensen. Som etter en langkoppalt frem etter. Lugano leser øyelig godt etter. Hva skal man si? Det ser alle veien frem etter kjennes øyne jo. Emil kommer i midtelen truste til der. For jeg prikker til bolten. Men Lugano samler opp etter. Så kjører der søye skiftet over høyre til den her Sanotti. Så renner der å finne Stefan inn i mine. Men Peter Knudsen kommer vel og presser her i ryggen. Og sitter Emil som verver etter bolten. Fjerser frispark. Øyelig tentig her mittelen spiller her nå. Peter Kloser fører han for Emil Veie. Så den er spiller. Stefan Kjøren mittelen. Innkast til NSOI. 6 minutter etter av vanlige leiktøy. Støvann 2-2 mittelen NSOI og FC Lugano. Og tar gjør ikke til reie til å gjøre tver utskiftninger av treat ute av bunchen her. Sveis her, eller her fra Sveis. Oppikker, langkobolte, Røyna finner Peter Knudsen. så kommer det sin Lukas Maje mittlån. Först ut han ut av vinstabord till Fildström. Fildström väljer helter att stöcka botten och vänta sig då. Spela en av mina. Mainz ju är. Janis.
0: Tar går samma, han får nog rätt nu. Det är det som snackar om att passa stationen långt rätt av ötlån. Nu ligger samma skutt långt rätt ur banan. Men det är bara fortsatt när det blir något annorlöst nu. Man ska kanske ha just det fel. Så då finns det mera kontroll. Men nu märker det kanske inte det samma. Men ja, i all det. Man bara säger att jag är inne. Hitt li dominerar rättligen helt nu.
1: Ja, alltså man ser så gott till att nu är sätta klassen.
0: Ja, alltså. Ja, tar er sikker, tar er gubber. Men jag ser att en så är det också viss klassen. Men det är näckmöra vid hjärtan och ganska enkla diniger. Hinner är det bara... Ja, tar er professionella fotbollsspelare och känner näckla bänkar. Tar er bara stolt till att spela fotboll. Och tills i hjärtan på en lös. Men så är han arbetar bara vid 80,000 dröjer.
1: Som jag var inne i, Johanna, man ska inte glömma det. 2-2 mot en sån här miljonergali ur Schweiz. Alltså, det ska man inte glömma. Det är ett gott resultat.
0: Ja, för sådan. Alltså, det kan man inte glömma. Det är bara så spett. De har vissa något annat.
1: Du kan gärna så färre henne så. Röjna kör vi en inläggare. Röjna finna Mihau. Mihau för fäter i Norran för utteat som hans park. Vi har varit där bollen ute i höger så ge. Så röjna att han kommer till inlägg. Blockera. Och så samlar han bollen. Så kan att färra Fildström. Alltså han färra släcker showdown upp. Här ser Fredrik Lugano. Tar tagga att ställa rådet in i egna åldrarna från Fjärtrun. Tar hem att han stör ut i ett tur. Tar hem att tvöja mål släckle. Och nu färra ett röker så ge. Det är Sanotti. Han strömmer in i mål 6 nummer. Fred Ivlapp. Och han färra sig ner från Papadopoulos. Så kommer en inlägg. Färra ut av till Malspark till Tom Amos. Men så är Sanotti som också tagga som kom in. Han hävlar en öjla fyr.
0: Ja, han är nekva fyr. Och alla kan väl tar sent inte fattig fram om nu och han tar halta av sig på att säkra.
1: Han väljer att tracka bort då?
0: Ja, och det är inte näka av mig upp. Och han såg jag tar halta inte av han näka ett rysa nu, kan man säga.
1: Geras går sig utskiftning till Mi Hauser förut och Jan Benjaminsen. En för han kommer så att det är Marskos Danielsen. Och för nummer 2 är det där sättne.
0: Joel Trondheim kvalt Joel Trondheim.
1: Det är Joel. Joel som spalte europeisk antist framåt den andra här och så kom han in som debutant och i mästaren där lite ästne. Så ja, och han speciellt några gammal. Det är som jag så gör. Det är två män som är framtidsgenerationer så vi ska komma in.
0: Det är två säsonger gammal. Ja, det är två gamla spelare. Marskos har spalt rymlarna. Johan är ju en väldigt lojkare. Det är ganska synd färdigare att se den som han är. Men Marskos har spalt rymlarna. Och han har rättliga gå på att spela.
1: Ja, ja. Och tar Jerry Eister ena utskiftning till er. Och så har jag gjort att det är fyrstan som är kommande in. Ahmed Kentushi som är kommande in för Lugano. Och så har vi där fram till ena trea till Moncada som är kommande in.
0: Det var inte Johan som kom in, det var Tobias Estet som kom in.
1: Och det såg inte nu att det var Tobias Estet.
0: Ja, det var bara rymliga ljuset, men han var för lavet att man inte passade ut.
1: Eller så är Röjna Kjetter, men så är det Petter Kloss upp ur Öl, Hilton Ritchen i Ären i Holmenkjans Lugano. Fersa Frisberg, tegta stått, spelarna mina till Emil Vaje, Johansson. Så blir han fälter och blir skuppar. Och det är Schweiz är ägste och har ranklistan hon. Nummer 16 i Europa, så man kan säga alltså... Följare är en och ranklista som heter en och fjörde, så man kan säga det. Det är ett atlet som är en klassa. Och tack och lycka till er. Inläggen från Viljomre. Viljomre lägger han väl en färre med bostad av borstor. Och så kunde jag där färdast det. Moncada färre till vinstry. Det är 17 mot 2 imorgon med Emil Kimrator. Så kommer snitt in i Sanotti. Och så kan han koppa komma. Och därför så helt ute av högre med honom. Ute av till inkast till vinstry. Men också så jag det. Ja. Tar är ja, nog ska man säga steg framför ranklistan och vi mot det första showna. Så om man ser det här sätt att det är ett liv som kan visa klassa.
0: Ja, det kan man vara rolig att säga att det tar det av en att han mörda komma vid. Träget så, det är löjligt sitt väl.
1: Nu kan det så färra, Marcus Danielsen driver in i halvan av Gelugano. Centra nu till högre till Tobias Estet. Tobias Estet hever inte ordan något visst här. Här och så. Röjning sig ut till högre sug här. Röjning släpper till inlägg. Färsar och så ett hotdagspark till henne sug. Och här är så Laktor 2 minuter att träta här. Och i Klaxvåg. 2-2 mellan NSOI och Lugano. Sammanlagt 4-2. Ja, 2 minuter till 2 mål. Det ser nog så görlig ut, men man ska tjäva kämpor hos NSOI, som du säger, Abraham. Det har spalt vid hjärtan och en jaunläger mot en liga som lägger flera och flera plåts framme för det. Ja. Tackar mig, tackar för det, man. Så kommer han att sparka för det. Blir helt jävligt ner förvärande Young Boys Malvärdena. Höv och Malvärje och han har spalt allt som har fotbollt. Ja, han har varit huvudande var i lunche. Ja. Ja, man kan inte tänka det för att han är så. Det här är en flott avrika hemmabana. Schottet där ska komma. Och nu börjar jag snöja folk som är Sintjärna så är Sintjärna här på. Det är väl nöjt här vid Djurbomor.
0: Ja, så man tar mig alltid. Man kan också en sån mest för det är maten och då spelar jag, det är inte en dyst som man får in och röjna välja ett utslut. Man tar för in och spelar en fotbollsdyst och då spelar en gammal fotbollsdyst. Det är alltid det man kan också en för det. Det är 21 år sedan man bara lägger sig till 16 meter och hoppar i det bästa. Det kan man skriva med det.
1: Steinar, det är kort du har från första minuten och jag vill sagt att det här var kämpa så att säga alla dyst.
0: Ja, och då kämpa stadigt och göra det inte röja. Så att det sommar är bättre för er när det är bara så. Men det är inte att sätta fingrarna av den så. Det är aldrig.
1: Det är Lugano som har bollen i halvet. Jag ser ju som tar röjna bara driva minuten ut till dagens dyste. Och tack så mycket. Det här blir flott av här vid Tjubomore. Men vi är ända 2-2 med Lennar Soj och Lugano. Det är tyvärr Lennar Soj som måste säga farväl för i Hesafer och i UEFA Conference League Cup-ingen i Europa i år. Men det här var just det. Omövliga kan man säga det. Det här kommer att vara 2-4. Och det här var slivet som NSOI ångade i just för. Och här rejsas folk för NSOI och ropa NSOI och klappa. Och det är alltid att det här var väl förtjänt. Vi måste tacka distan stått samma nummer. Här ända 2-2. Samma 4-2 till Lugano, men en jaunläge mot en liga som är rank första nu mot rank 41. Ja, till flott.
0: Ja, jag aldrig man man kan lojta efter fojlån. Det är inte så att jag är nöjd. Alla män presterar och allt har brått om. Och man ser det först är i kurser för arbetsmässiga stöd vi hinner. Och i minsta läge arbetar öjla väl och härst. Och så känns det just det nu. Helt svär, men nu är det mästerskap att spela efter. Och vi tar allt det enda spiten så är det så mycket möjligt.
1: Och det här är ju vunnit en 2-2-tjej, så det kan bara störst och ska man säga, rona vuxen i år.
0: Ja, vunnit det är så. Men så att det här är som släpper snacka vi om det. Det bestämmer ju inte, ja. Tvåning är bara, är det en dyr nu som kan fortsätta. Det är det trötter och missar på det. Det är det att säga.
1: Men man kan säga att det här blir så spännande till nästa kappengård här så går vi i Europa. Vi känner så i, ska man säga, fortsätta vi är så här lightsen och så där jag var just här i Europa i år. Där jag finns ju rekord om man har rekord till fela i så och där jag mängna så. Så där jag ångade och just söver felaxen så. Och så blir det spännande till nästa Europa. Alltså, det här börjar att lycka till första livet som du säger. Det här börjar att är kappast och inte vara banchon i hans europeiska distan.
0: Nej, alltså det är vad man tror det mest ju att vi där vi har kommit han vill och sälja det att vi där kommer att stöja här man orskar att spela. Det har varit den största troblagen för Nu man så hanta konditionella stöje. Nu manglar bara att trickloggen i spelen som ofta när det kommer att han har man nu lite konditionsnivå upp till vissa. Så det är spännande att vi får framman för att få fotbollsk.
1: Det är så här sikkert och ja, vad ska man säga? Detta här var en flott avrik. Här ända i 2-2 vid Djup Möre. Mellan hennes oj och det här svenska FC Lugano lige. Och jag har alltid gått lätt att det här var det senaste åren från åkon. Och ja, så färg jag ska se prova att om jag kan få en samråd och banta jag samman här. Rönna vet om jag får lejta tvejmon läkaren hennes oj. Jag vet att det här var Sio med den här dagsens dist. Ja. Och Arban Lötchen och jag och tacka för det här. Och ja, dist är så i morgon. Anna kväll, kaj ska lika mot att lägga posten klockan tjej och ta syr FM1 Ice från Disnomen. Och tacka så för Hesu Senju Klagsvöjk och till mig här var det.
2: Vi ska nu ändra Vi ska nu ändra höra hos Taliovaje ta Abraham och Kara Brynjar sätter fram time och fyra Malnon. Än så i FC Lugano 2-2. Lugano är åttalige och i Schweiz har Und atlar trudjar da fyrste destnar ui hesson kappingar arnon. Så ein flott urslöyd og ein flott janleikur og ein gott steg til føreska rockskapen.
3: Ui trotteren av FM1 er stolaver av Movi.
1: Kvaran ut av vinsen til Filip Trinic. Fjern Ahtor. Gerard Feisund av Midtland. Samus Gutter sendt oss av Peter Kolsson da seg. Apple Leysen i sekar Møller. Kajeral. Han skjuter. Og vil du måle! Til Peter Kloten! Så får han fråliga boll från samma skutt i den vägen i Gerard Tvejvi, Filip Trinic. Och så är han fantastisk gärna med från samma skutt i den Peter Klosen. Så Gerard fråliga den Nico Devisabor. Det är simpelthen 8-0 här till Levesor från en mål från Peter Knudsen. Lischeberg har så i Vysor kvar armbandet ligger här och han över. Alit, så är det Lien som är rallyt till land och han visar det att Alit ska alltid vara här. Ja, han switcher inte. Till ett och lämna så i 28 minuter färger här vid Djubemördet. Ja. Oha. Som man säger, Janne, 2-0. Målarslan är färglig och nu är det 2-1. Och här kokar vid Djubemördet. Så är Berjator till Lugano. Här blir fullständiga sälter i världen. Fantastiskt mål för henne så i. Nu här, då ska vi finna det här ena mål som vi snackar om. Och det kommer också köttet just nu.
0: Ja, det är gott till att vända just nu. Det var inte att jag sitter upp sånt där som skötter. Han kommer aldrig att se rätt så just nu. Jag klarar att uppfattar väl halvt på fast.
1: Helt öjlig, han är öjlig kroppsdärskar. Han sätter en tvärmans över. Helt en från vinster och en från öker så.
0: Ja, att jag har det görs det så jag har jag att tänka spel på som är rättlig avgörande.
1: Bindar sig till Peter Klosen, centrar framåt och spelar med en av Jan. Kör 1-2 i Peters, kör med en sexta med drång. Och han blir laser och så koppar och så är mål! Peter förlärar och sänder från Jan! Och i mittelrummet och köpte av Peter Jan. Kottbackar ett inlägg flattet i öro. Det är svensk att skåra med ett fantastiskt mål. Och här är 2-0. Vi köper Murre till MSOI mot Lugano. Och här kokar Abraham. Alltså, ja, Majs Kryggelund som var kommande förr här. Så fick han i alla fall flätta från Petre. Ja, gott mål.
0: Ja, det var fantastiskt gott spalt. Alltså, Petre lägger en perfekt handbalt. Men Jan lägger en balt innanför. Och nu är det gott fullspalt, säger han. Peter som gick att man blev. Han träffade på och knallade han in. Och Majer kommer sändande. Och sätter han faktiskt ut tömt mål. Och en gott mål.
1: Jag ser inte att det har gasålder nästan.
0: Ja, gott och väl.
1: Ein trus minutter feiner her i Klagsvøk. Altså her er simpelt hen 2-0 til denne soje mot Jester. Risa Lino nu Schweiz som er verdt her. Ja, flere millioner mer enn en jeg har førstli. Tobolos, Køyrotland her, Sanetti. Her er det utfordret en mot Jens. Kjemmer den legg helt attast. Og så bytter Skalla og i Mali. Tablo i vår Skalla og i Mali. Og til nettopp er snedet innskiftet. Nummer 64, Mattia. Sanotti som lägger andra vänstra benet och ja, kommer helt attast och stånk och buskar och maler. Här är 2-1. samanlagt 3-2 til sér lokalo di men ja sit ökult at få mykje monon her på inte ta ja så kött att han var
0: ja så man ser ju sjön där bänk för att det ska lenta och då finns ju nästa så vind like det runt men jag var inte fulls ja man kan ju faktiskt säga att han måste för när kan man så bara det var så mycket när och han är så länge vi är färdast han var nästan täcka så bara stanna hvis man ska klara sig ja kört man han möter otroliga linjer Jag är nästan mätt att skulle kunna komma ut efter att spalten är så.
1: Så Baltor kommer ju helt in mot 5 meter någon. Och är det vad tjej och trusch med något varnor? Nu är stövan 2-1. Det är denna sylle som Attor nå just att jaxtra efter Einon och Måle. Och nu är det Attors ner Lise Baron och ner Anto som stantar till Raja och Baltor. Nu är det en lyft som inte närmare mot mig inne men stadvägar sin drut var högre. Trutcher är mot henne så. Tjata sig till Raja. Kommer flyttar, nu tar Stefan Jensen för alla kan för det och han blir pura laser! Och han snittar han i Malé. Han stotar han, sympoten och i Malé. Här är 2-2 nu mellan NSOI och FC Lugano. Sammanlagt 4-2 till att svenska lije. Ja, ett lån mot rätt att lajka plus att läsa. Och nu är det 8-2 i mål.
0: Jag tar för just 2 mål. Jag ska gå trygg till att trycka den så för 2 mål. Då syns jag att det skuffar ut nu, tyvärr.
1: Och man kan se att det här frysparsen finns här på ett helt av öjligt tomt.
0: Ja, det är det. Tar få boll och frysparsen. Det är detta bara att atlas är att få frysparsen.
1: Det var just atlas då?
0: Ja, ja. Men det är tänkt ens nu.
1: Här är ut i Jauna. 2-2.
4: One hit wonders. AFM-ite.
5: Leierdein, 19. august, ver vi er i Atte Karmer om allar helst heimsins vegasta festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandet vi levande tonelage, Batnalandet, camping, tjalting, gåemete og en festivalstemninge til sent første gløyma. Det vi storslige ta noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtte, Blått Græs, Finne Kåpa og Pott Otto, Rianne Nolse og Nekv Underferapant. Og James fra Telebussar køyrer Klaksvik leveres kvønn halvantøyma, Atlantein og Nottna. En som Nottabussar køyrer beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal til nok slippe, og han ser klokkesleit. Sitt etter egenkommersje ute av egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, blir Nordfestivalen 2016 større enn Nekantøy. Vil helter heva
6: fri, til råkei, Sona-appen hever nega til øtl. Sona Plus hever... Et lyde som det meira. Sona Plus. Et lyde pluss i gjerndestenen. Til tuin som er kundet til førja tele. Kunna det om tradener av fd.fo. Kom vi til EM og stola og kvar kvinnelandslige og i Katowice. 3-12. December 2026. Fløye ved beinleis og førjum og gist ved av forestjenene Hotel Diamond Plaza midt i bøynom. Pruiser ur einast 90.155 fyrir kvønn. Vi råkna i flåfer, atter og fram, bussfer, gisting og skjeinjade vi morgmede, og egang til truttjær spennende dister. Kom vi og sola førjon, les mer om feriene av events.fo. Events førjer, vi der vi av feriene.
7: Benzel Nordic Coop vil søste håndbåtsversland i førjon Nekrantøy. En altjå håndbåtskapping, her heimskjøtner og føreskar hetjer hittas av Samavøtle vid Kjattner. Heseli Lutega, GUG, Kiel, Valor og H1-4. Kjem egangmestje av events.fo. Distapatchen vid 6 liston kostar 555 og en dagsbillett kostar 250 kroner. Spær 150 kroner via kjepa distapakken. Stol av Vensen Nordic Up 2611. Føya til SMS, Trygt, Magn, Apps og Karret.
5: Skulle hørene kjeftast, setter seg i samband ved Gulliklokker. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eisen søtja urvalokkere av gulle.fo. Gulliklokker. Tofte Jack 2. Gulle veit.
7: Benzel Nordic Up ved søste håndbåtsversland i Ferjon Nekrantøy. En altjå håndbåtskapping, her heimskjøtner og føreskar hetjer hittas av Samavøtle vid Kjattner. Heseli Lutega. GUG, Kiel, Valor og H1-4. Kjøp ergongmerkje og events.fo. Distapatchen vi 6 listen koster 555 og en dagsbillett koster 250 kroner. Spær 155 kroner via kjøp av Distapakken. Stola Vensel Nordic Up 2611. Føya til SMS, Trygt, Magn, Apps og Karret.
4: Hvis det du, er så gulig klokken, vi har et eiste vindu og hurra til vindene, beit luttler og ståverskattene, timpervindu, treale vindu, altanhurrar, etla sjåthurrar. Vi meir enn tre dører rundt om, og vører fra heimstadsarbeideren, blir alt til så gulig klokken. Gulig klokken, tofta jack 2, gulig veit.
6: SMS. Utsåla enterpresseren i Brjavr. Vi suttjast ui SMS.

0: FM 8 La Tavera Pura Gröt.
1: Så ska vi ta höra samröna som Brynjar har gjort vid William Dawson Kjernesøy om 2-2 i anleggen mot Lugano. Vi trotter en av FM 8 i Stolavir av Movi.
2: Stant her vi William og Davidsen fra NSOI. Det er enda 2-2 her mot en størsk og sveisk og Lugano. Hvor kjenner du stent du vi i dag? Etter kvöld?
3: Ja, nå må jeg skuffe over. Da vi tar startet 2-0. Da vi prøver igjen her. Men ja, tar få en mål. Jeg tror jeg har gått innlegget av dagen. Og ja, vi drunter til feltene og har gått inn. Og så gjør jeg frysbar kanskje da skorer på å tenda 2-2. Jeg var ikke vi spalte vel. Vi lå på, spalte akkurat spill. Takk om takk av vi akkurat. Helt og spennende gøyende dist. Og kjønte vi møtte den sørste sterske lige. Og det er av kvalitet og ta sammen nesten til sørs. Så jeg har tenda 2-2. Vi er det sørste skuffer til. Vi er etterlagt mye her. Og vi tatt oss tatt det som vi vil da. Men det blir inte så ish och sådär, men här är det något att lära och tack och vi gör det med en god kampanj av Jokon. Så ja, vi tar något att göra på och nu ändrar det här så kommer vi fokusera på att det hamnar i kappningsna.
2: Ja, som man kan säga det, alltså det är inte 2-2 hepa, men det är ett liv som är en ranklösa som heter Fjörstan i Sveriges showen. Och först showen ligger en rank 1-4, så man huxar om allt i allt. Så 2-2 är hemmabana, kjolt om det inte röker till en playoff det, så kan man säga att det är öjliga godkänt.
3: Ja, jag är här då och jag vet för 2-0 och hade snär och jag vet vi runda för att ta tre mål och så vi vill då komma och göra det och jag tack kicka och men tack vi den galera och jag vet har gått le och spelar väl så till positivt.
2: Och det sista tre in grön av det som du så säger det grejer jag gått man kan inte pilka en person av le och gusti grejer det grejer som man säger att le det men till det sista tre in grön ja av det som kapar över kan helt och själv det så kan gälla de sista 20 minuterna.
3: Det är också att sjuka spel ja att vi knall kanske blir nöjdare här startet och ja man jagtar kanske slå en ägg för det är ju att det är fotboll och ja och tar skor och gott mål och har kanske klarat helt lust långt så var det ännu mer pressa här och ja det hade fotboll så vi bara lära då heter väl man tror jag lära vi det upp då så när vi går och lägger pressa stå och kommer vi för då och det svär kicks det där och ja att man bara lära.
2: Och det kan just som det första som man säga NSO i livet ner truppen och det kan just som inte annan just det NSO det kommer vi göra en affär men det ska bara komma en affär det kommer två först det kan fördoppla sövnan kan man säga så allt i allt kan man säga sista åren till det europeiska upplevelsen att jag tycker det är hur år ska slusa det vi
3: hon vill naturliga gå jag tror jag lär röjk och jag vet att jag ska sova och jag vet att naturliga gå en hopp och vi vet att det kommer bli bättre och bättre och det är spännande projekt för framman och vill inte vara fyr hamna kapingsna snur var fokusera på det så lucka komma så att ni gör så spelar det efter Europa nästa säsong så det är full fokus att det heter man spelar på för det är kvällt nä och ja vi vill helst ha mer oss ner och vända att locka för månad nästa fyr
2: så vill jag bara tacka för det William och gå ettne och till hemliga kapingsna
3: tack för det.
1: Ja, det säger William Dawson vid Brynjar och Brynjar han har sent också en era samråde som är vi Clement Andrason Olsen, vi gjerne lykke til samrøvene Klara, så vi tjøkker vi henne om en av løtene.

0: Så är sjätte samrådan jag Brynjar klar hentan är vi Clement Andersson Olsen.
1: Och i trotteren av FM1 är Stolauer av Movi.
2: Så stannar jag vid Clement Olsen. Ja, det endar 2-2 mot jag, ja, så stärska svenska Lugano. Hur känns det vi att han är distant ikväll?
3: Jag kände att han hade sin poäng att han är med sin skuffar. Man häver med det 8-2-0, lägger mat 8-2-0 och tar ordentligt femman upplever att han har börjat trycka ordentligt på att det kan faktiskt lockas. Så får det 3-2 mål, men 2-2 här där är det är gott urslut för Jokum. Så nu kommer 20 år, men det är ett störst urslut. Det är ett knäsande gott liv i möten. Öliga trycker av bollen och gå bollspelare. Så jag har alltid levererat öliga gåa precision där. Spelar en gående stor. Och jag är väldigt stolt av sin liv, kan man säga.
2: Ja, alltså, hur ser du upplevet hur själva den där distan är? Alltså, distan är likgångna?
3: Så han tar ju väldigt tydliga bollen och här har bollen den ägg. Men tar ju bit så kontra och få akkurat det bollen. Ta er befärdiga med som kvar jag säger. Och trots att vi får malen på. Och så han, jag ska alla spela på gärna här. Jag inte, alltså Tom ska stanna öliga väl och ta skulle köta längs in och så. Det är här några chanser. Så det kan inte gå akkurat vi. Men, och det är Jerry Dyson för större än första dysten. Men det är ändå 2-2 till. Som sagt, vi kommer inte att göra det till så han det är lite. Men vi är väldigt stolta av Average.
2: Ja, det är skärva som man säger, shot i summa vad jag säger, det är skärva det är en flott stis och så i den europeiska distan och mot den och lejer som är flera dancher framför tik och ett av första showen och ett av svenska showen. Och det är ett liv i flera miljoner och hoppas att det här lever för fotboll så. Men du ska lysa så heter kappingar och har i Europa och har. Det kommer vad jag säger, det är skriva söver och så spelar man sån kämpe lejer och det är Amerika fullt ut.
3: Ja, det är väl störst för Jokon. Så det är första fören är att vi har spalt och bojar så mycket ofta. Bara innan för fyra har vi spalt och bojar och talar om corona. Det är bara en dystra svängarskare. Så det är väldigt näck på en parabäs som är ett väldigt störst kappingar för Jokon i Europa. Och det är en dystning som har varit att vi har varit att det är gjort så har vi spalt och hemmabana. Skulle jakta utvattlet och är lockast därför så. Så det är väldigt mycket rått som alla tog in här, men det är väl inte jokare det, helvvis. Och det är väldigt stort lever parter. Bär för att spela och allt det som är runt om på det.
2: Ja, och så nu är det alltså mestad allt du ska spela spurning om det här. Det är lite en första plats, tror jag, framför KV. Och nu är det 8 dyster efter att lika. Och ja, hur ser jag dig fram mot det tog och hur ser jag dig nu på den sista delen av Kappegarna?
3: Ja, nu har vi så börjat här också om. Det här Europa-äventuret blev livet och kvällt. Och vi är ute av Stäbarkampingen. Så nu är det bara matchdagen här också om. Och så har vi sätter fullt fokus här nu. Till vi spelar långa gator som det är en gång tror jag det. Så det är till åkra fokus till kommande dyster mot Rupsrömmen. Och tack för att jag allt för att kunna vinna.
2: Jag tackar för samrådet, Clement. Och gå ett nivå här, kapitlet.
3: Tack för det.
0: Och samrådet är som Brynjar har haft vid Clement och Eisne vi Viljorm tar vi att finna hemma så jag kallar fm1.fo som lär samman omtöken tja Abraham Lodgen och tar vi att lantja portal.fo. Annars kom tid av portalen och nu så tja live beinleis streaming från Vensel Nordic Cup och det är distren mittlen GOG vid Ola Mittun och Valle ur Islande som hever Alla Norberg och Bjartnö Selvinte och Linum. Og er vi djevast, så kunne vi stedfesta at Gunnar Vattamar, han hjelper enn Vujinji Rechavik, og han og Lifela Gjerner i Vujinji Rechavik, der fikk jeg flott urslid i kveld, der vunnet jeg hjemmevetle 3-2 av sveisiske mestaren FC Thun, men sveisiske lije heie og hjemmevetle vunnet 3-0, og jeg har sånn samlet Europa League, det står oppkjørende, så George Talan om en 5-3 samlade han sier till Thun och Vujinji Rechavik detta tog ner i Conference League playoff. Vid andra kväll klockan 19 så spelar KUI och Lech Poznan i Somme Kapping. Dessen skulle jag rätt om varje i kväll men UEFA och Lech Poznan halvdana gärna så dessen varje alltså i andra kväll att Horsvall klockan 20. Og vi får selvsagt å si fra Tøydes noen her av FM 8. Her er Simon Sand, takk for seg. Og jeg sitter her først for morgen. Et lydekorst her over 5. Ta Aknar Presta for at jeg var fotballskulle. Og sentene klokken 6. Så får jeg trykve Absalon Sand at si fra Serra, lavantande, serra spennande, destinon mittlen KUI og Lech Poznan ur Polande. Og her har polska lige en firmål på ett mål fra fyrra destinon.
1: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.

0: hugsaðu um?
1: Ég hugsaðu til dæmis um að þann einu hapatistur mæni í sjóttum við tepa hann, hann var faktisk runa vel spaltur.
2: Jú, hann var öllega góður. Hann tanta sinn minns vel. Hann, ég haldi við kjempa og allt og það sem við klara á og hann var það eina máli sem kom inn í 45 minútur pluss það var óhöldist svo það það skulle bara taka till okkur nu. Kjempa vi gör nästa för.
1: Hvad kan man lära sig om det?
2: Man kan tagga, ta man tagga dissen upp så ser man hur så väl man kämpar den här dissen och hindissen så vi kan visa att vi då vi tar fingret där vidare att vi då har så väl så vi ska bara köra det här bättre nästa för.
1: Brukar du inte näck för att hitta ett video?
2: Ja, vi, inte så näck, men till arrendister så får jag som fridraging så ser jag vid hur det här spelar och hur det spelar.
1: Jag också är snitt om att hur det här snackar allt av fotboll så kan man få tracking av sig själv kan man säga hur man har presenterat och i arrendister. Är det här som kommer fyrir till att täcka?
2: Nej, inte i besäkta kvinnor men tar vi det här i landslinjen så här finns det.
1: Alltså fortell oss mer om det, alltså hva det man ser, og hva det for data man får på sjur?
2: Man får på sjur hvordan man har bøltin, og om man gjør gode elvinger eller mindre gode elvinger, så ser man hva man kan gjøre bedre til neste fyr.
1: Er det noe man lærer noe av at få sånne informasjon?
2: Ja, vi kunne sitte hvordan spiller gjør, og så, ja, så er man på sjur.
1: Esther?
3: Ja, jag hade alltså gått till massa av det gosser tar vi och Lars Lind så sa man att man får klipp av alla videon den här två värsta att ni är då väl och två är bäst än eller köra en outwing. Och jag hade också att något gott att kunna hitta efter den här stöver för liksom så jag och här är det en möjlighet att jag hade att jag kunde göra bättre så man liksom också med om det alls för.
1: Ja, och nu nämnde jag att det var det stöv i landslinjen. Det här var det var i, vad det äntan är, i juni.
3: Ja.
1: Och först i juli.
3: Ja.
1: Och det var ju i Baltikum också, och i Litauen och Lettland.
3: Lettland.
1: I Lettland. Fortell oss inte om det. Hur svart han till ursäkt?
3: Det var mig ganska ägg, det var mig gott. Vi tappade en dyst, jag har en och vunnit en dyst. Det var mig ganska stolt att kunna vinna. Och blev vi vid enda nummer två. Annars alltid, alltså det var en god tur, Disney var god och vänningar och allt. Så det var alltid allt för mig gott.
2: Ja, det var väldigt fantastiskt att släppa prov också där. Och ja, ser man alltid tjocken, det var så mega gott och kjolt som jag har syntes hejtare än till förrjun så klarar vi det köpa och kunde köka det.
1: Ser man näka av landen och boinen eller är man bara här som det blir spalt? Är det näka turistturer?
2: Alltså vi var nog snäckt bara inne i hotellet någon, vi släpper så näka ut men turer, artister och artister, det här släpper vi ut och så tjinkar vi ut turer runt. Samma vi lägger.
1: Det var en slags bonus att släppa ett landslag släppa sådana turer och till resten är det här att man affär hur ser sammanhållet i en sån hopp det är ju att du kommer alla ständer från landet
3: alltså jag har sammanhållet mig rått och sälja sina äggare och känt när vi ofta landslag så jag måste känna så jag väl och jag har aldrig alltså man blir rädd att det var ska bygga samman en vecka och alla turer samman också. Och sälja, jag hade en fotbollstur, alltså binder och konserman. Vi kommer ju att säga om en födagsändamal, eller som man säger. Så, ja, jag hade födagsgrabben och ålder
1: och gå. Du har som att snära sin dratter och på åkara, måste du helt enkelt i? Vi var inne ju att det händer en egen utköpningar. Och det händer nästan kvart då, att det är... Ja, nästan ett helt liv och kommer in av nödjön. Och det var nästan så att jag i vetrapausen att det kommer för oss snäckvar in. Hur är det här i en hopp att ha utköpt sig så mycket stål? Hur länge tog det att stabilisera sig?
2: Jo, i fyrstene och i var så kände det inte så gott. Tog jag att vi var alla som nödjar. Vi skulle komma ut för någon annan känna. Men så är vi nu så... känner vi att vi spelar tjocken bättre och då spelar samman. Så nu är vi så vunnit vi endast och ni har endast spelat någon mot er. Och IF, så det är bara gott att vi då att kunna spela tjock för det.
1: Och tantesten spelade två, men det gör till Winchester.
3: Nej. Jag var akkurat om det här på Torsland på ett fyra. Så jag är helt vant att det som var fina. Så. Men ja. Stolt att ämna lugga.
1: Om du ska hitta ett tvinna kappagrar till nu, kvärt hur är det bästa upplevelsen att här till och nu också personliga?
3: Personliga? Alltså jag vet att dyssen till 16 till åkon, alltså hvis man kan tänka till att måter hapet den första grann uppgärden, hon vill jag gå. Det var det där råkste dyster med alla, alltså sörmer och kämpa och äsna och det endast 2-0 till åkon. Det var en god dyster alltid, ja.
1: Akkurat tantesten att jag vända till om man har löte, men är det sant vet du? Det var en god dyster. Säkert som är om du ska plocka på sjur och lösa någon chatt här och nu också personliga. Vad är det som ständer efter? Helt i år?
2: Jo, här som dyster var öliga gåvor och ja, jag håller på.
1: Jag snäder strun som var nu söndagen mot Roje för han det var nästan tvungen att vinna den första testen och ända spelen.
2: Jo, det var ordentligt gott att vi kämpa och vunnit tantesten. Tror jag att det var så bara att att vi kunde gott kämpa och hur så var vi då så vi skulle bara köra av och göra. Ja.
0: Stola på 36 varspen någon här va. Tja Kissa, Sorøyars Bærekasse og Morsens Bussar.
1: Este Bank, du nevnte jo 16, Johan, og her du Lyskipare, og ditt spela boar fast her. Hva det måneder du spela 16 og at spela mesterdeltene?
3: Altså, jeg har alltid at 16 her altså, nå vi jo eldste årgenger, så man en av de beste i årgengerne, altså i 16, så jeg hadde nok lenge måneder før fra skolen å være en av de beste til at vi er en av dem, ikke vanligste, men liksom nødvendigste og ha minst erfaring og så det til nok som helt stor måneder, altså kanskje sinta mentala, til at ødeligne, altså jeg var henne, til det er jeg var unge, men jeg var rolig vaksne og sterskere enn til, og altså till måndag ska jag spela till 16 här. Det tror jag ska ha agentur och det här yngst och jäntna är nog så luttlare och sprinklare än och så ska komma upp bästa ältena mot sån stärsk och konon så att säga.
1: Så du ser Marla Minni och på den egna kropp hur det är kött en unge och 16 att vi har samma tecken och på samma som det är kött här att vi har samma den vuxna.
3: Ja, det är bara så.
1: Sikka, hur ser du upplevt två månader mellan 16 och mästerdeltena?
2: Jo, jag har alltid haft i 16 ta vid äldste. Vi skulle nog tagga uppbörd och visa åka bästa. Så det är yngre, så ja, hur så går man ska vara för att spela kunden. Och tar vi kommer till funnen så är det liggande uppbörd. Vi skulle bara visa vad vi tar va. Men kjølt om det ikke 16 så lytter jeg. Det du og øyne vel og øyne raskere. Så man ser ikke sånn jeg var månedlig.
1: Mitt er faktisk det eneste fjellet. Vi har tve li i Kappingsen og 16. Og det er ikke fyllt til å tenke til at håperen er rettelig større. Hva er fire måneder helt, hvis vi at det er sånn jeg var og 16?
3: Alltså jag är alltid mega lärligt, jag är alltid till faktiskt alldeles gott till att så kan man ha plats för bäger, alltså ta livfällande som kanske har sin mer männing, alltså ta plats för att männas. Och jag är alltid rädd allt att vi faktiskt akkurat nå till att ha två liv och vi inte bara haft förnivt ett liv. Nu kunde det liksom till som kanske jag beslutade att ha haft ett liv, inte finns några spel till, inte har bespalt vi alldeles, så kunde det få några spel till. Berlin och männas urskan och så. Det är alltid det här positivt.
1: Nu är det äldst och 16 och tar man er av de äldsta organisationen så har man nästan filmen för det som är det yngre. Är det bevisst där om det här att det här och yngsta organisationen det här är hitjabutsen till mig att det är en kvärt och man kanske också om så här och tar vi det?
2: Jo, ja, jag också har vi det i filmen där. Allt har vi lärt oss för någon så alla vi att ta vi gen 16 så tärs jag katt man kan jobba bättre och alltså bara hitta upp till att ta vi för så lite som tær, ta följt med Einstein på så wow, tær goar och evil general det går gå som tær.
1: Ja. Och så då tar vi tär att rätta efter det till Lisbon. Kvärt betyder det kvärt innebär det.
3: Alltså ja, jag säger nu bara alltså måste det alltså att man köper upp i din god edge hinner och blir vi alltså med har sån ding till mig som alltså ska tillfälligt inte bara det att alltså måste mörska alltså för ni eller så vart liksom jag ska jag hålla linan uppe liksom så det är också viktigt att blir vi edge hinner och kanske vi ser om hon inte fortälja att vi ska helt ge så läst eller också det så allt det där mesta.
1: Jag tror att det tyckte själv och jag att jag hade fått skälta och så det det vet jag lika väl.
3: Ja, jo. Där är ni ankte as. Här är ni skälta. Jag har alltid skällt snägt så att det var inte hade alls det där alls inga gott. Jag bröt att jag tyckte att det blev skälta. Man blir näga bättre att så vi då inte bara var alltså positiv kritik eller kan man säga. Så ja.
1: Det är ett annat sätt att huxa om sig som är och det är att det är alltid ett antal av pappavänner i besäktsjälv. Och det är hevet ju papptun som vi dessutom känner från förra av, Jonas Stornes. Han spelade bäg av bästa linja på besäktsjälv och landslinjen. Han hevet vänner i tjater och så är det några andra pappavänner. Atreat, Jan Petersen och Jan Gottsen. Hur ser det här tag i pappaner stannat utanför?
2: Jo, det kan vara bäg gott och jag känner mindre gott. Man vet inte om man ska tänka det som att det är pappa och sådär, eller vänner. Tror jag att det blir vi i Europa och man ska inte så att ska göra det eller inte. Men så att det ska vara göra det, att alla, det ska vara raffertis för alla hinnespelarna i sina. Det är nog stort lite att ha en pappa. Så känner man att det är bättre vänner. Men det är stort lite av omkring kvinnligan. Det är kunna skilja det sig inte bättre.
1: Och så är det en klassisk spurning. Jag har ditt lintet till att diskutera fotboll till Kökspåren.
2: Jo, ja.
1: Hur ser du och pappen blev avsandt om akkurat? Är det Tove vill ha rätt eller han som får rätt?
2: Nej, till det är som får rätt. Alltså. Han ska köra rätt. Ja, jag får rätt också. Ja.
1: Esther, är det en fördel att det är rätt viktigt att det är en tryckläge man spelar och säljer att det är så mycket unga tjänster och är ju 16. Är det viktigt att man följer den tryckläggen från branschen och att okej, det är i ordet man får ut och man ger filer och det är lofta och det som är gjort framför det?
3: Jo, det har alltid gjort. Det är alltid helt av ett jag har uppbyggt det. Alltså från branschen också. Ja, det är alltid god syr till jenton, alltså, som jag upplevde. Så det är också viktigt att vännen inte får äggvistlir och inte får nya jenter, men hellre upplevstande och gärna att vara positiv. Och, ja.
1: Nu tar jag ihåg sig här till åkken. Tar trutcher på Apesik. Nu är han resten on and off, men Jan Petsen, han har spalt en ekvalansdester. Jag har alltid en romanfjöld trusch och Jan Gottsen har även spalt en syster. Tar jag bara över i mästare och i besäktshet för flera affärerna. Det är män som vet vad fotboll det är och tar här var en öjda stora erfaring. Och för något till en fördel för dig?
3: Alltså, jag har alltid tog att man har någon som är så alltså, stora erfaring eller vad man säger. Så kunde här liksom tjeva gå bra, alltså om vad man ska göra, vad det borde helt just här och vad det helt är alltså liksom mer att det är förbostliga också.
1: Är det så en egen tryckla jag tror att det är just ner er papper till spelare och i hoppen?
2: Jo, Kjolt tar jag spelade nu och tar han i 20 vem gör inte mer, så blir han via Europa till min CJ hade jag där och där och jag må bara tänka att vi gör det Kjolt om kanske vänjaren som är och pappa min är, jag syns inte om sånt om vad man ska göra så.
1: Ta fler man säger till vänjaren ska vara
3: pappa till nu
1: om ett hur känns det mer att gångt när jag 16 in och jag är det är det nummer ett och det är inte så vanligt på 16 att toppa i FM-strunnen och hit på några år efter. Jag hade det i 2016 när vi senast var under till FM. Så vad kan du säga om kraftbänken här till göra det?
3: Alltså jag har alltid att hugga inte väl. Alltså vi där var kvart taps färdigt, inte
2: färdigt.
3: Färdigt, ja. Och jag har inte att vilja vunnit här på ett distanäst, men ja, till gånger. Men jag har alltid hugga inte väl och ta enkelt gett några lir som är så raskare och jag menar att det är verkligen flott. Och jag har alltid höjat bara framåt och just någon röjna. Vi röjna att strämpa efter FN, men det är alltid något så.
1: Ja, det är inte männen du kan nå till, det är nummer ett.
3: Yeah.
1: Och bara lycka för helt stort nämnda kappingen som 16 år är sin speciellt. Man har klippt den i tro i. Man har haft ett inlägande spel. Jag hade det var nog inte det två. Och nu är det ett mittlandsspel. Och från tro i mittlandsspelen är det fyra li och i ett enda spel. Hvor det spelar ena framåt kornören och tar gott stig in i vi. Så det är det lite inte det. Klipp och klistra.
3: Ja, alltså nu vet jag inte akkurat hur det tar ända i, men jag minns att vi var, vi delt oss inte helt att ta också vid att det skulle först vara ett spel, vad kallar man det, ta fyra spelet, ja. Och så blev Stine sitt väck, och så var det enda spelet, så var det inte flugan i fyra månader till åkken att här vunnit allt där distaner som vi hade vunnit.
2: Ja.
1: Nej, alltså i fjör tablet var en så kallad reinkapping, för vi hade inte bara enda spelet överhuvud, att du fick det Stine som du fick och det var det här.
3: Ja.
1: Säkert smärra, nu var vi ju an i NIA, den här hapetisten, han fyrre. Han sa jag just nu, och det vi lägger mest till i tisten, det var att, ja man plöjer sig att gentra sin rökvistnär, i fotboll. Men det var det inte, alltså tid bultra och det tog några fyskar dueller som sommar av kvinnor och i mästerdelen i backa, men det gör tid alltså inte. Hur svårt han det strun mentalt för dig?
2: Jo, alltså minns väl en ny shifting av någon ny hållexpassning. Jag var så nervös. Alltså det var jag var tagit landet bra på något till vi var bara 1-0 framför och tänkte att köpt bara koppa hem vägen. Men så tar vi för en av vettlen så kämpar vi till sån vid allt av som vi dörska och så det var det. Jag hade hon det simmar och jag stod till att spela.
1: Det var så godast det att Sucho till sig det här vi att till helt ett högt tempo och att till inte backa ju i någon av de första välden och jag vill säga att det var en lamma där en bultra där ute av vatten och just när det stannar.
3: Ja.
1: Är det kostigt upplevt det?
3: Alltså jag är alltid, alltså en grann uppgör alltid ser spännande men jag hade verkligen, jag var verkligen geistrig och jag kom och vi ville till ordet gärna vinna. Så alltså här blev allt kost ut också. Men ja, alltså vi kämpar alla mega nick så.
1: Ja, och här kommer män.
3: Ja.
1: Och ta männen till er, det här är en lista till att man drar och till en liten man och sättne. Och ta inte glömt allt att gå. Ja. Vad har hänt här?
3: Alltså, jag minns inte, jag är alltid andestren, han är alltid yeah. Sagt, alltid mind, men nej, det var allt. Men jag var ändå att jag jag minns inte, det var akkurat.
2: Jag vet inte. Inte.
3: Jag har alltid det var Arne Justin. Jag minns, alltså nu som jag minns från min journal. Det var att man runt över, alltså kom så tid, nu ska vi vinna efter. Men alla var bara sånt där, med, eller så. Jag vet inte vad man säger. Jag var inte geist, tror jag. Det var inte det var. Man glädjer akkurat.
2: Ja.
1: Ja, så vad är det mentalt? Helt det att det är som ankar ska göra. Man hällde på någon gång det snören. Vet du att det är 2-0 från sidan som jag skulle hålla fram och du hjälpte mig att klara det? Eller vad var det? Säkert som är.
2: Jag vet inte hur vi gör det. Alltså vi myntes ju distan för att vi och vi så har man en sin drag geist för att vi distan. Men så att det ska man alltid möta upp till distan och säga att nu gör vi det ännu bättre till att här vill jag säkert att jag är mega nekv ta termet upp till att det har ju akkurat tappt en månaden. Så kjallan du skulle röjna av vissa av det, då har mera. Men jag vet inte, det är inte så nekv till det.
1: Var det bara en off day, Esther?
3: Ja?
1: Var det bara en off day?
3: Alltså allt simpelt. Jag minns faktiskt inte nekv till det. Jag minns att jag var vunch någon. Det här vet jag, men jag har alltid varit på en off day simpelt.
1: Och nu nämnde du Tore Bunchen här på en vanlig position. Hon är Amine.
3: Ja.
1: eller som sexare eller som box to box.
3: Det är skiftande. Alltså personliga damer behöver åtta eller touchare. Men det blir jag av sexare nu. Så.
1: Är det något gärna vi styrker något kjöter? Helt då?
3: Jag har alltid till också till det att alltså gosser till sexan här har vi tre och så två ärar oftast. Alltså inte jag börjar snöka på botten men tar oftast och tar yngre än jag och jag har alltid tar öl rädda kompast för att lägga och då är väl att sutja kraspel och så där så ja, jag känner väl till också vi alltså börjar för sutja så det gör mening tar då att bara bussla fram och jag alltid är klar ganska synd bättre att välja här att så långt
1: till. Kikas med dig, två kanter.
2: Ja, ja. Jag har nästan mål med alla någon och jag är inlägg. Jo.
1: Jag plejer så inte att du spelar dig att du är rättlig årskrug, alltså det är alltid fullspitt av kassan. Du tycker själv en paus.
2: Ja, ja, jag har vant från sån idrott och så jag får inte träningen härifrån. Och jo, men de har väl att sprinta och så hade det lite paus och sprinta.
1: Ja, det är ju rätt viktigt för en kant att det här var speed och det är alltid bara att säga att det är hävd.
2: Ja.
1: Visst du ska sätta ord att hinna till att förlägga det annars, kvart är det som du helt tror bäst till och i fotboll, hur som är det så tekniskt?
2: Min skott och i vänsterbenen är vänsterbenen nog gott nog bättre än högra, men jag vänjer högra ben i äsna. Så tar jag hos jag och så rinner inte något mer. Och ja.
1: Nu hos jag om Pavad som spelar. Han är ju kanter eller bankbacker kan man säga. Spelar back, men jag ser rejten fram efter. Och jag hade så känt av den rejten ut här i äsna. Berätta att jag inte lyckade den datter som han var.
2: Ja, kanske är dag inne. Men ja, jag också... Kanske jag syns så långt framför, men ja.
1: Du var så långt framför från 16 gånger när han var 16.
2: Ja.
1: Det var... Jag lukar ihåg till att det räcker sig att dra att det här och 16 i tjock och tog att fyra några år så gärna ta till trutjörkänkare och 16. Men då hade vi ett bära spelare att han yngste. Till att säga att åkara och 16 livet är snitt 2 år yngre än tjockmåstaren tjockon. Tappte alla testen 8 och i sista var en kvinna en. Så kommer Ari efter kvar och man har 2 år kanske och tar enkelt till bättre. Jag minns att det var ändra placering i världen. Men det fjärde medaljer.
2: Ja.
1: Det här tillgångte vi att som man säger bytja och 16 det är upp från grunden. Jag har tittat ästern är part. Ästern kvämmens vatt från dig.
3: Ta, alltså nu som jag minns så första året vi var vid, då var vi nummer 3 och så sista året var vi nummer 2 så tillbaka till mig så jag har inte någon rätt men jag har alltid, alltså jag minns väl att det så att alltså första året vi var vid, då var det en dyster mot Norsjö Väster, jag har alltid vunnit tror jag ett eller också det då var den första dysten som var vunnit nu i flera 4 år eller också det allra första dysten man har vunnit i landskapen så det var bara början att jag hela också och så Och så har vi mätt oss och ja, helt det gick fram med att det går sig.
1: Sigrid Smeda, hur minns du till att det har gynnat gången gott att dra 16 linjen?
2: Jo, jag följde att det blev stortligare. Tog jag att till kvävning så kämpade jag vid och rönt jag åka bästa till kvävning. Så tar vi ut att det görs åka bästa så kämpade jag sin urslut dessutom. Så... Jag höll på att det var spännande till sist. Och kappingarna var mest skala. Det var så där jag går. Så.
1: Skala är en spelare som kallas för Sara Benjaminsen. Jag sa start.
3: Ja.
1: Men vi tar den som kallas för Sigrid.
3: Ja.
2: Ja.
3: Mm, ja.
1: Nu är det inte Mara Janne ute med Lin alltid. Så att skilja till en stack spelare som dominerar Luka Nekva och Tamadas Nagyar Dufjör. Hvis du ska hitta efter kappkarnäten och tycka om Öster, hur är det här att kappkarnäten är i toppen och 16?
3: Alltså jag har alltid sagt Habe-Wutchingor. Är det några andra?
2: Kaui.
3: Ja, jo. Så jag har alltid det. Skulle säga det, tror jag. Men det var inte Habe. Ja. Men det verkar som nu vet jag inte hur det är, men nu att han sommarferien så det rätt länge som för ett skola och i mus så jag vet faktiskt inte hur det för nu att han sommarferien.
1: Bröjtet han ekko på styrkina din när det är ett skola nu börjar?
3: Ja, yeah, öllan ekko, alltså. Jag vet inte akkurat hur det är byggt all innan, men i havn är det rädd omtäckt att för ett skola eller för någonstans så väntar det ju.
2: Ja, tre som vidmissa spelare och tre missa spelare, så...
1: Hur snäckas spelare för dina missa? Är det några idéer om det här, Sika?
2: Magna, en spelare hon för, hon är långfärgen, och så färge, men jag kan spela dystresna.
1: Och hur spelar det här till?
2: Ja, jag är färdig stor jag, utsatt av högskola. Men jag får hålla mig igång och röna spela syns vi Sorai och så att jag spelar dist vi på 63.
1: Jag ser att du vänner vi Sorai och spelar dist vi på 63.
2: Ja.
1: Och det är simpelthen tog jag att Lia Sorai och jag kör helt som styrkna.
2: Ja, det är akkurat skift, flottar upp i masterdelarna, men det är akkurat spelat i första delt och jag är i skjortla skiftar fel. Jag vill bara spela på 63.
1: Och så börjar du knyta som en om och 16 år. Nästan här, sätt ni har på dysten i sitt snatch om. Det här är en stebatester, en semifinal. Så att tandfinalen, hon får.
3: Ja, tyvärr.
1: Det här var sin tur till Samo i fjör, kvar och 16 år, en liten skala som värt det bästa det gör i fjör och vann grejperna. Det här är bara helt att man möttes då i semifinalen. Men
3: ja.
1: Att det var gott.
3: Ja, det är det. Det var snart.
0: Stola på 36 varspen hon häva, Tjakissa, Soröjars bärkasse och Morsens bussar.
1: Sikas mera?
2: Ja.
1: Ett annat som jag också med att komma in till i fjör. Ta ändå att vi har häva så mycket gott kappingar och att du blev till Orsens underspelare. Och här nöjes det att upplysa lustaren om att det var det som är i hejren av att handla där till här kjälle. Och grunden till att den hetta det tror jag att är minst att to men det var väl stum. Du säger inte ett år.
2: Nej.
1: Och på hoppet säger att något att det var chock.
2: Ja.
1: Hur så upplevde du allt det?
2: Ja, alltså jag visste jag onkon är också så vart tror jag att det hej ju spalt jag 12 år och säger inte att man kunde vara kosten till Oceans unga spelare. Tar man bara hej spalt för någon i 12 år. Och så tar jag kom upp jag var helt i chock och ja bara sitta runt om bordet här ja. Det var så alltså för upp och jag stoppar så åh okej. Så ja.
1: Men det tog snäll sen då tog du säger helt runt 18 då.
2: Nej. Ja. Det var ett stort kväll det är helt sjukt när du verkligen och svärsel för så. Alltså bara ett gott upplevelse.
1: Hva fortrykning gjør det for det at jeg har vunnet det her?
2: Jo, det tror jeg det er stolt at vi er kostet til Årsøs unge leger, og det er mye bare at folk kalt at du er skål, og du skal bare bli vi og kjøre av, og vise bedre ting.
1: Hvordan motiverende er det?
2: Jo, det er ordentlig motiverende. Jeg husker bare at... om jag klarar att köra så kan jag sen få hinna lägga ner att köra så ja.
1: Ester, hur motiverande är det att tid vita är att det är folk som har dig av det som fotbollsspelare och sätta pris på att det är fotbollsspel?
3: Alltså jag älskar det är mega motiverande att också att vita folk alltså är på utkik eller kan man säga så ska man alltså röna att jag är så bäst och sälja till dyster till sjalt att den lasses vänja utständrycker så man ska alltid göra det bästa så inte ta lägga sin mega press och motivera sig ta och ska det jätte.
1: Och grej ju hukt att för att du får debut av bästa linjen rätt lätt stått att nå att du har fyllt 15 är åldersgränsen för att spela i mästerdelen. Vem minns du till den första test av bästa linjen?
3: För jag är lite så vinst i kina väl tror jag att jag minns till att jag har varit vid kvinnan, alltså veterinären, alltså pre-season. Och jag minns bara att det var så långt jag boja och det här sockade jag så nekt till att jag tog tjejmanna en slapp och spela dist. Så jag var inte fällt så naturligt, jag minns att jag var väldigt.
1: Så det kan så gott att det är skattas interfere socker och säga till att det är en syr mot någon kvester kvar vi på vinna tror jag ett.
3: Men så är det var det hemma eller ute?
1: I halvtid det var hemma.
3: Ja så halvtid ju så minst det var. Men ju taskigt.
1: Så jag smärra to hur är det debut sen så som var och till sen för till er i Jonemanna. Det var en vecka att du har fyllt 15. Vad minns du? Vad minns du när jag kom över?
2: Jo, jag minns väl att vi fick veta och Rita. Vi fick veta att vi skulle spela fysfär. Vi och så blev skiftet in. Jag blev Sindre och Arnholm. Men det var ordentligt stort lätt. Kjalt om vi tappade 3-0 så fick jag veta att han hade stund att jag spelade emot en av de bästa utkänka kvinnorna. Och att det stod ordentligt väl. Så det var bara gott. Så...
1: Och det var alltså inte hemma, det var det vi sagt att göra.
2: Ja, det var en stabilister som vi tappade, men...
1: Ja, och teamen har heller inte spalt att vi får vinna den stabilisten.
2: Nej.
1: Men det jag hade bara att säga, det är att till Boar, till Boltre innan tar det i fjör, och till Spaltis bestämt inte borster. Ester, du också att du har att det, hur blev det till måltecknare tar vi till få debut och blev en parster av Hopton? Du har ju varit där förra åren till vårt samvittam med dig.
3: Ja, jo, jag har alltid varit väl måltecknare då. Ja, jo, alltid.
1: Hur ser det att komma in som blä ung och i en hopp själv och tar er så mycket när äldre?
3: Alltså, jag har alltid mycket skräck. Jag har alltid stått att spela mot läkare som är bättre än du. Sälj att det är ett nass så är det bara, yes. No. Men jo, jag har alltid så männande och till... Alltså för män ska man alltid spela med dem som är bättre än till och tog jag alltid bara att det var det dagligaste att bara vänja dem, ja.
1: Sikra smärra, tar man er en hopp för som man spelar i varje touch eller äldre än kvällan själv är det så hur upplever man tamonen eller kvällan heter tamonen att toja?
2: Jo, det var ska jag sända äldre och jag större än vid men det här tog mig väl emot rocken och det är ordentligt stort av oss runt om. Folk som är jag inte äldre. Anna ung för en kattare i 16. Så.
1: Och hur ser så sitter man och smär just och tar sig sig när jag eller är man rätt lite kött en parstra av ett hinn och tar att jag brukar sig?
2: Jo, i halte vi blev ordentligt köttparster av linnon. Nu är jag som kom där när jag har budgetter och tar 2 år äldre än vi tror jag. Och det är nog stort lite.
1: Så vitt som jag minns så var det sen ekvarierar 15 år gammal och vi fick inte by i fjör. Det var spärt i på här.
2: Jo, här var ordentligt ekvarier som fick alla var sort 11 som fick spelt och en åre. Men det var ordentligt stort lust.
3: Ja, det var skönt. Det var inte slånt, jag vet inte hur det är.
2: Nej.
3: Alla finns inte by, men jo, det var skönt.
2: Ja.
1: Jo, men att det är like att skriva till nästa spurningen och det är, man ser nästan att nekva jenter djävast och nöglarna tickar aldrig vid fotboll. Hur man det här helt enkelt?
3: Alltså jag har alltid att kände nekv är ganska tydligt att man spelar bara stortläggar och det att ska färre från 16 till kvinnorna det är bara för seriöst men när för att första delt är ganska för seriöst. Jag har läst en gång ut på ofta man kanske kör en framtid och man brukar för negativ på att det också är det. Ja.
1: Hur är det så som gör att det är väldigt stort lätt?
3: Man har väl varit på fotboll, det är alltid mycket skräck och man har väl att det här var också ett gäng på i och jag har alltid att jag tror att det är att det är seriöst så jag har alltid det, ja.
1: Sikra som är det, hur är det som motiverar till att spela fotboll?
2: Jag håller bara att vi tar lärare så går samman och omkvävet här som vi tar va. Och så att vi tar lärare är för att damar fotboll och kämpa. Så ja.
1: Ett annat sätt i hux ju om att vi tar sig om tickare åldersklasser och i mästerdelen. Det är att tid kommer in och mästerdelen är näck fyra en dronkigera. Det är 15 år och dronchet har tagit som oftast det är väl någon om Oachan och så första delt och Arne där kom in och bästa li till några helt fire och kom in och bästa li som 16 år gammal. Hver det fire måneder, og hver det vanskende vi at komme opp med til vaksne så tullige, Esther?
3: Ja, jeg har ofte snakket sin rom at jeg er ved unge folk, men til det at jeg har at det mega mennende til jeg kommer opp og spør meg til leker, men jeg har vel dumt til hvis det er oadjan eller også ugent forbollte og det man får først til. Jeg har at hoppe fra affæra til 16 barn til kvinner er alltid jeg personlig, hvordan jeg har gjent stegget til at Alltså jag och Arne som drar sig få är reella minnande. Så det är det här knappt det ska vara knappt att jag sex samband till kvinnor. Så.
1: Så tur och kiv om att ta manklar en washakapping?
3: Ja, jag har alltid tagit över en ekvet. Så att så var det faktiskt här var här att vi är mer agenter som är kunna komma och spalt. Så kan man liksom ha sig alltså två jag och Arne eller ett jag och Arne. Liksom här man kan hålla minnas till alla sista när man kommer upp. Så det är ju vi är ju agent för. Så.
2: Jo, jag har alltid samt väster. Jag har alltid manklat en årgäng att säga som vi alla kunde vara att jag är sånt här som är stäckare som är ett år äldre än vi tror jag att jag är lite stäckare till att jag tar vilja sig att spela fotboll men det är inte seriöst att kunna någon så ja
1: Så nyhetsdagen här i Borg är tann att till att watcha mankla ger till att nekva gentor ger oss att spela fotboll till 16-16 år
3: Ja, det här vill jag uppleva det som alltså, det är lag och ser till att Ja, det har alltid jag syns den.
0: Ja. Stola på 36 vid Varsbenån Häva, Tja Kissa, Soröjar Spärrkasse och Morsens Bossar.
1: Om vi nu färra och hittar lyssnande långrattor. Tid är rätt långt att börja spela fotboll. Hur spelar det till att du helt att jag var stolt till att färra vänner fotboll så som är
2: Jo, pappa och min han har ju spelat vid 67 så är jag bara uppvuxen på 67 jag har alltid bara tagit drink i förskola så fylltes så tog vi bara en hobba jönton och så får vi ett träning det var väldigt stort list jag har alltid varit om 5 år då jag började och bara bjöd dem på det var mega stort att bara vara ett träning ja
1: Hur ska det ta 5-6 år till rätt långt?
2: Ja, jag hade bara alltså, tjänster som var här och vid alla tumt väl och gå och vänjar. Så hade vi ett snäga koner där men det mötte inte alltid så väl upp. Men det.
1: Så det var näck föräldrar vänjar?
2: Ja, pappa min har varit här och så var Och så är jag alltid här var kvinnor tror jag. Så spelade vi kvinnor någon. Och ja, här var jag SV.
1: Esther, du fortalte mig att du var sin tre äldre att du uppkände sig av fotboll.
3: Ja, jag har alltid varit om 28 år äldre också där.
1: Vad är det som lockade dig på?
3: Det var alltså vinnarskapet. Alltså, jag började tro att jag är jätte... Alltså, alla har fyllt sig vid spelarna, alla har hoppet till fotboll. Så det var bara en naturlig pass av att säga... Det var stort litt.
1: Og hva var det som gjorde det stort litt?
3: Jeg hadde, altså, jeg var egentlig, det var god sier. Faktisk, det var sammen med vinnen og renner rundt spillet og så der. Det var det som gjorde det skrek, men ja.
1: Sikkert som jeg minns to, hva er det vi to helt var det stort litt vi har spillet fotball som går ut til?
2: Nei, så det var jeg bare sort. Sammenholdet og att ta vid sloppa jag brukar bultar och röna i min stink i min så att onkrar kanske ett litet lock så där ta då det onkrar väl att få luften bulten och sparskan har högt upp så ta fick vi såna vänjiga vet kunde sparska
1: Ja, det var sagt att det här är sitt huxesyndrom att kostnad vet att sociala tar man ner är så mycket lutel och kostnad var själv spel
2: Jo, ta
1: Jenter är, alltså här, det är inte mer att de sociala föräldraskapen är uttryckning för jenter än för branschet hur man är tjej till något kvar, ja?
3: Jo, alltså jag mer klickar det, alltså till att jag vill gärna spela fotboll, för fotbollen är alltid klickar in till var 12-13 år gammal. Alltså det här var det, liksom det här började vara till att spela en boll, jonglera med en boll, till att jag brukade negativa timmar på avstånd för att jag mer gos gör, men jag har alltid varit yngre, alltså Arne han alls, men det här var det för det sociala och för, ja, faktiskt.
1: Och det är inte det jag hörs sig som är. Jag kan väl minnas då i tv-spelare och ett eller och helt av stora månader då, hos följande värde, det känner jag inte att ta som har varit ödliga gåvar och som har varit nybörjare. Och så färdes inte långt upp och ta ett här som var nybörjare till att knappt lägga den ödliga gåvar. Det var en grulla kött. Vad minns du till att det här människan kan ta och just när ett eller annan och till 13 här?
2: Jo, vi var kanske inte så goda år då, men vi tog in det så var man ju bättre och man mötte uppsvängning och gjorde sitt bästa. Och jag hade bara, då vi kom upp ut och 13 så var det nöglund där, det var ordentligt gott av er där. Och vi stod till spela samman.
1: Till resten här och 13 man känner att få frafattla som är djävast, det är ganska akkurat väldigt humpelt och kvävet det. Men kvävet det som... Gjert som stått lite jenten att det är väldigt halta fram vid fotbollen och ta i tredje och gästnära allt den här. Och 13 och långare.
3: Ja, det är alltid, alltså som man tar som alla fram till kärleken för fotboll. Så tar man damer spel och helt stått lite spel. Alltså fällskapen är, det är sin syster jenten, men halv fällskapen är realen jag kan se jag går till er. Och man damer över det, alltid.
2: Ja.
1: Och typ var till det besöksstället var det var bara spalt besöksstället. Hur så hållde tid där besöksstället är som fel alltså det som tid att uppleva.
3: Ja, jag hade mega positivt. Det är alltid stolt och gott att vara besöksgäst någon. Helt på folk så där med då va. Jag hade allt besöksstället omfamnade gent fotboll och imskom så.
2: Ja, ta är ordentligt gott och stolt lätt av er där. Bara ett ting till myndeln tränk och fotboll, tränk och fotboll är också bara kvinnor och männer att männer har inte större skiftrum än vit vi tar lika större skiftrum som och tjej tränk vi tar bara ett lite skapat träd till och skära ting bruxna och det men annars är de mega stolt och stolt att hälsa på folk och känna kvinnor och man så.
1: Det här vi skiftar med vi har hotat loftet och vi är att här är rum för arbetet. Det har vi diplomatiskt sagt. Men hur ser det en följdrikt till att kunna sätta i fällan?
3: Ja, jag har alltid, alltså jag har alltid visst att alltså, nu att jag skiftar om någon till jag vet inte, men jag har alltid mån alltså vi tar var fullt vänjer jag hoppas, fulla vänjer jag hoppas vi tar första båt och lilla gärder och ja, jag har alltid visst att jag har sexet du att fälla över alltså rösk till att ska se man till att så att jag kunde få på sin nice i allt, ja.
1: Är det annat som man plir att säga i området och i besöksetet till att jag ska fälla som en parst av fällan och fälla att jag här hör i ästen till. Hur upplever du det här?
2: Jo, jag har alltid haft ett folk om parser, ett av oss har ordentligt gått sammanhållt ästen i mitt lagengenjör. Jag har alltid ett folk bara så jag det bästa kvinnor om.
1: Ja. Esther, hur ser du upplevt ut att vi ser man alltid i fällan och att det är en parter av någon större? Är det här som du är bevisst om?
3: Jo, det har alltid. Det har alltid gått nog till stortla bara och så där det större fall det som jag var någon där steg folk och att vi på hoppa och så där just mega skick alltså att ba tar man in en cup sex just någon man ser alltså som folk nu och typ ska jag alltså komma säga man om alltså att det ska jag så jet till sån en kväll som kommer säga man om ta samma tinje eller så här ja ta en fotboll sen.
1: Alltså vi har lagt en mest vid dem och inte de yngre årgängarna, men det är här teenager årgängarna och 13 och 15 skadstrycker och 16. Det är så ofta att jag är att dronchen är hittat efter jätten på 63 och omvänt är att jätten är hittat efter dronchen. Vad för tvittning har du här för sammanhållet?
2: Jo, att bäge vid sådja dronchen och kurser väl tar du att spela och vid sådja imenskan fotbollt. Och att vi kanske ska ha gott sammanhållt sina mittlen. Ja.
1: Hur snäcker vi till att säga, Esther, att det är er intresse från Jan Alton att det kommer att sitta hittar på andra maten?
3: Det är alltid nog så. Det ska jag gå till. Det är nog stort alltid så. Alltså, om man är spaltist och så kommer man och pratar om disten ganska, eller snackar man just om sexhusen eller kanske skolan, man går och flottar vi om det är ganska skick.
1: Och så kanske det är mer vi att spyrja att tid känner väl att ha bekänt den här. Hur ser er så att ta i man hittar sig upp till kapp mot tajman?
3: Ja, det är också skick.
2: Ja,
3: ofta. Alltså har vi anker och ärta har vi haft vänner som är liksom tiden och skulle vara seriösa, de skulle inte snacka och inte så där, men det har vi att lite prata om resten, så det är skick. Det är anker och ärta, känner man så där vi alla, så det är flockfällare och bäst vinkoner och så där, så det blir sen det hittat, skulle vara dist.
1: Lägger man till att frasar till man får in i vattlen?
2: Ja, jag har spelat helt som ett litet och inte fokuserat så mycket om det. Men man har ju nästan också att det här var sin svägar, tror jag, att vi inte också som det här är orättfärdigt. Så
3: ja, alltså som har stått och bättre att alltså, separera vattlen från löven om den här.
1: Det är också tecken att jag visste att
3: det var. Ja, det är också tecken att jag visste, det var man säger. Men annars...
1: Vi tar det just nu, finner jag någon sån igen, att en av de här hetemåsarna ni kör på 60 var Høyvík.
3: Ja.
1: Hur ser det här vi tog?
3: Det är inte mig. Nej. Det var mest av någon utgärna vår helt. Det var mest här att strå i här. Men ja.
1: Vad är
3: det? Det var också som vänner till dem.
2: Ja.
3: Jag vet inte om jag ska nämna någon, men han var så dröjig också. Det är...
1: Jag hade lätt att veta, men
3: ja,
1: men det var något som han hade sagt just nu.
2: Ja.
3: Åh, svårt. Jag hade tagit, alltså nu spalt, jag var upp till nägra dyster. Alltså jag fick inte den 16, så var jag upp till den 16 nägra förrän. Men det var att jag kom och gnasch där, men det var kul.
1: Det var... Om jag bjöd dig natt och vi besökte det varp om 5 år. Kvart halta tid att titta er två och kvart halta tid att ni kunde fortälla mig två?
2: Jo, jag hoppas jag vet att jag är en fotbollsspelare och kanske spelar större fel än någon. Men ja, jag halta på att vi kunde fortälla hur jag åka upplevning kan övervära och jag kunde ära det.
3: Ja. Jo, jag hoppas att man får spela fotboll så att jag också det är sådana anpassningar att man får nya läsa och jag måste kan du löva någon, men jag var tvungen att alltså ens spela fotboll och bara driva av och mänta och vidare också. Jag ska lägga in köp 60 du är värd att ha, nu om några år.
1: Hur är drömmen att du som fotbollsspelare just där?
3: Alltså jag hade många drömmar till att kunna vinna ett FM vid kvinnor. Det är ju mega skrik, kanske inte vad nu om en framtid man kan.
1: Sikkert smärna?
2: Ja, bäja att vinna FM och att just en bättre läggare. Ja.
1: Till kunna vinna ett FM som heter första sedan 2016. Nu i höst vid O16.
3: Ja.
1: Är det ett mål i två sätter efter?
3: Jo, gott nog. Det är alltid det var ästen gott nog en mål syster, men...
2: Ja.
3: Det ska gått nog hända, jag menar inte. Det är alltid.
1: Och annars, och mästerdelen din, är alltid att vi skulle åter till 1985 för att finna det senaste FN26-tiden.
2: Ja.
1: Så det är det största målet att sätta sig, men det är ett gott mål.
3: Det är alltid, ja. Jag börjar mot...
1: Tillbara? Hvis ni er til Tubensjokken, han er nesten vi er her, og vi skulle ha smått til at knytte sammen om oss og sendte ingene. Om du negativt ikke har sagt, og de gjerne vilja si, så er mødelsen her nå.
3: Nei, også vidt av er vel rundt, så...
2: Ja.
1: Så hadde jeg at jeg ferdig at Letja Træt, som supplement til sendte ingene, at mæla faktisk til at komme hit etter jentene Tjokken og kvinnene Tjokken, kvinnor tar spelar i nere på och i mästerdeltene och skulle gärna vinna han och 16 jämtna tjocken tar kämpa om FM och UR och tar lite akronom nummer 1 vid Alin och Belli i resten stort lite att det här tar yngre och det här blir så eisen til senest i årene jo på 60-varpen i dag. Henta sendtjen hun endes kjent i kveld klokken 23, og hun er eisen endes den sundagen klokken 13, og så kommer hun ikke hjemme sin fm1.fo som poddvarp. Tekniker Gunnar Johansen, og verster Ronny Thomasen. Takk for i dag.
0: Stola på 36-varpen noen heva, Tja Kissa, Sorøyers Bærekasse og Morsens Bossar.